0: Ôi chú ơi, có cần tôi lụm lại phổi cho con?
1: Trời ơi, đừng có đứng ở đó nói như vậy chứ. Đi pha một ly trà cho ba Ti đi.
0: Công việc đầu tiên trong ngày của tôi luôn đó. Tôi mang tới liền.
1: Cảm ơn anh.
2: Một sự kiện sang trọng ở đây, chúng ta nhìn thấy những người tuyệt vời nhất của giới thượng lưu Mexico tụ họp lại với nhau. Tuy nhiên chúng ta đều tự hỏi, hiện giờ chú rể đang ở đâu đây? Quá kinh khủng.
3: Thằng phóng viên quá ngu ngốc. Cậu ta chỉ biết rước thêm phiền phức thôi.
4: Đó là công việc của cậu ta thôi, anh mong đợi gì chứ?
3: Đội bảo vệ đâu hết rồi?
4: Đội bảo vệ để làm gì hả anh yêu?
3: Tống hắn ra ngoài.
4: Anh nghiêng rồi sao? Đó chính xác là điều mà báo chí lá cải đang muốn đó. Chẳng khác gì đưa miếng thịt tươi cho một con sư tử. Bình tĩnh lại đi.
3: Tội nghiệp Soraya quá. Thật là quá đáng mà. Louis còn không đến dự chính sự kiện của nó. Không thể tin được mà.
4: Cậu ấy sẽ đến đây ngay thôi. Anh đừng quá gấp như vậy.
3: Nếu nó uống sai thì sao? Là nó đang ở sòng bạc hay là nó bị xe tông?
4: Thôi bà, mấy tôi dừng lại đi.
3: Nó không trả lời bất kỳ của cậu nào. Đúng ra nó phải ở đây ngay lúc này chứ.
4: Ờ, có thể đang đi với Mariana. Cậu ấy sẽ đến thôi, yên tâm đi.
0: Chưa có tin về Louis Alberto hả ba?
3: Chưa có. Cậu có nghe được tin gì hay không?
4: Ừ.
0: Dạ khóc ạ.
4: Chuyện này làm sao đây?
0: Tôi xin một ly nha.
4: Không, anh không được uống thuốc cùng với rượu đâu. Em sẽ đi lấy nước cho anh.
0: À, mẹ, để con. Con đi lấy
4: cho. Không, con trai, mẹ sẽ đi lấy. Cảm ơn.
0: Dạ, mẹ. Mẹ nóng thiệt đó. Ba Alberto.
3: Được rồi, bình thường thôi mà con. Thư giãn đi.
0: Đó chỉ là trà hoa cúc bình thường thôi. Tôi còn không bỏ đường vô mà.
1: Không, không phải lỗi của anh đâu. Lúc nào tôi cũng gây phiền phức hết. Hai ba Ti, chỉ tại cô đang căng thẳng thôi. Cô không biết đâu, tôi bị đưa đến một chỗ vô cùng kinh tởm, tối tăm, khắp nơi toàn là bụi bặm. Tôi sợ lắm. Không, tôi không muốn làm việc ở đó đâu.
5: Chúa ơi, sao lại có chuyện đó được? Không thể để nó tiếp tục đâu.
1: Tôi cũng nói rồi nhưng mà hình như họ không thèm quan tâm tới chuyện gì đang xảy ra với nhân viên hết đó.
0: Ba Ti à, nói chuyện với Louis Alberto đi. Tôi nghĩ cách này sẽ có hiệu quả đó.
1: Vậy thì khi nào? Vì lúc nào ảnh cũng bận rộn, muốn nói chuyện gần như là không có thời gian.
5: Khoan đã, cô còn phải chăm sóc cho con mình. Nếu tôi là cô, tôi sẽ nghỉ việc.
0: Không, đừng. Nè, cô nói nghỉ việc là sao? Tôi thấy cô ấy đang để tâm mọi chuyện quá mức đó.
1: Vấn đề là tôi đã từng nói với Felipe, nhưng ảnh kêu tôi phải đợi thêm một thời gian nữa.
5: Nhưng Betty, bây giờ cô đang mang thai lại bị kẹt vào chuyện này.
1: Sao cô không nói với bác sĩ phụ sản? Nhờ bác sĩ viết dùm cô một lá thư, trong đó nêu rõ tình trạng sức khỏe. Cũng được đó, có lẽ cách này là cách hiệu quả nhất. Đương nhiên rồi, có xác nhận của bác sĩ mà. Cô sẽ được quay lại vị trí cũ nhanh thôi. Đúng, tôi chắc là tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi gặp Felipe để cùng đến chỗ bác sĩ thôi.
0: Tôi có thể đưa cô đi nếu cô muốn.
1: Không, Diego, đừng lo lắng cho tôi. Anh cứ tiếp tục công việc đi, tôi sẽ đi một mình.
5: Cô chắc không?
1: Chắc tôi ổn mà. Cẩn thận đó nha.
5: Ừ, hẹn gặp cô sau.
1: Nhớ nhắn tin.
5: Được rồi.
6: Anh có chắc về chuyện anh sẽ làm không?
7: Có, bọn tôi chắc chắn. Nhưng mà anh phải giải quyết cho xong. Anh phải chịu trách nhiệm trước mặt mọi người.
6: Đúng, anh nên làm như vậy. Em hứa sẽ không bao giờ nghi ngờ anh thêm một lần nào nữa.
7: Anh cũng hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em, chỉ vì bản thân anh. Anh yêu em.
6: Em cũng yêu anh.
7: Được rồi, anh phải đi thôi.
6: Dạ, anh đi cẩn thận nha. Con cầu xin những vị thánh bảo hộ con người khỏi sự tuyệt vọng. Xin Ngài hãy chăm sóc anh ấy giúp con. Hãy bảo vệ anh ấy.
1: Tôi mang hai phần này, anh ăn không?
0: Không, cảm ơn cô.
1: Ừ, sao lại không ăn? Nhìn cho kỹ đi, mì ý nướng đó.
0: Cảm ơn cô nha, nhưng mà tôi không đói.
1: Lạ thật nha, không giống anh bình thường. Có chuyện gì sao?
0: Tôi không muốn làm cho người khác cảm thấy tệ vì mình đâu.

0: Diego, anh luôn giúp tôi mỗi khi tôi cần sự giúp đỡ nhất. Hãy để tôi là bạn thân của anh đi.
1: Guadalupe, tôi đã làm một chuyện rất tồi tệ.
0: Anh đã làm gì?
1: Tôi bán đứng Patricia. Vì tôi mà Soraya chuyển cô ấy đi.
0: Anh sao? Nhưng làm thế nào?
1: Chuyện xuất phát từ Soraya.
0: Kể cho tôi nghe từ đầu. Soraya xin lỗi cô nhưng không thể trì hoãn bữa ăn thêm được nữa.
2: Không, không, tôi cần thêm thời gian mà, làm ơn đi.
0: Đó chính xác là thứ mà chúng ta không có. Chúng ta có quá
3: thức
0: nhiều món
3: điều
0: phải lên.
3: Quan trọng nhất ở đây. Và chúng ta không bàn đến từ khủng hoảng.
0: Được rồi, hai người gọi là gì cũng được. Nhưng chúng ta không có thời gian. Nó được gọi là chờ đợi. Chúng ta chỉ đơn giản là chờ đợi.
2: Cô phải làm gì để cô Elena? Cô muốn ngất xỉu quá.
0: Thôi
2: anh
0: mà.
2: Ấy không thể làm con bé mặt trước đám đông như vậy.
0: Không đâu, thằng bé sẽ không làm như vậy với con đâu mà. Cô không cho phép chuyện đó xảy ra. Con cần phải bình tĩnh. Cô muốn con thả lỏng.
4: Cậu Louis Alberto đã tới rồi.
0: Con thấy chưa? Chỉnh trang lại đi. Nhanh lên.
3: Sao anh có thể đối xử với Patricia như vậy? Tất cả chỉ vì tiền.
1: Tôi biết tôi là một thằng ngu. Tôi cảm thấy rất tệ về chuyện đó. Ước gì tôi có thể quay ngược thời gian.
3: Anh không thể. Bây giờ đã là quá muộn rồi. Anh đã phản bội chúng tôi Diego.
1: Tôi biết chứ. Tôi thật lòng xin lỗi. Nhưng phải nói thật là tôi cảm thấy như bị dồn vào đường cùng kể từ khi ly thân vậy.
3: Đó cũng không phải là
1: vừa
3: lý
1: phải nuôi
3: do
1: con, vừa phải
3: anh đừng có viện cớ nữa.
1: Không, đương nhiên là không rồi. Nhưng vấn đề là Soraya đã ra lệnh rất trực tiếp.
3: Phải rồi, tất cả mọi người đều phải sợ một phù thủy mang tên Soraya. Oh, xin lỗi, tôi gọi là phù thủy, chắc là anh không có
1: không,
3: ghi âm
1: không,
3: đâu hả?
1: Đừng nói vậy chứ. Làm ơn hãy hiểu cho tôi sợ cô ta và sợ bị mất việc nữa.
3: Không, tôi không hiểu và cũng không tin anh nữa.
1: Đứng yên, để tôi làm cho.
3: Tôi đã từng nghĩ anh là một người đáng tôn trọng Diego.
1: Thì đúng vậy mà.
3: Tôi cứ tưởng mình là bạn.
1: Vì là bạn cho nên là tôi mới kể cho cô nghe.
4: Sau đó thì anh hãy sắp xếp lại mọi thứ này là xong rồi.
5: Tôi nghĩ lộn.
4: Gặp lại anh sau nha.
5: Hẹn gặp lại.
4: Felipe.
5: Chào cô.
4: Tôi không nghĩ là anh lại tới trước khi tăng ca đó.
5: Tôi hiểu. Chỉ là tôi đang rảnh rỗi thôi. Nên tôi muốn hỏi là mình nhận việc sớm được không?
4: Làm sớm là tốt. Nhưng mà chúng ta phải tuân thủ lịch trình của mình. Để những cửa hàng hoạt động trơn tru, phục vụ cho khách hàng tốt hơn.

0: À, không sao đâu, tôi ghé đây để quan sát trước thôi.
1: À, được rồi.
0: Để làm quen dần dần.
1: À, à, vậy hả?
0: Tôi phải nghe điện thoại.
1: Tối nay gặp lại.
0: Tối gặp. Cảm ơn cô. Có chuyện gì sao em?
2: Chuyện gì hả? Anh đang ở đâu?
0: À, em hỏi anh đang ở đâu là có ý gì chứ? Ở cửa hàng vậy chứ đâu, đang làm việc chăm chỉ mà.
2: Vậy thì anh đang bận lắm hả?
0: À, đúng vậy, anh đang làm việc.
2: Sao ở bên anh ồn quá vậy?
0: À, bởi vì anh đi ra ngoài rồi. Thấy hơi ngột ngạt nên anh ra ngoài hít thở không khí một chút. Nhưng em có ổn không vậy?
2: Ổn, em bình thường. Lát nữa gặp. Chúng ta gặp nhau ở nhà ha.
0: Tất nhiên là vậy rồi, được rồi, chào em yêu.
3: Lùi à bé Tô, anh có chuyện gì vậy? Anh để bao nhiêu người chờ anh như vậy hả?
4: Bình tĩnh đi, bình tĩnh
3: đi. Em đã đợi anh hàng giờ đồng hồ rồi. Có biết bao nhiêu phóng viên kìa, sao lại mặc đồ như vậy hả?
4: Tha thứ cho anh, nhưng mà anh không thể tiếp tục nữa.
3: Anh không thể gì chứ?
4: Anh không tiếp tục được. Anh không yêu em.
3: Lùi à bé Tô, chúng ta nói rồi, anh không yêu em không sao hết, nhưng anh phải đi với
4: anh
3: em.
4: Xin lỗi, Soraya, xin lỗi em từ tận đáy lòng, nhưng mà chuyện này không xảy ra đâu.
3: Sao anh đối xử với em như vậy hả? Anh không thể tàn nhẫn với em như vậy. Anh đang trả thù em sao?
4: Không, anh chỉ muốn đối diện với sự thật thôi. Chỉ là anh lựa chọn sự thật rằng anh yêu Mariana.
3: Đừng bao giờ nói những điều ngu ngốc như vậy nữa. Anh không thấy sao? Làm ơn tỉnh lại đi, anh phá hủy cuộc đời của em.
4: Không,
3: rồi Luia,
4: bởi chính xác là điều mà anh đang cố tránh. Chúng ta không thể kết hôn được. Người duy nhất mà anh muốn lấy là Mariana. Anh cần em hiểu chuyện này.
3: Thôi được rồi, em không quan tâm anh yêu ai hết. Nhưng mà làm ơn đi với em đi, đi
4: không,
3: với
4: không,
3: em
4: không,
3: đi
4: không,
3: mà
4: anh không thể nào đi
3: anh
4: được.
3: Đi với em đi.
4: Em có đang nghe những gì anh nói không vậy hả? Anh biết mọi người sẽ dèm pha về chuyện này, nhưng mà sẽ đối mặt với nó. Bởi vì Mariana và anh đã làm lành với nhau rồi.
3: Cái gì?
4: Anh làm lành với Mariana rồi.
3: Xong rồi, tôi sẽ để thuốc nhợp trong vòng 40 phút nha.
2: Ờ, được.
3: Tôi nghe.
5: Alo, Britney hả? Nghe nè, tôi muốn gặp cậu gấp. Cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra đâu.
3: Cậu giỡn hả? Vấn đề là lịch của tôi hoàn toàn bị lấp kín tới tận chiều rồi. Nhưng mà cứ bật mí cho tôi một chút đi, đừng làm tôi hồi hộp quá.
5: Chuyện là cô Sandra bị giết rồi.
3: Cái gì? Không thể nào.
5: Ừ, tôi biết. Cậu không biết tôi cảm thấy tội lỗi thế nào vì đã kéo bà ấy vào chuyện này đâu.
3: Không, không, không, không, không. Cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi gì hết. Bà ta tự làm tự chịu không phải sao? Ý tôi là chấp nhận những đồng tiền dơ bẩn thì đương nhiên phải dẫn tới hậu quả rồi.
5: Ừ, đúng, tôi biết. Nhưng bà ấy vẫn rất tội nghiệp. Đáng lẽ bà ấy không đáng phải chết như vậy.
3: Đúng vậy, một cái giá quá đắt đi. Cậu bông chúa sẽ thu nhận bà ấy vậy.
5: Đúng vậy, sau đó tôi muốn tố cáo mọi chuyện nhưng mà Louis Alberto ngăn tôi lại, anh ấy sẽ tự cho người đi điều tra.
3: Đẹp, tôi bỏ lỡ chuyện gì hả? Dừng lại một chút, Louis Alberto thì sao chứ?
5: Thì là bây giờ có hơi muộn nhưng mà chúng tôi đã làm lành với nhau rồi, quay về bên nhau lần nữa.
3: Cậu giỡn sao? Cậu cứ xoay vòng vòng giống như chong chóng vậy hả?
5: Cậu có tin giờ nó đang hủy bỏ hôn ước không hả?
3: Ôi trời ơi, chuyện này phải tám mấy tiếng đồng hồ lận. Hay là tốn mấy ly cà phê mới đói hết đó.
5: Tôi biết, nhưng mà nói về tôi vậy là đủ rồi. Còn bên cậu thì sao rồi?
3: Vẫn tệ thôi, ai thèm quan tâm chứ. Phù lù đã tới nhà tôi sống như một con chim bị nhốt trong lòng. Tôi đã nhấn mạnh nhiều lần là anh ấy nên rời đi, nhưng mà anh ấy vẫn cứ trơ ra đó. Đúng là tội nghiệp Bolo yêu quý.
5: Khoan đã, cậu đừng như vậy mà. Đừng gọi anh ấy là Bolo yêu quý như vậy nữa chứ.
3: Không biết, nhưng đó là thói quen rồi. Đâu thể dừng ngay lại được. Hơn nữa gia đình tôi còn đe dọa tôi. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi. Anh định để em trở thành một con ngốc trước mặt tất cả mọi
4: không,
3: người
4: không,
3: sao?
4: Không, anh sẽ đối diện với họ. Anh
3: làm
4: không muốn chỉ có một mình
3: mà
4: em phải trải qua chuyện này. Anh sẽ ra ngoài đó và cho họ biết
3: tất
4: cả là do anh.
3: Anh không dám phát biểu trước mặt khách của em nữa kìa.
4: Soraya, em hiểu cho anh đi.
3: Không, em không hiểu nổi. Anh không thể nào hiểu được mà. Em đã trao cả cuộc đời mình cho anh Louis Alberto, em còn từ bỏ mọi thứ gì anh? Anh không thể nào hạnh phúc bên Mariana đâu.
6: Tất cả chúng ta đều đang chờ đợi sự xuất hiện của Louis Alberto Salvatierra tới sự kiện này để đính hôn với Soraya Montenegro. Nhìn kìa, anh ấy đến rồi. Nhìn
7: anh ấy
6: đi,
7: ăn mặc bình thường
6: quay lại
7: quá
6: nữa.
7: Không lẽ xu hướng bây giờ là vậy sao?
3: Không đời nào, sao chú rể lại ăn mặc như vậy được chứ?
4: Xin chào mọi người. Tôi muốn gửi tới mọi người một lời xin lỗi chân thành vì đã chậm trễ. Và cũng xin lỗi vì những gì mà tôi sắp nói. Tôi muốn đứng trước mặt tất cả mọi người để nói rằng tôi sẽ hủy hôn ước với lại cô Soraya Montenegro, người mà tôi đã vô cùng yêu quý trong suốt nhiều năm qua. Tất cả những món quà mà mọi người đã dành cho chúng tôi tất nhiên sẽ được hoàn trả lại hết. Còn nếu như mọi người muốn ở lại, tôi cũng rất quan nghênh. Tôi xin lỗi mọi người.
6: Luis Alberto, tại sao lại hủy hôn ước như vậy chứ? Có phải là đã có người phụ nữ khác hay không? Hay là bởi vì cô ấy không chung thủy? Mọi người có quyền được biết sự thật, hãy nói đi.
7: Guadalupe làm ơn, tôi đã nói sự thật rồi mà.
2: Sự thật quá tốt đẹp, ước gì tôi chưa biết.
7: Chuyện gì vậy? Guadalupe làm ơn đi mà. Tôi cần lời khuyên của cô, tôi thành thật xin lỗi. Cô không sao chứ?
2: Không sao, để cho tôi yên.
7: Đừng có làm vậy với tôi mà Guadalupe. Chuyện gì vậy?
2: Cho tới khi Patricia được quay về chỗ cũ, đừng nói chuyện với tôi.
7: Nghe nè, không biết là chuyện gì, nhưng mà tôi pha cho cô ly cà phê nha.
2: Cho tôi một ly trà hoa cúc.
5: Rất may là ông tới đây thưa ông. Tôi không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô ấy ở đằng kia.
6: Cô ra do. Em bình tĩnh đi.
3: Để em đi đi.
6: Đủ rồi.
3: Anh cảm thấy em đang giết nó sao?
6: Bình tĩnh đi. Nếu như em muốn gây chiến thì phải có một cái đầu lạnh có hiểu không?
3: Em không muốn gây chiến, em muốn lấy mạng của cô ta.
6: Nghe anh nói đi. Nghe anh. Em phải sáng suốt lịch. Chúng ta sẽ nghĩ kế hoạch
3: B. Làm gì có kế hoạch B chứ? Anh Leo,
6: chúng ta không có lựa chọn.

0: em phải giúp lui bé Tô bằng cổ phần của em.
1: Để làm gì hả? Để anh ta trở thành chủ tịch rồi đưa con nhỏ thấp hèn đó làm đệ nhất phu nhân hay sao?
0: Đó cũng là một chiến lược thôi.
1: Sao anh dám yêu cầu em hả Liễu? Anh không thấy chuyện anh làm với em sao? Anh ta làm nhục em như là trò cười của mạng xã hội. Liễu ơi, vì Chúa, em ghét cô ta, em hận cô ta. Liễu ơi.

0: con đây rồi. Bình tĩnh quá ha.
1: Ba,
0: một lời xin lỗi công khai cũng đâu đủ để tẩy trắng cái sai lầm nghiêm trọng mà con đã làm đâu.
2: Là lỗi của con, xin chú hãy tha thứ cho con.
0: Không, con thật sự không tôn trọng Soraya chút nào
1: sao? Có chứ ba, nhưng mà
0: con không hề tôn trọng. Con khiến con bé bị cả thành phố bàn tán. Tại sao phải quỷ hôn đột ngột vậy? Con nhất thiết phải bày ra cho mọi người thấy như vậy sao?
2: Alberto, bình tĩnh lại đi. Alberto à, con muốn giải thích.
1: Họ nói rất đúng, nhưng mà nếu đính hôn thì còn kinh khủng hơn nữa.
0: Ta biết chứ, tổ chức một sự kiện như vậy đã là quá kinh khủng rồi. Chúng ta đã thảo luận trước, chỉ mất mấy tiếng đồng hồ cũng đủ khiến Soraya trở thành đồ ngốc. Như vậy là công bằng với con bé sao?
2: Con xin lỗi chú, nhưng mà lần này Luis Alberto không đáng bị trách như vậy đâu. Không, anh đợi đã, để em nói cho. Chuyện là con là người đã kích động anh ấy làm tất cả. Và chú nói đúng, anh ấy không nên hành động như vậy.
0: Đó là đương nhiên, không cần phải nói.
2: Khoan đã chú, hãy để con nói hết. Anh ấy đã cầu xin con tha thứ và đã cầu hôn con luôn rồi. Nhưng con đã nhất quyết từ chối anh ấy. Đó chính là lý do mà con để cho anh ấy đến với Soraya dễ dàng như vậy. Và đó cũng là lý do anh ấy cầu hôn cô ta.
3: Tôi rất ghét Luis Alberto. Anh ta không biết xấu hổ, sao lại làm chuyện tồi tệ như vậy với
2: cậu? Đừng nhắc lại chuyện đó nữa bà. Tất cả chỉ vì con nhỏ thấp hèn đó thôi.
3: Đừng có nghĩ là mọi người sẽ chấp nhận cái lời xin lỗi không đáng một xu của anh ta. Cậu không biết họ đang bàn tán điều gì đâu. Nhà Salvatierra đã chế nhạo cậu, nhìn sự kiện giống như
2: đã xếp lạnh đi. Sophia xin cậu đó. Được không? Giờ tôi phải làm gì hả? Tôi cần tống cổ con nhỏ thấp hèn đó biến đi cho khuất mắt tôi.
3: Tôi biết là cậu sẽ không chịu tin vào chuyện này đâu, nhưng mà bình tĩnh lại đi. Sao cậu không tới chỗ Yolanda? Tin tôi đi, chắc chắn cổ sẽ giúp được cậu. Bây giờ cậu hãy gọi cho cổ để đặt lịch hẹn trước, nếu không thì khó gặp lắm.
2: Không, cô ấy sẽ gặp tôi thôi.
3: Cậu khoan đi đã, không thể ra ngoài như vậy được.
1: Con thực sự không hy vọng bà sẽ hiểu cho con, cũng không dám mong chờ bà sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của con. Nhưng mà con đã phạm phải sai lầm tồi tệ nhất. Ba, con thực sự rất quý Soraya. Thật đó ba, chúng con đã trải qua rất nhiều kỷ niệm đẹp trong nhiều năm qua. Nhưng mà không đồng nghĩa với việc con yêu cô ấy, và cô ấy cũng biết điều đó mà. Con chưa bao giờ con lừa dối Soraya. Trước đây con không hề biết tình yêu là gì, cho tới khi con gặp Mariana. Chỉ có ở bên cô ấy, con mới hiểu chính xác thế nào gọi là một tình yêu thực sự. Tình yêu không quan tâm tới ranh giới giàu nghèo, chỉ có hai trái tim chung nhịp đập. Con chưa bao giờ cảm nhận được trước đây, con nói thật đó. Con đắm chìm vào sự bình yên và thân thuộc trong tình yêu mà cô ấy mang tới cho con. Mariana là cả cuộc sống. Ba không biết là con yêu cô ấy tới chừng nào.
0: Thôi đủ rồi, đừng nói về những lỗi lầm nữa, chỉ làm thêm tốn thời gian mà thôi. Không, ta rất lo ngại về việc kinh doanh cùng với người phụ nữ tên Sandra đó. Vậy thì rốt cuộc ai là người đã lừa dối ba của Mariana vậy?
1: Chuyện đó xảy ra vào nhiều năm trước, nhưng mà chắc chắn là người nào đó trong công ty biết rất rõ về những thỏa thuận và lợi dụng hợp đồng để lừa dối.
0: Đúng vậy, nhưng mà là ai?
1: Con cũng không biết nữa. Nhưng mà con chưa từng tới Toluca hay là gặp người
0: tên Sandra. Không, ta không nghi ngờ con chuyện đó. Ta đồng ý với con rằng chúng ta không nên đi tố cáo, mà cứ để Becerra đi điều tra. Nếu cảnh sát mà tìm hiểu tới nhà Salvatierra, thì đó không phải là chuyện khôn ngoan cho lắm đâu. Thôi được rồi. Dù rất có lỗi với Soraya, nhưng mà ta cũng mừng vì con không đính hôn với con bé, vì ta biết con yêu Mariana thật lòng. Ta cũng rất mãn nguyện vì nhìn thấy con bé cũng yêu con rất nhiều.

0: Mà ta cũng đã nghĩ là đến lúc để con quay trở lại nhà rồi đúng không?
1: Bà tha thứ cho con
0: không,
1: sao?
0: Không, đừng nói đến tha thứ nữa con trai. Ta cảm thấy nó hơi nặng nề chút đó.
2: Cảm ơn đã đồng ý gặp mà không cần hẹn trước. Bây giờ tôi như đang ngồi trên đống lửa vậy.
3: Tôi đã nhìn thấy. Đúng vậy, tôi thấy hết rồi. Tôi có thể nhìn thấy cô đang phẫn nộ với cuộc đời này nhiều tới mức nào.
4: Đúng, phẫn nộ với tôi nữa, cô hét vô mặt tôi suốt quãng đường luôn đó.
3: Tôi sẽ giúp cho cô, tôi đảm bảo đó. Nhưng quan trọng là cô phải làm đúng theo những gì mà tôi nói. Chúng ta sẽ khô máu với Mariana. Và để làm được điều đó thì tôi cần vài thông tin giá trị về cuộc sống của cô ta. Cô phải tìm ra những thông tin có giá trị lợi dụng được để chống lại Mariana. Cô phải tìm và mang chúng đến đây tất cả. Hãy đi tìm những thông tin tất cả. Cô hiểu tôi chứ?

0: F-E-L-O-P-O-T-E-C.
1: Thế là Google rất tốt.
0: Tôi không hiểu. Tôi thấy mọi thứ nhìn cứ mờ mờ không rõ.
1: Tôi nghĩ là cô nên đến gặp bác sĩ thần kinh đi.
0: Bác sĩ thần kinh sao?
1: Ừ.
0: Nhưng bên đó điều trị bệnh liên quan đến thần kinh.
1: Cô cần phải khám thần kinh.
0: Bác sĩ, mấy người đó, hệ thần kinh của tôi rất là ổn định. Anh định giới thiệu tôi đến chỗ bạn của anh khám để lợi dụng cùng kiếm thêm tiền chứ gì. Bác sĩ bây giờ chỉ quan tâm đến tiền bạc thôi hay sao? Cảm ơn anh, không gì gì hết.
2: Sao hả Whitney Chanta, em có nhớ anh không?
3: Đương nhiên là nhớ rồi, quý ngài của em à.
2: Không không, chúng ta hãy nghiêm túc đi em. Anh thật sự rất muốn gặp em. Anh không thể ngừng nghĩ về em.
3: Em cũng vậy. Nhưng mà bây giờ không được đâu. Em đã có hàng đống việc phải làm. Carmen và cô Teresa còn đang trên đường tới.
2: Bây giờ như vậy đi, em mong được gặp ai hơn hả? Gặp anh hay là cô Teresa?
3: Em không thể làm họ thất vọng được.
2: Thôi mà, làm ơn đi Britney. Một lần này thôi, lần này thôi.
3: Thôi được rồi, vậy chúng ta gặp nhau ở đâu đây?
2: Căn hộ của anh nha.
3: Được, em biết rồi. Anh biết sao không? Em phải tìm cách đuổi Polo và Sony đi. Phiền lắm, họ cứ theo dõi em suốt ngày thôi.
2: Được rồi, nói chung là hẹn gặp em ở chỗ đó nha. Bye.
1: Tất cả những gì chúng ta đang thiếu bây giờ là cái kẹp. Hy vọng
4: thì
1: nó sẽ
4: do nó là loại rẻ tiền thôi mà đội trưởng.
1: Đó là những gì con đem theo mà.
4: Người ta chỉ trả đủ tiền để làm vậy thôi. Nè, em đi đâu mà vội vàng quá vậy?
3: Không phải chuyện của anh. Tránh ra đi để em đi.
4: Em sẽ không được đi nếu không nói rõ với anh.
3: Không phải chuyện của anh mà, sao phải báo cáo mọi thứ cho anh hả? Anh là ai chứ? Em nói rồi, bảo tránh ra đi, đừng can thiệp cuộc sống của em nữa.
1: Thì không, nhưng ba thì có thể chứ. Ba là ba con đó.
3: Không thể tin được mà. Được rồi, ba muốn gì?
1: Đúng vậy.
3: Đi với Mariana, hai người còn muốn nghe không? Cậu ấy làm lành với Louis Alberto nên muốn tâm sự với con thôi. Cậu thắc mắc gì không? Đồ khỉ đột kia.
1: Thôi để con bé đi đi.
3: Nếu hai người nghĩ làm vậy có thể khiến con quay lại với Polo thì hai người nhầm rồi đó.
2: Tạm biệt mẹ yêu.
3: Đi đâu vậy con?
2: Dạ, con đi với bạn.
3: Bạn nào hả?
2: Bạn hồi đại học á, mẹ không biết đâu.
3: Vậy người bạn đó của con tên là gì? Tin mẹ đi, mẹ là mẹ của con mà.
2: Được rồi mẹ à. Dạ, con đã yêu rồi.
3: Con nghiêm túc sao? Đúng là tin bất ngờ, mẹ đã nói rồi. Một khi con vượt qua được nỗi đau thất tình, nó sẽ ngay lập tức thành quá khứ mà thôi. Cô ấy là ai hả? Mẹ có biết không?
2: Có, mẹ biết cô ấy. Là Britney, bạn của Mariana.
3: Đương nhiên mẹ biết con bé đó là một cô gái dễ thương. Con không cần phải giấu mẹ chuyện này đâu. Hãy cứ đắm chìm trong tình yêu khiến con của mẹ cười vui như vậy.
2: Mẹ không nghĩ gì thiệt hả?

0: Con trai à, hạnh phúc của con mới là thứ mẹ quan tâm nhất mà. Giờ nếu Sydney đã sẵn sàng thì con bé luôn được chào đón ở đây. Con không cần để tâm những lời bàn tán bên ngoài đâu.
1: Con cảm ơn mẹ.
0: Ôi, thật tốt quá đi. Sao chuyện xảy ra với Tabara, con đã tự mở lòng mình đón nhận tình yêu rồi.

0: Anh không hiểu được tại sao em lại muốn tới Mỹ mà không có anh chứ.
1: Santi, anh hãy tỉnh táo lại đi. Em còn có cuộc sống riêng, được không? Em phải gặp gỡ những người khác, có thêm những trải nghiệm mới, chỉ vậy thôi.
0: Em không yêu anh nữa sao?
1: Anh nghiêm túc sao? Nhìn ra bên ngoài đi Santi, thế giới rộng lớn này đang dãy chào chúng ta đó. Anh hiểu không? Lại đây. Hãy giữ sức khỏe.

0: Chào anh, có chuyện gì mới không vậy?
1: Em đoán thử xem. Anh đã quay trở lại nhà rồi.
0: Em thích chuyện đó, nhưng mỗi người một phòng có phải không?
1: Nhưng mà có khi em phải khóa cửa phòng lại để đề phòng mấy kẻ lang thang cứ lảng vảng làm mấy chuyện không hay vào ban đêm.
0: Thật vậy sao? Hey, anh biết không, mặc dù em ghét Soraya còn hơn là phải ăn thịt heo vào mùa chay, nhưng thật lòng em vẫn rất thấy có lỗi với cô ấy.
1: Em đừng cảm thấy vậy mà, chính anh mới là người phải chịu trách nhiệm. Đã tới lúc anh phải chịu trách nhiệm về hành động của mình rồi.
0: Anh yêu à, nghe anh nói như vậy em vui lắm đó. Vậy anh định khi nào mới giải quyết đam mê nghiện cờ bạc của anh đây?
1: Chỉ cần là em muốn, anh sẽ sẵn sàng thay đổi thôi.
0: Anh nói mấy giờ thì người lang thang sẽ tới hả?
2: Hôm nay sao hai em yêu?
3: Ổn, còn anh?
2: Tốt, mọi thứ đều ổn. Không. Anh quên chưa bật báo động cửa hàng dậy rồi. Anh phải quay lại ngay thôi. Không.
3: Kỳ lạ quá hả? Bình thường anh vẫn luôn rất cẩn thận kia mà.
2: Đúng, anh biết em yêu. Chắc là do tâm trí của anh cứ ngập tràn quá nhiều thứ, cho nên quên hết luôn. Em cứ ngủ trước đi. Anh sẽ về ngay thôi. Nhanh lắm, anh sẽ quay về ngay, được không?
3: Em biết rồi.
2: Được rồi, anh sẽ quay lại ngay. Em ngủ trước đi, em yêu. Yêu em.
3: Em yêu anh
2: đi. Vậy hả, anh sẽ về ngay.

0: Buente, Sandra Buente, đó là địa chỉ ở Toluca.
1: Chúng ta phải điều tra sự thật đằng sau cái chết của người phụ nữ đó.
2: Ba của anh đã gửi cho tôi kha khá tài liệu về vụ án đó rồi.
0: Anh Becerra, chuyện tìm ra ai là người đã hứa mọi điều với ba của tôi thật sự vô cùng quan trọng.
1: Còn nữa là ai đã trả tiền cho Sandra để bà ấy nói dối và buộc tội tôi.

triệt phá đường dây sản xuất hơn 24.000 tấn phân bón giả bán ra nhiều tỉnh thành. Bắt đối tượng chém gần đứt lìa cánh tay đối phương do mâu thuẫn. Xin được kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với bản tin An ninh 247. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến những tin tức đáng chú ý sau. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất hơn 24.000 tấn phân bón giả bán ra nhiều tỉnh thành, khởi tố 7 đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón. Đó là Võ Thị Kim Thúy, 43 tuổi, Dương Hồng Sơn, 46 tuổi, Dương Văn Tuấn, 32 tuổi, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Đỗ Xuân Nam, 37 tuổi, Hồ Bá Đức, 29 tuổi và Võ Vũ Toại, 30 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tang vật thu giữ gần 627 tấn phân bón giả và 957,6 tấn nguyên liệu để sản xuất phân bón giả tại 5 công ty, trụ sở làm việc của các đối tượng và các đại lý ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Thủ đoạn của các đối tượng là nhập khẩu các loại phân bón có giá thành thấp từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc và Hà Lan. Sau đó đưa về kho xưởng thay đổi bao bì, nhãn mác, sử dụng tem nhãn phụ để thể hiện sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ Bỉ, có giá thành cao hơn nhằm hưởng chênh lệch. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã xuất bán trên 24.240 tấn phân bón mang nhãn xuất xứ Bỉ với tổng trị giá trên 159 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong đó chỉ có 461 tấn là phân bón có nguồn gốc Bỉ, còn lại là phân bón không có xuất xứ từ Bỉ nhưng được dán tem nhãn thể hiện xuất xứ từ Bỉ để xuất bán với tổng trị giá trên 154,5 tỷ đồng. Số phân sản này được bán cho khoảng 200 doanh nghiệp đại lý tại các tỉnh thành như Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp, thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng. Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam đối với Phạm Thị Thanh Đẹp, 47 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh, thu giữ thêm 249 tấn phân bón giả. Theo điều tra ban đầu, ngày 20 tháng 7, do không thỏa thuận được với chị Ca, 25 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, về việc thuê xe tự lái nên giữa Tuyên và chị Ca đã xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, anh C là bạn trai của chị Ca đã gọi điện cho Tuyên. Trong lúc nói chuyện, anh C cho rằng Tuyên xin tiền của người yêu mình nên có lời lẽ thách thức, hẹn Tuyên gặp nhau để giải quyết. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, cả hai cùng gặp nhau ở nhà thờ Duy Hòa, gần nhà Tuyên. Lúc này, Tuyên mang theo một con dao rửa và một con dao Thái Lan đi ra gặp anh C. Tại đây, giữa anh C và Tuyên đã xảy ra giằng co qua lại. Sau đó, Tuyên rút con dao Thái Lan từ trong túi quần ra đâm một nhát trúng vào vùng lưng của anh C, rồi cầm dao bỏ chạy. Thấy Tuyên bỏ chạy, anh C liền đuổi theo, thì bị Tuyên cầm dao rửa chém một nhát làm gần đứt lìa cánh tay trái. Sau đó, Tuyên tiếp tục bỏ chạy khỏi hiện trường, còn anh C được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 58%. Được biết, Tuyên từng có hai tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý Phạm Tuyên theo quy định của pháp luật. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9, Công an xã Hòa Phú tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại ngã ba thôn Tân Tiến, xã Hòa Phú, có hai nhóm thanh thiếu niên mang nhiều loại hung khí nguy hiểm đánh chém nhau để giải quyết mâu thuẫn. Ngay lập tức, Công an xã Hòa Phú đã triển khai lực lượng đến hiện trường khống chế, ngăn chặn. Ngay sau đó, 13 trường hợp cùng nhiều hung khí nguy hiểm như dao, rửa được đưa về trụ sở làm việc. Bước đầu, Công an đã làm rõ do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên hai nhóm đã hẹn nhau đến địa điểm trên để giải quyết mâu thuẫn. Trong số này có 11 em đang là học sinh của các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Mặc dù đã được lực lượng Công an xã Hòa Phú kịp thời đến ngăn chặn, nhưng quá trình hỗn chiến chớp nhoáng trước đó đã khiến một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, hai trường hợp bị xây xước nhẹ. Việc người dân kịp thời cung cấp thông tin cùng với sự phản ứng nhanh quyết liệt của Công an xã Hòa Phú đã góp phần ngăn chặn một vụ việc có nguy cơ phức tạp ngay từ sớm từ xa, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đó là Nguyễn Văn Trường Vũ, 17 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, Đoàn Thành Phát, 15 tuổi, Hoàng Ngọc Phi Hùng, 17 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cầm đầu nhóm cướp này là Trần Văn Tính. Tuy nhiên, sau khi gây án, Tính đã bỏ trốn. Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 7 tháng 7, 4 đối tượng trên tập trung đến một quán bia ở phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk, rồi bàn bạc rủ nhau đi cướp tài sản. Lúc này, cả 4 đối tượng mỗi người mang theo một con dao, đi trên 2 xe máy không gắn biển số đến đường Mai Thị Lựu thì gặp 2 nam thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều. Cả nhóm liền quay xe đuổi theo rồi dùng dao uy hiếp, đe dọa, cướp chiếc xe máy của 2 thanh niên trên.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 4 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Ekao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nhóm đối tượng khi đang trên đường đưa chiếc xe máy vừa cướp được đi tìm mối tiêu thụ. Đấu tranh mở rộng, ba đối tượng khai nhận, vài giờ trước khi gây ra vụ cướp xe máy trên, nhóm này còn gây ra một vụ trộm xe máy ở phường Tân An. Riêng Hùng và Tính tối ngày 6 tháng 7 còn gây ra một vụ trộm 4,5 triệu đồng và thuốc lá tại một cửa hàng tạp hóa ở phường Ekao. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức truy bắt đối tượng Tính để xử lý theo quy định của pháp luật. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Thưa quý vị và các bạn, khi còn nhỏ, việc đánh răng hay hạn chế đồ ngọt thường cần bố mẹ nhắc nhở. Nhưng khi bước vào những năm học trung học cơ sở, học sinh bắt đầu có nhiều lựa chọn và quyết định riêng hơn. Vậy ở giai đoạn này, gia đình, nhà trường và bác sĩ có thể đồng hành với các bạn như thế nào để những thói quen tốt được duy trì? Chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa hôm nay với chủ đề Khi lời nhắc thành thói quen, chúng ta cùng tìm câu trả lời cho vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Không còn những bài học chỉ để ghi nhớ. Ở đây, học sinh được trực tiếp đặt câu hỏi, đưa ra quan điểm và chia sẻ những điều mình đã biết về sức khỏe răng miệng. Có những câu trả lời chưa chính xác, cũng có những suy nghĩ chưa hoàn toàn đúng. Nhưng chính sự tương tác đó khiến câu chuyện về chăm sóc răng miệng trở nên gần gũi hơn với lứa tuổi đang hình thành những thói quen riêng của mình.
2: Và chúng tôi ít nhất là mỗi 2 lần một ngày.
3: Dạ thưa cô, là điều khó nhất khi để giữ vấn đề răng miệng. Dạ đó chính là mình phải vệ sinh cho sạch sẽ mỗi ngày và phải biết để giữ làm sao mà cho răng miệng mình sẽ không bị hôi ạ. Phải đi khám định kỳ thường xuyên ạ.
4: Rồi.
3: Để mà không bị hôi miệng thì chúng ta cũng phải vệ sinh lưỡi và chúng ta phải đánh răng thường xuyên hàng ngày ạ.
5: Cái tuổi học sinh trung học cơ sở thì các em đã biết cách chú ý đến cái hình thức rồi. Vậy thì bên cạnh cái chuyện mà mình tuyên truyền về lý thuyết thì nhà trường chú trọng 3 cái nội dung. Nội dung thứ nhất là gắn cái việc chăm sóc răng miệng với cái sự tự tin hàng ngày. Rồi luyện cho các em mà khi các em có một hơi thở thơm mát, có một hàm răng trắng khỏe và thì các em sẽ tự tin trong giao tiếp với bạn bè với thầy cô. Việc thứ hai nữa là gắn một cái thói quen ngay tại lớp học. Hướng dẫn cho các em là nên uống nước sau mỗi giờ ra chơi và sau tiết học. Và cái thứ ba nữa là kết nối với phụ huynh để phụ huynh đồng hành. Một cái tính kỷ luật nhất cho con mình là phải nghiêm túc thực hiện cái vệ sinh răng miệng một ngày 2 lần trước khi đánh răng, trước khi ngủ dậy và trước khi thức dậy và buổi tối sau khi đi trước khi đi ngủ. Và đặc biệt nữa là phải nhắc cho các em với phụ huynh là một cái thói quen nên đi khám răng định kỳ. Và khi các em có một hơi thở thơm mát, một hàm răng trắng sạch khỏe và hơi thở thơm tho thì các em sẽ tự tin hơn trong học tập và trong giao tiếp. Đó là cái nhiệm vụ của nhà trường. Và khi các em thấy mình có được những cái yếu tố đó thì các em sẽ tự tin, các em sẽ tự chăm sóc bản thân mình thôi ạ.
6: Ở lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, đặc biệt là chúng ta biết ở lứa tuổi này các em là ở lứa tuổi đa số từ 12 cho tới 15 tuổi đúng không ạ? Thì ở lứa tuổi này các em đang bước vào lứa tuổi dậy thì có rất

rất là nhiều sự thay đổi cả tâm sinh lý. Nên là việc chăm sóc sức khỏe răng miệng, chúng ta cũng phải chọn những cái phương pháp phù hợp, làm sao để trẻ có thể tiếp thu được.

0: các thầy cô chúng ta cũng phải đan xen vào những cái buổi truyền thông làm sao để trẻ có thể tự chủ được trong cái việc chăm sóc sức khỏe răng miệng, thì tôi nghĩ là nó sẽ hiệu quả hơn. Hiệu quả hơn rất nhiều cái việc mà chúng ta cứ đưa ra những cái vấn đề này, vấn đề kia và bắt trẻ phải noi theo, thì nó sẽ hoàn toàn bị chủ động và nó sẽ không đạt được hiệu quả. Thay vì chúng ta hãy truyền thông một cách xuyên suốt từng lứa tuổi một, dựa vào cái sự phát triển thay đổi tâm sinh lý của trẻ, chúng ta đưa ra những cái phương pháp giáo dục phù hợp, xuyên suốt và đồng hành với bé liên tục như vậy, thì tôi nghĩ rằng khi mà một đứa trẻ nó lớn lên, nó sẽ có đầy đủ các cái hành trang, đặc biệt là vấn đề tự chủ về chăm sóc sức khỏe răng miệng.
1: Khi trẻ lớn lên, cách đồng hành cũng cần thay đổi. Không phải lúc nào một lời nhắc cũng hiệu quả. Và đôi khi, điều học sinh cần không phải là thêm một lời dặn dò, mà là được giải thích để hiểu vì sao mình nên làm điều đó. Từ gia đình, nhà trường đến bác sĩ nha khoa, mỗi bên có một vai trò khác nhau. Nhưng điểm chung vẫn là giúp học sinh từng bước biết cách tự chăm sóc sức khỏe của mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, một hàm răng khỏe không chỉ là một lần được chăm sóc đúng cách mà cần được duy trì lâu dài. Và với học sinh trung học cơ sở, có lẽ điều quan trọng nhất là từ lời nhắc chuyển thành thói quen. Chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện xin được khép lại tại đây. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn vào các số tiếp theo.
3: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh

0: Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này, sau phần tin là phóng sự, thuế tỉnh Đắk Lắk đồng hành cùng người nộp thuế trong tuân thủ pháp luật thuế. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết lũy kế 9 tháng năm 2026, toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk thu được 12.436 tỷ đồng, đạt 73,3% dự toán Trung ương giao, đạt 69,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 63,1% dự toán phấn đấu, tăng trưởng 2 con số. Quỹ Ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tăng 3,4% so với cùng kỳ.
1: Trước những khó khăn thách thức phải đối mặt trong công tác thuế đã được nhận diện, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao trong triển khai nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, bám sát chương trình công tác đã xây dựng theo từng tháng, quý, năm để thực hiện, giao chỉ tiêu, đôn đốc, theo dõi, phối hợp, hỗ trợ triển khai thực hiện theo kế hoạch, tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, nên kết quả thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2026 đã hoàn thành tốt các mặt công tác đã đề ra. Năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk được Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là 16.968 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao là 17.952 tỷ đồng, kịch bản phấn đấu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 19.694 tỷ đồng. Tổng thu nội địa lũy kế 9 tháng năm 2026 toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk thu được 12.436 tỷ đồng, đạt 73,3% dự toán Trung ương giao, đạt 69,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 63,1% dự toán phấn đấu, tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, lũy kế thu được 9.539 tỷ đồng, đạt 83,2% dự toán Trung ương giao, đạt 80,4% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 76,6% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Có 14 trên 14 đơn vị hành thu đều đạt và vượt dự toán được giao. Thu tiền sử dụng đất lũy kế 9 tháng thu được 2.897 tỷ đồng, đạt 52,7% dự toán Trung ương giao, đạt 47,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 40% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bằng 87% so với cùng kỳ. Về kết quả thu của một số khu vực sắc thuế gồm thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 96,4%,

0: 15%. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 112,7%, khu vực kinh tế ngoại quốc doanh đạt 127,2% so với cùng kỳ năm 2025. Có 7 trên 16 khoản thu sắc thuế tăng cao so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tăng 12,7%, thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 27,2%, thuế thu nhập cá nhân tăng 13,9%, lệ phí trước bạ tăng 11%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 44,7%, thu từ xổ số tăng 20,8%, thu khác ngân sách, phạt do ngành thuế thực hiện tăng 43,1%.
1: Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức quay số mở thưởng chương trình hóa đơn may mắn tỉnh Đắk Lắk kỳ quý 2 năm 2026 đối với hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế của cá nhân, hộ kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ do các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khởi tạo. Theo đó, tại kỳ lựa chọn quay số trúng thưởng kỳ quý 2 năm 2026 đã có 14 hóa đơn may mắn trúng thưởng với tổng số tiền là 60 triệu đồng. Cụ thể, giải nhất trị giá 20 triệu đồng thuộc về cá nhân Văn Đức Dũng, mã số thuế 80903904444, số hóa đơn 54935 được lập ngày 11 tháng 6 năm 2026. 3 giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng thuộc về các cá nhân và hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Nghĩa, mã số thuế 85061527449, số hóa đơn 4888 được lập ngày 16 tháng 4 năm 2026. Hộ kinh doanh Tín Phát, mã số thuế 87138390707, số hóa đơn 12848 được lập ngày 6 tháng 6 năm 2026. Hộ kinh doanh Bùi Thị Trầm, mã số thuế 87281601643, số hóa đơn 37586 được lập ngày 17 tháng 4 năm 2026. Ngoài ra, thuế tỉnh còn trao thưởng 5 giải 3 mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 5 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Chương trình hóa đơn may mắn được thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhằm khuyến khích cá nhân hộ kinh doanh lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu, chống thất thu thuế, hình thành thói quen tiêu dùng văn minh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua hàng. Đối tượng được tham gia chương trình hóa đơn may mắn là người tiêu dùng cá nhân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn năm 2025-2026, nhiều chính sách thuế có sự thay đổi, được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực thi hành. Trong bối cảnh chính sách thuế có nhiều sự thay đổi này, nhằm giúp các tổ chức doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, người nộp thuế nắm bắt đầy đủ kịp thời, thuế tỉnh Đắk Lắk đã luôn quan tâm ưu tiên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ hướng dẫn chính sách pháp luật thuế mới, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đến cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giúp người nộp thuế được tiếp cận và nắm bắt đầy đủ kịp thời các chính sách thuế mới, đồng thời tổ chức các hội nghị đối thoại để ghi nhận các phản ánh, kiến nghị những bất cập, vướng mắc về chính sách thuế để tháo gỡ, giúp người nộp thuế yên tâm đầu tư mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
0: Những năm gần đây, nhất là năm 2025 và 2026, chính sách thuế có nhiều thay đổi, nhiều chính sách thuế mới được triển khai thực hiện sau khi được Quốc hội ban hành. Đồng thời, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện các luật thuế này và có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2026. Các chính sách thuế mới có liên quan trực tiếp đến việc kê khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Trong bối cảnh đó, Thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ thiết thực nhằm đồng hành gỡ khó về chính sách cho doanh nghiệp, người nộp thuế bằng nhiều hoạt động chương trình hành động cụ thể, với mục tiêu lấy người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ. Những năm qua, ngành thuế đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế nhằm giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính để hỗ trợ tối đa cho người dân và người nộp thuế. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền hỗ trợ cho người nộp thuế như qua các phương tiện truyền thông báo đài, qua các nền tảng mạng xã hội của thuế tỉnh và các thuế cơ sở, trang Zalo, Facebook, Tami, trang thông tin điện tử thuế tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2026, riêng thuế tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện tuyên truyền gần 600 lượt tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. hỗ trợ trực tiếp qua các hội nghị đối thoại, tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế, các diễn đàn, các hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách thuế mới, đã góp phần hỗ trợ cho người nộp thuế nắm bắt kịp thời đầy đủ các chính sách thuế mới, tiếp nhận và xử lý nhanh chóng các văn bản hỏi về chính sách thuế của doanh nghiệp, đảm bảo thời hạn trả đúng quy định, nội dung rõ ràng dễ áp dụng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, thuế tỉnh và các thuế cơ sở đã tổ chức 26 hội nghị đối thoại trực tiếp với sự tham gia của hơn 2.900 lượt.

0: doanh nghiệp và giải đáp hàng trăm lượt vướng mắc liên quan đến thủ tục kê khai và ưu đãi thuế. Thông qua các chương trình hỗ trợ của cơ quan thuế, những khó khăn vướng mắc kiến nghị của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nêu lên đã được cơ quan thuế, thuế tỉnh Đắk Lắk và các thuế cơ sở giải đáp cụ thể rõ ràng, đúng quy định của pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Đối với những vấn đề ngoài thẩm quyền giải quyết, thuế tỉnh ghi nhận đề xuất với cơ quan có thẩm quyền và có văn bản trả lời cho doanh nghiệp. Đại diện cho doanh nghiệp, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Star Đắk Lắk cho biết, trong bối cảnh chính sách thuế có nhiều thay đổi, doanh nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của cơ quan thuế trong quá trình hoạt động. Khi chính sách thuế mới được ban hành, thời gian đầu doanh nghiệp còn nhiều vướng mắc, nhưng nhờ được cơ quan thuế hướng dẫn cụ thể, nên doanh nghiệp đã thực hiện chính sách thuế thuận lợi và đúng quy định.
1: Có rất là nhiều các vấn đề liên quan về thuế thì đã được bên cơ sở 1, thuế cơ sở 1 hỗ trợ rất là nhiệt tình. Thì bên cũng sẽ hỗ trợ cho hiện tại thì các vấn đề như là nộp thuế thì nó đều là được ở trên điện tử nên là rất là thuận lợi cho các doanh nghiệp mới. Tất cả các vấn đề như là nộp thuế về doanh nghiệp hoặc là các tiêu chí để được khấu trừ thì cơ quan thuế đã giải thích rất là rõ và có hầu như tất cả các văn bản để gửi lại cho các doanh nghiệp.
0: Chị Đỗ Thị Thanh Hoa, chủ hộ kinh doanh phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thường xuyên tham gia tập huấn và đối thoại do cơ quan thuế tổ chức, cho biết, thông qua các hội nghị đối thoại, tập huấn chính sách thuế mới, giúp hộ kinh doanh nắm nhanh các điểm mới của chính sách thuế, nhất là những nội dung liên quan đến hóa đơn điện tử, kê khai thuế, quyết toán thuế. Nhiều hộ kinh doanh đánh giá cao việc cơ quan thuế trình bày rõ ràng, đi thẳng vào các lỗi thường gặp, đồng thời giải đáp trực tiếp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.
2: Được các anh chị ở bên cơ quan thuế hỗ trợ rất là nhiều về chuyển đổi, về chuyển điện số, xong rồi làm các thủ tục được một cách là dễ dàng hơn. Mặc dù là lúc đầu có những cái khúc mắc nhưng mà được các anh chị hỗ trợ nhiệt tình cho nên là hộ kinh doanh tụi em là cũng đã làm từ tất cả các bước một cách dễ dàng hơn.
0: Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế đã và đang là mục tiêu lớn mà ngành thuế hướng đến, trong đó chú trọng chuyển đổi số toàn diện, các khâu kê khai, nộp thuế điện tử và hoàn thuế điện tử giúp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. Thuế tỉnh Đắk Lắk xác định, chuyển đổi số không chỉ là giải pháp công nghệ đơn thuần mà là giải pháp cốt lõi mang tính đột phá để cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ. Cùng với đó, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tích cực triển khai đầy đủ kịp thời các gói hỗ trợ, gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuế đất và thực hiện các chính sách giảm thuế như giảm thuế giá trị gia tăng để giảm gánh nặng chi phí cho người nộp thuế. Ngành thuế tỉnh Đắk Lắk luôn ý thức sâu sắc rằng nguồn thu của ngân sách có vững chắc hay không, có tăng trưởng hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào sự khỏe mạnh và phát triển của cộng đồng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Chính vì vậy, để tiếp tục hiện thực hóa cam kết, thuế tỉnh Đắk Lắk luôn là đối tác tin cậy của người nộp thuế, đồng hành gỡ khó về chính sách thuế cho người nộp thuế. Thuế tỉnh Đắk Lắk cam kết sẽ tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế đến hoàn thuế, thay đổi căn bản phương thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế theo hướng đa dạng, hiện đại, tăng cường kỷ luật kỷ cương nội ngành, nâng cao đạo đức công vụ và chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức thuế và thực hiện tốt tuyên ngôn ngành thuế Việt Nam minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. Nhằm giúp người nộp thuế nhận diện rủi ro, chủ động phòng ngừa và thực hiện đúng quy định, cơ quan thuế thông tin hướng dẫn một số nội dung người nộp thuế cần biết đối với hoạt động kinh doanh mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý như sau. 1. Một số hành vi tiềm ẩn rủi ro vi phạm pháp luật thuế. 1.1. Sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng. Chủ doanh nghiệp, người quản lý hoặc nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán của khách hàng nhưng không phản ánh đầy đủ vào sổ sách kế toán, không lập hóa đơn và không kê khai doanh thu tương ứng. 1.2. Không phản ánh đầy đủ doanh thu bán hàng, không lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ theo quy định, không ghi nhận đầy đủ doanh thu bán vàng, bạc, đá quý vào sổ sách kế toán, theo dõi doanh thu ngoài hệ thống sổ sách, chứng từ, phục vụ, kê khai thuế. 1.3. Kê khai không đúng thực tế chi phí tiền lương, nhân công. Kê khai danh sách người lao động, thợ chế tác không đúng thực tế, lập hoặc sử dụng hồ sơ, chứng từ, tiền lương, tiền công không phản ánh đúng phát sinh thực tế, dẫn đến tăng chi phí được trừ,

thu nhập chịu thuế. Việc thanh toán qua tài khoản cá nhân không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không ghi nhận doanh thu hoặc sử dụng chứng từ, chi phí, không đúng thực tế, không làm thay đổi bản chất của giao dịch và không miễn trừ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp. 2. Hậu quả và trách nhiệm pháp lý. Doanh nghiệp và cá nhân có liên quan cần đặc biệt lưu ý. Trường hợp qua thanh tra kiểm tra hoặc đối chiếu dữ liệu xác định có hành vi kê khai không đúng, che giấu doanh thu, không lập hóa đơn dẫn đến trốn thuế, thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm sẽ bị truy thu đầy đủ số tiền thuế phải nộp, xử phạt từ 1 đến 3 lần thuế trốn, xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn kế toán. Đối với hành vi có dấu hiệu trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ Luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bởi khoản 47 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ Luật Hình sự năm 2017. Trong đó, mức xử lý phụ thuộc vào số tiền thuế trốn và các tình tiết của vụ việc. Đặc biệt, trường hợp sử dụng tài khoản cá nhân để nhận và che giấu doanh thu không chỉ tiềm ẩn trách nhiệm của doanh nghiệp mà cá nhân đứng tên, trực tiếp quản lý hoặc tham gia vào việc thực hiện hành vi vi phạm cũng có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Việc chủ động rà soát khắc phục sai sót và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế là giải pháp thiết thực để hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, mua bán người là một trong những loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng quyền con người, để lại những hậu quả nặng nề đối với nạn nhân, gia đình và cộng đồng. Trong bối cảnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng, nhận diện và chủ động phòng ngừa cho người dân, nhất là thanh thiếu niên, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với lợi thế là lực lượng trẻ, năng động, có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ và mạng xã hội, cán bộ đoàn hội đang ngày càng phát huy vai trò trong việc đưa thông tin phòng chống mua bán người đến gần hơn với cộng đồng. Hội thi tuổi trẻ chung tay phòng chống mua bán người dành cho cán bộ đoàn hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026 vừa được tổ chức, không chỉ là sân chơi tìm hiểu kiến thức pháp luật mà còn tạo điều kiện để cán bộ trẻ rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, xử lý tình huống và lan tỏa thông điệp phòng chống mua bán người đến đoàn viên, thanh niên và người dân tại cơ sở.
1: Văn phòng Bộ Công an, Ban Công tác Đoàn, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức hội thi tuổi trẻ chung tay phòng chống mua bán người dành cho cán bộ đoàn hội trên địa bàn tỉnh năm 2026. Tham gia hội thi có 8 đội đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc, đại diện cho cán bộ đoàn hội, lực lượng vũ trang và học sinh sinh viên. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi: khởi động kiến thức chung, tăng tốc sân khấu hóa và về đích hùng biện.
2: Với thông điệp là sẽ giúp cho tất cả các bạn đoàn viên thanh niên chúng ta nhận biết được những cái thủ đoạn tinh vi của các thế lực xấu nhằm lôi kéo dụ dỗ các bạn thanh thiếu nhi vào các hoạt động phạm pháp, cũng như là dụ dỗ lôi kéo tham gia các cái phiên việc làm không đúng mục đích, không đúng yêu cầu để có những hành vi xấu buôn bán người trong thanh thiếu nhi. Thông qua hội nội dung này thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về các cái thủ đoạn tinh vi của các thế lực xấu, sử dụng lợi dụng những cái sự cả tin của các bạn thanh thiếu nhi khi thiếu hiểu biết về luật phòng chống buôn bán người. Đồng thời cũng là một cái sân chơi để các bạn có cái cơ hội giao lưu học hỏi giữa các cơ sở đoàn với nhau.
1: Ở phần thi đầu tiên, các đội đã thể hiện kiến thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những quy định liên quan đến phòng chống mua bán người. Không khí sôi nổi của phần thi kiến thức cho thấy, phòng chống mua bán người không còn là vấn đề chỉ được nhắc đến trong những buổi tuyên truyền pháp luật chuyên đề. Những kiến thức này cần được trang bị thường xuyên, đặc biệt đối với thanh thiếu niên, nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội, có nhu cầu học tập, tìm kiếm việc làm và giao lưu kết nối trên môi trường mạng. Điều quan trọng là mỗi người trẻ phải biết nhận diện những dấu hiệu bất thường. Đó có thể là lời mời làm việc với mức thu nhập quá cao nhưng không yêu cầu trình độ, một công việc không rõ địa điểm hoặc người tuyển dụng yêu cầu cung cấp giấy tờ cá nhân. Cũng có thể là những mối quan hệ quen biết qua mạng, liên tục tạo lòng tin rồi đưa ra lời rủ rê đi làm xa hoặc ra nước ngoài. Khi đứng trước những lời mời như vậy, sự cảnh giác và kiểm chứng thông tin là rất cần thiết.
3: Thanh niên thì trước mắt á, đầu tiên là phải tự trang bị cho mình là về kiến thức, về trí thức, về nhận biết dấu hiệu của sự lừa đảo. Thứ hai là phải lắng nghe sự hướng dẫn của những người lớn hơn, nhất là bố mẹ hoặc thầy cô. Và thứ ba là mình tránh xa những nhóm mà tụ tập bạn bè không được tốt. Và có thể là giúp các bạn xung quanh hiểu rõ được là nguy cơ khi mà mình không được trang bị đủ kiến thức.
1: Nếu phần thi khởi động giúp các thí sinh củng cố kiến thức thì phần tăng tốc sân khấu hóa lại đưa những nội dung pháp luật đến gần hơn với đời sống. Thông qua các tiểu phẩm, tình huống, các đội thi tái hiện những câu chuyện có thể xảy ra trong thực tế. Từ những lời mời gọi việc nhẹ, lương cao đến những mối quan hệ được tạo dựng trên mạng xã hội, các tình huống đều hướng đến một vấn đề. Nếu không được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, bất kỳ ai cũng có thể đứng trước nguy cơ bị lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo. Điểm đáng chú ý là các đội không chỉ phản ánh thủ đoạn mà còn đưa ra cách xử lý. Khi nhận được lời mời đáng ngờ, cần tìm hiểu thông tin ở đâu. Khi một người bạn có biểu hiện bị dụ dỗ, cần làm gì. Khi có nguy cơ bị xâm hại, cần tìm kiếm sự hỗ trợ như thế nào. Những tình huống được sân khấu hóa trở thành cách truyền tải trực quan, giúp người xem dễ nhớ và có thể vận dụng vào những tình huống thực tế.
4: Em sẽ tuyên truyền về cho người thân bạn bè của mình biết cách phòng chống các tệ nạn mua bán người, đặc biệt là các vấn đề về tệ nạn về việc làm. Không nên tin theo những lời kể xấu về việc nhẹ lương cao hoặc đi làm ở nước ngoài mà không rõ nguồn gốc. Nên tuyển dụng việc làm ở những nơi uy tín và đảm bảo an toàn được cơ quan nhà nước cấp phép.
1: Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, việc phòng ngừa mua bán người càng đặt ra những yêu cầu mới. Chỉ với một chiếc điện thoại, người dùng có thể tiếp xúc với rất nhiều thông tin và những mối quan hệ chưa từng gặp ngoài đời. Tội phạm có thể lợi dụng chính môi trường này để tiếp cận nạn nhân. Những tài khoản giả, thông tin tuyển dụng không rõ nguồn gốc hay những lời hứa về một cuộc sống tốt đẹp hơn có thể được sử dụng để tạo lòng tin. Vì vậy, phòng ngừa không chỉ là cảnh giác với người lạ mà còn là biết cách sử dụng mạng xã hội an toàn. Không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân hoặc những dữ liệu quan trọng cho người không rõ lai lịch. Với những lời mời làm việc, cần kiểm chứng về đơn vị tuyển dụng, địa điểm, công việc, thu nhập và các điều kiện liên quan trước khi quyết định. Đặc biệt, khi có kế hoạch đi làm xa, thanh niên cần chia sẻ với gia đình và chủ động tìm hiểu thông tin từ những nguồn chính thống. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, không nên im lặng hoặc tự giải quyết, mà cần tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, tổ chức đoàn hội và cơ quan chức năng.
5: Đầu tiên, bản thân em phải tỉnh táo để suy nhìn lại cái lời mời đó và biết cái nào là xác thực thông tin để kiểm chứng lại. Sau đó thì mới có những cái quyết định, cũng như là ngoài ra phải tham khảo ý kiến của phụ huynh cấp trên hoặc là những cái nơi tin cậy. Nếu như không có được gọi là người bảo hộ đi, thì mình sẽ tìm đến các cái cơ sở, trung tâm uy tín để mình có trao đổi thông tin và hỏi xin ý kiến, sau đó mới quyết định cái việc làm đó, chứ không có tự ý vội vàng nghe theo họ hoặc là rời đi mà không ai biết.
1: Đối với tỉnh Đắk Lắk, công tác tuyên truyền phòng chống mua bán người càng có ý nghĩa khi trên địa bàn còn nhiều khu vực vùng sâu vùng xa, vùng biên giới. Ở những địa bàn này, nhu cầu tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập của người dân, nhất là thanh niên, là chính đáng. Tuy nhiên, nếu thiếu thông tin, thiếu kỹ năng kiểm chứng, những nhu cầu đó có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng. Đây cũng là nơi cán bộ đoàn hội cơ sở có thể phát huy vai trò của mình. Gần gũi với đoàn viên, thanh niên, cán bộ đoàn có điều kiện nắm bắt tâm tư, nhu cầu của người trẻ, từ đó lựa chọn cách tuyên truyền phù hợp. Không nhất thiết phải là những buổi tuyên truyền dài, nội dung khô cứng, một câu chuyện thực tế, một tình huống ngắn trong sinh hoạt chi đoàn hay một video cảnh báo trên mạng xã hội cũng có thể trở thành cách truyền tải hiệu quả.
6: Khi mà có được những thông tin chia sẻ từ các cơ quan an ninh thì chúng tôi cũng đã rất là nghiêm túc, cũng kịp thời phổ biến đến các bạn đoàn viên, sinh viên thông qua các hình thức đa dạng như là sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn, thông qua các tiết học lồng ghép và cũng thông qua các cái hoạt động của đoàn thanh niên, hội sinh viên, thông qua các cái bài đăng tuyên truyền trên các cái trang mạng xã hội của đoàn trường cũng như là hội sinh viên trường và các cái kênh truyền thông khác.
1: Từ kiến thức đến thực hành, từ sân khấu hóa đến tuyên truyền trực tiếp, các đội thi đã cho thấy nhiều cách tiếp cận khác nhau đối với công tác phòng chống mua bán người. Đến phần về đích hùng biện, các đội tập trung trình bày những thông điệp và giải pháp nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ. Điểm chung trong các phần thi là tinh thần chủ động phòng ngừa. Bởi khi một người biết nhận diện nguy cơ và từ chối một lời mời đáng ngờ, đó có thể là bước đầu tiên để tránh trở thành nạn nhân. Còn khi một đoàn viên biết chia sẻ thông tin chính xác với bạn bè, một cán bộ đoàn kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường hay một gia đình quan tâm lắng nghe con em mình, những nguy cơ cũng có thể được nhận diện sớm hơn.
7: Hôm qua cuộc thi là tuổi trẻ chung tay phòng chống mua bán người năm 2026 thì hội thi cũng đã mang lại nhiều phần kiến thức và đặc biệt là phần trình diễn sân khấu hóa cái phần mua bán người để có thể là tụi em có thể chung tay cùng với đoàn phường phối kết hợp là làm ra các chương trình để hỗ trợ tuyên truyền cho thanh niên là về nạn mua bán người hiện nay với những cái hình thức rất là tinh vi như là dụ dỗ làm việc hay là việc nhảy lương cao thì cũng rất là khó cho các bạn, đặc biệt là với cái độ tuổi là các bạn đang là trung học học sinh trung học phổ thông thì các bạn cũng rất là muốn đi làm kiếm tiền để có mua những cái đồ dùng như điện thoại hay cái gì đó thì cũng có thể là đề phòng trước những cái việc vấn đề đó.
1: Phòng chống mua bán người vì thế không phải là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng Đây là trách nhiệm cần sự tham gia của gia đình, nhà trường, tổ chức đoàn hội và toàn xã hội. Trong đó, lực lượng chức năng đóng vai trò nòng cốt trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và bảo vệ nạn nhân. Nhà trường có trách nhiệm giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, sinh viên. Gia đình là nơi gần gũi nhất, có thể nhận biết những thay đổi bất thường của con em mình. Còn tổ chức đoàn hội có lợi thế trong việc tập hợp, kết nối và lan tỏa thông tin đến giới trẻ.
8: Thì những cái cuộc thi này thực sự là rất là bổ ích đối với học sinh sinh viên trong toàn trường, và em mong muốn thì trong thời gian tới thì tất cả các sở ban ngành cũng như là các cơ quan thì thường xuyên tổ chức cái hoạt động này để tuyên truyền đến sâu rộng hơn đến cho các em học sinh sinh viên, để cho các em sinh viên có một cái kiến thức, kỹ năng vững vàng để khi mà bước ra đời thì các bạn có thể là tiếp cận những cái thông tin chính xác.
1: Người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần làm gì khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến mua bán người? Việc phối hợp với tổ chức đoàn hội có vai trò như thế nào trong công tác phòng ngừa? Hội thi Tuổi Trẻ Chung Tay Phòng Chống Mua Bán Người khép lại với những kiến thức, kỹ năng và thông điệp được các đội mang đến. Nhưng giá trị của hội thi không chỉ nằm ở kết quả của một cuộc thi, điều quan trọng hơn là những kiến thức ấy được tiếp tục đưa về cơ sở. Những cán bộ đoàn hội sau hội thi sẽ trở thành những tuyên truyền viên, tiếp tục chia sẻ với đoàn viên thanh niên về cách nhận diện nguy cơ và chủ động bảo vệ bản thân. Bởi phòng chống mua bán người bắt đầu từ những việc rất cụ thể, không tin ngay vào những lời mời gọi hấp dẫn, kiểm chứng thông tin trước khi quyết định, bảo vệ thông tin cá nhân, chia sẻ với gia đình khi có kế hoạch đi làm xa và tìm kiếm sự hỗ trợ khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
2: Chúng tôi cũng tập trung chính vào hai nội dung. Thứ nhất là phần thi sân khấu hóa. Đây là một nội dung mà 8 đội thi chúng ta đã có sự tập luyện chuẩn bị rất là kỹ. Trong suốt một tháng vừa qua thì các bạn cũng đã có cái sự ôn luyện, có sự hướng dẫn của các anh chị đi trước, các thầy cô giáo, để mang lại những cái tiểu phẩm thật sự đặc sắc, thật sự ý nghĩa, truyền tải đầy đủ các thông điệp và những cái sự cảnh báo để giúp cho thanh thiếu nhi nhận biết được những cái mối hiểm họa xung quanh chúng ta khi chúng ta thiếu sự hiểu biết về pháp luật cũng như là các cái mánh khóe lừa đảo của tội phạm. Thứ hai nữa là phần thi thuyết trình. Thông qua nội dung này thì cũng sẽ là một cái phần để cho các bạn thể hiện được cái kỹ năng tư duy, kỹ năng phản biện và kỹ năng thuyết trình trước đám đông. Đây cũng là những câu hỏi xoáy quanh với những vấn đề mà hiện nay các loại tội phạm đang tập trung khai thác các bạn thanh thiếu nhi trên mặt toàn tỉnh.
1: Mỗi người trẻ chủ động thêm một chút, mỗi gia đình quan tâm thêm một chút, mỗi cán bộ đoàn trách nhiệm thêm một chút sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng an toàn hơn. Từ hội thi, thông điệp Tuổi Trẻ Chung Tay Phòng Chống Mua Bán Người tiếp tục được lan tỏa. Không chỉ trên sân khấu, mà từng chi đoàn, từng trường học, từng địa bàn dân cư và trên chính môi trường mạng, nơi thanh niên đang học tập, giao lưu và kết nối mỗi ngày. Chủ động nhận diện nguy cơ, nâng cao cảnh giác, biết bảo vệ mình và hỗ trợ người khác khi cần thiết. Đó chính là cách tuổi trẻ góp phần chung tay phòng chống mua bán người vì một xã hội an toàn, văn minh.

0: Thưa quý vị và các bạn, phòng cháy chữa cháy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn là ý thức, kỹ năng và trách nhiệm của mỗi người dân. Thực tế cho thấy khi sự cố xảy ra, những phút đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phát hiện sớm, báo động kịp thời và xử lý đúng cách có thể hạn chế cháy lan, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Với phương châm phòng ngừa là chính, lấy người dân làm trung tâm, thời gian qua lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và xây dựng các mô hình an toàn về phòng cháy chữa cháy. Qua đó từng bước đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng cháy chữa cháy trở thành những việc làm thường xuyên trong mỗi gia đình, khu dân cư và cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay có nội dung đề cập đến việc nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Hơn một năm đảm nhận vai trò tổ trưởng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu phố Phú Lâm 1, ông Phan Khắc Sửu luôn dành thời gian kiểm tra, bảo quản các thiết bị phòng cháy chữa cháy của tổ. Từ hệ thống chuông cảnh báo đến những bình chữa cháy xách tay, các thiết bị đều được kiểm tra để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết. Với ông Sửu, phòng cháy không phải là việc làm khi có sự cố mà phải được chuẩn bị từ trước, ngay trong cuộc sống hàng ngày.
2: Khi chúng tôi là tham gia cái lực lượng tổ liên gia bên phòng cháy chữa cháy thì trong cái kết hộ, cái thứ nhất là chúng tôi thấy một viên lợi rất là rõ ràng. Cái thứ nhất là chúng tôi là bắt cái hệ thống cảnh báo chuông báo động, là khi mà nhà nào mà có cái hiện tượng gì mà bên phòng cháy chữa cháy thì nó ảnh hưởng thì coi như nó sẽ báo động tất cả cái nhà, mà trong các nhà đấy thì chúng ta là hỗ trợ nhau, thì cái điều đó là rất là kịp thời.
1: Ông Nguyễn Tấn Ân cũng là thành viên trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu phố. Tham gia mô hình, gia đình ông được trang bị bình chữa cháy xách tay và dụng cụ phá dỡ. Cùng với đó là chuông báo cháy chung của tổ được bố trí để khi xảy ra sự cố, tín hiệu cảnh báo có thể nhanh chóng được truyền đến các hộ gia đình. Điều quan trọng hơn cả là từ khi tham gia mô hình, ý thức phòng ngừa hỏa hoạn của các thành viên từng bước được nâng lên. Mỗi người đều chủ động tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi có tình huống xảy ra.
3: Tụi mình cũng lúc nào cũng xuyên lau chùi rồi coi bảo quản lại, coi thử độ chuông này nó an toàn mới ngày, hầu như gia tuần mình làm kiểm tra lần. Mình phải theo dõi các cái chỗ mà người ta phòng cháy chữa cháy ấy, mình về mình học hỏi thêm chứ, để rồi bảo quản tài sản gia đình mình và tài sản chung của xóm làng.
1: Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy khu phố Phú Lâm 1, phường Phú Yên hiện có 7 thành viên, tương ứng với 7 hộ gia đình liền kề. Để mô hình hoạt động hiệu quả, lực lượng công an phường thường xuyên phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư. Thông qua những buổi sinh hoạt, người dân được bổ sung kiến thức, nhận diện các nguy cơ cháy nổ và thực hành những kỹ năng xử lý ban đầu khi có sự cố.
4: Hiện nay thì trên địa bàn phường Phú Yên thì đã có tổng cộng là 17 cái điểm chữa cháy và cái mô hình tổ liên gia. Đó thì cái này là cũng một cái lợi thế mạnh trong vấn đề là chúng ta là phát huy được cái lực lượng tại chỗ. Thì thời gian qua thì góp phần để tạo cái tình hình là ổn định trên địa bàn phường Phú Yên. Đó, chưa có sự cố cháy nổ nào nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về tài sản về người.
1: Không chờ đến khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy hướng đến việc phát hiện sớm, báo động nhanh và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu tiên. Từ sự chủ động của từng hộ gia đình, một mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau được hình thành giữa những nhà dân liền kề. Đây cũng là cách cụ thể hóa phương châm 4 tại chỗ, góp phần hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn và bảo đảm an toàn cho người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, một chiếc bình chữa cháy có thể không được sử dụng trong suốt nhiều năm, nhưng khi sự cố xảy ra, đây có thể là phương tiện quan trọng để xử lý đám cháy ngay từ những phút đầu tiên. Từ nhận thức đó, tại nhiều khu dân cư, việc mỗi gia đình chủ động trang bị một bình chữa cháy đang dần trở thành thói quen và phong trào được người dân tích cực hưởng ứng. Không chỉ là trang bị thêm một phương tiện phòng cháy, điều đáng ghi nhận là qua đó ý thức chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ của người dân cũng từng bước được nâng lên. Tại khu dân cư Liên Trì 1, phường Bình Kiến, việc mỗi gia đình chủ động trang bị một bình chữa cháy đang dần trở thành thói quen và cũng là phong trào được người dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, hơn 75% hộ gia đình trong khu phố đã tự trang bị bình chữa cháy tại nhà. Không chỉ là một thiết bị phòng cháy với người dân, đây còn là phương tiện để có thể chủ động xử lý ngay từ những phút đầu tiên nếu chẳng may xảy ra sự cố.
5: Bà con rất là phấn khởi trong cái việc mà thực hiện cái đề án số 06 của Bộ Công an phát động là trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình. Và ở tại thôn thì cũng có xây dựng cái mô hình tổ liên gia. Cho nên là việc này bà con hưởng ứng rất là mạnh mẽ. Trên địa bàn cũng có xảy ra một hai vụ cháy, nhưng mà nhờ cái bình chữa cháy thì bà con đã kịp thời coi như là xử lý.
0: Thực tế thời gian qua cho thấy nhiều vụ cháy nổ xảy ra ngay tại khu dân cư, hộ gia đình, gây thiệt hại về người và tài sản. Trong đó không ít trường hợp đám cháy ban đầu xuất phát từ một sự cố nhỏ nhưng nhanh chóng lan rộng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Bởi vậy, thay vì tâm lý trông chờ vào lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, người dân ngày càng chủ động hơn trong việc trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ.
6: Lửa là nó cháy, là có chuyện gì hoàn lồ lớn đâu đó mình làm không nấu, thì mình nhờ sử dụng bên cái bình để mình dập tắt lửa cho nó nhanh, cho mình cũng phê bớt một chút.
7: Nếu mà cháy mà không có cái dây chữa thì nó sẽ phát tán to hơn, cho nên là dù sao đi nữa thì có cái bình chữa cháy thì nó cũng an tâm hơn, mình xịt lên thì nó sẽ tắt được cái ngọn lửa đó.
0: Tại các khu dân cư, nhất là những nơi có nhiều con hẻm nhỏ và sâu, việc tiếp cận hiện trường của xe chữa cháy đôi khi gặp khó khăn. Khi đó, việc phát hiện sớm và xử lý ngay từ ban đầu càng có ý nghĩa quan trọng. Một bình chữa cháy tại mỗi gia đình, nếu được đặt đúng vị trí và người dân biết cách sử dụng, có thể trở thành phương tiện hữu hiệu để khống chế một đám cháy ngay khi mới phát sinh, trước khi ngọn lửa có cơ hội lan rộng. Từ một hộ gia đình đến cả khu phố, sự chủ động đang tạo nên một mạng lưới an toàn ngay tại cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy người dân làm trung tâm, thời gian qua, lực lượng công an cơ sở đã chủ động đi từng ngõ, gõ từng nhà, trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn người dân những kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy, từ cách sử dụng điện an toàn, sắp xếp vật dụng đến kỹ năng sử dụng bình chữa cháy khi có sự cố. Những kiến thức tưởng như đơn giản lại có ý nghĩa thiết thực trong việc phòng ngừa cháy nổ ngay từ cơ sở.
1: Phòng cháy không phải là việc của riêng lực lượng chức năng, đó là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh và cả cộng đồng. Vì vậy, thời gian qua, lực lượng công an cơ sở thường xuyên xuống địa bàn, trực tiếp kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn người dân chủ động nhận diện, loại bỏ những nguy cơ cháy nổ ngay từ trong gia đình. Không chỉ tuyên truyền bằng những quy định chung, những kỹ năng cụ thể, từ cách sử dụng điện an toàn, sắp xếp đồ đạc đến cách sử dụng bình chữa cháy khi có sự cố, đều được lực lượng công an cơ sở hướng dẫn kỹ càng.
8: Mấy chú cũng tuyên truyền phòng cháy chữa cháy là cách để né tránh ổ điện đồ để đồ được khỏi cháy á chị. Cách sử dụng bình chữa cháy thì mấy chú cũng hướng dẫn rất là kỹ. Nếu mà có sự cố thì tụi em vẫn sử dụng được.
1: Từ những buổi tuyên truyền trực tiếp, ý thức phòng cháy đang từng bước chuyển thành hành động cụ thể. Tại từng khu dân cư, người dân được vận động chủ động trang bị phương tiện chữa cháy tại gia đình, đồng thời nâng cao ý thức trong sinh hoạt sản xuất, nhất là những thời điểm có nguy cơ cháy lan cao.
9: 80% là bà con đăng ký mua bình chữa cháy để mà trang bị tại nhà để phục vụ khi có cái sự việc cháy xảy ra. Cũng thường xuyên tuyên truyền cho bà con, gọi là tuyên truyền nhắc nhở trong cái mùa mà bà con hay phơi hay đốt rơm đất rạ để mà tránh cái việc mà xảy ra sự cố mà cháy lan.
1: Không chỉ tuyên truyền, lực lượng công an còn kết hợp kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh. Mỗi lần kiểm tra cũng là một lần hướng dẫn thiết bị chữa cháy đặt ở đâu, sử dụng như thế nào, kiểm tra và bảo dưỡng ra sao để luôn trong trạng thái sẵn sàng khi có sự cố. Với những thiếu sót được phát hiện, lực lượng chức năng kịp thời nhắc nhở, yêu cầu khắc phục, giúp người dân chủ động phòng ngừa ngay từ những nguy cơ nhỏ nhất.
4: Trong quá trình kiểm tra thực tế việc kinh doanh sản xuất của người dân, nhất là đối với cái loại mô hình đó là nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, thì kết hợp trong công tác kiểm tra thì sẽ hướng dẫn bà con về cái cách sử dụng các trang thiết bị phương tiện, cũng như là thực hiện cái việc là chúng ta là biết cách là kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị, đảm bảo là sẵn sàng, trang thiết bị lúc nào cũng sẵn sàng trong trạng thái là cơ thể khi cần là chúng ta sử dụng được.
1: 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 38 vụ cháy, làm 4 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 7 tỷ 460 triệu đồng. Những con số này một lần nữa cho thấy nguy cơ cháy nổ vẫn hiện hữu ngay trong khu dân cư, nhà ở và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Vì vậy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung nhiều giải pháp, trong đó chú trọng phòng cháy từ cơ sở, nâng cao năng lực, lực lượng tại chỗ và tăng cường kiểm tra tại những nơi có nguy cơ cháy cao.
10: Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu cho các cấp các lệnh để có các chỉ đạo để triển khai các biện pháp phòng cháy cháy cứu nạn hộ trên toàn tỉnh, làm sao mà ngày càng nâng cao cái nhận thức, ý thức của người đứng đầu cơ sở và quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ, và tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn về phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ và xử lý vi phạm nếu không thực hiện các quy định về phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ.
1: Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chú trọng triển khai thường xuyên. Mỗi cuộc diễn tập là một lần các tình huống cháy nổ có thể xảy ra trong thực tế được đặt ra, từ đó kiểm tra khả năng xử lý, phương án thoát nạn, cứu người và huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ. Quan trọng hơn, qua diễn tập, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở được rèn luyện khả năng phát hiện sớm, báo động nhanh, xử lý kịp thời đám cháy ngay từ ban đầu, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp khi có sự cố xảy ra.
11: Thì cái buổi diễn tập này rất là giúp ích cho cái đội phòng cháy cháy cơ sở kịp thời phát hiện, phản ứng nhanh, ngăn ngừa những cái chuyện diễn biến xấu của đám cháy, và đồng thời giúp cho lực lượng chúng tôi là luôn luôn phối hợp nhịp nhàng cùng với đơn vị phòng cháy cháy cơ sở, phòng cháy chữa cháy của ban ngành.
1: Từ thực tế cho thấy, khi xảy ra cháy, sự chủ động tại chỗ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một phương án được xây dựng đầy đủ nhưng không được thực hành thường xuyên sẽ khó phát huy hiệu quả trong tình huống thực tế. Vì vậy, từ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đến từng hộ gia đình, việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, chủ động trang bị phương tiện và thường xuyên rèn luyện kỹ năng là giải pháp thiết thực để phòng ngừa cháy, nổ và hạn chế thấp nhất thiệt hại khi sự cố xảy ra. Phòng cháy không chỉ bắt đầu từ những quy định của pháp luật mà còn bắt đầu từ trách nhiệm và sự tự giác của mỗi người. Khi mỗi gia đình biết cách phòng ngừa, mỗi cơ sở sẵn sàng xử lý và mỗi lực lượng phối hợp nhịp nhàng, nguy cơ cháy nổ sẽ từng bước được kiểm soát, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và xây dựng cộng đồng an toàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, để kỹ năng phòng cháy chữa cháy không chỉ dừng lại ở lý thuyết, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Tham gia vào tình huống giả định trong chương trình tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành phòng cháy chữa cháy được tổ chức tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, phường Tuy Hòa. Các em học sinh được trang bị kỹ năng sử dụng bình chữa cháy, di chuyển trong môi trường khói, hỗ trợ bạn học để đảm bảo không còn người mắc kẹt. Từng thao tác được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn trực tiếp trong từng tình huống và từng thiết bị cụ thể.
12: Khi cháy xảy ra, để mà xử lý hiệu quả thì chúng ta phải xử lý là trong cái 5 phút vàng, tức là 5 phút đầu tiên. Do vậy mà công tác mà phát hiện ra cháy sớm rất là quan trọng. Tuy nhiên, khi chúng ta phát hiện ra sớm, chúng ta phải có kỹ năng để xử lý có hiệu quả ngay từ ban đầu.
0: Với các em, đây không còn là những kiến thức nằm trên trang sách. Lần đầu tiên, nhiều học sinh được trực tiếp cầm bình chữa cháy, tự thực hiện từng thao tác dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Từ quan sát đến thực hành, từ biết đến làm được, kỹ năng phòng cháy chữa cháy được hình thành bằng chính trải nghiệm của các em.
13: Và rất mong muốn trong đợt tập huấn này, thì toàn thể cán bộ, giáo viên, nhà trường và học sinh nhà trường tiếp tục nắm lại và thực hiện được. Bài học sinh không những là làm được, mà học sinh là một người tuyên truyền viên đỡ bảo vệ trong nhà trường và khu dân cư.
0: Sau mỗi tình huống các em tham gia, điều động lại không chỉ là một buổi trải nghiệm mà là những kiến thức và kỹ năng. Để sau này nếu có gặp bất kỳ một đám cháy nào, các em cũng có thể bình tĩnh xử lý tình huống, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.
14: Qua những cái buổi tuyên truyền như thế này thì con nhận thấy rằng là cái việc phòng cháy chữa cháy nó là một cái điều mà phải nói rằng nó rất là quan trọng đối với mọi cá nhân. Vì vậy là cái việc phòng cháy chữa cháy phải được đặt lên hàng đầu.
0: Một đám cháy có thể bắt đầu từ một sự cố rất nhỏ, nhưng cách ứng phó trong những phút đầu tiên có thể tạo nên khác biệt rất lớn. Vì vậy, trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh không chỉ để các em tự bảo vệ mình, mà còn để mỗi em trở thành một tuyên truyền viên trong chính gia đình mình. Từ trường học, những kỹ năng

an toàn trong phòng cháy chữa cháy được lan tỏa đến từng mái nhà, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động ứng phó và giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong cộng đồng. Quý vị khán giả thân mến, tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một hành trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, kỷ cương và trách nhiệm. Trong đó, sự vào cuộc của chính quyền, sự nghiêm minh của pháp luật, trách nhiệm của lực lượng chức năng và trên hết là ý thức tự giác, chủ động của mỗi người dân chính là những yếu tố quan trọng để phòng ngừa cháy nổ từ sớm từ xa. Đến đây, chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.

0: quý vị và các bạn, có những đứa trẻ lớn lên với những tiếng cười đùa, nhưng cũng có những đứa trẻ phải tập làm người lớn từ khi còn rất nhỏ. Hở Oe Ajun ở Buôn Hờ Ra, Xã Ea Tôn là một trường hợp như thế. 10 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, em đã phải nếm trải đủ thứ nhọc nhằn, từ gánh nặng gia đình cho đến những cơn khó thở, thắt ngực của căn bệnh suyễn. Thế nhưng nghịch cảnh đôi khi lại là thước đo chính xác nhất cho sức mạnh của sự kiên cường. Dù phải sống nhờ nhà người thân, dù trong lòng mang nhiều nỗi đau, Hở Oe vẫn chọn cách tiến về phía trước, nỗ lực từng ngày để không phụ lòng yêu thương của mọi người. Mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện xúc động về cô bé Hở Oe Ajun.
1: Ông Iten Katla, người nhận chăm sóc Hở Oe cho biết, gia đình em trước kia có 3 thế hệ cùng sinh sống. Mặc dù gia đình còn gặp nhiều khó khăn, ai cũng lo làm ăn, nhưng các em đều được đi học. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi khi mà năm 2021, bố mẹ Hở Oe chia tay, cháu sống cùng mẹ, hai chị và bà ngoại. Năm 2023, trong một lần đi làm thuê, mẹ của em bị đuối nước, để lại mẹ già đã 80 tuổi và 3 con nhỏ. Mặc dù mất mát lớn, nhưng các em vẫn còn bà ngoại để nương tựa. Tuy đã lớn tuổi, nhưng bà là nguồn động viên lớn để ba chị em đoàn kết, sống yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Năm 2025, bà ngoại qua đời. Hai chị em Hở Oe mới 14 và 16 tuổi phải nghỉ học vào thành phố Hồ Chí Minh làm thuê kiếm sống và dành dùm mỗi tháng gửi về 1 triệu đồng nuôi em.
2: Con sống với lại Dượng. Con mất mẹ rồi nhưng con sẽ cố gắng học tập. Thời gian trôi qua con ở nhà Dượng. Con rất biết ơn Dượng để mà không phụ lòng ở Dượng.
1: Cuộc sống khó khăn, ăn uống không đảm bảo nên Hở Oe bị suy dinh dưỡng. Hiện tại đang học lớp 4 nhưng em rất nhỏ nên sức đề kháng kém. Mỗi khi thời tiết thay đổi thường khó thở và hay đau ốm. Thường cháu, ông Iten Katla muốn em nghỉ học để bệnh không nặng thêm, nhưng chưa bao giờ em bỏ tiết học nào trên lớp.
3: Bây giờ thấy nó con cái này nó cũng khó khăn lắm, không có chẳng có gì đâu, nên nó để cứu hết sức hết màng bây giờ thì nó cứu của con cái. Đấy, con cái để Hở Oe này với Thi với Oe này cũng cứu hết, bây giờ không có ai nuôi, bây giờ thì nó Dường nó cứu thôi. Đó, nên là cố gắng là học tập cho học hành này kia, cho nó học cho giỏi này nó vân vân.
4: Em Hở Oe ở trong trường á rất là chăm ngoan và em cũng học rất là tốt, và trong một lần tình cờ là thấy bác chở bé đi học cho nên là em cũng có hỏi tình hình của em như thế nào. Thế là bây giờ em mới biết là nhà trường mới biết là tình hình của bạn là bạn đang sống với bác. Trong cái Tết Trung Thu năm nay là nhà trường cũng có hỗ trợ bé với suất 500.000 phần quà. Tuy nhiên hiện tại nhà trường và các thầy cô cái suất cũng có hạn, cho nên là muốn hỗ trợ bé một cái hỗ trợ trong cái học tập một đường dài thì nhà trường cũng rất kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp dang rộng vòng tay nhân ái để mà cùng đồng hành với nhà trường cũng như với bé, để bé có đầy đủ điều kiện để học tập tốt, để có thể thay đổi tương lai.
1: Mang trong mình thể trạng sức khỏe yếu ớt, lại phải sống nhờ nhà bác với hoàn cảnh kinh tế cũng vô cùng khó khăn. Cuộc sống của Hở Oe quanh năm đối mặt với nhiều thiếu thốn. Đặc biệt mỗi khi thời tiết thay đổi, căn bệnh hen suyễn lại tái phát, hành hạ thể xác khiến em đau đớn khôn cùng. Thế nhưng vì thương bác và không muốn gánh nặng tài chính thêm đè nặng lên gia đình, em luôn cắn răng, nén lại những cơn đau thắt, âm thầm chịu đựng để không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Hoàn cảnh éo le và nghị lực kiên cường của Hở Oe mắc bệnh hiểm nghèo đang rất cần sự quan tâm, đồng cảm và sẻ chia từ cộng đồng. Hy vọng rằng qua chương trình này, Hở Oe sẽ nhận được những tấm lòng nhân ái gần xa, chung tay giúp đỡ để cháu có thêm kinh phí chữa bệnh, vơi bớt nhọc nhằn và thắp lên hy vọng vượt qua nghịch cảnh. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ em Hở Oe, Ajun Buôn Hờ Ra, xã Ea Tôn, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa. nơi tiếp nhận, văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623850962, 02623810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ Tấm Lòng Vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk số 11700006169, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những Tấm Lòng Vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ anh Phạm Văn Hiền, thôn 3 xã Crong Bông, tỉnh Đắk Lắk có, gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ ông Inyon Eban ở Buôn Mờ Hí, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk có, gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ em Hoe Azun, Buôn Khật Ra, xã Etun, tỉnh Đắk Lắk có, hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, sống múc chỉ làng viên phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 11200123XXX 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, số 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Kim, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31, Hàng Mạc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng.
0: Thay mặt các gia đình chúng tôi, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

0: Thưa quý vị và các bạn, bất chấp điều kiện thời tiết mưa gió, độ ấm cao của mùa mưa Tây Nguyên, với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập, những bông hồng thép và các chiến sĩ đặc nhiệm vẫn đang nỗ lực từng ngày, từng phút để biến những tình huống giả định thành kỹ năng thực tế thuần thục nhất. Từ kỹ thuật riêng lẻ đến các bài tập tổng hợp, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đang nỗ lực luyện súng, rèn quân. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa Bộ Công an và Công an các địa phương nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn toàn vùng.
1: Trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, ăn ở tập trung còn khó khăn, cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vẫn duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, từng bước hoàn thiện các phương án phục vụ cuộc diễn tập cấp Bộ Công an tại Tây Nguyên. Từ những bài tập kỹ thuật đến các tình huống tổng hợp, yêu cầu đặt ra là thực hiện đúng động tác, đúng phương án và bảo đảm hiệp đồng giữa các lực lượng. Từ Đà Nẵng lên Tây Nguyên, cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, tổ chức huấn luyện theo kế hoạch. Thời tiết mưa nhiều, điều kiện sinh hoạt còn tạm thời, nhưng các nội dung huấn luyện vẫn được duy trì. Trong tổng thể phương án diễn tập xử lý tình huống gây rối, bạo loạn tại Tây Nguyên, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tham gia xử lý các tình huống giả định như đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin. Đây là những nội dung đòi hỏi cán bộ chiến sĩ thực hiện thành thạo các kỹ thuật chiến đấu, cơ động và phối hợp theo đội hình. Từ trên cao, các chiến sĩ thực hiện kỹ thuật đu dây tiếp cận mục tiêu. Dưới mặt đất, các tổ công tác triển khai theo phương án, mỗi động tác được luyện tập nhiều lần, qua đó từng bước nâng cao khả năng xử lý tình huống. Với nữ chiến sĩ Lã Thị Ái Vi, vượt qua tâm lý khi thực hiện kỹ thuật đu dây ở độ cao là một trong những yêu cầu phải tự rèn luyện trong quá trình huấn luyện.
2: Đối với nhiệm vụ lần này thì em có nhiệm vụ là đu dây tự thân, thì cái việc đó là em phải vượt qua cái nỗi sợ, đó là sợ độ cao. Đu em đu từ trên cao đu xuống và em phải vượt qua cái nỗi sợ đó rất là lớn, nhưng mà em đã cố gắng rất là nhiều để em có thể vượt qua cái nỗi sợ đó. Trong quá trình tập luyện thì tập luyện với cường độ rất là cao và nặng nhọc, thì nam giới nỗ lực 1 thì tụi em phải nỗ lực tận 10 lần.
1: Từ thao trường đến nơi đóng quân, các yêu cầu về kỷ luật và nề nếp được duy trì. Sau mỗi buổi huấn luyện, cán bộ chiến sĩ kiểm tra bảo quản vũ khí, trang bị và chuẩn bị cho buổi tập tiếp theo. Với đặc thù của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ phục vụ huấn luyện lớn. Vì vậy, việc kiểm tra bảo quản được thực hiện thường xuyên, bảo đảm trang bị đáp ứng yêu cầu của từng nội dung huấn luyện.
3: Thì với đặc thù là lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, thì bọn em là được trang bị rất là nhiều vũ khí, trang bị công cụ hỗ trợ hiện đại để đáp ứng được cái nhiệm vụ. Thì trước khi một cái cuộc diễn tập cũng như buổi tập luyện bình thường thì cái trang bị của chúng em rất là nhiều để đảm bảo được ra sân huấn luyện, đảm bảo được vũ khí trang bị đầy đủ. Thì chúng em trước khi đi huấn luyện thì đều được kiểm tra cũng như hàng ngày bảo quản, và trước khi đi học thì chuẩn bị là rất là kỹ càng.
1: Điều kiện thời tiết và sinh hoạt ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình huấn luyện. Tuy nhiên, các nội dung vẫn được triển khai theo kế hoạch, từ từng kỹ thuật riêng lẻ đến các bài tập tổng hợp. Với đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 3, mỗi đợt diễn tập là dịp kiểm tra khả năng thực hiện phương án, đồng thời bổ sung kinh nghiệm trong xử lý các tình huống thực tế.
4: Với một tinh thần cao nhất, quyết tâm nhất và khắc phục mọi khó khăn nhất, chúng tôi xác định mỗi một cuộc diễn tập là một đợt tổng duyệt để cho lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi có thêm những kinh nghiệm, những cái kỹ chiến thuật quý báu để chúng tôi áp dụng vào trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sau này.
1: Từ huấn luyện cơ bản đến hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt, các lực lượng từng bước hoàn thiện khả năng phối hợp, phương tiện, vũ khí, trang bị được đưa vào các tình huống giả định theo phương án đã được phê duyệt. Thông qua luyện tập, cơ chế chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng cảnh sát cơ động, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương được kiểm tra điều chỉnh. Mục tiêu là nâng cao khả năng xử lý tình huống, bảo đảm các lực lượng thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và phối hợp thống nhất khi có tình huống xảy ra.
5: Qua công tác huấn luyện, hợp luyện sơ duyệt và tổng duyệt và để sẵn sàng cho cuộc diễn tập, thì chúng tôi thấy rằng là cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động nói riêng và cán bộ chiến sĩ của các lực lượng trong công an dân và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ của các cái tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên đã có cái sự phát triển vượt bậc. anh em đã ra có cái sức khỏe tốt và có cái tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đặc biệt là sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, phương tiện.
1: Qua từng nội dung huấn luyện, từ kỹ thuật cá nhân đến xử lý tình huống tổng hợp, cán bộ chiến sĩ đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 3 tiếp tục rèn luyện khả năng cơ động, sử dụng vũ khí, trang bị và phối hợp trong đội hình. Những ngày huấn luyện tại Tây Nguyên là quá trình kiểm tra, hoàn thiện các phương án và nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát cơ động.

Văn hóa gắn liền với sự hình thành và phát triển của mỗi dân tộc. Việt Nam là đất nước có hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đất nước của bao giá trị tự nhiên, văn hóa độc đáo được gìn giữ, bảo tồn và phát triển qua nhiều thế hệ. Theo suốt chiều dài lịch sử, văn hóa đã làm nên sức mạnh của Việt Nam, sức sống của dân tộc Việt.

Từ thuở các vua Hùng dựng nước Văn Lang đã cho thấy sự phát triển rực rỡ của nền văn minh lúa nước trên lưu vực sông Hồng. Người nông dân vất vả một nắng hai sương làm ra hạt gạo, tạo nên nét văn hóa riêng của nền văn minh lúa nước. Trống đồng không chỉ là nhạc khí mà còn là biểu tượng quyền lực của thủ lĩnh các bộ lạc, kêu gọi mọi người từ khắp nơi tụ về để chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Những họa tiết trên trống đồng Đông Sơn mang tính biểu tượng cao như một tuyên ngôn văn hóa của người Việt. Vừa đánh giặc, vừa là nhạc khí, vừa đánh giặc, vừa vui múa, lao động và hướng về nguồn cội. Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp. Nền nông nghiệp không chỉ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế đất nước, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Từ xa xưa, các vị vua chúa đã luôn chăm lo cho nền nông nghiệp. Việc đắp đê trị thủy, ngăn nước mùa lũ và tạo ra đồng bằng Phì Nhiêu được các thế hệ người Việt kế tiếp nhau bồi đắp. Phía trong con đê sừng sững đó, người dân tụ tập cùng chung sống với nhau trong một khu vực tạo thành làng. Làng vừa là quê hương, vừa là nơi con người gắn bó với nhau về nhiều khía cạnh trong cuộc sống, từ trồng trọt, chăn nuôi, công việc cho tới sinh hoạt cộng đồng. Mỗi làng xã, thôn bản đều có những quy tắc, quy định riêng thể hiện tính tự trị, liên kết. Văn hóa làng thể hiện sự cố kết cộng đồng. Đình là nơi thờ thành hoàng làng, đồng thời là nơi giải quyết mọi công việc về hành chính của làng và cũng là trung tâm sinh hoạt văn hóa của người dân nơi đây. Cây đa, bến nước, sân đình là hình ảnh đã đi sâu vào tâm hồn của người dân quê. Văn hóa làng đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của Việt Nam. Người Việt Nam coi trọng và đề cao giá trị gia đình. Văn hóa ấy được thể hiện qua nhiều khía cạnh, từ cách ứng xử cho tới tín ngưỡng. Ngoài việc coi trọng lễ nghĩa, kính trên, nhường dưới, hiếu thảo, lễ phép, người Việt còn thể hiện tình cảm với tổ tiên qua các phong tục, nghi thức thờ cúng, coi trọng mồ mả, dỗ chạp. Những câu ca dao, câu hát bên nôi mẹ ru, cũng như những câu chuyện kể về tình yêu quê hương, đất nước, về phẩm giá, sức mạnh kỳ vĩ của con người đã nuôi lớn tâm hồn người Việt, trở thành giá trị văn hóa tinh thần vô giá của con người Việt Nam. Trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc, nước ta đã phải trải qua bao phen giặc giã, buộc người Việt Nam phải đứng lên đoàn kết chiến đấu. Hầu hết những đội quân xâm lược đều cho rằng bằng cung tên, gươm sắc và đạn bom có thể khuất phục được dân tộc ta. Nhưng chúng đã lầm, bởi chúng không tính đến giá trị văn hóa của người Việt Nam. Truyền thuyết về chàng Thạch Xanh bằng tiếng đàn địch vận đã đẩy lui 18 đạo quân của giặc là một biểu tượng nhân văn trong truyền thống đánh giặc giữ nước. Chuyện thánh gióng cưỡi ngựa sắt nhổ tre đánh giặc, chuyện vua Lê được thần Kim Quy ban cho gươm báu đánh đuổi quân xâm lược.

0: mỗi một truyền thuyết, mỗi một nhân vật vì dân, vì nước đều để lại những ấn tượng sâu sắc, linh thiêng trong lòng hậu thế. Truyền thuyết và lịch sử cứ đan xen, hòa làm một, trở thành nét văn hóa riêng độc đáo của nghệ thuật đánh giặc, giữ nước.
1: Bản sắc văn hóa được tạo thành từ cái quá trình tồn tại của mỗi một cộng đồng. Và cái bản sắc văn hóa này nó luôn luôn đi theo cái sự phát triển của cộng đồng qua lịch sử. Đối với dân tộc Việt Nam thì cái bản sắc văn hóa được tạo nên bởi thứ nhất là câu chuyện về ý thức về truyền miệng, về văn hóa truyền miệng. Và thứ hai nữa là câu chuyện về tình làng nghĩa xóm. Và những cái đó đã trải qua cái trường kỳ lịch sử để góp phần tạo nên cái tinh thần cố kết cộng đồng đã rất là đặc trưng của dân tộc Việt Nam.
0: Biết ơn người có công với đất nước cũng là nét độc đáo của nền văn hóa Việt Nam. Nhiều công trình, khu tưởng niệm được xây dựng để tưởng niệm các vị anh hùng dân tộc. Đền thờ Hai Bà Trưng ở Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội, nơi quê hương hai bà, được xây dựng để tưởng nhớ công lao của hai vị anh hùng. Mùa xuân năm 40 Canh Tý đã đứng lên đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán, giành lại độc lập dân tộc. Một xin rửa sạch nước thù, hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng, ba kêu oan ức lòng chồng, bốn xin vẻ vẹn sở công linh này. Sau khi hai bà mất, nhân dân trong nước tôn kính, lập đền thờ hai bà và các tướng lĩnh giỏi ở nhiều nơi trong cả nước. Điều đó thể hiện người dân Việt Nam luôn biết ơn và ghi nhớ công lao của các thế hệ cha ông đã quên thân mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ngoài biển khơi, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Đó là câu nói của vị nữ tướng anh hùng bất khuất Triệu Thị Trinh khi được hỏi về chuyện xây dựng gia đình. Bà đã hy sinh hạnh phúc cá nhân cho sự nghiệp cứu nước, chống lại ách đô hộ của nhà Ngô năm 248. Tinh thần yêu nước, dám xả thân vì nước của hai bà Trưng, bà Triệu từ bao đời đã thành tấm gương sáng, niềm tự hào, sự khích lệ đối với người phụ nữ Việt Nam. Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Do vậy, tinh thần yêu nước trở thành nét văn hóa độc đáo trong mỗi người dân Việt. Tinh thần yêu nước đã cố kết tất cả người dân, tạo nên chiến thắng. Tại khúc sông này, năm 938, được sự giúp đỡ của nhân dân, Ngô Quyền đã chỉ huy các binh sĩ đóng hàng ngàn cây cọc bọc sắt xuống lòng sông, làm nên chiến thắng chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc Việt Nam. Năm 1285, thành Thăng Long bị quân Nguyên Mông tàn phá. Còn lại trong triều đình, dân biểu xin nhà vua xây dựng lại kinh đô. Vua Trần Nhân Tông đã chỉ rõ, việc cần kíp bây giờ là phải chăm lo đến đời sống nhân dân. Xây thành trong lòng dân mới là việc cần kíp nhất. Tầm nhìn của vua Trần Nhân Tông được lịch sử chứng minh là vô cùng sáng suốt. Khi lòng dân đã thuận, mọi người cùng khắc vào tay hai chữ sát thát, quyết sống chết với giặc, thì dù chúng mạnh đến đâu cũng bị thảm bại. Người dân còn lưu truyền câu chuyện về một bà già bán nước đã mách cho quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương quy luật con nước thủy triều. Dựa vào quy luật con nước đó, Trần Quốc Tuấn đã thiết lập thế trận hiểm, chỉ huy trận chiến chôn vùi 600 chiến thuyền của U Mã Nhi, kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ ba của chúng. Ngôi miếu thờ được dựng bên bến sông để ghi nhớ công ơn bà bán nước vẫn còn đó, và cũng là minh chứng cho việc không có võ công hiển hách nào tách rời sự giúp đỡ của nhân dân. Văn hóa gắn liền với dân tộc. Do vậy, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng độc lập của người dân Việt đã trở thành nét văn hóa xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc chiến chống quân xâm lược nhà Tống lần thứ hai năm 1077, ở thời khắc đầy thử thách, bài thơ thần của Thái úy Lý Thường Kiệt đã vang lên hào sảng, khẳng định chủ quyền của người dân Việt. Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ Đằng hành khan thù bại hư. Bài thơ không chỉ là bản tuyên ngôn độc lập, mà còn là bản hùng ca ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tinh thần kháng chiến cuột cường. Trận quyết chiến trên sông Như Nguyệt, quân và dân Đại Việt đã đánh tan hàng chục vạn quân do tướng Quách Quỳ chỉ huy. Nhưng Lý Thường Kiệt vẫn cho người sang đại bản doanh của chúng xin nghị hòa. Đó là mưu kế có tính nhân văn sâu xa, vừa giành thắng lợi trọn vẹn, vừa để quân giặc giữ được thể diện, rút bại quân về nước, tránh những cuộc trả thù và giữ gìn hòa bình được lâu dài. Tiếp theo bài thơ thần của Lý Thường Kiệt, Bình Ngô Đại Cáo được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc. Ý thức về nền văn hóa, nền văn hiến riêng được khẳng định một cách đầy kiêu hãnh. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. Chính lòng yêu nước, ý thức về độc lập, về nền văn hiến định vị cách ứng xử, sự lựa chọn lẽ sống của con người Việt trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Cuộc kháng chiến chống quân Minh là điển hình của việc kết hợp giữa đánh và đàm, vừa quyết trừ cường bạo, vừa mở đường hiếu sinh. Bởi vậy, khi dâng kế sách cho Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã dâng cao ngọn cờ trừ bạo, an dân, bảo vệ văn hóa dân tộc. Để đồng hóa nhân dân Đại Việt, tháng 5 năm 1407, sau khi chiếm được nước ta, nhà Minh tiến hành chiến dịch tiêu hủy văn hóa quy mô nhất trong lịch sử giao chiến giữa hai nước. Trừ các sách kinh và bản in đạo Phật và đạo Lão thì không tiêu hủy. Ngoài ra hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến cả sách ca lý dân gian hay sách dạy trẻ, một mảnh chữ đều phải đốt hết. Tội ác của quân xâm lược chất chồng, độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Mặc dù bọn giặc hung tàn là thế, nhưng khi chúng thất bại, ta vẫn thực thi chính sách nhân nghĩa. Thần vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh. Đây là nét đẹp văn hóa đánh giặc của ông cha ta, vừa thể hiện được tính chính nghĩa, vừa là sự chuẩn bị cần thiết cho chính sách ngoại giao sau này. Lê Lợi sau khi lên ngôi vua đã trả lại gươm báu cho rùa thần. Đó là thuận với ý trời và hợp với lòng dân. Cổ nhân đã soi sáng và đặt nền móng cho văn hóa là vậy. Còn Quang Trung, Nguyễn Huệ khi hành binh ra Thăng Long đánh giặc Thanh xâm lược, ông cũng tuyên ngôn bảo vệ văn hóa dân tộc. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng. Sau khi đại phá 29 vạn quân Thanh, Vũ Quang Trung lại thể hiện tài năng của một nhà chính trị ngoại giao, nhà văn hóa. Ông đã khéo léo tạo dựng mối bang giao hữu nghị giữa Việt Nam và Vương triều Mãn Thanh để nhân dân được yên hưởng thái bình. Đó là một phần kết tinh nét văn hóa truyền thống giữ nước của dân tộc.
2: Chúng ta biết là do đặc điểm về địa chính trị cho nên là Việt Nam thường xuyên bị các thế lực ngoại xâm xâm lược. Và từ truyền thuyết đến sử thành văn, chúng ta biết rằng mỗi lần đất nước có họa ngoại xâm thì nhân dân Việt Nam không bao giờ chịu khuất phục mà luôn đứng lên tiến hành cuộc đấu tranh để giành lại và bảo vệ nền độc lập. Và điều đó nó trở thành một cái nét văn hóa đặc sắc của người Việt. Cái nét văn hóa đấy liên tục được bồi đắp và truyền nối từ thế hệ này sang thế hệ kia, thành ra một cái truyền thống dân tộc.
0: Ngày 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵng tại bán đảo Sơn Trà. Tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy dân binh kiên cường chống trả, gây cho chúng nhiều tổn thất. Trước thế nước suy yếu, tháng 6 năm 1862, triều đình Huế buộc phải ký hiệp ước hòa hoãn, nhượng 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ cho Pháp. Kẻ thù xâm lược, triều đình thỏa hiệp, nhưng nhân dân không chịu khuất phục. Trong trang sử bi hùng này, biết bao người nông dân nghĩa sĩ đã đứng lên tự quyết định số phận của mình và dân tộc. Các cuộc khởi nghĩa diễn ra khắp nơi trên đất nước. Đến thăm khu tưởng niệm nhà thơ, danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, ta như thấy văng vẳng đâu đây những vần thơ nuôi lớn những giá trị đạo đức tinh thần, lòng yêu quê hương, dám xả thân vì đất nước của bao thế hệ người dân Nam Bộ. Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tả. Trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, một tượng đài bất tử về người nông dân nghĩa sĩ đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì tổ quốc, nhà thơ khẳng định một đạo lý muôn đời của con người Việt Nam. Thác mà trả nước non rồi nở, danh thơm đồn sáu tỉnh đều khen. Thác mà ưng đền miếu để thờ, tiếng ngay trải muôn đời ai cũng mộ. Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh, muôn kiếp nguyện được trả thù kia. Nguyễn Trung Trực trước khi chết vẫn khẳng khái nói: bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp đều bị dìm trong bể máu, nhưng ý chí của con người Việt Nam trước kẻ thù thì không thể bị khuất phục. Tinh thần yêu nước, khí phách của những người nông dân quả cảm của nghĩa quân Trương Định trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc hay trong các cuộc khởi nghĩa khác sẽ mãi được tiếp nối trong huyết quản những người Việt Nam yêu nước.
3: Cuộc khởi nghĩa của Trương Định là nó thể hiện cái khí tiết của nhân dân ta trong cái sự nghiệp gìn giữ non sông đất nước. Sau khi Trương Định hy sinh đấy, thì cuộc khởi nghĩa ấy chưa phải đã là kết thúc. Những người yêu nước ở Nam Bộ vẫn tiếp tục cái sự nghiệp của ông. Nhưng do cái sự liên kết ấy còn rất là lỏng lẻo, cần phải có một cái phong trào trong toàn quốc, phải được một cái tổ chức tiên tiến, biết cái cách tổ chức lực lượng, biết cách vận động quần chúng để có thể vừa đấu tranh trên các lĩnh vực vũ trang, lại vừa đấu tranh trên các lĩnh vực chính trị thì mới có thể giành được cái thắng lợi.
0: Kẻ thù càng tàn bạo thì quyết tâm giành lại độc lập dân tộc càng trở nên mạnh mẽ. Sau những năm tháng gian truân tìm đường cứu nước tại Hương Cảng, Trung Quốc, tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành nhà lãnh đạo, linh hồn của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam. Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên

0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
1: Một dân tộc đã gan gốc, chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gan gốc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay. Dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trinh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Lời tuyên bố thể hiện quyết tâm bảo vệ nền độc lập không gì lay chuyển nổi của toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhận rõ vai trò và sức mạnh của văn hóa dân tộc, ngay từ tháng 2 năm 1943, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương đã khởi thảo bản Đề cương văn hóa Việt Nam và được Ban Thường vụ Trung ương Đảng thông qua. Bản đề cương là một văn kiện quan trọng của Đảng trong đường lối về lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 được coi là ngọn cờ tập hợp văn nghệ sĩ, trí thức tham gia cách mạng và xây dựng nền văn hóa mới. Trong suốt dọc dài công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc, các trí thức văn nghệ sĩ đã luôn đồng hành trong từng khoảnh khắc lịch sử trọng đại nhất của đất nước. Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11 năm 1946, người chỉ rõ: văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có những ý kiến chỉ đạo mang tính chiến lược về đường lối văn hóa, văn nghệ. Người nhấn mạnh và khẳng định văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
2: Đề cương văn hóa ra đời lúc đấy ấy, có thể coi như là một cái cương lĩnh hay là một cái tuyên ngôn về văn hóa của Đảng ta. Đầu tiên phải nói là văn hóa là một trong ba mặt trận: chính trị, kinh tế và văn hóa. Cái ba mặt trận này ấy là bình đẳng với nhau và quan trọng như nhau. Và xác định ấy, cái nguyên tắc vận động của văn hóa Việt Nam là dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Tính chất của văn hóa là dân tộc về hình thức và tân dân chủ về cái nội dung. Muốn làm cách mạng văn hóa thì cũng phải làm đồng thời với cái cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Hay nói đúng hơn là khi mà chúng ta có chính quyền ấy, thì phải là một cái nền văn hóa của nhân dân. Và cái nền văn hóa đó bám sâu vào cái văn hóa của dân tộc, những cái tinh hoa của văn hóa dân tộc, nhưng mà đồng thời ấy, cùng tiếp thu cả cái tinh hoa của văn hóa của nhân loại.
0: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm mọi cách tránh cuộc chiến tranh với nước Pháp. Người tuyên bố với báo giới: đồng bào tôi và tôi thành thật muốn hòa bình, chúng tôi không muốn chiến tranh. Cuộc chiến tranh này chúng tôi muốn tránh bằng mọi cách. Văn hóa yêu nước trong tư duy quân sự Hồ Chí Minh thể hiện trước hết người tìm mọi phương cách để tránh chiến tranh. Nhưng nếu buộc phải làm cuộc chiến tranh thì đó là vì mục đích chính nghĩa. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, dưới sự hậu thuẫn của quân đội Anh, quân Pháp đã đánh chiếm tòa thị chính Sài Gòn, nơi làm việc của Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ, bắt toàn bộ ban lãnh đạo của cơ quan này với mục đích áp đặt lại ách thống trị của chúng. Độc lập hay là chết, Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ ngay lập tức được thành lập và kêu gọi nhân dân đứng lên đánh đuổi quân xâm lược. Ngày 26 tháng 9, qua làn sóng phát thanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi lòng kiên trung ái quốc của đồng bào Nam Bộ, đồng thời khẳng định chính phủ và toàn quốc đồng bào sẽ hết sức giúp những chiến sĩ và nhân dân hiện đang hy sinh tranh đấu để giữ vững nền độc lập của nước nhà. thời đại Hồ Chí Minh, tư duy quân sự của Đảng ta cũng mang tính chất văn hóa quân sự truyền thống. Đảng ta biết khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu của quân và dân ta để bảo vệ giá trị văn hóa, phát huy được tối đa sức mạnh tiềm tàng của mỗi người dân. Các đoàn quân Nam Tiến, Quỹ Nam Bộ Kháng Chiến được thành lập để chi viện cho Nam Bộ. Các tướng lĩnh quan trọng cũng được cấp tốc cử vào Nam chiến đấu. Mặc dù khi nước ta thành lập, ngân khố trống rỗng, kinh tế kiệt quệ, đất nước vừa trải qua nạn đói năm 1945, có hơn 2 triệu người chết. Nhưng chúng ta có truyền thống yêu nước, có truyền thống đại đoàn kết dân tộc, có nền văn hóa, nền văn hiến lâu đời được phát huy mạnh mẽ bởi trí tuệ tài năng của một đảng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược nhất định thắng lợi.

0: Trong hơn 4.000 năm lịch sử của dân tộc, văn hóa Việt Nam đã trải qua những thăng trầm, tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị bản sắc văn hóa riêng, làm nên hồn cốt của dân tộc, đồng thời tiếp thu và đóng góp vào nền văn hóa chung của nhân loại. Văn hóa còn thì dân tộc còn, và văn học nghệ thuật chính là hạt nhân cơ bản của văn hóa, là một trong những trục chính góp phần tạo nên bản lĩnh, hồn cốt của một dân tộc và nhân cách của mỗi con người. Điều này một lần nữa được Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định và nhắc lại tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
1: Văn hóa, Bác Hồ nói là soi đường cho quốc dân đi. Nhưng mà tôi nhớ trước đây có một vị tiền bối đã nói là văn hóa là nói lên bản sắc của một dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Vì bản sắc văn hóa không còn thì cái đó không nói lên dân tộc nữa.
0: Dù chiến tranh hay hòa bình, ở Việt Nam, văn hóa luôn được giữ gìn và coi trọng. Ngay từ năm 1484, vua Lê Thánh Tông đã cho lập nhà bia văn miếu giữa kinh thành Thăng Long để biểu dương những người có tài văn hiến thi thư. Đó chính là thông điệp thuở Thái Bình Thịnh Trị. Còn khi đất nước lâm nguy thì văn hóa là nền tảng của cuộc kháng chiến cứu nước. Văn hóa Việt Nam đánh giặc giữ nước và giữ nước để bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam. Đó là sự song hành bất biến trong lịch sử 4.000 năm văn hiến, là một trong những hạt nhân cơ bản của văn hóa, văn học nghệ thuật đã góp phần tạo nên vị thế dân tộc và con người Việt Nam. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố với thế giới, nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, toàn thể nhân dân Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền độc lập tự do ấy, thì văn hóa Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn bảo vệ thành quả độc lập tự do của dân tộc trong những tình thế nhiều khi như ngàn cân treo trên

Trần Quýnh Giang trong vai Chu Chí Bình, Nhã Tuệ trong vai Lương Tư Vận, Hứa Thụy Kỳ trong vai Hoàng Học Trung, Trần Sở Hoàng trong vai Đỗ Tư Triết, Từng Mân Vĩ trong vai Lưu Hiểu Phong, Trần Huyền Chi trong vai ông già Noel, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Hoàng Quang Vinh, Hàn Diệu Quang, Tạ Quang Hoa, biên kịch Hoàng Lệ Lâm, Lâm Trực Đình, Lý Tố Dung, Trần Gia Nhàn, Hàn Diệu Quang, người sản xuất Lưu Kiện Tài, giám chế

0: phía sau bóng tối. Tập 12.
1: Tôi bị tống tiền một khoản rất lớn. Không đưa tiền, hắn sẽ công khai bí mật của tôi.
2: Không được nhận vụ án này. Tôi nói cô không được nhận vụ án này. Cô nghe không?
1: Zero chúng tôi làm gì? Chưa từng sơ sẩy, nhất định sẽ giúp cô tìm ra kẻ tống tiền. Tôi liên lạc với Zero xong rồi.
3: Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi đảm bảo bí mật của cô sẽ không bị lộ ra ngoài.
4: Thằng đi chết tiệt! Thằng súc sinh!
5: Cậu còn không bằng cái súc sinh. Chúa cậu hết lần này tới lần khác thu dọn chiến trường cho cậu. Kết quả mấy được cái gì? Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ đi. Đây mới gọi là nhục nhã. Đây mới gọi là thoải mái nè.
4: Thằng khốn, tao sẽ không tha cho mày đâu.
0: Tôi của lúc đó luôn khao khát sẽ có một người xuất hiện và nói với tôi rằng đừng có sợ hãi, tôi sẽ giúp anh. Tôi tin rằng anh đã từng nghĩ như vậy, đúng chứ?
6: Cảm ơn anh sếp.
0: So với sếp thì tôi muốn anh xem tôi như bạn hơn.
6: Là bạn hả?
0: Là bạn tốt.

0: Phải anh hưởng Joanna là anh đã sợ đối mặt với cô ấy. Anh không chỉ nhu nhược mà còn là một gã tù.
1: Anh cấm miệng cho tôi. Cấm miệng.
0: Kể từ ngày hôm nay, anh không còn là thành viên của Serum.

0: bí mật này.
1: Bí mật này
0: tuyệt đối không thể để bất cứ ai biết được.
1: Tuyệt đối không thể để bất cứ ai biết được.
0: Tôi đi trước.

0: À, chào cô, tôi là bạn gái của Chí Bình.
1: Sao lại là cô ấy? Tuy rằng chúng ta không biết Đỗ Ân Triết và Joanna đã nói gì với nhau, nhưng nếu phân tích khẩu hình miệng của Joanna thì cô ấy đã nói bí mật này không thể để người khác biết.
2: Trước đó Joanna nhận được điện thoại uy hiếp ở nhà hàng, cũng từng nói rằng cô ấy có một bí mật.
1: Nếu chúng ta liên kết những manh mối này lại với nhau thì người đang uy hiếp cô ấy rất có khả năng là Đỗ Ân Triết.
3: Thế giới này thực sự có nhiều sự trùng hợp tới vậy sao? Joanna mà chúng ta đang điều tra thân phận lại có liên quan đến bạn gái của Chu Chí Bình.
2: Vậy cũng không thể loại trừ khả năng Chu Chí Bình có liên quan đến chuyện này. Nói không chừng chính là Chu Chí Bình chỉ thị bạn gái anh ta uy hiếp Joanna.
3: Trước đây chúng ta cũng từng điều tra thân phận của Chu Chí Bình, nhưng đều rất thần bí, hoàn toàn không điều tra ra nội tình của anh ta. Có thể anh ta thật sự có bí mật gì đó không thể để người khác biết.
2: Nếu như Chu Chí Bình thực sự là tội phạm thì có đại nghĩa diệt thân không?
1: Hai người không biết tôi hận nhất là những tội phạm mạng hay sao? Hơn nữa tôi và Chu Chí Bình đã không còn liên quan gì. Cho dù có, tôi cũng sẽ đại nghĩa diệt thân.
2: Wow, đúng là trọng diệt trừ bạo cho dân ha.
3: Và chống tội phạm chỉ đúng là tấm gương tốt, vỗ tay.
1: Đủ rồi. Kiểu cổ vũ này tôi không cần.
4: Joanna thực sự chỉ giữ lại báo cáo cuốn rốn này à?
5: Ừ. Cô ấy nói chỉ có bản báo cáo gốc này luôn được lưu giữ trong két sắt riêng của cô ấy. Hoàn toàn không có ai khác có cơ hội tiếp xúc với bản báo cáo này.
4: Vậy tại sao lại có người biết bí mật này chứ?
2: Liệu có phải bên phía bệnh viện đã tiết lộ thông tin DNA của đứa bé, cho nên muốn nhân cơ hội tống một khoản tiền?
4: Bức tường lửa của bệnh viện đó được Snow World cài đặt, bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, đến tôi cũng không đảm bảo có thể đánh cắp thuận lợi.
5: Liệu có khả năng là nhân viên của bệnh viện đã lấy cắp dữ liệu thông qua các kênh nội bộ của họ?
4: So với hacker bên ngoài thì khả năng này ngược lại khá lớn.
6: Sếp à, tôi có thể giả làm bệnh nhân lẻn vào bệnh viện để điều tra thông tin.
5: Không được, diễn xuất của cậu tệ như vậy chắc chắn sẽ bị lộ tẩy.
6: Nhưng mà sếp còn chưa lên tiếng mà.
2: Sếp thấy cách này có hay không?
5: Đây không phải là chơi đồ hàng. Nếu như có sơ suất gì, cậu sẽ bị bắt ngồi tù đó.
2: Không nghiêm trọng tới vậy chứ.
5: Nếu như Hiểu Phong vẫn còn ở đây thì tốt rồi. Anh ấy diễn cái gì cũng giống. Mấy nhiệm vụ kiểu này anh ấy nhất định sẽ làm rất tốt.
2: Sếp à, Hiểu Phong thật sự không quay lại nữa sao?
7: Ai nói tôi không quay lại vậy?

0: anh là chủ tịch của một công ty mới lên sàn. Vì tuổi trẻ tài cao cho nên đã hình thành cho anh tính cách kiêu căng hống hách, nói chuyện luôn rất đanh thép, hoàn toàn không nể mặt người khác.
1: Tay chân vụng về quá. Tay chân của cô dọn vệ sinh còn nhanh hơn cô đó.
2: Xin lỗi chủ tịch, xin lỗi.
1: Nếu xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì? Cút đi. Khoan đã. Nhặt hết đồ dưới sàn lên rồi cút đi ngay.
3: Thì ra đóng vai này vui quá ha.

0: Đây không phải là đóng vai mà là phải hóa thân vào vai diễn mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.
1: Ê, trời ơi, ý nghĩa cũng giống nhau mà.
2: Sếp à, hình tượng của Hiểu Phong là chủ tịch bá đạo, vậy còn tôi? À, tôi biết rồi. Trợ lý siêu cấp, vừa thông minh vừa đẹp trai, có thể giải quyết thay chủ tịch tất cả mọi vấn đề.
0: Làm việc không cẩn thận nhưng rất sợ và luôn hết mực cung kính với chủ tịch. Vai diễn là một trợ lý nhỏ.
2: Trợ lý nhỏ xíu vậy? Vai này có gì đâu vui. Hoàn toàn không tôn trọng nhân tài, làm giảm hết phẩm chất của con người tôi rồi.
3: Được rồi, trở lại chuyện chính đi. Sáng ngày mai Hiểu Phong sẽ dùng thân phận chủ tịch lấy lý do kiểm tra sức khỏe chi tiết để vào nhập viện. Học Trung sẽ đi theo bên cạnh Hiểu Phong, chi viện mọi lúc. Hai người cần phải hoàn thành việc điều tra trong thời gian ngắn nhất.
4: Chào anh Lưu.
5: Cô là ai? Không có phép tắc gì hết, gọi Lưu Tổng.
4: Dạ Lưu Tổng, tôi là giám đốc quan hệ công chúng của bệnh.
5: Khoan đã, để công tác đâu?

0: Tôi xin được giới thiệu với anh bước vào quy trình của bệnh viện đầu tiên.
1: Chào cô, tôi là trợ lý của Lưu Tổng. Lưu Tổng là khách VIP của bệnh viện này đó. Cấp trên của cô không nói trước cho cô sao hả?
0: Dựa vào quy định của bệnh viện chúng tôi, cho dù là khách VIP của bệnh viện, tôi vẫn phải tiến hành giảng giải hoàn chỉnh một lần.
2: Bớt nói nhảm đi. Phòng VIP của tôi ở đâu?
0: Dạ Lưu Tổng, tôi sẽ chuẩn bị cho anh ngay.
2: Khoan đã, quay lại đây.
0: Còn vấn đề gì nữa sao?
1: Chuyện Lưu Tổng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhất định là phải cực kỳ bí mật. Nếu như thông tin để lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty.
0: Yên tâm, bệnh viện sẽ tuyệt đối bảo vệ đời tư của anh.
2: Nếu như có vấn đề gì, tôi sẽ hỏi tội một mình cô đó.
0: Anh có thể ghi nhớ tên tôi. Tôi tên...
2: Ghi nhớ.
1: Cảm ơn. Cô ráng nhẫn nhịn chút đi. 3 ngày sẽ trôi qua nhanh thôi. Tôi hả? Theo anh ta 3 năm rồi. Lưu Tổng.
3: Chào. Có đang bận gì không?
4: Không bận, có gì không?
3: Chuyện công.
4: Chuyện công?
3: Là như vậy. Dạo này có rất nhiều fan nhắn cho tôi nói rằng lâu rồi không thấy tôi cập nhật tình hình của chúng ta.
4: Tại sao phải làm như vậy?
3: Người nổi tiếng là như vậy đó. Chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống đều cần phải nói hết với fan hâm mộ. Muốn được khán giả ca ngợi thì phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của họ.
4: Vậy cô muốn tôi làm sao để giúp cô?
3: Trong chuyện này cần một màn hạ màn chính thức. Vậy nên tôi mong rằng anh có thể làm bạn trai của tôi lần cuối cùng.
4: Lần cuối cùng?
3: Chúng ta có thể cùng nhau phát trực tiếp, sau đó nói với fan rằng chúng ta vì tính cách không hợp nhau nên đã chia tay. Có phải anh lo là bạn gái của anh sẽ không được vui không? Tôi có thể giúp anh giải thích với cô ấy.
4: Không cần đâu. Cứ làm theo ý của cô đi. Cô muốn khi nào phát trực tiếp? Ngày mai.
3: Ngày mai.
4: Giải quyết càng nhanh càng tốt. Đó không phải là điều mà cô muốn à?
3: Phải, không sai. Vậy thì mai đi. Mai gặp.
4: Ngày mai gặp.
3: Tôi đã chuẩn bị sẵn bản thảo rồi. Anh đọc thử đi. Lát nữa cố gắng nói ra bằng giọng điệu thật tự nhiên là được.
4: Tôi biết rồi.

0: đầu thôi. Xin chào. Chào mọi người. Đầu tiên tôi muốn cảm ơn mọi người theo dõi buổi phát trực tiếp của tôi. Tôi biết tôi đã lười biếng rất lâu, cho nên tôi muốn cảm ơn mọi người đã bao dung tôi. Hôm nay tôi phát trực tiếp là muốn tuyên bố một chuyện. Có cư dân mạng nhắn tin cho tôi rằng lâu rồi không thấy tôi và Chí Bình tương tác trước ống kính. Tin rằng đã có người đoán được tôi và Chí Bình đã chia tay trong hòa bình rồi.
1: Cái gì? Không phải hai người mới tuyên bố quen nhau không lâu sao?
2: Hai người rất xứng đôi mà, đừng có chia tay.
0: Thật sự rất cảm ơn mọi người đã quan tâm tới tiến triển tình cảm của chúng tôi. Tôi cũng từng nghĩ rằng Chí Bình sẽ là chân mệnh thiên tử của mình, nhưng lại sai ý nguyện. Vì rất nhiều lý do khác nhau, chúng tôi không thể tiếp tục được nữa. Nhưng tôi vẫn rất cảm ơn anh ấy. Bởi vì trong thời gian quen anh ấy, tôi rất vui, cũng rất hạnh phúc.

0: trong quá trình mà chúng tôi quen nhau, thời gian hạnh phúc nhiều hơn thời gian không hạnh phúc rất nhiều. Chúng tôi đã cùng nhau làm rất nhiều việc, tất cả đều trở thành những kỷ niệm quý báu nhất, luôn lưu giữ trong tim tôi. Tôi vẫn thường hay nói tôi đã dạy cô ấy rất nhiều điều, nhưng mà thật ra tôi cũng đã học được rất nhiều thứ từ cô ấy. Cô ấy đã dạy cho tôi cách để trân trọng và yêu một người. Khi chúng tôi dành tấm chân tình cho nhau, sau giới có được đối phương, chúng tôi hy vọng đối phương được sống vui vẻ hơn. Khoảng thời gian mà chúng tôi hẹn hò là khoảng thời gian vui vẻ nhất, cũng là hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Chỉ tiếc là chúng tôi không thể đi tới cuối con đường.
1: Xem ra ánh mắt của Tư Dận rõ ràng vẫn còn rất là yêu. Đừng có chia tay, đừng khiến bản thân phải hối hận.
0: Cuối cùng, tôi xin được ở đây làm sáng tỏ một chuyện. Chúng tôi chia tay, tất cả là do lỗi của tôi, không liên quan gì tới Tư Dận. Lý do thực sự tôi không tiện tiết lộ ra, nhưng mà tôi thật sự hy vọng mọi người đừng hiểu lầm Tư Dận nữa. Bởi vì cô ấy là một cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp.
2: Đây là lần cuối cùng hai chúng tôi cùng nhau phát trực tiếp. Có điều chúng tôi vẫn là bạn của nhau, chỉ là Chí Bình sau này sẽ không cùng tôi quay phim nữa, cho nên tôi mong rằng mọi người đừng quấy rầy anh ấy. Hôm nay phát trực tiếp tới đây thôi. Cảm ơn mọi người. Tôi không sao, tôi chỉ là quá nhập tâm thôi, không có gì khác hết. Anh đừng hiểu lầm.
0: Vậy thì cùng nhau ăn cơm đi.
2: Tôi vừa mới nói chúng ta chia tay nhưng vẫn là bạn. Anh thật sự cho rằng chúng ta có thể tiếp tục làm bạn sao? Tạm biệt. Không đúng, là không gặp nhau nữa. Anh làm gì vậy? Buông tay ra đi.

0: Anh không muốn gạt em, cũng không muốn gạt bản thân mình nữa.
1: Nghĩa là sao chứ?
0: Ân Triết không phải là bạn gái của anh. Lúc nãy khi phát trực tiếp, mỗi một chữ anh nói ra đều là lời tận đáy lòng.

0: Đây là lời nói dối xúc phạm nhất mà tôi từng được nghe đó.
1: Anh thực sự không có lừa em.
0: Vậy sao lần trước Ân Triết nói cô ấy là bạn gái của anh thì anh lại không phủ nhận chứ? Còn nữa, nếu như anh thật sự thích tôi, vậy tại sao anh không nói với tôi sớm hơn một chút?
1: Bởi vì anh không dám. Anh không dám bày tỏ với em. Từ khi còn nhỏ, đôi tai của anh đã bị điếc. Không có máy trợ thính thì anh sẽ không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Người khác có thể dũng cảm theo đuổi thứ mình thích, nhưng anh thì không. Vì anh là một kẻ có khiếm khuyết, anh không xứng với em. Còn nữa, anh không muốn bản thân hy vọng hão huyền. Ngày mà em tới nhà anh, anh cố ý để em hiểu lầm, ghét bỏ anh, để em mất thiện cảm với anh. Như vậy anh càng có lý do từ bỏ em.
0: Vậy Ân Trí không phải là bạn gái của anh?
1: Cô ấy chỉ là một người bạn tốt. Là anh cố ý kêu cổ đóng giả làm bạn gái của anh, để em phải thất vọng hoàn toàn.
0: Đúng vậy, tôi thật sự đã hoàn toàn thất vọng về anh. Tôi thật sự không ngờ anh lại là người như vậy.
1: Anh thật sự không muốn phản bội trái tim mình. Anh không muốn bỏ lỡ em. Anh thật sự hy vọng.
0: Đợi một chút. Lúc nãy anh nói là bản thân anh không xứng với tôi, bây giờ lại nói là anh thích tôi, không muốn bỏ lỡ tôi. Anh đúng là ăn nói ngang ngược, thật sự cứ tự cho mình là đúng. Hơn nữa, tôi có nói là tôi thích anh hay không?
1: Xin lỗi. Thì ra từ trước tới giờ đều là anh tự ảo tưởng thôi. Anh biết rồi. Xin lỗi em. Anh biết phải làm gì rồi.
0: Anh coi anh đi, anh lại tự cho mình là đúng rồi. Tôi có nói là tôi không thích anh chưa?

0: để ý của em.
1: Ý của tôi là chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục làm bạn. Chuyện của sau này tính tiếp.

0: trong bầu không khí lúc đó, tôi còn có thể biết mức độ chính xác để tiến lên, lùi lại, khiến cho Chu Chí Bình trải qua cảm giác tuyệt vọng đó, nhưng mà lại vẫn có cảm giác có một chút xíu hy vọng. Tôi quả thật khâm phục bản thân mình quá đi thôi. Bây giờ thì IQ của tôi không còn là 158 mà là 178 đó nha.
1: Cô chủ nhỏ, cho em hỏi, IQ của chị được điều chỉnh theo chiều cao của chị đúng không?
0: Cậu im đi. Tôi đang nói chuyện, ai cho cậu xen vô? Hai người không biết gì hết lúc mà Tiểu Bình Bình tỏ tình với tôi. Anh ta ngược lại đã bị tôi dội gáo nước lạnh. Biểu hiện khó xử của anh ta đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp lắm. Tôi đã nói với hai người rồi mà, người phụ nữ coi trọng học thức và xinh đẹp như tôi đây, làm sao anh ta không rung động được, đúng không?
2: Cô chủ nhỏ, điều kiện của Chu Chí Bình người ta cũng không tệ đâu. Anh ta để ý chị cũng phải có phước lắm đó.

0: chỉ coi chị cười tươi như qua luôn kìa. Đừng có mà đắc ý dành giáo, được sói ca tỏ tình là quên luôn mục đích chính tiếp cận người ta đó.
1: Đúng đó, chị phải tìm hiểu cho kỹ càng anh ta và Đỗ Ân Triết rốt cuộc là có liên quan gì đến vụ tống tiền của Jonah không. Coi chừng trúng mỹ nam kế của anh ta là bị anh ta lừa cho một vố đó.
2: Hello, tôi là ai hả? Tôi có IQ 158 đó, tôi lại dễ dàng bị người ta lừa vậy sao? Tuy là bên ngoài thì tôi từ chối anh ta, nhưng mà tôi không có thẳng thừng như vậy. Tôi vẫn còn giữ một khoảng cách mơ hồ với anh ta. Như vậy tôi mới có thể giả bộ như không có chuyện gì để cùng anh ấy. Tiếp tục điều tra về anh ta.
1: Ê, hồi nãy chị ấy nói 178 mà, sao giờ còn có 158 vậy?
0: Trí thông minh thì tăng cao, còn trí nhớ thì giảm xuống rồi.
2: Chiêu này có thể tiến tấn công, có thể lùi phòng thủ. Đúng là một cú đánh trời giáng. Tôi thiệt là lợi hại quá mà. Biểu hiện lần này của tôi đã xuất sắc như vậy, hai người còn không cho tôi một tràng pháo tay đi.
0: Giỏi.
1: Lợi hại.
2: Bây giờ đang tiến triển tốt đẹp, tôi phải lên kế hoạch thiệt là tốt. Coi thử làm cách nào moi tài liệu từ Chu Chí Bình. Tôi nên hẹn anh ta ăn tối, chơi bia hay là nhảy nhót đi ta?
0: Lưu tổng, anh tìm tôi.
3: Mới sáng sớm tôi đã nhắn với y tá là muốn gặp cô. Sao bây giờ cô mới xuất hiện? Chi bằng ngày mai cô tới luôn đi.
0: Xin lỗi, anh tìm tôi có gì không?
3: Máy tính xách tay của tôi liên tục không vào được mạng wifi. Thiết bị của các cô sao lại yếu tới như vậy? Hả? Ở đây không phải là phòng bệnh hạng nhất hay sao? Không phải cần chuẩn bị riêng cho tôi một đường dây mạng wifi cá nhân sao?
0: Để tôi coi thử giùm anh một chút.
3: Trong máy tính của tôi, toàn bộ đều là tài liệu mật của công ty. Cô lại còn không phải là chuyên gia máy tính gì. Lỡ như mất đi một tài liệu của tôi hay là làm hư máy tính của tôi, cô có đành nổi không?
0: Thực sự tôi không phải là chuyên gia máy tính gì hết, nhưng mà các tính năng cơ bản tôi vẫn có thể sử dụng được.
3: Một phút tôi có thể được hoặc mất mấy trăm ngàn. Không có nhiều thời gian để cô từ từ nghiên cứu cách làm đâu. Đừng có lãng phí thời gian nữa. Cô trực tiếp tới bộ phận IT kêu người tới đây.
0: Được, tôi đi liền.
3: Mau đi đi. Thẻ nhân viên.

0: đi mua ly cà phê cho tôi. Tôi muốn cà phê đen và lượng đường 1/3 mà thôi.
1: Tôi không phải là trợ lý của anh.
0: Tôi là khách VVIP của bệnh viện các cô. Cô đi hay là không đi đây?
1: Đi.
0: Ngoan lắm. Sửa đàng hoàng cho tôi đó. Tôi đi vệ sinh một chút.
2: Được rồi, Lưu tổng.

0: Có làm cái gì sai không đó? Còn chưa xong nữa sao?
1: Sắp xong rồi. Được rồi. Lưu Tổng, anh có thể lên mạng mỗi lúc luôn rồi.
0: Giỏi lắm. Thời gian ngắn như vậy đã giải quyết xong rồi.
1: Anh không cần khách sáo, đây là nhiệm vụ của tôi. Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi quay về làm việc nghe.
0: Được.
1: Cảm ơn Lưu Tổng.
0: Đứng lại.
1: Gì nữa?
0: Thẻ nhân viên.
1: Cảm ơn Lưu Tổng.

Anh Hiểu Phong ơi, cho anh giả trang chút xíu nè. Trang điểm luôn ha. Làm việc là phải nghiêm túc, đã rõ.

0: Sao vậy? Anh không khỏe hả?
1: À, tối qua ngủ không được ngon lắm nên hơi nhức đầu.
0: Để tôi lấy thuốc nhức đầu cho anh. Sếp à, hiếm khi Thanh mất ngủ. Có phải là có tâm sự gì không? Tôi có thể cùng anh giải sầu.
1: Cô có người cô thích chưa? Đây là lần đầu tiên tôi thích một người như vậy. Nhưng mà tôi không biết mình phải làm như thế nào mới đúng đi.
0: Thích một người thì phải bày tỏ với người đó mới đúng.
1: Là như vậy sao?
0: Để đối phương biết tình cảm của bản thân là rất quan trọng. Nói không chừng đối phương cũng đang đợi anh tỏ tình với cô ấy đó. Để thúc đẩy một mối quan hệ, luôn phải có một người đi bước đầu tiên.
1: Tôi đã bước đi rồi, nhưng mà cũng không được cái gì.
0: Hả?
1: Tôi đã đem tình cảm của mình nói cho cô ấy, nhưng mà cô ấy không lập tức đón nhận.
0: Đợi một lát, anh vừa mới nói anh đã tỏ tình rồi sao?
1: Hôm qua đó.
0: Anh cùng với
1: Tư Dẫn.
0: Cô ta từ chối anh hả?
1: Cũng không hẳn là cô ấy từ chối, nhưng mà cô ấy cũng không nói ra rõ ràng. Vậy nên tôi không biết rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì.
0: Vậy cô ấy có biết chuyện anh là hacker không?
1: Cô không biết.
0: Vậy anh định giấu cô ấy bao lâu? Nếu như sau này hai người thật sự quen nhau, cũng không thể giấu được cô ấy.
1: Tôi cảm thấy cô ấy sẽ không chấp nhận thân phận của tôi đâu.
0: Anh không phải là cô ấy, sao anh biết được cô ấy thật sự nghĩ cái gì chứ? Nói không chừng cô ấy không để ý đâu.
1: Cô thì sao? Cô sẽ đem thân phận thật sự của mình nói cho người mà cô thích không?
0: Anh còn hỏi tôi nữa hả? Đợi tôi nghĩ ra được đáp án tôi sẽ cho anh biết. Vậy bây giờ anh định làm sao hả?
1: Thì cứ đi một bước tính một bước. Mấy chuyện như vậy có vội cũng đâu có vội được.
0: Trời ơi, anh đừng có bi quan như vậy. Ít nhất cô ấy cũng không thật sự từ chối anh mà. Với tình hình bây giờ, tôi tạm thời không giúp được gì cho anh rồi. Nhưng mà nếu như sau này anh cần tìm một trợ thủ hoặc tìm đôi tay cho mình, tôi sẽ luôn có mặt để hỗ trợ cho anh.
1: Cảm ơn cô nha. Sau khi nói chuyện với cô xong, tâm trạng của tôi cũng đỡ hơn.
0: Anh không cần khách sáo với tôi, chúng ta là bạn tốt mà.
1: Đúng vậy, là bạn tốt. Tôi ra ngoài làm việc đi.

0: Một mình uống rượu giải sầu là buồn lắm. Sao không kêu tôi?
1: Bây giờ tâm trạng của tôi không được tốt. Cậu đừng có làm phiền tôi. Tôi muốn được yên tĩnh.
0: Yên tĩnh? Ai là yên tĩnh chứ?
1: Không mắc cười.
0: Dù gì trò nhạt nhẽo của tôi cũng không mắc cười. Vậy tôi sẽ làm ảo thuật cho chị coi. Cho tôi mượn 1 đồng xu.
1: Để làm gì?
0: Cứ cho mượn đi.

0: Đây, thổi nó một cái đi. Ảo thuật là phải có sự tương tác mới có thể cảm nhận được sự thần kỳ của nó. Phối hợp chút đi chứ.
1: Nè. Nè.
0: Thoải mái quá.
2: Rồi rồi rồi, ra đây.
0: Chị còn nhớ đồng xu nằm tay nào
3: không? Tay phải.
0: Đúng. Cũng sai. Tôi đã đem đồng xu từ tay phải chuyển sang tay trái.
3: À, vậy sao? Mở ra coi thử đi.
0: Nhưng mà nếu như tôi đem đồng xu từ tay phải biến qua tay trái, vậy thì đâu có gì đặc biệt đâu. Nhưng mà nếu như tôi đem đồng xu từ tay trái biến lại về tay phải, vậy nhất định sẽ đặc biệt hơn. Xem cho kỹ nha. Lợi hại chưa?
3: Chiêu này của cậu chỉ có thể có hiệu quả với mấy cô em gái chưa bước vào đời thôi. Đối với tôi mà nói thì không có tác dụng.
0: Vậy hả? Tôi lại cảm thấy rất tốt đó chứ. Ít ra thì chị cũng cười.
3: Cậu không nhìn ra tôi đang cười cậu rất ngốc sao?
0: Tôi biết chứ. Nhưng mà tôi cũng chỉ muốn làm chị cười thôi. Cho dù có bị chị cười khẩy, tôi cũng đều chấp nhận.
3: Cậu có biết không, có lúc tôi cảm thấy cậu rất là ngây thơ, nhưng mà cũng có lúc tôi cảm thấy cậu rất là thông minh. Mặc dù tôi đã làm việc chung với cậu một thời gian, nhưng mà hình như tôi không hiểu cậu một chút nào. Rốt cuộc cậu là người như thế nào?
0: Tôi là... là người quan tâm chị. Nhưng mà nếu như chị có hứng thú với tôi á, tôi có thể đem toàn bộ thông tin liên quan đến gia đình và cuộc sống của mình viết thành một bài báo cáo.
3: Cảm ơn nha. Mấy em trai trẻ tôi không có một chút hứng thú nào hết. Cậu để dành thời gian đó đi viết báo cáo đi. Làm như vậy, có thể là lời nói thẳng thừng của tôi đã tổn thương đến trái tim của cậu rồi.
0: Không sao đâu, tôi không để ý. Ít nhất thì tôi cũng vừa mới thành công khiến cho chị cười một lần. Cho dù tôi phải chịu tổn thương cũng thấy đáng mà. Cạn ly.
4: Tôi đã nói rồi, tôi đang rất đói bụng. Sao còn chưa chuẩn bị bữa sáng cho tôi?
5: Lưu tổng, lát nữa anh còn phải đi xét nghiệm máu đó, nên yêu cầu bụng phải rỗng.
4: Vậy tại sao bây giờ không thử đi?
5: Bởi vì tối hôm qua 1 giờ đêm anh đã ăn mì rồi. Thời gian tiêu hóa gần hết, cần phải đủ 8 tiếng.
4: Vậy tối qua mấy cô phải ngăn cản tôi ăn mì chứ.
5: Nhưng mà hôm qua anh luôn miệng kêu đói mà.
4: Tôi mặc kệ. Rốt cuộc mấy cô tính sao đi hả? Không hề quan tâm đến yêu cầu của bệnh nhân chút nào.
0: Dạ chú tịch, chú tịch.
4: Cái gì không xài tới mau cút ra ngoài cho tôi.
0: Dạ.
4: Tôi không có nói cậu, tôi nói cô đó.
5: Được rồi, tôi đi.
4: Biến đi.

0: sếp à, tôi đã vào phòng máy tính rồi.
1: Cậu nhân viên bị cậu lợi dụng mượn giả thông tin sẽ đi làm lúc 9 giờ. Bây giờ là 8 giờ. Cậu có thời gian 1 tiếng đồng hồ.
0: 1 tiếng đồng hồ hả? 15 phút thôi là đủ rồi.
1: Cậu lấy dữ liệu máy chủ đã hoạt động trong 1 tháng qua, phục hồi lại toàn bộ.
0: Đã rõ.

0: Thảo Nhi, mấy chủ ở bệnh viện đã xảy ra sự cố, lập tức đi xem thử đi.
1: Đã rõ.
2: Sếp à, đã xong rồi.
3: Được, lập tức rút lui.
2: Dạ rõ.

0: Thưa quý vị, cải cách hành chính không chỉ ở việc rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục, mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tập trung rà soát, chuẩn hóa quy trình, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Những giải pháp này đang từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện thủ tục hành chính, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục cải cách hành chính hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với chủ đề tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Vào mỗi đầu tuần, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường E Cao đã có khá đông người dân đến giải quyết thủ tục. Dù lượng giao dịch tăng, nhưng quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ vẫn diễn ra trật tự, nhanh chóng. Người dân được hướng dẫn cụ thể ngay từ đầu, hồ sơ được kiểm tra kỹ trước khi tiếp nhận, qua đó hạn chế việc phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ.
2: Nói chung lần đầu tiên lên làm thì thấy ở đây nhân viên kiểu làm rất là nhiệt tình. Em làm đợt trước thì nộp hồ sơ một tuần. Sang lên đây thì hẹn một tuần lên làm, lên lấy hồ sơ, không cần phải đợi chờ hết, cứ nộp rồi lấy thôi.
3: Lúc mà thời gian đầu thi sáp nhập thì nói chung là cái cơ sở vật chất thì cũng còn thiếu nhiều thứ. Sau này thì được sự quan tâm của ban lãnh đạo, ủy ban và trung tâm thì đã được trang bị đầy đủ tất cả các thiết bị máy móc, là gồm máy đo bóc số rồi số tự để gọi người dân tới để mà làm việc cho nó nhanh chóng theo thứ tự của người ta, rồi máy móc và máy scan, nói chung là trang bị đầy đủ để phục vụ công việc ngày càng tốt hơn.
1: Để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thời gian qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường E Cao đã thành lập và đưa vào hoạt động trang Zalo Official Account nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện niêm yết đầy đủ 427 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường tại trụ sở trung tâm và công khai trên trang thông tin điện tử của phường. Bên cạnh đó, địa phương cũng triển khai mô hình tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính tại nhà văn hóa cộng đồng buôn và tổ dân phố, qua đó góp phần đưa dịch vụ hành chính công đến gần người dân. Nhờ đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ, công tác giải quyết thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trên địa bàn đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,93%.
4: Lấy cái mục tiêu là người dân và doanh nghiệp đạt cái sự hài lòng cao nhất, thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng đã triển khai một số các giải pháp như là mở các lớp tập huấn để cho cán bộ công chức tham gia tập huấn, nâng cao cái năng lực, rồi nâng cao cái trách nhiệm của mình trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó thì Ủy ban Nhân dân phường E Cao còn tổ chức mô hình tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính, có nghĩa là đưa thủ tục hành chính về tận khu dân cư để giải quyết. Chúng tôi tổ chức tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính thì đến nay đã được tại 4 địa điểm là 4 buôn tổ dân phố, và cái kết quả đạt được thì rất là khả quan. Người dân quan tâm đến các thủ tục lĩnh vực như là đất đai, hộ tịch, và khi mà chúng tôi mang cái thủ tục hành chính đến tận khu dân cư thì người dân có được rất là nhiều sự đồng tình, vì người dân đi làm thuận lợi hơn và không phải chờ đợi.
1: Tại xã Chư Mờ Ga, với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đến từng bộ phận chuyên môn. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ với hệ thống máy tính, mạng Internet, hệ thống lấy số tự động. Bên cạnh đó, sẽ duy trì 16 nhóm kênh Zalo và Facebook cộng đồng tại 16 thôn buôn để kịp thời chia sẻ thông tin, tuyên truyền và đăng tải các video hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công và ứng dụng VNEID. Qua đó, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương.
5: Trước đây thì tôi cũng đã từng làm cái đăng ký kinh doanh, nhưng mà cái thủ tục đi lại nó rất là rườm rà và đi đến rất là nhiều cơ quan ban ngành. Nhưng ngày hôm nay thì đến đây thì cái thủ tục rất là ngắn gọn, như chỉ cần mình kê khai như thế là tự cán bộ công nhân viên chức là sẽ đăng ký cho mình. Cái thủ tục là nó đỡ cái sự đi lại và đỡ cái phiền hà cho người dân.
6: Trong thời gian qua thì với cái sự nỗ lực của cán bộ công chức thì trung tâm cũng như các phòng chuyên môn đã phối hợp giải quyết tốt các cái thủ tục hành chính cho người dân, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn là trên 99%.
1: Hiện nay, xã Chư Mờ Ga đang tiếp nhận và giải quyết một khối lượng lớn hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo các quy định mới. Đây là nhóm thủ tục có tính chất phức tạp, nhiều hồ sơ liên quan đến xác minh nguồn gốc, hiện trạng sử dụng. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải quyết lĩnh vực này, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công phối hợp với các phòng ban chuyên môn rà soát từng hồ sơ, ưu tiên xử lý các nhóm thủ tục có tỷ lệ trễ hạn, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện quy trình nghiệp vụ, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ quá hạn do thao tác chưa đầy đủ hoặc chậm cập nhật trên hệ thống, qua đó từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương.
7: Sau sáp nhập thì cái thủ tục hành chính, nhất là cái lĩnh vực đất đai, thì phải nói rằng là một trong những cái điểm nghẽn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn. Thì tuy nhiên là trong 9 tháng đầu năm 26 thì địa phương đã có cái tập trung nghẽn ở đâu, khó ở đâu, vướng đâu thì giải quyết gỡ ở đó. Cho nên là đến nay thì các cái thủ tục hành chính, nhất là cái lĩnh vực đất đai, thì đến nay thì cái sự tồn động hồ sơ thì không còn nhiều. Nhất là cái sự phối kết hợp với các cái chi nhánh cũng như là cái phòng cấp giấy của tỉnh thì đã giải quyết cơ bản là thông suốt. Cho nên những cái hồ sơ mà tồn động thì 9 tháng đầu năm thì xã cũng đã có cái tập trung chỉ đạo cho anh em, nhất là phòng kinh tế, các cái phòng ban chuyên môn là xử lý nhanh gọn, và cái quá trình tiếp nhận số hóa các cái chỉ tiêu về cái cải cách cũng như là cái sự hài lòng của nhân dân 9 tháng đầu năm trên địa bàn thì cơ bản là được cải thiện và được nhân dân đồng tình hưởng ứng.
1: Mặc dù các chỉ số chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính đã có bước tiến rõ rệt, tuy nhiên quá trình triển khai trên diện rộng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức thực hiện. Một trong những khó khăn lớn hiện nay không chỉ nằm ở hạ tầng, quy trình nghiệp vụ mà còn ở sự chênh lệch về khả năng tiếp cận công nghệ của người dân. Để góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động lồng ghép phong trào bình dân học vụ số vào các kế hoạch chương trình chuyển đổi số, đồng thời tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư. Cùng với đó, công tác rà soát, cập nhật, bổ sung và làm sạch dữ liệu dân cư được triển khai thường xuyên theo phương châm đúng, đủ, sạch, sống.
8: Từ ngày sáp nhập xã tới nay thì là tôi thực hiện nhiệm vụ là cấp căn cước công dân thì cho hầu như là cơ bản là tất cả công dân của địa bàn huyện Cư Mang A cũ, thành ra là cái số lượng công dân phải tiếp rất đông, nhất là trải qua đợt vừa rồi là cao điểm của Bộ Công an về việc cấp định danh cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đó, thì là số lượng làm công việc rất là nặng nề. Chúng tôi phải thường xuyên tăng ca tới tầm 10 giờ đêm để mà làm cho các cháu, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Các ngày nghỉ lễ thì cũng luôn làm cho các cháu để mà đáp ứng tiến độ của đề ra. Về thì khi làm việc vậy thì chúng tôi cũng luôn và hỗ trợ công dân hết mình về các như thủ tục hành chính về nộp hồ sơ dịch vụ công, rồi hoặc là các hồ sơ dịch vụ về căn cước, về hướng dẫn công dân trả qua đường bưu điện để thuận lợi công dân phải đi lại nhiều lần.
9: Về việc hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công, thao tác rồi các cái thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến. Đấy, ngoài ra thì công an xã đã cử cái thành lập cái tổ xuống các cái nhà cộng đồng, thôn buôn để hướng dẫn người dân thực hiện việc đăng ký tài khoản định danh điện tử và hướng dẫn người dân nộp các cái thủ tục hành chính để thực hiện cái việc cấp mức độ định danh mức 2 cho công dân.
1: Bên cạnh những nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, thực tế hiện nay cho thấy nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn đang gặp không ít khó khăn về nguồn nhân lực. Tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn, áp lực công việc gia tăng cùng trình độ ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều ở cấp cơ sở đang ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ xử lý hồ sơ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Xã Vụ Bổn có địa bàn rộng, dân số đông, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác cải cách hành chính, nhất là trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Hiện nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Vụ Bồn có 3 cán bộ chuyên trách, đảm nhiệm toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, xử lý đến trả kết quả hồ sơ. Khối lượng công việc lớn, nhiều lĩnh vực được thực hiện trên các phần mềm chuyên môn khác nhau. Thường xuyên cập nhật khiến đội ngũ cán bộ phải liên tục nâng cao kỹ năng, vừa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, vừa hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.
10: Tuy một xã không sát nhập nhưng mà dân số thì tương đối là đông, hơn 18.000 dân số, mà trong khi đó thì đồng bào dân tộc thiểu số cũng chiếm 40%+, rất là nhiều. Trong cái công tác giải quyết các thủ tục hành chính là nhu cầu tương đối lớn và tương đối nhiều. Trong khi đấy thì người dân cũng có những người là cũng chưa có thông thuộc hết về các công nghệ thông tin cũng như cái chuyển đổi số trong cái thời đại mới này, đâm ra là cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái hướng dẫn cũng như trong cái công tác giải quyết thủ tục hành chính của anh em ở trung tâm. Thì đối với anh em trung tâm thì cũng luôn luôn là từ những cái khó khăn như thế thì cũng đã cố gắng nỗ lực hết mình để làm sao mà cố gắng phối hợp cùng các phòng ban của ủy ban xã để thực hiện tốt nhất các hồ sơ thủ tục cho đảm bảo cho người dân.
1: Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực hiệu quả là yêu cầu ngày càng cao trong quá trình phát triển của mỗi địa phương. Trong bối cảnh đó, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng nhận diện đúng những khó khăn vướng mắc phát sinh từ cơ sở để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn. Để tạo chuyển biến thực chất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động số 28 về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính phục vụ nhân dân và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2026-2030. Với tinh thần kiến tạo và hành động quyết liệt, tỉnh đặt mục tiêu tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực. Điểm nhấn xuyên suốt giai đoạn 2026-2030 là việc kết hợp chặt chẽ giữa cải cách hành chính với đề án 06 và chuyển đổi số toàn diện. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh được xử lý trực tuyến, 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong tiếp nhận, xử lý hoặc hỗ trợ người dùng, và tối thiểu 95% người dân có tài khoản định danh điện tử VNEID.
11: Để làm được điều đó thì tỉnh tiếp tục cái việc là sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp, bổ sung cán bộ ở những cái lĩnh vực mà hiện nay còn thiếu nhiều cán bộ, như là lĩnh vực địa chính, xây dựng, giải phóng mặt bằng, công nghệ thông tin, tư vấn pháp luật, rồi tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo theo cái khả năng thực tế, theo những cái gì mà cán bộ đang thiếu, đang trống. Đồng thời là cũng rà soát lại cái việc phân cấp ủy quyền để làm sao mà thực sự là giữa nhiệm vụ được giao và năng lực tổ chức thực hiện nó phải có cái sự tương xứng với nhau, cả về nguồn lực, cả về kinh phí, cả về chất lượng con người, để mà cái chất lượng của mỗi cái nhiệm vụ được thực hiện ở cơ sở thì nó đạt được cái hiệu quả tốt.
1: Cải cách hành chính là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự quyết tâm và vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Thực tế tại cơ sở cho thấy, khi những điểm nghẽn về quy trình, hạ tầng, nhân lực và kỹ năng số từng bước được tháo gỡ, chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp cũng ngày càng được nâng lên. Với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, Đắk Lắk đang tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Mỗi thủ tục được giải quyết nhanh hơn, mỗi khó khăn được tháo gỡ kịp thời sẽ góp phần tạo dựng niềm tin, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo động lực cho tỉnh phát triển trong giai đoạn mới.
0: Chuyên mục cải cách hành chính kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.

0: Trong dòng chảy hơn 80 năm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, có những con người đã âm thầm cống hiến, vững vàng như thép, tạc dạ cùng non sông đất nước và cũng chứa chan nghĩa tình. Họ trở thành dấu son không phai mờ trong lịch sử và trong trái tim đồng chí đồng đội. Giữa những tên tuổi ấy, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một biểu tượng đặc biệt. Người cộng sản kiên trung luôn giữ một tấm lòng son sắt và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.
1: Hơn cả một nhà lãnh đạo, ông để lại cho hậu thế một di sản giản dị mà thiêng liêng, một nhân cách trong sáng, một trái tim nặng tình đồng chí, đồng đội và tình yêu thương sâu đậm dành cho gia đình, cho tổ quốc. Bộ phim này khắc họa chân dung người tư lệnh của lực lượng công an nhân dân giữa những năm tháng bản lề lịch sử. Khi đất nước bước ra khỏi chiến tranh, đối diện với muôn vàn thử thách, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, Bùi Thiện Ngộ.

0: Có những người tuy đã đi xa, nhưng ánh sáng từ con người họ vẫn không hề tắt. Nó vẫn tỏa ra, lặng lẽ sưởi ấm những trái tim còn ở lại. Vẫn âm thầm soi sáng những con đường mà thế hệ sau bước đi.
1: Ánh sáng ấy không gắn với thời gian hay khoảng cách, mà gắn với tình cảm, nhân cách và những giá trị họ để lại. Một di sản tinh thần bền bỉ, dẫn dắt và khơi dậy lòng tin nơi mọi người.

0: cái thời gian mà ba bệnh nặng trước khi mà ba mất, thì ba có nắm tay mình và ba nói một câu là ba xin lỗi, là bởi vì ba không có dành được rất là nhiều tài sản và cái gia tài của cải cho con như những người cha khác. Nhưng mà cái mà ba có thể cho con được đó là cái tình thương. Và con có thể cảm nhận được cái tình thương đó theo năm tháng. Thì lúc đó mình chỉ nói với ba là thực ra cái mà ba dành lại cho mình á, cái gia tài lớn nhất vô giá mà ba dành cho mình đó là những cái phẩm chất tốt đẹp mình học hỏi được từ ba. Và chị nghĩ là theo năm tháng cuộc đời khi chị trưởng thành và có được một cái cuộc sống bình an và nó giản dị như ngày hôm nay chính là nhờ những cái phẩm chất của ba.
1: Chị Bùi Thị Kim Anh, người con gái duy nhất của Bộ trưởng Bùi Thị Ngộ, cũng là đứa trẻ duy nhất được sinh ra ở căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Giữa những ngày chiến tranh còn chưa dứt tiếng bom rền, khi đó đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã bước vào tuổi 45. Không có người cha nào muốn sống xa con cái của mình, nhưng vì điều kiện chiến tranh gian khổ, gia đình ba người đã thường xuyên phải chia đôi.
0: Thời gian mà đi vào trong rừng sống, đi vào miền Nam sống, thì ba mẹ là ở Tây Ninh và ở được phân vào ở trong một cái căn cứ trong rừng á, rừng của Tây Ninh. Thì điều kiện nó rất là khắc nghiệt và mỗi ngày luôn phải chiến đấu với nhìn thấy được những cái sự sống và cái chết nó liền kề nhau trong gang tấc. Thì đó là một cái quá trình chị nghĩ mẹ cũng đã rất là khó khăn để vượt qua.
1: Trong những năm tháng đất nước chìm trong bom đạn, có những con người đã đặt tổ quốc lên trên mọi khát vọng riêng. Và có một gia đình như thế, họ yêu thương nhau bằng một tình yêu không cần hiện diện, nhưng không bao giờ vơi cạn. Họ đã chọn con đường khó để đi, đi về phía đất nước, về những nhiệm vụ cần gánh vác trên vai. Ở đó, người cha Thượng tướng Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tin rằng tự do của dân tộc không thể đánh đổi bằng sự bình yên riêng của một ngôi nhà bé nhỏ. Ông không chọn hạnh phúc ấm êm bên người vợ trẻ. Ông chọn chiến trường, nơi đất nước gọi tên mình, chọn để cống hiến. Ở đó, người vợ, phu nhân Phan Thị Kỳ Nam, vì tình yêu với chồng, bà bỏ lại gia đình, cuộc sống đủ đầy để bước vào chiến trường như một định mệnh. Tưởng rằng vào chiến trường để được ở bên nhau dù hiểm nguy cận kề. Nhưng chiến tranh vốn không hề đơn giản. Họ đã luôn cách nhau một khoảng cách mà bom đạn là thứ chia cắt họ. Và người con gái duy nhất Bùi Thị Kim Anh, với một tuổi thơ lớn lên trong bóng hình của một người cha luôn công tác xa nhà, luôn trên đường đi, luôn bận rộn với hàng trăm nhiệm vụ,

0: những khoảnh khắc có những lúc mình vẫn muốn ba mình là người bình thường. Thật sự có những lúc mình mong muốn ba mình chỉ là một người bình thường, và có thể đưa đón con đi học, có thể trò chuyện hoặc có thể đi chơi đâu đó với con mình, hoặc mỗi buổi sáng có thể thức dậy cùng ba, cùng có thể là cùng ăn sáng với nhau, hoặc là cùng đi bộ, hoặc cùng nói chuyện với nhau mỗi ngày như những người khác.
1: Giữa ông và con gái, tình thương không phải được nuôi dưỡng, không phải bởi những tháng ngày quây quần, bằng những buổi cơm chung hay những buổi chiều bên nhau, mà bởi sự thấu hiểu lặng lẽ và những kết nối tinh thần bền bỉ đến kỳ lạ.
0: Vì lý do công việc cho nên ba và gia đình, thực ra chị và mẹ rất là ít có thời gian để mà nói chuyện nhiều, và thời gian cha con gặp nhau, vợ chồng gặp nhau cũng rất là ít. Bởi vì lý do công việc là ba cứ phải luân chuyển công tác, và thường thì đợt sau gần nhất thì ba làm ở Hà Nội, thì khoảng một tháng thì mới về thăm gia đình một lần. Nhưng mà cái sự kết nối của ba và con gái cực kỳ tốt.
2: Nhiều năm công tác xa nhà khiến ông không thể thường xuyên ở bên con. Nhưng khoảng cách ấy chưa bao giờ làm nhạt đi hơi ấm của tình thân. Nó tạo nên một thứ tình cảm đặc biệt, lặng im nhưng sâu sắc, ít lời nhưng chan chứa yêu thương. Sự lặng lẽ của những tháng ngày ít gặp gỡ đã tạo nên một sự thấu hiểu bền vững, một sự gắn kết chỉ có thể hình thành từ trái tim chân thành và trách nhiệm sâu sắc của người cha. Từ ông, chị Kim Anh không chỉ nhận được tình phụ tử mà còn tiếp nhận những giá trị sống cốt lõi: sự tử tế trong cách đối nhân xử thế, lòng yêu thương con người và thái độ sống mực thước. Đó là di sản tinh thần mà ông gửi lại cho con gái, một ánh sáng bền bỉ theo chị đi suốt cuộc đời.
0: Mặc dù theo bản thân mình thấy khoảng cách và cái sự chia sẻ giữa ba với chị gần như là không có khoảng cách. Bởi vì ngoài cái cuộc gọi điện thoại hàng tuần thì mình vẫn có thể liên lạc với ba bất cứ lúc nào. Và ba có một cái quyền lực, một cái năng lượng, một cái power gì đó chị không hiểu. Nhưng mà khi mình nói, ba chỉ cần nói một câu, hai câu, mình cảm thấy là cái mọi cái khúc mắc của mình á, nó được giải tỏa. Giống như là một cái người mà bạn cảm thấy là bạn tin tưởng nhất định, và người đó rất là yêu thương của mình, luôn cho mình những cái lời khuyên đúng nhất và sáng suốt nhất.
1: Trong những kỷ niệm nhỏ, chị Kim Anh luôn cảm nhận được sự hiện diện của ba. Một sự hiện diện không ồn ào, mà là sự dẫn dắt bằng chính cách ông sống. Giản dị, chân thành và đầy tử tế. Chính từ đó chị học được cho mình những phẩm chất quý giá nhất. Sự tử tế không chỉ là điều ông dạy, mà là điều ông để lại. Tình yêu thương với mọi người không chỉ đến từ lời nhắc nhở, mà từ tấm gương sống sáng trong suốt của ông.

0: Và dù thời gian trôi qua, khoảng cách năm xưa giờ đã thành kỷ niệm, nhưng sợi dây tinh thần nối giữa hai cha con vẫn luôn nguyên vẹn, âm thầm nâng đỡ, soi sáng và trở thành nguồn sức mạnh dịu dàng theo chị đi suốt cuộc đời. Ông đi nhiều, xa nhà nhiều, nhưng trong trái tim chị Kim Anh, bà chưa bao giờ vắng mặt. Ông hiện diện trong sự bình thản của chị, trong cách chị sống tử tế với mọi người, trong cách chị đặt yêu thương lên trước mọi điều khác. Có lẽ chính sự xa cách đã khiến những bài học từ ba trở nên sâu sắc hơn. Không phải bài học bằng lời, mà bằng nhân cách. Và nhờ thế, tình cha con ấy càng trở nên bền, đẹp và có chiều sâu của những điều được cảm nhận bằng cả trái tim.
1: Tôi rất là ngưỡng mộ và thật lòng mà nói là rất là thần tượng cha của mình. Bởi vì đó là một cái người đàn ông thực sự rất là mạnh mẽ, bản lĩnh, dám sống chết vì chiến đấu, phấn đấu, nỗ lực cho cái sự nghiệp của mình. Nhưng mà lại là một người đàn ông rất là yêu thương và quan tâm gia đình của mình. Là một người đàn ông mà có thể cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình thì đó là một cái điều rất là đáng quý và rất là hiếm khi nào gặp được người đàn ông như vậy.
2: Ngày 1 tháng 7 năm 2006, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng. Sự ra đi của một con người kiên trung không khép lại một cuộc đời, mà mở ra những khoảng lặng để những người ở lại nhìn sâu về nghĩa tình, sự trân trọng dành cho ông trong sự tiếc thương vô hạn. Trong những ngày tiễn đưa ông, dòng người nối dài không dứt. Có những người đến từ rất xa, có những người lặng lẽ đứng thật lâu trước di ảnh. Và khi cúi đầu ký vào sổ tang, họ đều chỉ viết một cách giản dị: vô cùng thương tiếc anh Ba Ngộ. Kính viếng anh Ba. Kính chú Ba. Không ai bảo ai, vậy mà tất cả đều gọi ông như thế. Như thể cái tên ấy đã trở thành một phần ký ức chung, một phần không thể tách rời khỏi hình ảnh ông.
0: Những trang sổ tang mở ra như những con sóng lặng lẽ chạm vào trái tim người đọc. Từng dòng chữ, từng nét bút là bao ân tình, bao kỷ niệm, bao lời biết ơn mà đồng chí đồng đội gửi lại cho ông. Sổ tang tưởng chỉ là nơi chia buồn, nhưng với người bộ trưởng kính yêu, đó là cuốn nhật ký của biết bao tấm lòng. Mỗi nét chữ đều sáng lên hình ảnh của một người lãnh đạo nói ít làm nhiều, một người cán bộ suốt đời trong sạch.
2: Thủ tướng Phan Văn Khải viết: xin vĩnh biệt anh Ba, Đảng và nhân dân mãi ghi nhớ công lao anh đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Anh là cán bộ công an tài ba, anh là tấm gương về phẩm chất, đạo đức cách mạng mà ngành công an phải học tập. Xin vĩnh biệt anh Ba Ngộ, người đồng chí, người bạn thân thiết của tôi. Trong ký ức của Thủ tướng, anh Ba Ngộ là một cán bộ cách mạng mẫu mực. Ông kể rằng: tôi lãnh đạo chính phủ nhiều năm, không thấy có ông bộ trưởng lúc nào cũng đọc án như anh Ba Ngộ. Đến thăm anh, lúc nào cũng thấy anh ngồi trước bàn với một chồng hồ sơ. Ông cũng viết trong hồi ức của mình: anh Ba Ngộ từ khi đương chức đến khi nghỉ hưu, đến lúc mất, không có một cái gì tiêu cực, không có một dư luận gì xấu. Sự nghiệp của một người cán bộ cách mạng như vậy, tôi nghĩ là trọn vẹn.
0: Gia đình cháu vô cùng thương tích chú, một bộ trưởng tài năng đức độ, một con người chọn nghĩa vẹn tình, một tấm gương sáng cho con cháu mãi noi theo. Thưa chú Ba, từ khi còn rất nhỏ, con đã được chú chăm sóc dạy dỗ. Khi hòa bình lập lại, con ra khỏi nhà tù của địch, chú là người đầu tiên khẳng định lòng tin của chú đối với con. Công đức của chú con không bao giờ quên. Chú đi, chúng con mất một người thay cha thay mẹ. Những dòng chữ dung dị như nói lên tất cả, một tình cảm gắn bó

0: một sự chăm sóc tận tụy. Chú Ba không chỉ là một vị bộ trưởng mà là người cha người chú và là điểm tựa của cả một đời người. Và trong từng trang sổ tang này, hình ảnh của chú sống mãi, gần gũi, ấm áp và đầy nhân nghĩa. Người đã xa đi, nhưng ánh sáng ấm áp vẫn còn soi sáng nhiều cuộc đời ở lại.
1: Đồng chí Ba Ngộ đã có những năm tháng đứng trên bục giảng, và ông đã làm thầy trong suốt cuộc đời của mình bởi bản lĩnh và trí tuệ sâu sắc, với mong muốn thế hệ công an nhân dân được bồi dưỡng, rèn luyện để đáp ứng tốt các yêu cầu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thầy trò trường Đại học An ninh Nhân dân đã viết trong sổ tang: thực hiện ý nguyện của thầy, quyết tâm xây dựng trường Đại học An ninh Nhân dân trở thành một trường đại học có ngôi trường giáo dục lành mạnh và có chất lượng cao, là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học có uy tín của công an các tỉnh phía Nam. Trong số những người từng làm việc gần gũi nhất với đồng chí Bùi Thiện Ngộ, có một người vẫn luôn nhắc đến ông bằng sự kính trọng xen lẫn thương mến. Trung tướng Vũ Thành Hòa, người thư ký đã đồng hành cùng ông trong suốt những năm tháng đầy trách nhiệm và thử thách.
2: Tôi từ một cái người chiến sĩ công an rất bình thường thôi, không có, cái gì đặc biệt cả. Cái thời kỳ ấy thì thời kỳ tôi cũng vừa đi học ở bên Liên Xô về, tháng 6 năm 1993 thì thông báo là được chọn làm thư ký của đồng chí Bùi Thiện Ngộ. Thì tôi cũng hơi bất ngờ, và tôi cũng rất là nghĩ là không biết là một cái vinh hạnh gì đã đưa mình đến với con người mà tôi từng ngưỡng mộ, từng kính mến như thế này. Trong cuộc đời cũng có những cái may mắn nhất định chứ. Vì cái may mắn là tôi được làm quen, được Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ chọn làm thư ký, là một cái điều mà tôi rất thấy rất là hãnh diện.
1: Ông không chỉ là một thư ký, mà còn là người chứng kiến từng bước đi, từng quyết định, từng khoảng lặng trong cuộc đời công tác của người bộ trưởng khiêm nhường ấy. Ông từng nói, những ngày tháng bên bộ trưởng là những ngày quý giá nhất của đời công tác. Nhìn thấy quyết sách được hình thành, thấy sự lo toan của một con người luôn đặt lợi ích của đồng đội và nhân dân lên trên hết.
0: Và khi đồng chí bộ trưởng đi xa, ông là người lặng lẽ gìn giữ những điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại chứa đựng cả một đời sống giản dị của anh ta. Những kỷ vật này không phải để trưng bày, chúng là chứng nhân cho một cuộc đời giản dị nhưng vẹn tròn trách nhiệm. Đối với Trung tướng Vũ Thanh Hoa, những kỷ vật này không đơn giản là đồ vật, chúng là ký ức, là sự tiếp nối của một tình cảm sâu đậm giữa người trợ lý và người thủ trưởng mà ông kính trọng.
1: Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã rời xa cõi tạm. Những ánh sáng từ cuộc đời và nhân cách của ông vẫn lan tỏa bền bỉ trong lòng nhiều thế hệ. Tấm gương tận tụy, bản lĩnh và nhân hậu của ông như một nguồn lửa âm ỉ, truyền hơi ấm cho những người từng được ông dìu dắt, đồng hành. Ảnh hưởng ấy không ồn ào, nhưng sâu lắng, không phô trương, nhưng trường tồn, trở thành điểm tựa tinh thần cho biết bao cá nhân, tập thể và lớp lớp thế hệ tiếp nối. Với những ai may mắn được gặp gỡ và làm việc cùng ông, ánh sáng ấy vẫn luôn ở đó, ấm áp, trong trẻo và dẫn đường.
3: Ở Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, tôi thấy rằng tôi gọi là chú là bởi vì tôi coi như người trong gia đình. Chú xem tôi như là con, là cháu trong gia đình. Thì ở con người đó tôi thấy là có mấy cái có những cái đặc tính mà phải nói là rất là gần gũi, dễ thương. Đó là cái người tình cảm với đồng chí, đồng đội, tình cảm với anh em, bạn bè. Những ngày nghỉ, những ngày lễ Tết, chú không bao giờ là quên cái việc đi thăm, đi viếng những anh em, bạn bè mà cùng công tác, cùng chiến đấu ở trong chiến khu, ở những chiến trường. Hoặc là những anh em gia đình khó khăn, như là những gia đình mà còn nhiều cái khó khăn thì chú đều chia sẻ. Thậm chí chú lấy cả cái phần sữa

0: phần đường của mình được phân phối á, để tặng cho những anh em mà có vợ mới sinh con.
1: Anh Ba Ngộ thì cũng có nhiều cái đức tính rất là quý, hiền lành. Đối với nhiệm vụ thì cũng quyết liệt, cũng cứng rắn. Nhưng mà đối với cuộc sống, đối với anh em đó, ông hiền lành, người anh dễ thương, dễ mến, dễ gần. Cũng kêu tôi bằng mày, cũng kêu tôi bằng mày, cho nên tôi khoái nhất cái đó. Lâu lâu đi công tác lên thì trước hết làm việc cái đã. Nhưng mà sau đó thì anh em là ăn bữa cơm hay là gặp gỡ nhau vui vẻ vậy đó, thì xưng hô, anh xưng hô mày tao, tôi thấy tôi rất thích. Mà cái phong cách, cái đạo đức, cái tấm gương đó luôn luôn là tấm gương để cho chúng ta học hỏi. Cho nên không phải chỉ người lãnh đạo đâu, mà người anh, thậm chí có lúc là gần như người bạn nữa đó, bị gần gũi đến mức rất là thân tình.
2: Từ những năm tháng thanh xuân đã dấn thân vào con đường cách mạng, cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ phải sống xa gia đình trong thời gian dài, chấp nhận hy sinh những điều riêng để trọn vẹn với lý tưởng chung. Khi lập gia đình với phu nhân Phan Thị Kỳ Nam, con gái lớn của đồng chí Phan Chiêm, thời kỳ đó là Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông đã được cả gia đình bên vợ vô cùng yêu thương trân trọng. Trong từng câu chuyện nhỏ, từng việc lớn, ông luôn dành cho mọi người sự quan tâm chân thành và một thái độ sống mực thước. Vì thế, ông không chỉ là người con rể trong gia đình, mà còn là điểm tựa đáng tin cậy, là niềm tự hào và tình thương ấm áp đối với tất cả những ai gắn bó cùng ông.
3: Với anh Ba Ngộ là cái người mà trong gia đình chúng tôi rất là kính trọng. Bởi vì tuy ở cái cương vị cao, nhưng anh rất thương và trân trọng những cái tình cảm của gia đình. Thỉnh thoảng thời gian rỗi là anh về nhà dùng với chúng tôi những bữa cơm rất là đạm bạc, và không bao giờ anh nói nhiều, cũng không đùa cợt nhiều. Anh nghiêm nhưng mà anh tình cảm. Đấy là cái đặc tính của anh Ngộ. Và trong quá trình cuộc sống của gia đình ấy, thì tôi thấy rằng anh là người rất là liêm khiết, rất là giản dị. Về với chúng tôi cũng thực sự là một người anh trong gia đình. Không khách khí, không cao ngạo, không có bất kỳ một cái điều gì cả.
4: Những bữa cơm giản dị, không rình rang, nhưng lại đầy ấm áp và trọn vẹn tình thân. Ông không chỉ là người con rể, mà còn là người anh, người bạn tận tụy, luôn lắng nghe, sẻ chia và quan tâm đến từng câu chuyện nhỏ của các anh chị em nhà vợ. Những phút giây giản dị ấy tưởng chừng bình thường, nhưng lại là minh chứng sống động cho tấm lòng ấm áp, sự giản dị và sâu sắc trong cách sống của một con người đã dành cả đời phục vụ Tổ quốc và trân trọng từng khoảnh khắc bên những người thân yêu.
5: Tất cả những cái việc làm của anh và những cái cử chỉ thì chúng tôi đọng lại trong tình cảm gia đình, thì chúng tôi thấy rằng là anh là một người lãnh đạo nhưng rất giản dị và tràn ngập tình thương yêu, chăm lo cho các em trong gia đình. Với cái lòng kính trọng thì chúng tôi phải giữ mình làm sao để xứng đáng với tình cảm yêu thương của anh Ngộ.
2: Trên con đường mang tên Bùi Thiện Ngộ, bước chân của Trung tướng Châu Văn Mẫn chậm rãi, lặng lẽ, nhưng chất chứa bao suy tư. Giữa hàng cây vỉa đá, giữa những nhịp sống bình yên hôm nay, hình bóng của vị tướng già đang đi lại trên quãng đường mà người anh cả của mình đã mở lối từ những năm tháng gian khó. Mỗi bước đi như chạm vào ký ức, mỗi ánh nhìn như gửi gắm niềm tri ân sâu nặng. Bởi đối với ông, cái tên trên tấm biển đường không chỉ là một danh xưng, đó là một đời người, một đời kiên trung, tử tế và cống hiến, là tấm gương soi rọi, là ngọn lửa truyền lại cho những lớp người đi sau, một con đường được đặt tên, một cuộc đời được khắc ghi và một tấm lòng biết ơn vẫn đang tiếp bước.

Con cảm thấy rất tự hào về ông ngoại của con. Trong trái tim của con, ông ngoại còn hơn là một anh hùng thực sự, là người dũng cảm, rất là giỏi và có trách nhiệm với công việc, nhưng rất ấm áp và nhiệt tình, quan tâm với gia đình. Ông ngoại con đã sống một cuộc sống ông ngoại con đã sống một cuộc đời thật có ý nghĩa vì ông đã giúp rất là nhiều người và dành cả cuộc đời của ông phục vụ cho Tổ quốc của mình.

0: trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ngày 29 tháng 8 năm 2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ, được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 7, Cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây không chỉ là một nghi lễ vinh danh, mà còn là giây phút lắng động của cả một hành trình dài hy sinh và cống hiến. Trong ánh sáng trang trọng của buổi lễ, người ta như nhìn thấy cả tuổi trẻ dấn thân, những bước chân miệt mài nơi chiến trường và những năm tháng lặng thầm vì Tổ quốc mà ông đã đi qua.
1: Đó không chỉ là phần thưởng cao quý dành cho một con người kiên định và trung thực với lý tưởng, mà còn là sự ghi nhận cho tất cả những gì ông đã gửi lại cho cuộc đời. Lòng can đảm, sự tận tụy và một trái tim luôn hướng về nhân dân. Danh hiệu ấy vì vậy không chỉ làm rạng danh ông trong vai trò người chiến sĩ, người cán bộ, mà còn thắp lên niềm tự hào trong lòng những ai từng biết, từng yêu quý và từng đồng hành cùng ông.

Thưa quý vị, thưa chị em và các bạn, trong cuộc sống, một cơ hội đến với mỗi người có thể không giống nhau. Với những phụ nữ ở vùng nông thôn, nhất là những nơi còn nhiều khó khăn, để có thêm thu nhập, để tự tin làm một việc gì đó.

0: và bằng chính khả năng của mình. Trong chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống hôm nay, mời quý vị chị em và các bạn cùng theo dõi những câu chuyện về những phụ nữ.
1: Thằng Mao có một thành viên khá đặc biệt. Em bé mới 6 tháng tuổi cũng theo mẹ đến lớp. Khi những chiếc máy may bắt đầu chạy, người mẹ trẻ lại tranh thủ từng khoảng thời gian để học. Con thì nằm trên lưng, còn mẹ chăm chú theo từng đường chỉ. Với chị Vàng Thị Sẻ, việc học nghề lúc này chưa mang lại một khoản thu nhập nào. Nhưng chị biết, nếu học được nghề, sau này chị sẽ có thêm một cách để kiếm tiền và giúp gia đình.
2: Mình có một ước mơ để sau này học nghề về giúp gia đình. Vì mình được trải nghiệm, với lại mình may được, sau này mình sẽ làm được.
1: Điều chị Sẻ mong muốn cũng là lý do nhiều phụ nữ ở Giang Mau tìm đến những lớp học nghề. Với họ, một công việc mới không phải lúc nào cũng có sẵn. Nếu đi làm xa, nhiều chị em phải tính đến chuyện gia đình con cái. Còn nếu ở lại quê nhà, công việc lại thường phụ thuộc vào mùa vụ và những gì gia đình đang có. Học thêm một nghề cũng đồng nghĩa với việc các chị tự mở thêm cho mình một con đường. Một chiếc máy may, một kỹ năng mới, nếu được tiếp tục duy trì sau lớp học, có thể trở thành công việc mà chị em làm ngay tại nhà, tranh thủ những lúc rảnh rỗi hoặc khi cần thêm thu nhập.
3: Em rất là vui khi mà xã đã tổ chức. Thật ra thì tụi em đi học thì không mất thêm chi phí. Họ còn chu cất cho tụi em 30.000 tiền ăn, với lại là chu cất cả tiền xăng cho tụi em nữa. Điều này cũng có thể giúp cho bà con tụi em, chúng em có thêm thu nhập. Nếu như tụi em học xong và về mà có thêm những điều gì khác mà xảy ra thì tụi em cũng có thể mà tự lo chi phí sinh hoạt của mình, hoặc là làm những việc khác, hoặc là mình muốn theo nghề may này là mình cũng sẽ được đỡ hơn.
4: Qua cái nhận biết của họ, họ có được một nghề, kể là họ có được kiếm thêm được thu nhập để mà phát triển kinh tế gia đình, thì qua đó thì nói về trong cuộc sống của gia đình thì có được cái sự thay đổi, như là đều bình đẳng được trong gia đình, nam nữ bình đẳng với nhau, về phát triển kinh tế, giáo dục con cái, thu nhập trong gia đình thì nói chung là tới thời điểm này đa số là chị em phụ nữ đều có được tiếng nói và dám được về cái vấn đề mà bạo lực gia đình.
1: Có thêm một nghề là có thêm một cơ hội để chủ động việc làm, có thêm thu nhập. Và cứ thế, các lớp đào tạo nghề miễn phí được tổ chức ngay tại các thôn buôn, không phân tuổi tác, hoàn cảnh, đang trao cơ hội cho nhiều chị em phụ nữ thay đổi cuộc sống. Ở xã Đờ Lìa Già, câu chuyện của chị Hà Mứt Mở Lô từng gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn chăm sóc vườn cà phê của gia đình, năng suất thấp, chất lượng thấp, thu nhập thấp. Năm 2023, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đờ Lìa Già, chị được tín chấp vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Có vốn, chị tập trung chăm sóc lại vườn cây. Từ việc đầu tư phân bón, chăm sóc cây đúng thời điểm, công việc sản xuất dần có chuyển biến. Đến nay, gia đình chị thu được khoảng 3 tấn cà phê mỗi năm. Con số ấy có thể chưa phải là một thay đổi quá lớn, nhưng với một gia đình từng phải tính toán từng khoản đầu tư cho vườn cây, điều quan trọng hơn là chị Hà Mứt đã có điều kiện để chủ động làm lại từ chính những gì gia đình mình đang có.
5: Khi mình được vay vốn thì mình cảm thấy là mình có lại có tiền đầu tư vào cà phê mình nhiều hơn, và lại sau này mình mong được cà phê mình được, kinh tế mình được để lo cho con ăn học.
1: Không chỉ hỗ trợ sinh kế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đờ Lìa Già còn kết nối các nguồn lực để đồng hành với phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ những em nhỏ được nhận đỡ đầu đến những gia đình được hỗ trợ về nhà ở, mỗi sự đồng hành đều góp phần tạo thêm một điểm tựa để họ ổn định cuộc sống. Chồng mất sớm, một mình chị Lê Thị Lý, thôn Ea Đốc, xã Đờ Lìa Già, nuôi hai con ăn học và chăm sóc mẹ chồng. Không có đất sản xuất, cuộc sống dựa vào những ngày làm thuê. Căn nhà cũ xuống cấp từng là một nỗi lo thường trực. Nhờ sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Với chị Lý, một căn nhà mới không làm cuộc sống trở nên dễ dàng ngay lập tức, nhưng có một chỗ ở ổn định, chị có thêm sự yên tâm để tiếp tục công việc, chăm sóc các con và lo cho mẹ chồng.
6: Hạnh phúc nhất là khi nhà nước làm mẹ ở nhà, ông mẹ con mẹ ở,

0: hạnh nhất.
1: Từ những câu chuyện như thế, cách hỗ trợ phụ nữ ở Delisa không chỉ dừng ở một khoản vốn hay một căn nhà. Điều hội phụ nữ hướng tới là giúp mỗi người tìm được thứ mình đang cần để có thể tự đứng vững hơn trong hoàn cảnh của mình.
0: Ngoài cái việc mà Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ các cái nguồn vốn, mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ xã nhà, thì bên cạnh đấy cũng đã khơi dậy được cái tinh thần tự vươn lên làm giàu chính đáng của chị em phụ nữ để tạo được cái cuộc sống ấm no hạnh phúc, và chị em nuôi dạy con tốt để cho buôn làng thôn bản ngày càng vững mạnh hơn.
2: Có vốn để đầu tư, người phụ nữ có thêm điều kiện để làm tốt hơn công việc của mình. Nhưng cũng từ những gì đang có, nhiều người bắt đầu nghĩ đến một câu hỏi khác. Liệu có cách nào để mảnh đất nơi mình đang sinh sống cho hiệu quả tốt hơn? Và chính họ đã tìm được câu trả lời. Chi tiết mời quý vị và các bạn tiếp tục với Phụ nữ và cuộc sống ngay sau đây.
1: Ở xã biên giới Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk, câu trả lời của chị Hà Thị Hợi bắt đầu từ một vùng đất từng không mang lại nhiều hiệu quả. Trước đây, vùng đất này chủ yếu được sử dụng để trồng lúa, nhưng điều kiện sản xuất không phải lúc nào cũng thuận lợi, hiệu quả mang lại cũng không cao. 4 năm trước, gia đình chị Hợi thử chuyển sang trồng sen. Đối với chị, đây không phải là một quyết định dễ dàng, bởi thay đổi một cách làm quen thuộc cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận thử thách và chờ đợi kết quả. Nhưng sau những vụ đầu tiên, cây sen cho thấy phù hợp với vùng đất này. Vào chính vụ, mỗi sào sen cho khoảng 3 tạ sản phẩm.
3: Tôi cũng trồng được 4 năm rồi, thì thấy lợi ích của cây sen này là kinh tế nó rất cao. Theo mùa vụ thì nó đạt cái năng suất của nó tầm, mà cái vụ chính là 3 tạ trên một sào, thì thấy nó hơn cây lúa rất nhiều.
1: Từ một thử nghiệm của một hộ gia đình, nhiều hộ dân ở Ea Bung đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng sen. Loài cây vốn quen thuộc ở nhiều vùng quê này đang thích nghi khá tốt với điều kiện địa phương, mang lại nguồn thu từ nhiều sản phẩm khác nhau như hoa, lá sen, hạt sen và ngó sen. Điều đáng mừng không chỉ là hiệu quả kinh tế, những đầm sen còn góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, tạo nên những khoảng không gian xanh mát giữa vùng biên giới còn nhiều nắng gió.
4: Hiện nay thì cái mô hình sen này cũng đã phát triển rộng rãi, thì đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã thì hơn 30 hectare. Thì hiện tại thì đối với sản lượng hiện nay và giá cả hiện nay thì đã mang lại thu nhập, hiệu quả kinh tế cho chị em.
1: Và đôi khi, thứ có thể trở thành sinh kế không nằm ở một giống cây mới. Nó có thể là những điều đã quen thuộc từ lâu trong chính đời sống của mỗi gia đình, mỗi buôn làng. Ở Giang Mau, chị Hà Uân Eban đã bắt đầu một công việc như thế từ những món ăn truyền thống của quê mình. Trong 3 năm trở lại đây, dưới núi rừng Giang Mau, căn bếp của chị Hà Uân Eban ở Buôn Tun ngày nào cũng đỏ lửa. Từ những món ăn dân dã đến các món trong lễ hội hay những dịp đặc biệt của người Ede, Mơ Nông đã theo chân thực khách đến nhiều vùng miền. Ít ai biết trước đây chị chỉ nấu để người nhà thưởng thức hoặc bán vài suất mang đi. Bước ngoặt đến, sau lớp học nấu ăn miễn phí do địa phương tổ chức, chị quyết định mở quán đưa hương vị buôn làng đến với nhiều thực khách hơn.
5: Học xong thì về nhà mình cũng có nghỉ, thế chắc là mình bán quán. Đấy, trước là mình bán theo hộp thôi, bán mình đi ship, còn sau đó thì nhiều chị em hỏi bán quán thì mình bán trong quán luôn. Mình muốn giữ gìn truyền thống của người đồng bào của mình để sau này phát triển hơn.
1: Có nghề, có ý tưởng, chị tiếp tục được vay vốn ưu đãi để dựng nhà sàn, đầu tư bếp và không gian đón khách. Không dành công nghệ, chị chỉ chụp những mâm cơm vừa nấu rồi đăng lên Facebook. Chính những bức ảnh ấy đã giúp quán có thêm nhiều khách mới. Điều khiến nhiều thực khách quay trở lại không chỉ là hương vị, những món ăn đặc trưng mà còn là những câu chuyện chị kể về phong tục, về cách đồng bào gắn bó với núi rừng qua từng món ăn.
6: Thì qua quá trình mình tìm hiểu trên Facebook ạ, thấy những giới thiệu những món ăn đặc trưng của người đồng bào dân tộc Ede thì mình thấy rất hấp dẫn, thì mình tới đây cũng tới ăn thưởng thức thì những món ăn rất là ngon.
1: Từ những món ăn quen thuộc của buôn làng, chị Hà Uân Eban đã tìm được hướng đi mới cho gia đình mình, và mỗi bức ảnh được đăng lên Facebook không chỉ mang về thêm những vị khách mà còn đưa hương vị của núi rừng Giang Mau đến gần hơn với nhiều người. ở một nơi khác, cũng từ những gì rất gần gũi với đời sống sản xuất, những người phụ nữ đang tìm cách tạo ra giá trị theo một hướng khác. Đó là những luống dâu, những nong tằm và công việc nuôi tằm lấy tơ ở EK. Hiện nay toàn xã đã có hơn 200 hecta dâu tằm. Với nhiều gia đình, đây không còn đơn thuần là một loại cây trồng thêm trên đất sản xuất mà đã trở thành một công việc gắn với thu nhập và cuộc sống hàng ngày. Nhưng để nghề nuôi tằm đi xa hơn, điều người dân cần không chỉ là biết cách trồng dâu nuôi tằm, đó còn là câu chuyện về giống, về đầu ra và cách liên kết để người sản xuất có thể yên tâm gắn bó lâu dài với nghề. Năm 2024, Hợp tác xã Dâu Tằm Tơ EK được thành lập, từng bước cung ứng giống vật tư, xây dựng vùng nguyên liệu và kết nối đầu ra cho người dân. Đến nay, Hợp tác xã đã liên kết vùng nguyên liệu khoảng 100 hectare.
7: Trồng dâu nuôi tằm này thì nếu mà nó cũng đạt hiệu quả đấy, nuôi mà thường xuyên thì cũng được đấy. Họ vào đây là họ cung cấp một giống này, cung cấp lấy kén của mình này, đầu ra đầu vào.
1: Khi có sự liên kết, những hộ nuôi tằm không còn phải tự mình xoay sở với từng khâu của quá trình sản xuất. Từ cây dâu trên đồng đất đến con tằm trong nong và những kén tơ được tạo ra sau đó, một chuỗi công việc đang dần hình thành rõ hơn. Và trong chuỗi công việc ấy, phụ nữ là những người trực tiếp gắn bó với rất nhiều công đoạn.
8: Mong muốn là sẽ thực hiện được một cái tổ nghề, đó, tổ nghề để cái dệt tơ tằm cho cái những cái người mà đồng bào và những cái người già, người ta không có công ăn việc làm á, việc nhẹ nên người ta có thể phù hợp để người ta làm được. Việc đầu tiên là phải nhân rộng vào cái diện tích cây trồng đã, sau đó chúng tôi sẽ tính toán đến việc là kết hợp với các nhà đầu tư để chúng tôi bàn cái phương hướng để thứ nhất là về ví dụ thành lập cái nhà máy hoặc là cái khu thu mua, và cái việc đó câu chuyện về sau đó thì chúng tôi cũng đang lên kế hoạch.
1: Từ nghề nuôi tằm lấy tơ, những người làm nghề ở EK còn mong muốn đi xa hơn, từng bước tạo ra thêm những công việc gắn với nghề dệt lụa cho phụ nữ địa phương. Nếu làm được, giá trị của một vùng dâu sẽ không chỉ nằm ở những nong tằm hay những kg kén bán ra, mà có thể tiếp tục được tạo ra ở nhiều công đoạn khác, ngay tại nơi người phụ nữ đang sống và làm việc. Từ một lớp học nghề ở Giang Mau, một khoản vốn ở Đê Liên Gia, những ruộng sen ở Ea Bung đến những vùng sâu ở EK. Mỗi câu chuyện là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở đó, người phụ nữ đều đang tìm cách biến những gì mình có thành một giá trị tốt hơn cho cuộc sống. Đó có khi là một nghề mới, có khi là một khoản vốn đúng lúc, có khi chỉ là mạnh dạn thử một cách làm khác. Và cũng có khi, từ một công việc quen thuộc của gia đình, người phụ nữ tìm thấy một hướng đi để vừa tạo thu nhập, vừa giữ lại những giá trị vốn có của quê hương. Những cơ hội ấy không thay đổi cuộc sống trong một sớm một chiều, nhưng khi người phụ nữ có thêm một kỹ năng, một nguồn lực và một niềm tin để tự mình bắt đầu, họ sẽ có thêm quyền lựa chọn con đường phía trước. Bởi đôi khi, một cơ hội không cần phải thật lớn, chỉ cần đủ để một người phụ nữ bắt đầu. Và từ một lựa chọn của hôm nay, có thể mở ra thêm nhiều lựa chọn cho ngày mai.
2: Thưa quý vị, chị em và các bạn, từ một lớp học nghề, một khoản vốn hay một ý tưởng bắt đầu từ những điều rất quen thuộc, mỗi người phụ nữ đang tìm cho mình một cách để chủ động hơn với cuộc sống. Và đôi khi một cơ hội nhỏ, nếu đến đúng lúc cũng có thể mở ra thêm nhiều lựa chọn cho ngày mai. Chương trình Phụ nữ với cuộc sống sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị, chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: thì giật mình.
1: Này ông vừa làm gì đấy? Ông biết ông vừa tắt bài nhạc của tôi đang tập hăng say không? Hả? À, ông vừa ăn cái gì đấy? Hả? À, ông biết ông vừa động vào cái gì không?
2: Động vào cái này.
1: Ý?
2: Chả hiểu. Vừa hôm qua mua chai dầu gội đầu, thế mà sáng nay không cánh mà bay mất lửa chai. Chỉ có công nghệ san chiết thì mới mất nhanh như thế thôi.
1: Cái gì?
2: Nhận đi cho tiến bộ.
1: Này nhá, ông đừng có vu oan giá họa cho tôi nhá. Này này, ông vừa nói gì? Ông vừa nói cái gì? À, tang chứng vật chứng đâu? À,
2: tang chứng vật chứng đây, không phải giỏi cãi. Này, nếu có khó khăn quá thì cứ bảo đi một câu, xin cho. Đừng có cái kiểu bày mấy cái trò ăn cắp vặt nhục lắm.
1: Anh nhá.
2: Mất hết nhân phẩm.
1: Này, mắt này cha cha cha này. À, ông biết ông vừa nói cái gì không? À, này mà tôi còn chưa xử ông cái vụ mà ông tư vấn bỉm sữa online mà ông nói oang oang nhá. Mới hôm nay tôi không học được nhá.
2: Tôi nói ở trong phòng của tôi chả ảnh hưởng đến bố con thằng nào.
1: À,
2: nhà ông đấy mà ông cấm.
1: À, nhà tôi đấy, nhà tôi đấy.
2: Anh à,
1: thì làm sao?
2: Nhà tôi đấy thì làm sao?
1: À, thế là làm sao mà? À, thì làm sao? À,
2: cha cha, dạo này Hưng văn vạn lại đú chen. Này, thì đã nghe cái bài hát đó, à gì à mà không, mà to mồm đấy.
1: À làm sao mà à? Ôi trời, nói còn sai. Này nhá, riêng ông nhá, tôi không những hát mà tôi còn tát cho ông vài hát nữa. Nào ông tin không?
2: Nào,
1: ông tin không?
2: Tát đi. Đây này, chỗ này nhiều máu đấy, chuyển luôn đi nào.
1: Bộc bộc chính luôn. Nào, đứng
3: gì
1: im.
3: Đây, gì đây, gì đây?
1: Nào, đứng im. Nào, nào.
2: Cái gì thế?
1: Đấy, đây, nào, vặn. Ôi trời, ôi trời.
3: Chuyển cái gì? Chuyển qua, chuyển lại rồi lên viện hết. Có chuyện gì?
2: Đây này, chai dầu gội đầu của tôi vừa mới bóc tem, thế mà đã hết lửa chai. Chính nó lấy đấy.
1: Thì không, thì vô ăn. Thì không.
2: Làm sao?
1: Thì không.
2: Làm sao?
1: À, thì không.
3: Thế cái chai dầu này của ông à?
2: Không của tôi thì của ai?
3: Hôm là tôi lấy đấy. Thì hôm trước mấy đứa bạn tôi đi tập quân sự về nó gội đầu nhờ. Mà tôi hết rồi gội đầu. Xin lỗi nhá.
1: Đấy, thấy chưa? À. Bây giờ thì sự thật đã rõ rồi nhá. À, bây như nào? À, xin lỗi ê.
2: Thôi Hưng ạ. Cái chuyện nhầm lẫn là bình thường. Hàng xóm với nhau nhầm như thế là bình thường. Không có gì cả.
1: Thế mà bình thường à? À, thế ông phải đền bù những tổn thất về tinh thần cho tôi chứ.
3: Đưa
1: cái chai đây. Đưa nó đây.
2: Dù có nhầm ấy, ông đừng có làm như thế. Khôn như ông ấy quê tôi đẩy. Thằng Tùng này tuyên bố một câu xanh dờn nhá. Trong mắt thằng Tùng nhá, không bao giờ ưa thằng Hưng đâu.
1: Này này, tôi không cần. Tôi ở trong mắt ông nhá. Mắt ông thì to quá cơ.
2: Làm sao?
1: À này, nhạc riêng mắt này chà chà chà nhá. Thằng này không bao giờ ưa nhá, thấy không?
2: Nào, làm sao? Thằng này không bao giờ ưa nhá.
1: Nào,
2: vào luôn. Làm sao? Vào luôn.
3: Thôi, khiếp. Vì cái chai dầu gội đầu này mà hai thằng đàn ông đánh nhau như đàn bà.
2: Vì nghe tao nhịn mày đấy.
1: Bố mày lại sợ mày quá cơ.
3: Chán. Quá chán.

0: Mày làm sao? Mày thích gây sự với tao à?
1: Lượn đâu khác, bố ngồi đọc sách, mình mày có sách à?
0: Lượn à? Mày thích lượn không? À, mày thích lượn không? Làm sao?
1: Mày làm sao?
0: Mày thích gây sự không?
1: Nào mày đánh ngay!
0: Làm sao mày đánh ngay?
1: Mày đánh bố mày đánh!
0: Mày đánh ngay!
2: Hai thằng chúng mày có tin tao úp cốc mì tôm vào mặt từng đứa một không?
0: Hả? À, lẻ nghe, tha cho mày đấy.
1: Bố mày lại sợ mày quá cơ.
2: Chán, quá là chán luôn ấy.
3: Này, ôi thế chẳng lẽ chúng nó lại ghét nhau như thế cơ à?
2: Rồi ôi nhá, mấy ngày hôm nay á, chúng nó cứ nhìn thấy nhau là chúng nó cà khịa nhau. Con này can ngăn chúng nó mấy lần dính trưởng. Uôn
4: bây giờ nhá,
2: u xem u nghĩ cách nào đi á, để cho chúng nó hòa thuận với nhau, chứ không á như này á con cũng khổ luôn ấy. Thật.
3: Thôi được rồi, để u tính.
1: Này riêng mày ăn thế nào được bố?
0: Mày ăn thế nào được tao?
1: Mày ăn được tao mày
0: không dễ đâu.
1: Mày ăn thế nào
2: được mày? Này uống nước đi rồi đấu tiếp nhá. Uống đi. Ừ.
0: Mấy mày bà đưa rồi cốc nước hạ hỏa kịp thời chứ không nhiên lên.
1: Bố mày lại sợ mày quá cơ. Bố mày lại sợ mày quá cơ.
5: Tùng đấy à?
6: Ừ, mình Tùng đây.
5: Mình tâm hự tí nhỉ?
6: Hự thì hự luôn, sợ gì?
2: Wow. Ôi, không ngờ là tác dụng nhanh như thế. Quả này á, xóm trọ bình yên rồi. Mình thất nạn.
3: Rồi nhà ấy sao lại thế kia?
4: Chết thằng U ơi, chúng bị
3: hôn nhau. Ôi rồi sao lại thế được hả?
2: Từ ngày mà U đưa cho con cái thuốc hòa thuận đấy, thì chúng nó uống xong chúng nó hòa hơn cả thuận luôn. Bây giờ U nhìn xem chúng nó tan vào nhau luôn cái kia.
4: Chúng biết cái vấn đề gì không?
2: Ôi rồi, ôi tập thế.
3: U cũng chỉ cho nó uống cái thuốc mà ông thầy bói đưa cho U biết đâu mấy lần. Mà điện thoại phải đâu, đưa đây để U gọi hỏi ông thầy bói xem như thế nào. Chứ tình hình như này tôi thấy cay lắm rồi.
4: Trời ơi,
3: sao là số của thầy?
4: Từng đấy, từng quá.
3: Alo, thầy ạ? Úi dồi, vâng, con là Xuân, Xuân béo đây chứ còn ai nữa. Thầy ơi, thầy đưa cho con cái thuốc, cho thuốc, cái gì? Úi dồi ơi, bùa yêu quá thầy.
4: Ôi dồi ôi,
3: thầy ơi, sao lại thế được? Con chỉ bảo với thầy là cái thuốc hòa thuận thôi. Sao thầy lại đưa cho con cái thuốc đấy? Ôi dồi ôi, bây giờ như này thì chết rồi thầy ơi. Làm thế nào ạ? À? Ôi
2: dồi ôi. Sao U?
3: Uống nhầm thuốc.
4: Ôi dồi ôi.
2: Thế bây giờ làm nào U?
3: Ôi. Sao mà biết làm thế nào? Ông thầy bói ông ấy đưa cho thuốc cái mùi yêu nhưng mà ông không đưa thuốc giải. Bây giờ nó như thế kia là tao chết rồi đây này, nhìn kìa.
2: Ôi dồi ôi.
1: Thằng biến thái này xong rồi ông tao.
0: Mày mới là thằng ông tao.
1: Mày bị biến thái à?
0: Mày là cái thằng bệnh hoạn đó.
3: Mày đánh nhau rồi.
2: Ôi dồi ôi.

0: trong một lần mà anh mang nhiều hàng đắt giá như vậy, tất nhiên cần một người giống như tôi giúp anh dò hỏi tình hình xảy ra tại phía Nam. Tôi sợ họ làm khó anh.
1: Sau khi tiếp xúc với chị Thành, Diệp Sung vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta, nhưng dần nhận ra cả hai đều có mục tiêu chung. Yamamoto vẫn luôn nghi ngờ và theo dõi Diệp Sung, khiến mỗi hành động của anh đều phải tính toán cẩn thận.
2: Rất cảm ơn tiên sinh.
3: Anh phải biết là mình vẫn còn giá trị.
2: Mệnh lệnh của tiên sinh, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.
3: Được.
2: Đây không phải người phụ nữ của Diệp Sung sao?
3: Cô ta là người của bang hội, cũng là chuyện trong phạm vi chức trách của anh.
2: Anh muốn giết cô ta hả?
1: Trong khi đó, Hà Anh cũng dần bị cuốn sâu hơn vào những bí mật xung quanh cái chết của anh trai cô.
4: Con dao này cũng là Tiểu Sung đưa cô sao? Ngay cả kỹ xảo cũng là cậu ấy vậy. Cô muốn dùng nó để giết cậu ấy có chút hơi hảo quyền nữa.
5: Không cần biết dùng cách gì, tôi đều sẽ...
4: Anh, tôi biết là cô hận cậu ấy vì cậu ấy đã giết anh trai cô. Trong lòng cô, cậu ấy là một ác ma tội ác tày trời. Nhưng cùng là một người như vậy lại hết lần này tới lần khác cứu mạng của cô.

0: Tôi không muốn nghĩ như thế đâu. Nhưng mà với kinh nghiệm của một thám tử online như tôi, sâu chuỗi lại tất cả những thứ, tang chứng, vật chứng, hiện trường, tất cả đều trùng khớp, rất có thể là nó... Cái gì?
1: Những chuyện bất thường xảy ra tại xóm trọ khi các thành viên không khỏi tò mò và quyết định tìm hiểu để làm sáng tỏ mọi việc.
2: Con nhá, con đã up cái chuyện này lên Facebook rồi.
0: Thế á?
2: Mà nhá, có rất nhiều dự đoán từ các thám tử online.
0: Ừ, dự đoán như nào?
2: Ở bên hội điệp viên, họ dự đoán là sau khi nạn nhân chết chắc chắn đã tắc thở rồi. Còn bên thiên địa hội nha, họ dự đoán rằng nhá, hung thủ chắc chắn là người gây ra án mạng.
0: Sốt ruột.
2: Đấy, chứ nói là gì?
1: Với cách suy luận đầy hài hước, cùng lối phá án không giống ai, cuộc điều tra nhanh chóng kéo theo hàng loạt tình huống bất ngờ.
3: Bác thì cứ nóng tính. Tại hai cái đứa này báo án giả cho em, cho nên là em mới báo bác như thế. Mà em làm như này là cũng vì là an ninh khu trọ của xóm mình thôi, chứ em ý gì đâu.
0: Ừ. Tại cái Nga kia kìa, nó bảo là có cô shipper đến phòng trường chứ.
2: Sao lại tại con? Do cái thằng này nhá. Nó cây game rồi hối lên. Mà con nghĩ là do cô shipper mất tích nên phải do con đâu.
4: Gì đây?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay, ngày 9 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu là những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Tin trên báo Chính phủ, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào chiều 8 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sĩ Sao Lít tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Lào, chỉ đạo các bộ ngành địa phương hai nước triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao với tinh thần cam kết phải đi đôi với thực hiện phải có kết quả và kết quả phải tạo ra hiệu quả thiết thực cho nhân dân, qua đó tiếp tục đưa quan hệ đặc biệt Việt-Lào ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Cũng trong chiều 8 tháng 10 tại nhà Quốc hội Lào, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonesay Sifadon. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết 11 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực tổ chức bàn giao dự án trung tâm dữ liệu và căn cước công dân, khởi động dự án trường Đại học Hữu nghị Lào Việt. Hai bên nhất trí trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp, việc tiếp tục củng cố tăng cường quan hệ Việt Nam Lào có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước, tin trên báo Nhân dân. Thời báo VTV đưa tin, sau 4 ngày làm việc từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10 năm 2026, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã hoàn thành chương trình thông qua nghị quyết hội nghị cùng các nghị quyết, quyết định, đề án và những nội dung thuộc thẩm quyền. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tiếp nối những quyết sách từ đầu nhiệm kỳ, hội nghị lần này cụ thể hóa một bước quan trọng trong nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, gắn xây dựng Đảng với quản trị quốc gia và phát triển đất nước. Ngay sau hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cụ thể hóa đầy đủ, thể chế hóa kịp thời các quyết sách của hội nghị, hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng để năm 2027 tăng tốc, bứt phá, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và phát huy vai trò của nhân dân. Tin trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng vừa trao giấy phép mở lại văn phòng thường trú hãng KBS Hàn Quốc tại Việt Nam. KBS là cơ quan báo chí Hàn Quốc thứ 5 có văn phòng thường trú tại Việt Nam và là cơ quan báo chí nước ngoài thứ 31 đang hoạt động tại Việt Nam. Sự hiện diện trở lại của KBS góp phần làm phong phú thêm mạng lưới các cơ quan báo chí quốc tế tại Việt Nam, đồng thời tạo thêm kênh thông tin để công chúng Hàn Quốc và quốc tế hiểu rõ hơn về tình hình con người và những chuyển động phát triển của Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ đưa tin chiều 8 tháng 10, Tổng thống Panama José Raúl Mulino và phu nhân rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân từ ngày 5 tháng 10. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Panama sau 14 năm và cũng là chuyến thăm cấp nguyên thủ Mỹ Latin đầu tiên đến Việt Nam sau Đại hội 14 của Đảng. Chuyến thăm cũng đã mở ra một tư duy mới về hợp tác, trong đó hai nước không chỉ dừng lại ở trao đổi hàng hóa truyền thống, mà còn nhìn nhận tiềm năng kết nối chiến lược logistics tầm cỡ quốc tế của Panama với hệ thống hạ tầng hàng hải, hàng không, trung tâm tài chính ngân hàng và đặc biệt là kênh đào Panama, đưa Việt Nam gắn kết chặt chẽ và ổn định hơn với thị trường và chuỗi cung ứng khu vực Mỹ Latin, Caribe. Chuyển sang các tin tức về kinh tế, báo Thanh Niên đưa tin sáng ngày 8 tháng 10, phát biểu tại họp báo công bố chuỗi sự kiện Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, đánh giá thanh toán số đã thực sự len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống kinh tế, từ những siêu thị lớn, trung tâm thương mại cho đến các khu chợ dân sinh, quán trà đá vỉa hè, từ trong nước vươn tầm ra khu vực và thế giới. Thiết bị di động và mã QR đã biến mọi nơi thành điểm chấp nhận thanh toán tiện lợi và chi phí thấp. Tổng số tài khoản thanh toán cá nhân được ghi nhận là 256,741 triệu tài khoản, tức trung bình mỗi người dân Việt Nam có 2,5 tài khoản thanh toán. Báo điện tử Vietnam Plus đưa tin Agribank được Ngân hàng Nhà nước nâng vốn lên hơn 61.000 tỷ đồng, giúp Agribank thu hẹp khoảng cách với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ lớn, đồng thời đưa nhà băng này trở thành nhóm ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn nhất hệ thống. Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cũng góp phần nâng cao vị thế của Agribank, giúp Agribank bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn theo quy định, hướng tới đáp ứng các chuẩn mực Basel 2 nâng cao, Basel 3. Đến tháng 8 năm 2026, dư nợ dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn đạt hơn 1,34 triệu tỷ đồng, chiếm 64,7% tổng dư nợ của ngân hàng này. Báo Nhân dân đưa tin tối 8 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức khai mạc lễ hội kỷ niệm 30 năm hàng Việt Nam chất lượng cao, tự hào và tiếp nối. Lễ kỷ niệm được tổ chức với các chương trình nghệ thuật đường phố như nhảy, xiếc, ảo thuật, âm nhạc, giờ vàng đồng giá, nơi các doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm khuyến mãi đến người tiêu dùng, chương trình sân khấu hóa khát vọng đất nước, hành trình 3 thập kỷ vươn xa, tự hào và tiếp nối, các hoạt động triển lãm tranh và workshop, hướng dẫn làm nến xà bông, hoa đất sét, vẽ tranh, giao lưu các vấn đề nóng sau 30 năm, biến động kênh bán lẻ và e-commerce, doanh nghiệp nên thích ứng ra sao.
0: Mở đầu cụm tin tức về xã hội và đời sống hôm nay là thông tin đáng chú ý trên VTV. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2026, Hà Nội dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tại 3 trận địa.
1: Cụ thể, trận địa số 1 đặt trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm, trận địa số 2 tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh, giáp trực tiếp Hồ Tây, phường Tây Hồ, trận địa số 3 tại Hồ Văn Quán, phường Hà Đông. Ngoài ra, trong tháng 10, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật du lịch đặc sắc chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô như lễ hội đồ uống Hà Nội 2026 và Festival Thu Hà Nội, chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Báo Tiền Phong đưa tin, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ở xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng ngập sâu. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khẩn cấp di dời gần 100 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm. Mưa lớn kéo dài từ sáng 8 tháng 10 cũng khiến nhiều tuyến đường ở khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng ngập nước. Có nơi ngập sâu gần nửa mét khiến phương tiện di chuyển khó khăn. Báo Giáo dục và Thời đại đưa tin chiều ngày 8 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng đã có buổi tiếp phái đoàn Hoa Kỳ do bà Courtney Bailey, đại diện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, làm trưởng đoàn cùng các thành viên gồm đại diện Đại sứ quán, các trường đại học và tập đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ ghi nhận đánh giá cao nhiều kết quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua. Cụ thể, nhiều trường đại học của Hoa Kỳ đã tiếp nhận giảng viên của Việt Nam đến học tập nghiên cứu theo đề án 89. Nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đã hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ cho giáo viên của Việt Nam, cùng nhiều hỗ trợ ưu tiên khác dành cho cả người dạy và người học. Tạp chí điện tử Người đưa tin thông tin, chiều ngày 8 tháng 10 tại phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tổ chức hội nghị kết nối giao thương, thúc đẩy đầu tư thương mại du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng và các đối tác Hàn Quốc. Tỉnh Lâm Đồng mong muốn đưa những sản phẩm có thế mạnh tiếp cận sâu hơn vào thị trường Hàn Quốc, trong đó đặc biệt quan tâm đến cà phê, hoa, thanh long, rau, trái cây, sản phẩm chế biến, sản phẩm ô cốp và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin ngày 8 tháng 10 tại trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra vòng chung kết cấp tỉnh của cuộc thi Máy ấm kiên cố, cộng đồng kiên cường, gia đình và cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cuộc thi đã thành công đưa kiến thức phòng chống thiên tai vượt ra khỏi không gian lớp học. Học sinh được khuyến khích tự đánh giá rủi ro ngay tại chính ngôi nhà và môi trường sống xung quanh, chủ động thảo luận với người thân để đưa ra các hành động khắc phục cụ thể. Báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin một rùa mẹ vích trên bãi tàu ở Hòn Câu đẻ 82 trứng. Nhân viên bảo tồn biển Hòn Câu đã đem về bãi ấp tại khu vực an toàn để theo dõi. Theo Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển Hòn Câu, từ đầu năm đến nay, rùa biển lên sinh sản tại 3 bãi gồm bãi Nhất, bãi Tàu và bãi Ba Hòn với tổng cộng 6 lượt. Rùa biển Vích có trong sách đỏ Việt Nam. Theo Ban Quản lý, trứng rùa biển thường nở sau khoảng 45 đến 60 ngày, tùy thuộc vào nhiệt độ. Các cô gái trẻ Việt Nam ghi 20 bàn và giữ sạch lưới khi tiếp quần đảo Bắc Mariana ở bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Huấn luyện viên Masahiko đã cảm ơn các nữ cầu thủ đã làm nên lịch sử. Sau hai lượt Việt Nam nhất bảng D khi cùng 6 điểm như Kyrgyzstan nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn 26-0 so với 20-1. Lượt cuối ngày 11 tháng 10 Palestine gặp Bắc Mariana, còn Việt Nam tranh đỉnh bảng với Kyrgyzstan. Thông tin chi tiết trên báo điện tử VN Express.
0: Bây giờ là các thông tin quốc tế.
1: Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ hãng Reuters ngày 8 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định cuộc xung đột Nga-Ukraine đang rơi vào thế bế tắc nguy hiểm, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Các nhà đàm phán Ukraine dự kiến đến Mỹ vào ngày 9 và ngày 10 tháng 10 để trao đổi. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng tình hình hiện nay đáng tiếc là một thế bế tắc chiến lược và đây là điều nguy hiểm. Thế bế tắc chiến lược chỉ có thể được phá vỡ theo một trong hai cách. Thứ nhất, thông qua một thỏa thuận đạt được bằng đàm phán. Thứ hai, một bên hoặc cả hai bên leo thang xung đột khiến chiến sự lan ra ngoài phạm vi ban đầu. Hàn Quốc ngày 9 tháng 10 đã phóng thử vũ khí siêu vượt âm đầu tiên do nước này tự phát triển. Vũ khí này được thiết kế để bay với tốc độ ít nhất gấp 5 lần tốc độ âm thanh và né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tham dự cuộc thử nghiệm, nói rằng đây là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường năng lực phòng thủ thông thường của đất nước, theo một tuyên bố. Tuyên bố không nêu rõ cuộc thử nghiệm diễn ra ở đâu, thông tin chi tiết trên báo Dân Trí. Tin trên thời báo VTV, hai nhóm nghiên cứu độc lập tại Áo và Trung Quốc vừa chế tạo và vận hành thành công những chiếc đồng hồ hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Khả năng đo thời gian cực kỳ chính xác giữ vai trò quan trọng đối với các hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu, cũng như hoạt động đồng bộ hóa trong mạng lưới Internet, thông tin di động và truyền dẫn cáp quang. Các nhà nghiên cứu kỳ vọng đồng hồ hạt nhân sau khi được hoàn thiện có thể đạt độ chính xác cao hơn, đồng thời có kích thước nhỏ gọn và ít nhạy cảm hơn trước các tác động từ môi trường. Ngày 8 tháng 10, hội nghị chủ bị cấp bộ trưởng trước thềm hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP31 tại Nadi, Fiji đã kết thúc với nhiều cam kết về hành động khí hậu thiết thực. Cuộc họp đã chứng kiến những cam kết quốc tế mới đối với cơ sở khả năng phục hồi Thái Bình Dương, PRF. Một sáng kiến do các nước Thái Bình Dương dẫn đầu được thiết kế để giúp cộng đồng chuẩn bị cho các rủi ro về khí hậu và thiên tai trước khi thảm họa xảy ra. Điện khí hóa nổi lên như một ưu tiên chính cho COP31, tin trên báo tin tức. Tờ Thanh Niên đưa tin các chuyên gia cảnh báo khoảng 1/3 diện tích Bangkok có thể bị ngập vĩnh viễn vào năm 2050 nếu Thái Lan không cải tổ hệ thống quản lý nước và ứng phó quyết liệt hơn với biến đổi khí hậu. Quá trình đô thị hóa nhanh khiến diện tích bê tông tăng, giảm khả năng thấm nước tự nhiên, trong khi tình trạng sụt lún kéo dài làm thành phố ngày càng khó thoát nước ra vịnh Thái Lan. Các chuyên gia đề xuất Bangkok đẩy mạnh mô hình thành phố bọt biển, tăng không gian xanh, phục hồi rừng ngập mặn, mở rộng bề mặt thấm nước và xây dựng thêm các công trình chứa thoát nước. Nội dung đáng chú ý khác trên báo Tuổi Trẻ, một nền tảng trực tuyến bị Pháp và Mỹ triệt phá sau khi bị cáo buộc giao bán ảnh video nhạy cảm, đánh cắp từ hàng nghìn phụ nữ trẻ em. Nền tảng này chuyên bán các gói ảnh và video của hàng nghìn phụ nữ và trẻ em gái. Những hình ảnh video này được lấy từ nhiều

0: nguồn, trong đó có các tài khoản Facebook, Instagram, TikTok và Snapchat của các nạn nhân bị xâm chiếm. Người dùng nền tảng này được trả tiền ảo nếu cung cấp thông tin nhận dạng của các nạn nhân. Mỗi nạn nhân đều được liệt kê bằng tên thật cùng các thông tin như tuổi, nơi ở và nghề nghiệp. Tại Trung Quốc, dạy robot làm việc nhà là nghề mới xuất hiện khoảng 2 năm trở lại đây. Đi cùng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo hiện thân, embodied AI, để robot biết tính toán lực cầm cốc nước hay vòng qua vật cản, hệ thống cần hàng triệu giờ dữ liệu lao động thực tế. Nhu cầu này khiến các doanh nghiệp ồ ạt tuyển dụng huấn luyện viên động tác robot với tiêu chí không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm và giới hạn độ tuổi lên đến 60. Thông tin chi tiết trên báo điện tử VN Express.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Nổi bật trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam là thông tin. Ngày 8 tháng 10, tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia ngày 1 tháng 10 và Ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10 tháng 10 năm 2026 với chủ đề Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chuỗi giá trị từ nuôi trồng, chế biến và phát triển bền vững thủy sản tỉnh Đắk Lắk.
0: Điểm nhấn tại sự kiện là lễ phát động triển khai thí điểm 4 mô hình mẫu phong trào bình dân học vụ số, gồm công dân số tiêu biểu, thôn buôn khu phố số tiêu biểu, nông thôn số, làm giàu từ công nghệ và thôn buôn số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình còn diễn ra hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên đề về ứng dụng công nghệ cao, IoT, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, truy xuất nguồn gốc trong chuỗi giá trị thủy sản, cùng không gian trưng bày giới thiệu về giải pháp, sản phẩm công nghệ tiên tiến. Chuyên trang thông tin chính sách và cuộc sống của Thông tấn xã Việt Nam đưa thông tin từ đội K51, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Tây quy tập được hài cốt liệt sĩ có tên Trương Văn Tiến, sinh năm 1951, quê quán thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk, trước đây là xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Theo đội K51, hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến là hài cốt liệt sĩ thứ 40, hài cốt thứ 6 xác định được danh tính, được đội K51 tìm kiếm, quy tập trong chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trang Nông nghiệp và Môi trường đưa tin, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ giới hóa đồng bộ 70% lĩnh vực trồng trọt, đồng thời đưa tỷ lệ nông sản chủ lực được chế biến sâu lên 40%. Ở khâu làm đất, mức độ cơ giới hóa được định hướng đạt 100%. Với những công đoạn vốn phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công như gieo trồng, chăm sóc, tỉnh sẽ từng bước chuyển sang sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dụng. Không chỉ trong trồng trọt, kế hoạch còn mở rộng cơ giới hóa sang chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp. Báo Lao động vừa đăng tải bài viết Đắk Lắk xây dựng hệ sinh thái dữ liệu cho nền nông nghiệp hiện đại. Bài viết thông tin Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang triển khai nhiều nhiệm vụ dự án lớn nhằm phát triển nông nghiệp thông minh, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đồng thời phát triển khai thác nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk định hướng triển khai nhiều nhiệm vụ dự án quan trọng liên quan đến chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra hơn 1.000 vụ việc, phát hiện và xử lý gần 1.000 vụ vi phạm, với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, chất lượng, an toàn thực phẩm, niêm yết và bán hàng không đúng giá. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện các hành vi gian lận thương mại và vi phạm trong kinh doanh trên môi trường điện tử.
1: Và đến đây thì chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk nổi bật trong chương trình trưa nay thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2026 là các nội dung. Đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Đảng ủy xã Chư Mờ Ta. Sự kiện hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày chuyển đổi số quốc gia. Nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Sẵn sàng phương án ứng phó mưa lũ. Phần tin thế giới có các nội dung: Liên Hợp Quốc cảnh báo khủng hoảng về tính hợp pháp của Hội đồng Bảo an. Cơ quan năng lượng quốc tế tái khẳng định cam kết xả các kho dự trữ dầu. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 10, đoàn kiểm tra giám sát số 501 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Yang Green Ekenden, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Chư Mờ Ta về công tác cán bộ.
1: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, Đảng bộ xã Chư Mờ Ta hiện có 25 chi bộ trực thuộc với 616 đảng viên. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy xã đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, cụ thể hóa các quy định về công tác cán bộ. Công tác đào tạo bồi dưỡng được quan tâm thực hiện theo quy hoạch và nhu cầu vị trí việc làm. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Việc thẩm tra, xác minh, rà soát tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện chặt chẽ, kịp thời. Công tác chuyển đổi số trong tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh. Đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, xã đã rà soát, chuẩn hóa 100% hồ sơ đảng viên. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chư Mờ Ta đã tập trung cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình của Trung ương, của tỉnh thành những nhiệm vụ giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương, đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng và phân công rõ trách nhiệm thực hiện. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Yang Greenier Canung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk ghi nhận những nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chư Mờ Ta trong triển khai công tác cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong thời gian tới, đồng chí Yang Greenier Canung đề nghị địa phương tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ, bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, năng lực và sở trường, gắn đánh giá cán bộ với tiến độ, chất lượng và sản phẩm công việc. Cùng với đó, rà soát cập nhật kịch bản tăng trưởng có giải pháp cụ thể nâng cao thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, tăng cường công tác quản lý đất đai, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với trách nhiệm người đứng đầu và hiệu quả phục vụ nhân dân, hỗ trợ sinh kế phù hợp giúp người dân giảm nghèo bền vững, rà soát tiến độ xử lý nhà đất dôi dư, tránh bỏ trống, xuống cấp lãng phí. Các nhiệm vụ sau kiểm tra phải được phân công theo tinh thần sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.
0: Chiều ngày 8 tháng 10, đoàn giám sát số 31 của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, tiếp tục làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, người lao động và bố trí trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
1: Sau khi nghe báo cáo và những kiến nghị của Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động chịu tác động từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Đoàn giám sát cũng quan tâm đến công tác quản lý sử dụng trụ sở, tài sản công, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của phường Phú Yên trong tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, không để hồ sơ giải quyết quá hạn, tăng cường số hóa dữ liệu, rà soát triển khai hiệu quả các văn bản của Trung ương và của tỉnh Đắk Lắk liên quan đến việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đối với các kiến nghị của địa phương, đồng chí Từ Thái Giang đề nghị các sở ban ngành liên quan tiếp tục quan tâm, phối hợp tháo gỡ. Những vấn đề vượt thẩm quyền, địa phương cần tổng hợp kiến nghị cụ thể để đoàn giám sát nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
0: Sáng ngày 8 tháng 10 tại phường Tuy Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk đã tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia và Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2026 với chủ đề Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chuỗi giá trị từ nuôi trồng, chế biến và phát triển bền vững thủy sản tỉnh Đắk Lắk. Tham dự có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
2: Tại sự kiện, Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk đã phát động triển khai 4 mô hình bình dân học vụ số, gồm công dân số tiêu biểu, thôn, buôn, khu phố số tiêu biểu, nông thôn số làm giàu từ công nghệ, thôn, buôn số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

0: Các mô hình được triển khai tại 12 xã phường, mỗi mô hình lựa chọn 3 địa phương đại diện cho các nhóm địa bàn đô thị, đồng bằng, vùng sâu, vùng xa, thời gian thí điểm trong năm 2026.
1: Để triển khai thực chất, tôi đề nghị 12 xã phường được lựa chọn thí điểm thực hiện nghiêm phương châm 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. 100% xã phường thí điểm phải có kế hoạch chi tiết, xác định rõ địa bàn, đối tượng, lực lượng thực hiện và sản phẩm đầu ra của từng mô hình. Cần phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên, giáo viên, công an ở cơ sở, già làng, trưởng buôn, người có uy tín và các tổ chức chính trị xã hội, thực hiện đúng tinh thần, đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người.
0: Điểm nhấn của sự kiện là các chương trình hội thảo khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chuỗi giá trị từ nuôi trồng, chế biến và phát triển bền vững thủy sản tỉnh Đắk Lắk. Tọa đàm, giải pháp kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngành thủy sản tỉnh Đắk Lắk, không gian trưng bày, trình diễn công nghệ, thiết bị và giải pháp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nuôi trồng, bảo quản và chế biến thủy sản. Thông qua các sự kiện, các đại biểu đã cùng chia sẻ những vấn đề đặt ra trong phát triển chuỗi giá trị thủy sản từ sản xuất giống, nuôi trồng, quản lý môi trường, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, IoT, bảo quản, chế biến, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu đến phát triển thị trường.
2: Về kiểm soát chất lượng nước thì hiện nay thì Sở Nông nghiệp cũng đang triển khai cái đề tài về quan trắc tự động áp dụng công nghệ IoT một số các vùng ven biển trong thời gian vừa qua. Thì trong thời gian tới thì sau khi cái đề tài được thành công thì sẽ phía tỉnh cũng đã triển khai nhân rộng.
3: Những cái hội nghị như thế này cũng là một lần để mà quảng bá, để mong là cái ngành thủy sản của tỉnh cũng như là với lại nước mình cũng sẽ có thấy ghi nhận được những cái ứng dụng và để tạo động lực cho các doanh nghiệp khác để có thể ứng dụng những cái công nghệ chuyển đổi số và tin tưởng và ứng dụng công nghệ vào trong cái quá trình sản xuất của mình.
0: Với chủ đề đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chuỗi giá trị từ nuôi trồng, chế biến và phát triển bền vững thủy sản tỉnh Đắk Lắk, các hoạt động tại sự kiện đã đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế và đời sống. Từ các ý kiến tham vấn tại sự kiện, các sở ngành địa phương nhận diện rõ hơn những nhu cầu công nghệ, những hướng nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và những cơ hội hợp tác trong thời gian tới.
4: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản trị ở xã phường và tháo gỡ những vướng mắc trong phân cấp phân quyền là những nhiệm vụ được đặt ra trong chương trình hành động số 26 vừa được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk ban hành. Chương trình cụ thể hóa yêu cầu của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.
5: Chương trình xác định 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Việc phân cấp phân quyền phải gắn với kiểm soát quyền lực, nâng cao hiệu quả quản trị, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Tỉnh yêu cầu thực hiện nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, bảo đảm nguồn lực, cơ sở vật chất để vận hành hiệu quả. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tiễn, xác định cụ thể lộ trình, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng tập thể cá nhân. Ban tổ chức tỉnh ủy chủ trì tham mưu theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện.
4: Trong 2 ngày 8 và 9 tháng 10 tại phường Tuy Hòa, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn trao đổi nghiệp vụ về công tác bồi thường của nhà nước, hộ tịch, nuôi con nuôi và thi hành án hành chính năm 2026. Tham dự hội nghị có gần 100 đại biểu là cán bộ công chức trực tiếp tham mưu thực hiện công tác tư pháp tại 34 xã phường, khu vực phía đông của tỉnh.
6: Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến hướng dẫn những quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính, trao đổi nghiệp vụ giải quyết yêu cầu bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả và thực hiện công tác quản lý nhà nước về bồi thường. Đối với lĩnh vực hộ tịch, hội nghị tập trung cập nhật những quy định mới của pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký, quản lý hộ tịch, trong đó có việc giải quyết các trường hợp hộ tịch có yếu tố nước ngoài và xử lý những tình huống phát sinh từ thực tiễn. Các đại biểu cũng được trao đổi nghiệp vụ về đăng ký nuôi con nuôi, thảo luận tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện luật nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thông qua hội nghị nhằm cập nhật các quy định pháp luật, nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là dịp để các địa phương trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, qua đó đề xuất giải pháp, góp phần nâng cao chất

0: quả công tác bồi thường của nhà nước, hộ tịch, nuôi con nuôi và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh.
1: Ngày 8 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa phối hợp với Phòng An ninh Đối ngoại, Công an tỉnh Đắk Lắk và Đồn Biên phòng Tuy Hòa ra mắt mô hình dân vận khéo đồng hành cùng ngư dân chấp hành pháp luật vươn khơi bám biển và tổ chức tập huấn chuyên đề phòng chống khai thác IUU.
2: Tại hội nghị, đại diện các đơn vị tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân phường Tuy Hòa cam kết đồng hành, tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ ngư dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi khai thác trên biển. Ngư dân được hướng dẫn vận hành thiết bị giám sát hành trình VMS xử lý khi mất kết nối, ghi nhật ký khai thác, tọa độ, chủng loại thủy sản và thực hành trên hệ thống ECDT. Các đơn vị cũng phổ biến những hành vi vi phạm liên quan đến khai thác IUU, chế tài xử lý và trách nhiệm của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Thông qua mô hình, các đơn vị hướng đến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, góp phần ngăn chặn khai thác IUU, bảo đảm an toàn khi vươn khơi bám biển.
1: Sau một tháng triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, hơn 50.000 học sinh và người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý tình huống khi tham gia giao thông.
3: Công an các xã phường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học và tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nội dung tuyên truyền gắn với nhu cầu đi lại hàng ngày, nhất là học sinh, sinh viên và người lao động thường xuyên sử dụng mô tô, xe gắn máy để đi học, đi làm. Bên cạnh phổ biến quy định pháp luật, người tham gia được hướng dẫn nhận diện những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn, phân tích cách xử lý các tình huống thường gặp trên đường. Việc kết hợp kiến thức với thực hành giúp người học hiểu rõ hơn các thao tác cần thiết khi điều khiển phương tiện, nhận biết thói quen chủ quan và thao tác sai để từng bước khắc phục. Qua đó giúp người điều khiển phương tiện hình thành phản xạ an toàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động phòng ngừa tai nạn khi tham gia giao thông.
1: Thưa quý vị, sau mỗi trận mưa lũ, việc khôi phục điện nước, giao thông luôn được đặt lên hàng đầu, bởi đây là những dịch vụ thiết yếu gắn trực tiếp với đời sống người dân. Từ những thiệt hại thực tế trong mùa mưa lũ năm 2025, các đơn vị cung ứng dịch vụ đang chủ động xây dựng phương án ứng phó, chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị và phối hợp với lực lượng chức năng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại và sớm đưa hoạt động trở lại bình thường.
4: Trong trận lũ lịch sử cuối năm 2025, toàn bộ 9 nhà máy nước của đơn vị bị nhấn chìm trong nước lũ. Hơn 70.000 khách hàng bị gián đoạn cấp nước. Hệ thống điện tại các nhà máy cũng bị hư hỏng nặng, khiến việc khôi phục cấp nước gặp rất nhiều khó khăn.
5: Nếu mà có sự cố là vật tư có, xe máy cũng chuẩn bị có, và nhân lực thì cũng chuẩn bị sẵn sàng từ ban lãnh đạo đến nhân dân. Cơ cả những cái sự cố mà xảy ra lớn thì công ty cũng sẵn sàng thuê các cái xe mà xe chuyên dụng để hỗ trợ tập trung toàn nguồn lực để xử lý trong thời gian nhanh nhất.
4: Hiện công ty đang cung cấp nước sạch cho hơn 70.000 khách hàng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, trường học, bệnh viện và các khu công nghiệp. Vì vậy, việc bảo đảm nguồn nước trong điều kiện thời tiết cực đoan được xác định là nhiệm vụ cần chuẩn bị từ sớm.
6: Công ty cũng chuẩn bị các phương án ứng phó hết rồi. Nhất là điều chỉnh cái hàm lượng chăm hỗ chất bằng cách là gia test chất lượng nước nguồn để mà đo ra cái định lượng hỗ chất chăm cho quá trình mà phản ứng keo tụ tàu bông nó tối ưu nhất cơ thể. Rồi vận hành các bơ lắng thì vận hành mình tăng cường kiểm soát độ độc sâu lắng và vận hành hệ thống xe bồn bơ lắng cho nó phù hợp.
4: Trên tuyến đường sắt Bắc Nam, 117 km đường sắt qua khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk là khu vực dễ xảy ra sạt lở khi mưa lớn kéo dài. Vào mùa mưa, nguy cơ sạt trượt mái ta luy, cây đổ hoặc ngập nền đường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn chạy tàu. Vì vậy, công tác tuần tra kiểm tra các vị trí xung yếu được tăng cường, nhất là trước và trong thời điểm mưa lớn.
7: Thì cái việc phòng chống lụt bão thì chúng tôi đã có phương án xây dựng phù hợp theo từng cái vị trí. Và đồng thời là trong phương án phòng chống bão lũ thì ngoài phương châm 4 tại chỗ thì chúng tôi đã kết hợp với là ban phòng chống lụt bão tỉnh Đắk Lắk đã bố trí các cái lực lượng sẵn sàng ứng phó nếu như khi cần thiết xảy ra.
4: Thực tế cho thấy ứng phó thiên tai hiệu quả bắt đầu từ sự chủ động trước khi mưa lũ xảy ra. Chuẩn bị kỹ phương án con người và phương tiện ngay từ cơ sở sẽ góp phần giữ ổn định những dịch vụ thiết yếu, giảm thiểu gián đoạn và quan trọng hơn là bảo đảm an toàn cho người dân trong những tình huống thiên tai bất thường.
1: Thưa quý vị, bảo vệ môi trường có thể từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, từ phân loại rác, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần đến trồng cây, dọn vệ sinh. nhiều học sinh, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang biến ý thức thành những việc làm thiết thực. Qua đó, lối sống xanh từng bước được hình thành và lan tỏa trong cộng đồng.
2: Vào cuối tuần, khi nhiều bạn trẻ dành thời gian nghỉ ngơi,

0: những hành động nhỏ của mình có thể giúp cho địa phương, quê hương, xã Yên Ngôi của mình ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.
1: Tại trường trung học phổ thông của tụi em thì thường xuyên cũng có các chương trình phải tái chế đồ dùng, có thể làm chậu cây hoặc là làm những đồ trang trí cửa sổ trong các lớp học, làm cho lớp học trở nên sinh động hơn.
2: Từ những cá nhân chủ động hành động, ngày càng có thêm những nhóm bạn trẻ tập hợp để cùng làm, cùng lan tỏa lối sống xanh. Tháng 6 năm 2026, câu lạc bộ Những Trái Tim Xanh được thành lập với hơn 300 thành viên. Đến nay, câu lạc bộ đã tổ chức hơn 60 hoạt động, thu hút khoảng 1.200 lượt thành viên tham gia, tập trung vào dọn vệ sinh, xóa các điểm đen rác thải và các hoạt động vì cộng đồng.
3: Cái này tụi mình làm gần như là hàng tuần. Thì cái thông điệp mà tụi mình muốn lan tỏa rằng là mỗi người chúng ta chỉ cần ý thức một chút thì chúng ta tự quản lý những rác thải của mình trong cuộc sống hay là trong hàng ngày, thì hoặc là chúng ta chỉ cần để đúng nơi đúng chỗ thôi thì đã có thể là hỗ trợ và giúp đỡ được cho môi trường khá là nhiều.
2: Từ trường học, khu dân cư đến những tuyến đường nông thôn, ngày càng có nhiều đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia và duy trì các phần việc vì môi trường.
4: Thì đây là những cái hành động, những hoạt động thiết thực nhất để theo đó đoàn viên thanh niên góp sức mình vào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ cảnh quan môi trường, cũng như là đóng góp một phần sắc xanh cho quê hương, cho nông thôn.
2: Một cây xanh được trồng, một bãi rác được dọn hay một vật dụng được tái chế. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé đang góp phần thay đổi cách người trẻ nhìn nhận và hành động vì môi trường. Khi tinh thần ấy được duy trì và lan tỏa, sống xanh không còn là một phong trào nhất thời mà dần trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng.

0: Thưa quý vị, có những người đến một vùng đất mới bằng những cơ duyên đặc biệt, đến để làm việc, để bắt đầu một hành trình mới. Và sau nhiều năm gắn bó, họ lại xem nơi ấy như một phần cuộc sống của mình và gắn bó bằng tất cả tình yêu thương.
1: Hơn 2 thập kỷ trước, ông Subbaiah đã từ Ấn Độ đến Việt Nam cùng hành trình phát triển của KCP. Khi ấy, vùng đất Sơn Hòa của tỉnh Phú Yên cũ là một thị trường mới. Còn với ông, đây cũng là một hành trình mới với nhiều điều phải tìm hiểu, thích nghi và xây dựng. Và trong hành trình ấy, cây mía chính là sợi dây kết nối KCP với vùng đất, với người dân và với cộng đồng địa phương. Qua quá trình tìm hiểu, nhận thấy bà con nông dân địa bàn có truyền thống trồng mía nhưng thiếu nhà máy bao tiêu chế biến. Đồng thời, nhân dân địa phương rất mến khách, cần cù lao động cùng chính quyền, năng động, thân thiện, nghĩa tình. Doanh nghiệp đã quyết định di dời nhà máy về xã Sơn Hòa. Trải qua hơn 25 năm gắn bó, doanh nghiệp đã xây dựng được niềm tin vững chắc với bà con nông dân và chính quyền địa phương. Để duy trì vùng nguyên liệu ổn định, KCP xây dựng chính sách liên kết theo hướng chia sẻ lợi ích với người trồng mía. Doanh nghiệp duy trì giá thu mua cạnh tranh, hỗ trợ chi phí cày bừa, chuẩn bị đất, đồng thời ứng trước vốn, cung cấp giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật giúp người dân yên tâm đầu tư, gắn bó lâu dài với cây mía. Hiện KCP liên kết với khoảng 13.000 hộ dân trên vùng nguyên liệu hơn 30.458 ha. Không chỉ tạo sinh kế từ vùng nguyên liệu, hoạt động sản xuất của nhà máy còn duy trì việc làm ổn định cho hơn 700 lao động trực tiếp và hàng nghìn lao động gián tiếp. Với những người gắn bó nhiều năm, công việc tại nhà máy không chỉ là một vị trí việc làm mà còn là hành trình đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.
2: Mình đã gắn bó là gần 25 năm. Với công ty KCP, ban giám đốc luôn luôn là tạo điều kiện thuận lợi cho anh em công nhân viên. Thứ hai lại là công ty có nhiều chính sách đãi ngộ rất là tốt. À, từ đó mà cái thu nhập của anh em công nhân lúc nào cũng hàng ngày cái hàng năm thì nó tăng lên.
1: Nhiều năm qua, KCP dành 5% lợi nhuận hàng năm cho các hoạt động phát triển nông thôn và xã hội từ thiện, hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, trường học và nhiều công trình phục vụ dân sinh. Từ nền tảng vùng nguyên liệu và sản xuất hiện có, KCP tiếp tục tính toán mở rộng công suất, đầu tư thêm các lĩnh vực liên quan, qua đó nâng cao hiệu quả chuỗi sản xuất mía đường.
3: Với những tiềm năng và lợi thế hiện có của tỉnh nhà, cùng năng lực quản trị, năng lực tài chính và công nghệ vững mạnh, công ty tiếp tục đầu tư nâng công suất của nhà máy đường Sơn Hòa lên 15.000 tấn mía một ngày. Song song với đó là dự án điện sinh khối giai đoạn 2 nâng từ 30 MW lên

0: 75 MW, cùng với những dự án phát triển các sản phẩm sau đường. Một doanh nhân đến Việt Nam để bắt đầu hành trình kinh doanh. Và trên hành trình ấy, ông Subaya và KCP tiếp tục đặt những bước đi mới cùng người lao động, người trồng mía và địa phương tạo dựng những giá trị bền vững cho tương lai.
1: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định hiện chưa có triển vọng giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine thông qua đàm phán, song Washington vẫn sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực thúc đẩy giải pháp ngoại giao.
2: Phát biểu tại thủ đô Athens của Hy Lạp trước khi lên đường tới Bồ Đào Nha, chặng cuối trong chuyến công du châu Âu kéo dài 4 ngày, Ngoại trưởng Rubio cho rằng hiện tại dường như chưa có triển vọng đạt được giải pháp thông qua đàm phán. Tuy nhiên, Mỹ vẫn luôn sẵn sàng đảm nhận bất kỳ vai trò nào có thể để hiện thực hóa điều này. Trước đó, hôm 7 tháng 10, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Kiev sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình ba bên với Nga và Mỹ, đồng thời hy vọng các cuộc đối thoại có thể diễn ra trong tháng 10 này.
1: Liên Hợp Quốc vừa cảnh báo cuộc khủng hoảng về tính hợp pháp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như hiệu quả hoạt động trong nội bộ cơ quan ra quyết định cao nhất này.
3: Phát biểu họp báo chung tại Pakistan với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishada, Tổng thư ký Guterres đề cập sự cần thiết phải cải cách Hội đồng Bảo an. Theo ông Guterres, Hội đồng Bảo an không đại diện cho thế giới hiện nay khi trong số các thành viên thường trực có tới 3 thành viên châu Âu, nhưng lại không có đại diện nào của châu Phi. Do vậy, cơ quan này đang gặp vấn đề về tính hợp pháp và hiệu quả. Bên cạnh đó, người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh cần có các hành động đa phương mạnh mẽ hơn để duy trì luật pháp quốc tế và lưu ý sự liên quan của các cường quốc trong các cuộc xung đột trên thế giới.
1: Cơ quan năng lượng quốc tế IEA đã bày tỏ ủng hộ kế hoạch đẩy nhanh việc giải phóng lượng dầu dự trữ khoảng 100 triệu thùng ra thị trường theo cam kết hồi tháng 3 năm 2026.
2: Trong một tuyên bố, IEA cho biết các nước thành viên đã chấp thuận hoàn tất các đợt xả kho dự trữ dầu đã thông báo trước đó trong thời gian sớm nhất có thể, đồng thời ủng hộ việc ưu tiên giải phóng lượng dầu diesel dự trữ trong phạm vi có thể trước tình trạng thắt chặt nguồn cung trên thị trường hiện nay. Cơ quan này cũng xác nhận, tính tới thời điểm hiện tại, khoảng 325 triệu thùng dầu đã được cung ứng ra thị trường theo cam kết hành động tập thể vào tháng 3. Trong đó, một số quốc gia thậm chí đã xả kho dự trữ dầu nhiều hơn mức cam kết ban đầu. Hiện các nước thành viên IEA vẫn nắm giữ lượng dầu dự trữ cho tình huống khẩn cấp do nhà nước quản lý ở mức đáng kể với ước tính lên tới 1,1 tỷ thùng, trong đó bao gồm hơn 200 triệu thùng dầu diesel. Cùng ngày, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu thông báo rằng Paris sẽ giải phóng 10 triệu thùng dầu diesel từ kho dự trữ chiến lược nhằm giảm bớt áp lực lên thị trường nhiên liệu.
1: Giới chuyên gia môi trường Thái Lan cảnh báo khoảng 30% diện tích thủ đô Bangkok, Thái Lan có nguy cơ bị ngập vĩnh viễn vào năm 2050 nếu chính phủ không khẩn cấp cải tổ hệ thống quản lý nguồn nước và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
3: Theo giới chuyên gia môi trường, Bangkok đang đối mặt với rủi ro lớn do địa hình lòng chảo thấp, tình trạng sụt lún đất từ 1 đến 2cm một năm và mực nước biển tại vịnh Thái Lan dâng khoảng 4mm một năm. Dự báo đến năm 2050, khi nước biển dâng thêm 20 đến 30cm, khoảng 30% diện tích thủ đô có thể bị chìm trong nước, buộc 11 đến 12 triệu người dân tại Bangkok và các vùng lân cận phải di rời. Để ứng phó, các chuyên gia đề xuất giải pháp đồng bộ gồm xây dựng đê biển, cống kiểm soát chiều cường, hầm xả lũ, phát triển mô hình thành phố bọt biển và cấm xây dựng tại vùng lòng chảo. Đáng chú ý cần khắc phục tình trạng quản lý phân tán giữa các bộ ngành bằng cách thành lập một trung tâm điều hành tập trung. Bên cạnh đó, giới chuyên gia khuyến nghị chuyển hướng ngân sách sang đầu tư hệ thống hỗ trợ ra quyết định bằng trí tuệ nhân tạo AI để phân tích dữ liệu mưa, dòng chảy theo thời gian thực.
1: Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA cho biết tàu vũ trụ Dragon của SpaceX thực hiện sứ mệnh Crew 12 đã rời trạm vũ trụ quốc tế ISS trở về trái đất.
2: Tàu Dragon chở 4 phi hành gia đã tách khỏi ISS lúc 8 giờ 05 sáng 7 tháng 10 giờ Mỹ để bắt đầu hành trình trở về. Tàu hạ xuống vùng biển ngoài khơi bang California vào trưa ngày 8 tháng 10, khép lại nhiều tháng làm việc trên quỹ đạo của phi hành đoàn Crew 12. Tàu Dragon được phóng vào ngày 13 tháng 2 bằng tên lửa Falcon 9 từ trạm lực lượng không gian Cape Canaveral

0: bang Florida của Mỹ.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình ngày mai.

Kính thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng đậm của U17 nữ Kyrgyzstan trước U17 nữ Palestine đã tạo áp lực không nhỏ trước U17 nữ Việt Nam trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng D ở vòng loại U17 nữ châu Á 2026, và đối thủ của tuyển U17 nữ Việt Nam ở lượt trận thứ hai đó là đội bóng yếu U17 nữ quần đảo Bắc Mariana. U17 nữ Kyrgyzstan bước vào lượt trận thứ hai với 6 điểm cùng hiệu số là dương 19. Trong khi đó, U17 nữ Việt Nam cùng có 3 điểm sau chiến thắng trước U17 nữ Palestine và buộc phải thắng đậm U17 nữ đảo quốc Bắc Mariana để vượt qua đối thủ Trung Á và hiệu số, qua đó tạo lợi thế trước cuộc đối đầu trực tiếp ở lượt trận cuối. Kết quả sau 90 phút, U17 nữ Việt Nam vượt qua quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 20-0. Cùng có 6 điểm như U17 Kyrgyzstan, nhưng U17 nữ Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng D nhờ hiệu số bằng thắng bại vượt trội dương 20 so với dương 19. Đội tuyển U15 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho U15 World Cup và Festival 2026 sẽ diễn ra tại Azerbaijan từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 10 năm 2026. Hiện tại, U15 Việt Nam đang duy trì quân số 34 cầu thủ, 3 huấn luyện, tổ chức tập luyện hàng ngày, đồng thời từng bước ra soát, đánh giá và sàng lọc lực lượng qua từng tuần huấn luyện để lựa chọn danh sách chính thức gồm 14 cầu thủ tham dự giải. Đã chú ý, U15 World Cup và Festival được tổ chức theo thể thức 8-8, với những quy định thi đấu khắc nghiệt so với bóng đá 11 người truyền thống. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự cũng chủ động điều hành giáo án, nội dung và phương pháp huấn luyện nhằm giúp các cầu thủ làm quen với yêu cầu chuyên môn của giải đấu. Theo thông báo của FIFA về phân chia các bảng đấu, đội tuyển U15 Việt Nam nằm tại bảng R cùng với các đội Bosnia Herzegovina, Brunei, Guinea, Iran và Mauritius. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đang phải đối mặt với nỗi lo về mặt lực lượng trên hàng công của đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết ASEAN Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam đang gặp một số vấn đề về mặt lực lượng khi bộ ba tấn công Xuân Son, Tài Lộc và Hoàng Hên đều phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tài Lộc là cầu thủ có khả năng trở lại sớm nhất khi cần khoảng 3 tuần để hồi phục, trong khi Hoàng Hên và Xuân Son lại cần thêm nhiều thời gian. Theo dự kiến, Hoàng Hên sẽ cần một tháng để hồi phục, nhưng do tổn thương đầu gối từ trước nên thời gian điều trị dự kiến sẽ kéo dài hơn. Trong khi đó, Xuân Son cũng cần phải đến 8 tuần để có thể trở lại thi đấu. Đây là thách thức không nhỏ với huấn luyện viên Kim Sasik khi cả ba đều là những nhân tố quen thuộc trên hàng công của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua. Đặc biệt, Xuân Son được mặc định trong vị trí cao nhất trên hàng tấn công mỗi khi cầu thủ này đủ điều kiện ra sân. Việc vắng Xuân Son đặt ra bài toán không dễ giải với huấn luyện viên Kim Sasik. Bảng xếp hạng cúp C1 Đông Nam Á mới nhất được người hâm mộ quan tâm khi câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trong trận đấu với câu lạc bộ Lion City của Singapore trên sân khách. Kết quả này giúp Công an Hà Nội đang đứng thứ 3 tại bảng B, đồng thời có cơ hội lớn trong cuộc đua giành tấm vé vào vòng tứ kết. Tại mùa bóng 2026-2027, cúp C1 Đông Nam Á nâng số đội tham dự lên thành 14 với 4 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào vòng tứ kết. Điều đó giúp hai đại diện của bóng đá Việt Nam là Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội lớn để vượt qua vòng bảng. Trước đó, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng có màn trình diễn khá tốt trong trận đấu với Ratchaburi trên sân khách. Đại diện bóng đá Việt Nam dẫn trước với tỷ số 1-0 trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng để đối thủ có bàn gỡ hòa trong những phút cuối đầy tiếc nuối. Tại V-League mùa 2026-2027, siêu phẩm đã giúp Hà Tĩnh hạ thế công Viettel ngay trên sân vận động Hoàng Đẩy, Hà Nội, dù chỉ còn 10 người trong những phút bù giờ. Bước vào màn tiếp đón Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẩy, thể công Viettel cho thấy tham vọng giành trọn 3 điểm với việc đẩy cao đội hình dùng ép ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mai Xuân Hùng. Sau 40

5 phút của hiệp 1, Hà Nội hòa nhau một đều. Luis Antonio ghi bàn mở tỷ số cho Hà Tĩnh ở phút thứ 16. Khuất Văn Khang quân bình tỷ số một đều cho Thể Công Viettel ở phút thứ 33. Bước sang hiệp 2, Hà Tĩnh tiếp tục chơi phòng ngự phản công quen thuộc. Sau các tình huống ăn miếng trả miếng, Dayen Bashira lập cú đúp cho vòng 4 phút, trong đó có một siêu phẩm ở phút 60 nâng tỷ số 2-1, rồi 3-1 cho Hà Tĩnh. Chung cuộc Hà Tĩnh giành chiến thắng 3-1 trước Thể Công Viettel ngay trên sân Hàng Đẩy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cô có bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chuyên mục Để Rừng Mãi Xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, xác định cây giống chất lượng là nền tảng cho những cánh rừng xanh bền vững. Hạt Kiểm Lâm khu vực Sơn Hòa đã siết chặt công tác quản lý nguồn giống lâm nghiệp trên địa bàn. Qua đó, đảm bảo những cây giống đưa vào trồng rừng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, giúp người dân nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định sinh kế và tích cực góp phần gia tăng tỷ lệ che phủ rừng tại địa phương. Vậy Hạt Kiểm Lâm khu vực Sơn Hòa đã nỗ lực như thế nào trong việc quản lý chất lượng cây giống, đảm bảo cho mùa trồng rừng của người dân hiệu quả? Trong thời lượng của chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi về nội dung này.
1: Những cơn mưa liên tục ở những địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk báo hiệu mùa trồng rừng mới bắt đầu với người dân. Với những người nông dân ở các xã miền núi, mỗi cây lâm nghiệp được trồng xuống là niềm hy vọng cho cuộc sống ấm no. Chính vì thế, việc chọn đúng giống cây chất lượng sẽ quyết định đến năng suất và hiệu quả kinh tế. Nhiều năm qua, Hạt Kiểm Lâm khu vực Sơn Hòa phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý cây giống giúp người trồng rừng khởi đầu một mùa bội thu. Đây là những cánh rừng mới trồng của người nông dân ở xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Thời tiết thuận lợi là một trong những yếu tố giúp những cây keo này bật chồi và lên mầm xanh tươi. Điều này cho thấy việc quyết định đến thành bại của người trồng rừng là lựa chọn đúng giống cây, đảm bảo chất lượng, tăng năng suất cây trồng. Theo Hạt Kiểm Lâm khu vực Sơn Hòa, hiện nay có 22 hộ kinh doanh tổ chức được Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Đắk Lắk công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp, với tổng khả năng cung cấp khoảng 15,4 triệu cây giống mỗi năm, bình quân khoảng 700.000 cây giống một cơ sở. Các cơ sở chủ yếu sản xuất kinh doanh cây giống phục vụ trồng rừng trên địa bàn và các khu vực lân cận, tập trung vào cây keo lai với các dòng có năng suất chất lượng tốt như BV16, AH7 và một số dòng keo lai khác. Nhìn chung, các cơ sở được kiểm tra cơ bản chấp hành các quy định của nhà nước về công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Các cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký, địa điểm kinh doanh cụ thể, đúng quy định, điều kiện kinh doanh bảo đảm, cây giống chủ yếu, keo lai hom, sinh trưởng phát triển tốt, không có biểu hiện sâu bệnh, chất lượng bảo đảm để xuất bán cho các đơn vị, hộ dân trồng rừng. Cây giống có nguồn gốc từ cơ sở sản xuất đã được công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.
2: Thì hiện nay là những cái cơ sở mà được cấp mã số là đa phần là để cơ bản là chấp hành đầy đủ hết các quy định về pháp luật liên quan tới cái nguồn giống, để đảm bảo là cái nguồn giống khi cung cấp ra thị trường là phát triển mạnh và giúp cho cái rừng mà sau này khi mà trồng mới là đảm bảo và giúp hàng năm là cái tỷ lệ che phủ cũng như là rừng là phát triển tốt, ổn định. Đối với em, bản thân em là phụ trách bộ phận quản lý, bộ phận xử lý vi phạm của đơn vị, thì hàng năm là đơn vị cũng có xây dựng những cái kế hoạch đi kiểm tra nguồn giống để đảm bảo là nguồn giống mà khi mà các cơ sở mà kinh doanh cung cấp ra thị trường là đạt chuẩn, để các hộ gia đình cũng như là cơ sở kinh doanh khi mà mua giống về trồng rừng là đảm bảo đạt nguồn giống là ổn định, tránh cái việc là người dân là mua hàng trôi nổi những nguồn giống mà không có chất lượng, là khi mà kinh doanh rồi tới những cái năm mà năm thứ năm hoặc là năm thứ 10 mà ra rồi thì rừng nó sẽ phát triển không đảm bảo. Cho nên là cái việc mà hạt rất quan tâm tới cái việc mà kiểm tra cái nguồn giống tại các cơ sở đảm bảo là ổn định, cũng như là cho các cơ sở mà có giấy phép kinh doanh được đảm bảo hơn so với những cơ sở mà trôi nổi trên thị trường.
1: Đoàn công tác của Hạt Kiểm Lâm khu vực Sơn Hòa có mặt tại một cơ sở kinh doanh cây giống tại xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Theo ghi nhận, cơ sở vườn ươm đáp ứng các tiêu chí để Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Đắk Lắk công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp. Các loại cây lâm nghiệp tại đây sinh trưởng tốt, không có biểu hiện của sâu bệnh, bảo đảm xuất bán cho các đơn vị, hộ dân trồng rừng.
3: Một năm từ 1 triệu đến 2 triệu cây, gồm cả cây keo mô và cây dâm hôm và cây bà đàn mô. Là muốn mà có một cây giống cho tốt, trước mắt là mình phải chọn nguồn gốc cây mẹ tốt, chăm trở lên một cây hôm tốt, rồi chọn các đúng thời điểm mình khâu chuẩn bị đất cũng như là khâu cắm hôm và ngừa bệnh cũng phải đúng theo quy trình. Rồi là khi mà cây mà chuẩn bị đưa ra rừng ấy, là phải cần nhổ đảo coi thử nó đúng có rễ hay chưa, đủ độ già, độ cao rồi mới được một cây giống tốt. Từ cái kiểm lâm tới đó, những cái bên chính quyền đều là có hướng dẫn và chỉ dẫn cho mình làm thì đúng theo quy trình và đúng theo pháp luật, để cho nó không có được vi phạm theo pháp luật và có một cây giống cho nó tốt
4: được bán.
3: Cụ thể là cái bên kiểm lâm là phải cung cấp nguồn giống, rồi chứng nhận cho mình, rồi hướng dẫn mình kích thước làm, ngừa bệnh, không đỡ ra nó ảnh hưởng tới như là thuốc thực vật cho nên khi mình trồng rừng thì 5-7 năm mình mới thu, mà cây thì là giống cây cho nên là trước khi mình muốn trồng là mình chọn một cái đơn vị cung cấp cái giống chất lượng uy tín, đừng bệnh mua những cái cây nổi trôi thì nó không đủ chất lượng.
1: Bên cạnh nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, nhiều năm qua hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa xác định công tác quản lý cây giống lâm nghiệp là chìa khóa quyết định chất lượng, năng suất và hiệu quả của cả một chu kỳ phát triển rừng. Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa luôn có những kế hoạch kiểm tra và xử lý những cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp không bảo đảm chất lượng. Thực tế cũng cho thấy lực lượng kiểm lâm địa bàn đóng vai trò nòng cốt, vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước, vừa là người đồng hành hướng dẫn bà con nông dân và các chủ cơ sở sản xuất giống. Lực lượng kiểm lâm địa bàn đã tích cực đến từng vườn ươm, cơ sở sản xuất để thống kê, lập danh sách quản lý, thường xuyên kiểm tra các điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Hướng dẫn các chủ cơ sở thực hiện nghiêm túc việc truy xuất nguồn gốc lô giống từ khâu nhập vật liệu nhân giống, quy trình gieo ươm, đảo bầu đến việc cấp chứng nhận, xác nhận nguồn gốc cây con trước khi xuất vườn đưa đi trồng rừng. Không chỉ thuần túy kiểm tra, lực lượng kiểm lâm địa bàn kết hợp lồng ghép tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, vận động người dân nói không với cây giống trôi nổi, kém chất lượng.
5: Vườn hộ giống trên địa bàn mà đã được chi cục kiểm lâm cấp mã số thì đơn vị có thông tin kịp thời cho địa phương, phối hợp cùng chính quyền địa phương cũng như kiểm lâm địa bàn là quản lý các cơ sở này và để mục đích là kiểm tra là số lượng, chất lượng cũng như là số lượng sản phẩm đầu ra sản xuất tại vườn ươm cũng như đưa ra thị trường để nhằm mục đích là cây giống và đảm bảo để đưa khi đến tay người dân trồng ấy thì cây giống là khi đến tay người dân trồng là phải là cây giống sạch đảm bảo chất lượng. Được khi trồng lên thì năng suất cao và không bị nhiễm sâu bệnh sau này.
1: Hiện nay trên địa bàn xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk có tổng diện tích rừng hơn 8.717 ha. Trong đó diện tích rừng trồng phân theo chủ quản lý hơn 5.918 ha. Đây cũng là một trong những địa phương có số lượng người dân trồng rừng phát triển kinh tế đạt tỷ lệ cao hơn trong số các địa bàn thuộc quản lý của hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa. Nhiều năm qua, xã Vân Hòa gắn công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng với việc tập trung các biện pháp, nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề, hỗ trợ đất sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho người dân, nhất là các hộ dân nghèo, cận nghèo sống gần rừng. Những cánh rừng trồng trải dài xanh bạt ngàn trên những ngọn đồi ở xã Vân Hòa đã chứng minh rằng nghề trồng rừng là một trong những ngành kinh tế quan trọng đối với người dân nơi đây. Để có những giống cây chất lượng, sự hỗ trợ của những bộ phận chức năng của hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa đóng vai trò quan trọng. Họ là những người đảm bảo về quản lý, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cấp xã và các lực lượng chức năng phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sản xuất, kinh doanh, giống giả, giống kém chất lượng.
5: Chu kỳ trồng rừng mình rất là dài, ví dụ đến 5 năm hoặc có thể là thậm chí đến 7 năm. Mà nếu mình lựa chọn cái giống mà không đảm bảo, mà khi đã trồng xuống rồi thì thứ nhất là thu hoạch không được hoặc là dỡ bỏ thì lại tiếc, mà đỡ lại thì năng suất không cao. Cho nên là khuyến nghị bà con là nên trồng những cây, những cơ sở giống mà đã được chi cục kiểm lâm là cấp mã số, là những loại cây này là đảm bảo chất lượng, nguồn gốc và rang, đã qua nghiên cứu là đáp ứng được thứ nhất là đất trên thị trường, đất tại này và thứ hai là cây sinh trưởng phát triển tốt. Thì chỉ có như vậy mới đem năng suất đến cho người dân cao và đem năng suất cao thì lợi nhuận bà con sẽ cao, ổn định.
1: Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết hiện nay đơn vị rất quan tâm đến việc quản lý giống lâm nghiệp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nhìn chung công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng và giá trị kinh tế của rừng trồng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn những nơi giống cây trôi nổi xuất hiện với giá rẻ, khiến nhiều người dân thiếu kiến thức mua về trồng, gây thiệt hại kinh tế. Chính vì vậy, khi sử dụng giống cây trồng lâm nghiệp để trồng rừng, người dân phải kiểm tra xác định rõ nguồn gốc giống, sử dụng giống có hồ sơ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng và điều kiện thực tế tại lâm phần. Đó cũng là thông điệp mà những người làm công tác quản lý giống cây lâm nghiệp gửi đến người nông dân, giúp họ khởi đầu một trồng rừng với nhiều niềm tin và hy vọng.
4: Tôi làm cây giống hầu giờ tôi thấy tình hình như mấy năm trước thì nó không hiệu quả, mà năm nay là nó có những cái loại giống mà nó đạt cho người nông dân là làm, thì tôi cũng có trồng một số rau cách đây là gần nửa tháng, thấy cây nó cũng bén chồi lên, thấy nó cũng hiệu quả, tôi rất là mừng.
1: Quản lý tốt nguồn giống cây trồng lâm nghiệp ngay từ gốc là yếu tố cơ bản để nâng cao giá trị rừng trồng và bảo vệ môi trường sinh thái. Điều này đòi hỏi sự sâu sát, trách nhiệm và sự chủ động của lực lượng kiểm lâm địa bàn. Qua đó, công tác quản lý giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ ngày càng đi vào nề nếp, tạo đà cho ngành lâm nghiệp phát triển bền vững. Nhìn những người nông dân đội nắng, mưa để trồng từng cây keo như thế nào, nhiều người sẽ giật mình. Nếu chẳng may đó là giống cây không chất lượng, người nông dân sẽ là những người thiệt hại nhất. Các mục tiêu quản lý rừng bền vững cũng không còn giá trị. Sự đa dạng về kinh tế, nông lâm nghiệp của các địa phương cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi giống cây không đạt chất lượng, rừng còi cọc dễ đổ gãy trước thiên tai, thiệt hại kinh tế nặng nề sau chu kỳ từ 5 đến 10 năm chăm sóc. Vậy nên quản lý nguồn giống cây lâm nghiệp đang là nhiệm vụ quan trọng của những người công tác tại hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Đó không chỉ là trách nhiệm công việc mà còn là động lực để nhiều người dân chờ đợi mùa trồng rừng bội thu.
6: Thì em cũng mong bên chính quyền, cơ quan chức năng thì cũng giám sát mà cái nguồn giống nó cung cấp tới người dân thì tốt, chất lượng, đem lại lợi kinh tế.
1: Một giống cây khỏe sẽ tạo nên những cánh rừng xanh mang lại giá trị kinh tế và môi trường cao. Những cánh rừng xanh không những giúp tăng độ che phủ ở các ngọn đồi mà còn gửi gắm vào đó sinh kế và niềm tin của người trồng rừng. Với người dân, lựa chọn được nguồn giống tốt đồng nghĩa với việc giảm rủi ro, nâng cao năng suất, chất lượng rừng và hiệu quả kinh tế sau nhiều năm chăm sóc. Còn với những người làm công tác quản lý như hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa, quản lý tốt giống cây lâm nghiệp chính là quản lý từ gốc để tạo dựng những giá trị cho người trồng rừng. Khi người dân được đồng hành, được hướng dẫn và tiếp cận nguồn giống bảo đảm chất lượng, họ sẽ có thêm động lực đầu tư, chăm sóc và gắn bó với rừng. Từ những vườn cây giống chất lượng, những cánh rừng xanh sẽ được vun trồng cho ngày mai, mang lại sinh kế cho người dân, bảo vệ môi trường và góp phần tạo nên một nền lâm nghiệp phát triển bền vững.
0: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng bãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau vào lúc 20 giờ thứ ba tuần 1, tuần 3 của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: bà nhầm người rồi. Ông nội nói với tôi là mẹ tôi chết rồi.
1: Hạnh, mẹ là mẹ của con nè, mẹ chưa có chết, mẹ về đây thăm con với thằng Phúc nè. Hạnh,
0: trời đất ơi, cái gì vậy? Tự nhiên đâu mười mấy năm chục năm trời đi mất tiêu không biết gì hết trơn, tự nhiên giờ bà nói bà gặp mẹ bà. Tôi thật sự tôi sốc luôn á.
2: Tôi còn sốc hơn bà nữa mà.
0: Rồi bà làm sao? Lúc đó bà làm sao?

0: Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Vừa vui mà cũng vừa buồn. Nhưng mà thật sự tôi hận bả lắm luôn á. Tại sao lại bỏ hai chị em tôi đi lúc mà hai chị em tôi còn nhỏ xíu à?
1: Rồi bà nói chuyện này cho nội biết chưa?
0: Nhưng mà tôi có dò ý nội thử. Nội phản ứng gay gắt lắm. Nói như là mẹ tôi chết rồi vậy đó. Còn thằng Phúc á, thì nó nghe tin này tôi không biết nó phản ứng sao nữa.
1: Cô sao vậy? Tắm nghe điện thoại đi.
0: Bả gọi đó. Không biết kiếm đâu ra được số điện thoại của tôi nữa.
1: Tôi nghĩ bà nên đi gặp thử rồi sao á.
0: Bà nói gì vậy? Tôi sẽ không bao giờ gặp bả đâu.
2: Không lẽ bao nhiêu năm qua bà không thắc mắc là mẹ như thế nào, rồi cuộc sống ra sao hả?
0: Thôi bà đừng nói nữa. Tôi quyết định rồi, không gặp là không gặp. Nhưng mà bà không có được nói chuyện này cho ai đó nha.

Em đi gặp thử. Không được. Nội mà biết đó hả, chắc nội đánh mà chết luôn á. Sao bà không về gặp nội mà lại gặp mình chứ trời.

0: Ủa, hai, sao ngồi thơ thẩn như bà khùng vậy?
1: Sao đi dã ngoại rồi tự nhiên ở đây?
0: Thì tự nhiên đang đi, em bị đau bụng nên phải về nè.
1: Ừ, vậy về đi. À, mà thôi, ngồi xuống đây đi, chị hỏi cái này xíu.
0: Hỏi gì vậy? À, đừng có nói kêu em tư vấn tình cảm nha, em không biết đâu á.
1: Không có, chuyện khác. Chuyện là sao đó giờ không khi nào mà hai anh em nói về mẹ hết vậy?
0: Nói về mẹ hả? Cũng có mà. Lâu lâu em cũng hay thắc mắc, nghĩ là mẹ sẽ như thế nào nè, gương mặt mẹ ra sao, mập hay là ốm,
2: giờ mẹ đang sống ở đâu, không biết là còn sống hay là đã chết như là ông nội đã nói. Nhưng mà thắc mắc thì cũng có được gì đâu.
1: Đã bây giờ mẹ mà về tìm gặp em thì em tính sao?
0: Giờ bà mà có về thì em cũng đâu có nhận ra bà là ai đâu. Nói chung á là em chỉ cần có nội với hai là đủ rồi. Thôi về.
1: Ê, chờ hai với coi.
3: Thế đi đi.
4: Từ từ chứ mày làm gì mày?
3: Quýnh con cờ suy nghĩ đâu hết, 15-20 phút một con cờ. Quýnh ván cờ 8 tiếng hồi chưa xong.
4: Quýnh cờ chứ bộ đi quýnh giặc hả mày?
3: Đó. Nhưng mà quýnh cờ chắc chưa?
4: Cho con ngựa mày là sạch thầm bơm nè.
3: Chắc đứng yên cho ăn á, chắc đứng yên.
5: Ông ơi, trời ơi, hai người ngồi đây quýnh cờ hả? Có chuyện động trời rồi nè.
4: Chuyện gì là động trời? Quýnh cờ mày mới sau lưng cứ nói hoài, chồng mày nó ăn tao nè.
3: Quýnh rồi, tiếp.
4: Rồi khoan, để tao mày đi phải không?
3: Con ngựa đi rồi, đâu đứng yên được.
4: Chết cha mày rồi nè.
5: Trời ơi, tía, hai người ngưng đi, nghe con nói chuyện nè.
3: Chắc cứu chưa?
4: Cái gì, chuyện gì?
3: Khúc này, bà để khúc này chắc cứu chưa?
4: Ta chắc rồi đó.
3: Có xin đi, không xin đi lại nha. Không xin lại nha. Chết con xe.
4: Ê, trả xe.
3: Khỏi đi.
4: Trả xe.
3: Con nói tía, không đi lại tía.
5: Trời ơi, thôi, hai người ngưng đi. Bà Sương, con của chú Cự về rồi kìa.
4: Trời, gì lớn.
3: Cái gì? Bà Sương chú Cự về?
5: Ừ.
3: Trời ơi, cái này tính động trời thiệt đó nha.
5: Đó.
4: Động đất tao cũng sợ chứ đừng nói động trời.
3: Trời ơi,
4: mệt.
3: Thiệt.
4: Bà Sương, kệ bà. Bà đi mấy chục năm rồi tự nhiên giờ trầu đầu về, tao tưởng chết đâu đó rồi chứ.
3: Trời ơi, là trời, cái miệng ác thiệt luôn á trời.
4: Mắc mới gì tao mừng.
3: Trời ơi,
5: tía vô tình, vô cảm thiệt luôn á nha.
6: Mà sao bà kể tôi nghe, bà sao?
5: Thiệt ra đó là tôi cũng chưa có gặp bà nữa. Nhưng mà tôi thấy ngoài chợ người ta đồn sùm lên, nói là có một bà Việt Kiều nào đó sang trọng lắm, cứ lân la hỏi thăm về nhà của chú Cự, rồi hỏi thăm về con Hạnh, hỏi thăm về thằng Phúc. Ui, hỏi tùm lum tùm la hết trơn á, mà có người nhận ra bà là bà Sương.
3: Trời ơi, Việt Kiều đó nha tía. Không phải dưỡng chơi đâu nha. Cha, tính là kỳ này ông Cự vô một khúc luôn á.
5: Ông này có gì đâu không à.
4: Nhưng mà chuyện này ông Cự biết chưa?
3: Chưa. Bây giờ con chạy qua báo ông Cự, ông Cự mới biết nè.
4: Ai nhờ mày?
3: Có bao vụ nhiều chuyện này khoái lắm. Khoái nhiều chuyện mà.
4: Mệt. Ông Cự biết chưa?
5: Dạ, hình như chưa nữa đó tía. Nhưng mà con thấy á, chú Cự nào giờ coi chị Sương này giống như là đã chết rồi vậy đó. Bây giờ á, chị Sương mà mò về tìm á, thế nào cũng bị giác chổi đuổi đánh ra khỏi nhà chứ không phải giỡn chơi đâu nha tía.
3: Có đâu, ai khờ đi đuổi Việt Kiều ra khỏi nhà. Có đâu.
5: Trời ơi, ông không biết gì hết trơn á.
3: Thôi bây giờ vậy nè, tía dẹp bằng cờ đi. Còn tía chạy qua nhà ông Cự, báo cho ông Cự biết.
4: Mày đừng có nhiều chuyện.
3: Không phải tranh thủ để bà Sương mà về cái không còn cái gì bất ngờ. Hai tía con mình qua tạo một cái gì đó giống như là lập công á, để mà muốn có được chia chút.
4: Thôi, chuyện đó không phải tới mày đâu. Hai đứa mày ở nhà đi, tao đi.
3: Tía, cho con đi với.
4: Tao không có cho mày đi nha.
3: Tía.
4: Tao đi.
5: Tía đi đi tía.
3: Đợi con xíu tía.
5: Nè.
3: Gì?
5: Ông đừng có tào lao nha. Đi vô trong nhà, phụ tôi nấu cơm.
3: Trời.
5: Nhanh lên.
3: Giờ này mà nấu cơm, ăn cơm có ngon miệng hay không?
5: Ủa? Đi tới giờ cơm phải vô ăn cơm thôi, ngon không ngon gì cũng phải vô hết á. Nhiều chuyện quá.
3: Trời ơi.
4: Cho ly đá đen đi. Nay tôi qua không có uống trà đâu ông nội ơi. Trời ơi, ông nghĩ bán nhưng mà phải làm ly đặc biệt, ly đen đá cho tôi coi.
7: Cái gì? Đen đá?
4: À.
7: Bữa nay sao tự nhiên đổi gu cho nội?
4: Gu gì?
7: Mỗi lần tôi thấy ông qua đây là ông uống đen đường.
4: Ừ.
7: Tự nhiên nay đòi uống đen đá là sao?
4: Đen đường uống hoài

0: cái gu đó quýt cờ với ông thua sặc vạch. Bây giờ đổi chiêu, ha không? Đổi phong thủy luôn. À, bằng cách là uống đen đá đen lát, tôi đá cái giận đen đi, tôi thắng ông cờ.
1: Trời ơi, tự tin quá đáng. Thôi được rồi, qua đây uống cà phê thì tôi phục vụ cho ha. Còn cái chuyện mà đánh cờ thôi nay miễn đi ha, tôi mệt lắm.
0: Ủa gì kỳ vậy?
1: Không thích, không thích đánh cờ nữa.
0: Gì hả? Qua uống cà phê là mượn ly cà phê đánh cờ, ha không? Trời đất ơi, giờ ông không quýnh cờ rồi uống cà phê có ý nghĩa gì? À, chắc nghe phong thủy tôi rồi bắt đầu ngán rồi, sợ thua rồi. Dễ hiểu thôi.
1: Trời ơi, bắt cười quá. Mà cười không nổi gì, chọc lấy chắc cười. Mệt, làm gì mà tôi sợ tôi thua ông?
0: Vậy sao không quýnh?
1: Tôi bực mình cái chuyện mà tại sao con Hạnh tự nhiên nói phong long gì má nó nè.
2: Đó.
1: Ông làm gì con đơ?
0: Đơ đâu đơ? Đang suy nghĩ rằng lát tôi quýnh cờ rồi tôi đi nhiều đường chiếu tướng ông thua sặc gạch chứ đơ gì? Ông nội, mệt quá. À, thôi không uống cà phê, à, cũng không uống trà.
1: À, gì kỳ vậy?
0: Tôi hỏi ông này nghe không?
1: Cái gì?
0: Này tôi thí dụ à nha.
1: Thí dụ đi.
0: Nói thiệt à nha.
1: Nói đi.
0: Ví dụ như là má của con Hạnh với con Phúc về đây xin gặp tụi nó thì ông giải quyết làm sao?
1: Giải quyết làm sao là làm sao? Là tôi không cần uống cà phê đen đá, mà tôi đá một phát văng ra ngoài cửa luôn chứ sao?
0: Sao ông hung dữ quá vậy?
1: Dữ dữ cái gì?
0: Dù gì đi nữa tụi nó cũng mẹ con với nhau. Ông tàn nhẫn vô nhân đạo quá à.
1: Tôi hỏi ông có người phụ nữ nào làm mẹ làm vợ ha mà bỏ đi biền biệt như vậy, không đếm xỉa gì về gia đình mình bao nhiêu năm trời giờ tự nhiên quay về là sao?
0: Ý ông nói là trên đời này không có người phụ nữ nào
1: làm
0: như vậy.
1: Làm gì mà có người phụ nữ vậy? Có ở đâu ra? Ở đâu ra?
0: Thì má của con Hạnh với con Phúc á.
1: Rảnh quá.
0: Rảnh? Bây giờ tôi mới thấy ông cố chấp, bây giờ tôi mới thấy ông vô tình. Hồi xưa tôi nghĩ thôi, từ cái sự việc này tôi mới liên tưởng tới cái sự việc mà tôi với ông bạn bè quýnh cờ bao nhiêu năm nay. Ông quýnh ông ăn tôi không bao giờ mà tôi ăn ông. Ông ăn hoài ông không thấy nhục hả?
1: Tôi ăn mà nhục. Cho nội chắc.
0: Lâu lâu ông cũng phải thả một cái để cho bạn bè ông có niềm tin để quýnh tới chứ.
1: Ông ta phải trung thực với lại bản thân người ta chứ.
0: Đúng.
1: Sao mình dám lừa dối chính bản thân mình?
0: Ông trung thực quá. Cho nên cái gia đình của ông á, tôi thấy không có hạnh phúc, cũng khỉ khô gì hết trơn.
1: Rảnh quá tự nhiên đi qua đi xài xể tôi là sao cha nội?
0: Ai xài xể ai? Hồi nãy ông chửi thẳng vô trong mặt tôi chứ tôi xài xể ông ha?
1: Tại ông hỏi toàn những câu đâm hơi không sao không la ông được.
0: Đâm hơi? Đây là nhà của ông đó nha. Chứ nhà của tôi nãy giờ tôi đuổi ông về rồi đó.
1: Trời ơi, mắc cười quá, chọc lét chọc cười. Giờ sao, uống cà phê không? Tôi đi pha.
0: Không uống. Chào ông. Khó ưa.
1: Làm như ông dễ ưa lắm vậy. Mệt mỏi. Còn gọi về đây làm cái gì nữa hả? Sao mà trở luôn đi nè. Ê, alo,
3: nội, có chuyện gì vậy nội?
4: Ủa nội, ai chọc cho ông nội giận dữ vậy?
1: Thì cô Út bay chứ ai, tự nhiên là gọi điện thoại về.
3: Ủa nội ơi, cô Út gọi về rồi cô có nói gì không?
1: Nói cái gì, chưa kịp nói gì nó cắt máy rồi.
4: Tội nghiệp cô Út quá. Đang mùa Covid này nè, chắc là cô Út không có buôn bán được. À nội, có khi nào á cô Út gọi cho ông nội á là để cô Út xin về đây không?
3: Sao tự nhiên bữa nay cũng muốn về đây vậy cháu?
1: Cái gì làm bè mà ai cũng muốn về đây là sao? Cái nhà này mấy ông cháu mình ở với nhau là đủ lắm rồi, êm ấm lắm rồi ha. Không cần ai về đây để mà làm phiền hết ha. Nói vậy có đúng không?
4: Dạ, đúng rồi đó.

0: phù gì đâu á. Cô với chả dít bán một tháng mà không có lời được đồng nào, vậy còn lỗ sặc máu nữa chứ. Kỳ này về quê thế nào tí cũng đánh, không chết thì cũng bị thương à. Công nhận mình ngu thiệt á. Biết vậy lúc trước mình về quê với tí bán cà phê miệt vườn vậy mà còn ngon hơn á. Giờ bỏ lên Sài Gòn mở cái quán cho sang, xong rồi giờ sang luôn cái quán. Trời ơi, làm sao con sống qua con trăng này đây. Thôi coi như được nhiêu tiền nè. Trời ơi, không biết có đủ tiền về quê không trời. Tiền của tôi.
1: Anh không mua vé số em ơi.
0: Anh gì ơi?
1: Cái hợp đồng đó. Anh không mua vé số em ơi. Lại sai nữa
0: tỏ
1: hả?
0: Cái chân ra. Đạp cái chân của anh đạp tiền của tôi nè.
1: Không, anh đang nói chuyện với mà bé bán kẹo kéo á.
0: Nè, anh bị khùng mà.
1: Nè, rồi, để anh gọi lại cho em sau nha. Chờ anh chút xíu, anh đang có việc.
0: Cái chân của anh đạp tiền của tôi.
2: Tiền gì?
1: Cái gì?
0: Bỏ ra. Ngang ngược.
1: Ngang ngược cái gì?
0: Tiền của tôi mà.
1: Ủa, tiền rớt dưới đất mà. Cô có điều gì chứng minh đây là 500 ngàn của cô không? Hả?
0: Sao anh nói chuyện ngang ngược quá vậy?
1: Tôi hay nói là... chuyện gì ngang ngược?
0: Vậy là anh dàn cảnh đúng không? Anh thấy tôi làm rơi tiền xong rồi anh giả bộ anh chạy lại đây cái anh nghe điện thoại xong rồi cái anh đạp cái chân lên cái tiền của tôi.
1: Ở đâu ra mà tự nhiên 500 ngàn rớt ngoài đường mà tôi đến đây tôi dàn cảnh tôi lấy 500 ngàn của cô. Cô mới là người ăn nói ngang ngược á. Thà cô nói chuyện nhỏ nhẹ đàng hoàng á thì tôi còn suy nghĩ lại. Thôi nè, trả cô 500. Nói thiệt với cô á, 500 này chẳng đáng là bao đâu. Nhưng mà cái thái độ của cô mới là điều quan trọng đó. Mà tôi khuyên cô nè, cô còn trẻ, cố gắng mà lao động nha. Chứ đâu phải lấy tiền rơi là cái nhà qua lụm đâu. Nhiều khi tờ tiền nó không phải của cô lụm á, là mất công cũng mệt lắm đó.
0: Khuyên cái con không?

0: À, Dung. Biểu con, biểu.
1: Ủa, ngoại đâu vậy ngoại?
0: Ừ, tao rầu quá. Tao đi qua nhà con Hạnh. Tao bệnh mới gì nè, còn mày đâu hả?
1: Thì con tính qua nhà ngoại để kiếm đất đó.
0: Kiếm đất? Mày kiếm đất làm chi vậy? Thôi Trúc ơi, ủa mày có rớt rồi chứ sao hả?
1: Dạ không có.
0: Sao mày nói chuyện gì đâu mà mày tâm lơ tâm đất à? Mày qua bển kiếm đất làm chi?
1: Con kiếm đất là tại vì nó làm con Hạnh buồn, cho nên con kiếm con gặp con chửi.
0: Trời ơi, tội nghiệp con Hạnh nó buồn. Nó mà biết chuyện này chắc...
1: Ngoại, biết chuyện gì vậy ngoại? Kể con nghe đi.
0: Mày hỏi làm chi? Mày qua mà gặp đất để mà mày chửi nó phải không? Tao á, về tao sẽ tính sổ với nó.
1: Dạ, mình cảm ơn ông ngoại nha.
0: Ừ.
1: Ông ngoại nhớ nha ông ngoại.
0: Ừ.

0: muốn hại chết mình hay gì hết trời. Một ly thì ngọt cay, còn một ly thì đắng ngắt. Chẳng biết thương xót cho cái thằng thức đêm thức hôm chăm lo cho nghệ thuật như vậy. Chán thiệt chứ. À!
1: Ê! La gì vậy? Xích qua coi. Làm gì mà ai chọc giận gì mà sao la gì vậy hả? Cái mặt ca sĩ gì đâu á mà lúc nào cũng nhăn nhó hết trơn à. Cười lên.
2: Thì cũng tại.
1: Tại gì?
0: Thôi mà thôi, nè, anh nhìn đi.
1: Gì vậy?
0: Em mới thức cả đêm nay để chỉnh sửa lại bài hát á, bản phối á.
1: Trời ơi, cái này là cái hôm qua mà em thức nguyên một đêm mà em viết á hả?
3: Ghê ta, ghê ta.
0: Nhìn đi, xem đi.
1: Đâu đâu, để anh coi coi. Ồ, có vẻ là giai điệu này cũng đa dạng này nha. Thôi, nói chung là bây giờ nhìn vô như vậy á, anh cũng không có rành lắm đâu. Khi nào mà em sáng tác xong á, cái xong rồi cái em thu âm đi, cái em bé là em phải ở nhà em chăm con. Rồi tương lai sự nghiệp của em mất hết, fan nữ mất hết rồi sao? Sao mà hư quá vậy hả? Ông ngoại mới nói kìa.
4: Tao nói hồi nào?
1: Thì nói chóng mặt buồn nôn.
4: Cái mỏ mày đó, cái miệng mày như cái trống đình. Mày nói nó có bầu. Tao nói hồi nào?
1: Ủa vậy chứ?
0: Cùng quá, anh nghĩ sao vậy? Em với Hạnh như chó với mèo vậy? Em thằng này đẹp trai.

em thấy rồi đó, em nhìn chị nè, quán thì phá sản, chị bây giờ không còn cắt bạc nữa, sao chị trả em được? Thôi em thông cảm cho chị nha, sau này chị có tiền á, chị nhất định á

0: Tôi phải khiến cậu thất vọng rồi. Tôi biết tin tức ở đó, nhưng nó không liên quan tới thứ cậu nói.
1: Sao hả? Còn mua hoa không?
0: Đương nhiên là mua. Làm phiền chị gói lại giùm tôi. Tôi muốn nó thật đẹp, thật đặc biệt. Cậu tặng cho bạn gái à?

Tôi nghĩ tôi nên tìm hiểu từ góc độ tình yêu, bởi vì tổ chính trị và tổ xã hội đã tìm hiểu nó từ góc độ pháp luật bình đẳng hôn nhân và phúc lợi xã hội rồi. Cô nói cũng phải. Trong tình yêu không có quy tắc, chỉ cần đã yêu thì phải lớn tiếng nói ra. Tôi thấy phụ nữ các cô thật tào lao. Chẳng lẽ phụ nữ chỉ biết tám chuyện tình cảm chứ không nói được chủ đề khác à? Anh nói như vậy là sai rồi, anh Minh Lỗi. Tình yêu là ngôn ngữ chung của cả thế giới. Cô đang kể chuyện hài hả? Tôi xin các cô đó, cô đừng có để người khác nghĩ phóng viên là đồ thất học. Thất học cái gì? Anh không biết trong lòng có tình yêu thì mới có thể vui vẻ sao? Ừ, tôi biết rồi. Được thôi, lát nữa gặp. Cậu nói đi, mình phải làm sao mới chấm dứt tình cảm dành cho cậu?

Giang Lợi rất ghét khóc, nhưng mà cậu ấy lại phải khóc vì mình. Đinh Nhược Cần, trong lúc làm việc mà mất tập trung hả? Mình không có, mình mới cùng họ. Tập trung làm việc đi, coi chừng mình trừ lương đó. Mình đi họp đây, bye bye. Bye bye.

Mình ăn cơm nha Quốc Long. Chị dẹp đi, tôi không ăn đâu. Cậu ăn hết cơm, tôi cho cậu một viên kẹo ngôi sao, chịu không? Chị coi tôi là con nít 3 tuổi hả? Dù gì thì cậu cũng ăn một miếng đi, như vậy cậu mới có sức chứ. Chỉ cần là đồ chị đem vào thì tôi sẽ không ăn. Chị về đi, đừng quay lại đây nữa. Tôi sẽ không để giấc mơ đó trở thành sự thật. Bây giờ tôi nghĩ lại, tôi cảm thấy giấc mơ đó giống như một điềm báo. Trong mơ, cậu nói với tôi cậu phải tới một nơi rất xa, một nơi mà có muốn gửi thiệp Giáng sinh cũng không gửi được. Hình như cậu còn nói với tôi mỗi năm cậu sẽ gửi một tấm thiệp cho tôi, nhưng tôi lại không nhớ được. Chuyện đó có phải là sự thật không? Đúng thì sao? Rồi sao nữa? Sau đó, cậu đã hôn tôi. Cuối cùng thì cậu biến mất. Tôi hôn chị. Phải. Ở trong giấc mơ cậu đã hôn tôi. Cậu còn xin lỗi tôi vì đã yêu tôi. Cậu còn nói sau này cậu sẽ không tự ý yêu tôi nữa. Cuối cùng cậu đã biến mất trước mắt tôi.

Quốc Long. Tôi không muốn nó trở thành sự thật. Cậu cũng đừng để nó trở thành sự thật được chứ. Tâm nghi. Tôi biết tôi làm như vậy là tùy hứng. Tôi không nên làm vậy. Tôi đã tự tiện đẩy cậu ra xa, còn tự tiện tiếp cận cậu. Tôi biết cậu rất giận tôi và mệt mỏi với tôi. Có điều cậu cứ coi tôi như mặt dạng mày dày đi. Cho dù thế nào, tôi...

Tôi vẫn phải bắt cậu ăn hết chén cơm này. Cậu còn nhớ lúc nhỏ tôi từng nói với cậu, cho dù cậu có tức giận, có khó chịu thế nào thì cậu vẫn phải ăn cơm. Chỉ có ăn no thì cậu mới có sức đối mặt với mọi chuyện. Cậu nhớ không? Giỏi lắm.

từ từ. Ăn một miếng rau nha. Ăn từ từ là hết. Cậu phải ăn no mới có sức. Giỏi quá.

0: Nhật Cần không thích hoa. Vậy sao? Tôi nhớ lúc trước bởi vì cổ để hoa người ta tặng lên bàn nên mới dẫn tới chuyện bom tự chế phát nổ. Cho nên chắc chắn cổ rất thích hoa. Tại vì có người tặng cổ, anh cũng biết đó là đồ miễn phí. Đồ miễn phí thì không ai thích. Tôi nghĩ cái đó cũng sẽ đứng sau quà do bạn trai tặng. Có một câu nói như vậy: sự bí ẩn có thể tạo nên sức quyến rũ, nhưng nếu quá bí ẩn thì sẽ khiến người ta mệt mỏi. Ai nói vậy? Tôi nói. Đúng vậy. Cho nên tôi sẽ để Nhật Cần càng hiểu tôi hơn. Cảm ơn anh đã góp ý. Sao vậy? Tôi xuống mắt. Tôi có thể thổi bụi giùm anh. Không cần, tôi có thuốc nhỏ mắt. Đừng khách sáo. Nhật Cần về rồi à? 20 phút trước phó tổng gọi điện cho cổ, nói là sẽ rước cổ. Sao anh không nói sớm? Anh không hỏi thì sao tôi phải nói?
1: Bye bye.
0: Bye bye. Tại sao lúc nãy mình không nói thẳng mà lại vòng vo với anh ta? Muốn nói chuyện cũng không thể nói với anh ta. Cẩn thận đó. Cậu muốn làm gì? Cậu đừng quăng giày lung tung nữa, Văn Lợi. Mình mang giày cao gót cả ngày rồi, đau chân lắm. Cho dù đau chân thì cậu cũng không thể quăng giày lung tung.

Đây chính là tình yêu của tôi. Lung la lung lay, mơ mơ hồ hồ. Nó giống như người tập giữ thăng bằng, vừa đi về phía trước, vừa phải nghĩ cách duy trì thăng bằng và giả dờ.

ở ung dung. Không có ai cổ vũ tôi. Tôi chỉ mong có một bàn tay dìu tôi là được rồi. Nào, xuống đây. Giang Lợi, cậu đừng đi chân không như vậy nữa. Lỡ như bị thương thì sao? Mình thích cậu.

Virus có ở khắp nơi. Có người đang bị nó tàn phá như quốc lông. Có người lại đang cố gắng chống lại nó. Phải. Tôi muốn hỏi anh một vài chuyện về việc giảm thấp hoạt tính của virus. Tuy nhiên, virus không chỉ đơn thuần là thứ gây ra bệnh tật. Cái ác của con người cũng giống như virus. Nó đã tồn tại và chờ đợi cơ hội bùng lên ở một nơi mà không ai hay biết. Bởi vì nó sẽ đột ngột xuất hiện, cho nên chúng ta phải đề phòng, suy nghĩ kỹ lưỡng, từng bước đi tiếp. Nhưng mà, cho dù chúng ta có đề phòng và cẩn thận bao nhiêu, ông trời vẫn có cách giấu trò đùa của ông ấy ở nơi mà chúng ta không biết để chờ cơ hội.

0: Thưa quý vị, các loại hình sân khấu, trong đó có sân khấu truyền thống, là một loại hình nghệ thuật đặc trưng. Thời gian gần đây, Hội Văn học Nghệ thuật đã có nhiều hoạt động để đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống đến gần hơn với công chúng. Trong đó, quan tâm nhiều đến đối tượng học sinh, sinh viên. Các em không chỉ được thưởng thức mà còn được giao lưu, tìm hiểu, khơi gợi tình yêu và sự cảm nhận đối với loại hình nghệ thuật truyền thống. Trang Văn học Nghệ thuật tuần này xin trở lại với không khí sân khấu ấm áp này. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Nơ Trang Lơn là một trường có phong trào văn nghệ phát triển mạnh. Cuối tháng 9 vừa qua, trường đã đón những vị khách đặc biệt. Đó là các nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ chi hội sân khấu Đồng Đắk Lắk, câu lạc bộ yêu dân ca phường Buôn Ma Thuột. Và các nghệ sĩ, nghệ nhân đã có cuộc giao lưu thú vị với các thầy cô và học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Nơ Trang Lơn qua chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống với tuổi trẻ. Chương trình do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Nơ Trang Lơn tổ chức. Những ánh mắt háo hức theo dõi, những tràng pháo tay rộn rã như làm cho không gian giao lưu thêm ấm áp. Chương trình có 8 tiết mục mang theo nhiều màu sắc, đó là nghệ thuật sân khấu truyền thống đậm chất miền Trung như hát bài chòi, rủ nhau đi đánh bài chòi, trích đoạn tuồng, thoại khanh, châu tuấn. Đó là những điệu chèo, điệu dân ca Bắc Bộ như hát chèo, hát về tổ quốc hôm nay, quan họ tương phùng, tương ngộ. Trong đó không thể thiếu những tiết mục đến từ trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông Nơ Trang Lơn, với vẻ đẹp của cổng chiêng, những làn điệu dân ca Tây Nguyên vừa mộc mạc, dân dã nhưng cũng thấm đượm tình cảm như hát tốc ca, buôn đu cà măn, đánh cổng chiêng và múa xoàng. Điều thú vị là các em không chỉ xem biểu diễn các tiết mục, mà các em cũng là chủ nhân biểu diễn những tiết mục. Điều này tạo nên sự gần gũi, tính tương tác và sự lan tỏa. Các em từ một nền văn hóa này để tiếp nhận một nền văn hóa khác một cách chủ động. Trong vai trò là chủ nhân của nền văn hóa, các em có sự cảm thụ nhanh nhạy hơn, biết cách tiếp nhận, học hỏi, bảo tồn, lan tỏa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
2: Em rất vinh dự và vô cùng tự hào được tham dự và giao lưu cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân. Các nghệ nhân, nghệ sĩ đã truyền lửa cho chúng em những tiết mục vô cùng đặc sắc. Thường thì em chỉ thấy trên TV hoặc là báo đài chứ không được nghe trực tiếp. Hôm nay em rất là vui và háo hức khi được nghe tận tai, thấy tận mắt những trang phục đẹp đẽ mà họ truyền đạt.
3: Qua chương trình này thì em đã học được rất nhiều những nét đẹp về văn hóa của truyền thống mình và truyền thống các dân tộc khác ạ. Và đối với trách nhiệm của một người trẻ thì em cảm thấy rằng chúng em sẽ

0: lan tỏa những giá trị và nét đẹp truyền thống đối với mọi người và lan tỏa ra bên ngoài cộng đồng nữa.
1: Ngoài sự cảm thụ trên sân khấu, các em học sinh cũng được giao lưu với các nghệ sĩ, nghệ nhân để tìm hiểu sâu hơn từng loại hình sân khấu. Các em cũng được trải nghiệm hát thử một số làn điệu. Và nhờ tính tương tác cao, buổi giao lưu không chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc đơn

0: em không chỉ được thưởng thức những cái tiết mục đặc sắc truyền thống, mà em còn được chính những nghệ nhân có tràn trề kinh nghiệm và đã dạy cho em những cái làn điệu vô cùng là ý nghĩa và thú vị ạ.
1: Em cảm thấy rất hạnh phúc khi mà các bác, các nghệ nhân rất gần gũi, giao lưu dễ hiểu, nói rất là rõ ràng để em có thể hiểu và cảm nhận được cái nhiệt huyết, tâm tư, tình cảm cũng như là cái đặc sắc trong cái nghệ thuật đó ạ.
2: Nghệ nhân Bình Thản có thể nói là người hạnh phúc khi điều mong ước của ông là được chia sẻ, được trò chuyện với các em học sinh về nghệ thuật sân khấu truyền thống đã trở thành hiện thực tại Tây Đắk Lắk, nơi nghệ thuật tuồng cổ hay bài chòi còn khá lạ lẫm.
3: Tôi đến với các em là tôi đến với cả một tấm lòng. Tôi biểu diễn cho các em xem là biểu diễn cả một vấn đề nghệ thuật mà tôi đã có trong người của chúng tôi. Không phải là tôi đến hát cho các em nghe, nhưng mà tôi mang cả một tấm lòng nghệ thuật, những cái nỗi niềm gì mà hay nhất trong tôi sẽ hát cho các em nghe. Ta cố gắng ta hát cho các em biết và thể hiện cho các em nghe, các em thấy, các em xem, và các em may ra các em còn ham thích một cái bộ môn này hay không. Đó là cách thích truyền tải và lan tỏa của tôi đến với các em, nó như thế.
2: Điều thú vị của chương trình giao lưu là chính các nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia chương trình lại được học lại các em ở những nét văn hóa dân gian khi cùng tham gia điệu múa nhảy sạp, một nét văn hóa tiêu biểu của các dân tộc như Tày, Thái, Mường, v.v. hòa chung trong văn hóa cộng đồng các dân tộc tại ngôi trường dân tộc nội trú Trung học Phổ thông Nơ Tràng Lợt. Trong một chuỗi sự kiện lan tỏa những giá trị của lĩnh vực sân khấu nhân ngày sân khấu Việt Nam, một chương trình được tổ chức với quy mô lớn hơn, đa dạng hơn, tiếp cận đa dạng đối tượng hơn, đó là tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, một địa chỉ văn hóa du lịch của tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, thông qua phần biểu diễn của các nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ năm đơn vị có cả Đông và Tây Đắk Lắk như Chi hội sân khấu Đông Đắk Lắk, Chi hội sân khấu biểu diễn Tây Đắk Lắk, Câu lạc bộ Di sản áo dài Đắk Lắk, Câu lạc bộ yêu dân ca Buôn Ma Thuột, Câu lạc bộ ban mê mò đồ. Nhiều loại hình nghệ thuật sân khấu đã có dịp được hòa quyện vừa truyền thống vừa hiện đại, có thể kể đến hát bài chòi, hò bả trạo, ca cổ, hát dân ca quan họ, hát chèo, biểu diễn áo dài thổ cẩm, áo dài Việt, cùng với một số tác phẩm hát và múa mang phong cách đương đại. Các nghệ nhân đến từ chi hội sân khấu Đông Đắk Lắk đã mang đến những tiết mục như hò bá trạo giữa biển khơi, hát bài chòi nằm mơ thấy bác, bài chòi tổ quốc bay lên, v.v. Các tiết mục cũng như những làn điệu đã cho thấy một đời sống gắn liền với biển, nét văn hóa biển và vẻ đẹp từ đời sống lao động, đời sống tinh thần gắn liền với biển. Đó cũng là những di sản độc đáo đang được các nghệ nhân tâm huyết bảo tồn và phát huy trong đời sống.
4: Hết sức là phấn khởi khi cái chương trình nghệ thuật truyền thống ở phía Đông và đưa lên phía Tây của Đắk Lắk mình để biểu diễn. Là thứ nhất là mình sẽ quảng bá được cái loại hình nghệ thuật của phía Đông để cho thế hệ trẻ biết được cái nghệ thuật dân gian truyền thống của phía Đông. Và cái không gian nó mở rộng thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Mình mong muốn sao để cho cái loại hình này nó bay xa hơn nữa, nó lan tỏa hơn nữa, không những trong tỉnh Đắk Lắk của mình mà có thể là ngoài tỉnh hoặc là có thể ngoài nước.
2: Thông qua mỗi loại hình nghệ thuật là những câu chuyện văn hóa, nghệ thuật thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tình đoàn kết trong cộng đồng của các dân tộc tại Đắk Lắk. Câu lạc bộ Ban Mê Model mang đến bộ sưu tập áo dài thổ cẩm truyền thống mang vẻ đẹp của bản sắc trong sự tiếp nối đến đời sống đương đại. Trong khi đó, câu lạc bộ Di sản áo dài Đắk Lắk lại mang đến câu chuyện của rừng và biển là sự hòa nhịp, cùng bảo tồn và cùng phát triển, tạo nên một hình ảnh đẹp trên hành trình mới.
5: Ý tưởng đại dương đại ngàn thì xuất phát từ tình cảm sự gắn kết của bờ Đông và bờ Tây của các chị em với nhau. Thì mỗi vùng miền hai nơi nó sẽ có những cái sản vật, những cái đặc trưng riêng. Nhưng khi đã cùng chung

0: là người Đắk Lắk rồi, thì chúng tôi muốn lan tỏa điều này thông qua những trang phục, đặc biệt là áo dài.
1: Những tiết mục hát chèo như Hát về Tổ quốc hôm nay, dân ca Tương Phùng Tương Ngộ cùng các tiết mục ca múa nhạc hiện đại đã làm nên một sân khấu đa sắc màu. Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm với chủ đề Bảo tồn và phát huy sân khấu truyền thống trong thời đại mới. Tại chương trình, nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân, nghệ nhân Bình Thản, nghệ sĩ Trương Tuấn Khải đã trao đổi về công tác bảo tồn, trao truyền kỹ năng nghề, xây dựng lực lượng kế cận và phương thức đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng. Không khí giao lưu trở nên sôi nổi khi các khán giả trẻ, sinh viên đặt nhiều câu hỏi về cách đổi mới hình thức biểu diễn để tăng sức hấp dẫn với giới trẻ nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi của nghệ thuật dân tộc. Nhiều ý kiến quan tâm đến ranh giới giữa cách tân và làm lệch chuẩn khi kết hợp chất liệu dân gian với yếu tố đương đại.
2: Qua chương trình ngày hôm nay, em cảm thấy rằng là chúng ta có thể duy trì truyền thống không phải bằng cách là giữ nó luôn luôn như cũ, mà chúng ta vẫn có thể thay đổi để thích nghi, để phù hợp với đương thời. Có thể truyền thống không chỉ là những cái thứ mà luôn nằm ở trên sân khấu, mà nó có thể là những thứ luôn ở quanh chúng ta.
3: Đó, em nghĩ rằng là nghệ thuật sân khấu là những gì nó quá truyền thống và quá cũ kỹ. Nhưng mà sau khi em có đặt câu hỏi cho các diễn giả và nghe các diễn giả trả lời, thì em cảm thấy rằng là mục đích của cái buổi diễn ngày hôm nay, ngoài việc biểu diễn những loại hình truyền thống, thì cũng là một buổi để truyền đạt cho các bạn trẻ về ý thức giữ gìn các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
1: Tại chương trình, nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân, nghệ nhân Bình Thản và nghệ sĩ Trương Tuấn Khải đã đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết, làm rõ hơn những băn khoăn, đồng thời đánh giá cao những thắc mắc của các bạn trẻ và hy vọng mà nghệ thuật này cần được quan tâm nhiều hơn nữa để tiếp cận với đa dạng khán thính giả, đặc biệt để các bạn trẻ sẽ có thêm sự tiếp nối trong tiếp nhận và sáng tạo. Trong đó, các khách mời nhấn mạnh đổi mới phải bắt đầu từ sự hiểu biết về đặc trưng của từng loại hình, trên cơ sở tôn trọng những giá trị cốt lõi đã được trao truyền.
4: Trước đây thì chúng ta tổ chức một số các hoạt động, nhưng mà hướng khán giả chung thôi. Nhưng mà đây là một hoạt động hướng tới các em sinh viên trẻ để tiếp cận với lại cái sân khấu truyền thống nhân ngày sân khấu Việt Nam, truyền thống sân khấu Việt Nam. Thì đây là một hoạt động tốt, và đặc biệt là gợi ý cho thế hệ trẻ những cái ứng xử với văn hóa truyền thống, cái cách làm đối với văn hóa truyền thống và cái đam mê đối với văn hóa truyền thống. Thì đây là một cách làm tốt, nhưng mà để mà bảo tồn và phát huy được cái giá trị của sân khấu truyền thống thì giới trẻ cần phải lưu ý rất nhiều điều. Trước hết là phải yêu nó, cái thứ hai là phải hiểu nó, cái thứ ba là trên cơ sở cái yêu, cái hiểu đó mạnh dạn sáng tạo đúng theo cái tiêu chí mà cuộc sống đương đại đang đòi hỏi. Thì đấy là những cái điều mà thế hệ trẻ cần phải làm để bảo vệ không phải chỉ riêng cái sân khấu truyền thống mà cả cái văn hóa truyền thống nói chung.
5: Trên cái hành trình mới của cái nghệ thuật sân khấu mà nói chung và nói riêng về cái sân khấu bài chòi, thì tôi phải nói là trong cái kỳ vọng của tôi mong muốn làm sao các cái ban ngành đoàn thể của tỉnh Đắk Lắk mình bây giờ, phải nói là mới nhập đó, có một cái chiều hướng suy nghĩ đến nó, quan tâm đến nó nhiều hơn và phát triển cho nó mạnh hơn. Trong khi chúng tôi có tinh thần, chúng tôi có con người, chúng tôi có tâm huyết.
1: Có thể nói với một chuỗi các hoạt động đa dạng, vừa gần gũi, vừa hấp dẫn và thực tế, nghệ thuật sân khấu đã tiếp cận đến khán thính giả nhiều độ tuổi, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó cũng là dịp để nắm bắt nhu cầu, sự quan tâm và những đóng góp ý kiến của giới trẻ dành cho nghệ thuật sân khấu truyền thống, để sân khấu truyền thống tiếp tục được phát huy trong đời sống đương đại.
6: Trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: nơi đại ngàn, dưới những tầng cổ thụ. Đã có những mùa bom lửa đi qua, những dấu chân hành quân khuất giữa trùng điệp, những con người gửi lại tuổi xuân và máu thịt cho đất này. Tiếng súng dù khép lại, nhưng trong tâm thức những người cựu chiến binh vẫn có những nỗi niềm không thể xóa mờ. Họ tìm về rừng, tìm về một phần cuộc đời mình, mang theo ước hẹn với những đồng đội đã ngã xuống như tri ân những dấu chân của một thời. Và giữa đại ngàn linh thiêng ấy, lời nguyện ước vẫn âm thầm được tiếp dẫn. Giữa miền Đông Nam Bộ, tiểu khu 379, rừng Mã Đà hiện lên như một vùng sinh thái đặc biệt, lưu giữ nhiều nét sơ khai. Trên diện tích hơn 500 hecta, những tầng thực vật nguyên sinh vẫn bền bỉ vươn lên qua năm tháng. Nhiều thân gỗ đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn mùa lá, lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay của đất trời. Nhưng ẩn sau sự phong phú của thiên nhiên, Mã Đà còn mang trong mình những tầng sâu lịch sử. Địa hình hiểm trở, rừng già nối tiếp, những cánh cây rậm rạp đã tạo nên bức thành tự nhiên che chở cho chiến khu D, căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, khu ủy miền Đông Nam Bộ và nhiều lực lượng kháng chiến. Bởi lẽ đó, Mã Đà trở thành một trong những trọng điểm can quét của quân đội Mỹ và quân ngụy Sài Gòn. Hàng loạt cuộc hành quân quy mô lớn được mở ra nhằm triệt phá các cơ quan đầu não của cách mạng, cắt đứt tuyến hậu cần và xóa bỏ vùng căn cứ kháng chiến. Bom đạn liên tiếp trút xuống, pháo binh bắn cấp tập, máy bay quần thảo nhiều ngày đêm cướp đi màu xanh của núi rừng và biến nơi đây thành một trong những chiến trường khốc liệt của miền Đông Nam Bộ. Vượt lên bão đạn, những người lính vẫn bền gan bám trụ, chiến đấu và bảo vệ từng tấc đất. Biết bao chiến sĩ đã nằm lại giữa đại ngàn. Máu của họ hòa vào đất đỏ, tuổi xuân gửi lại dưới những tán cây. Chiến tranh khép lại, nhưng với nhiều người lính, hành trình ở Mã Đà vẫn chưa dừng lại. Trở về giữa cánh rừng năm xưa, họ không chỉ tìm lại ký ức của một thời chiến đấu, mà còn mang theo mong muốn gìn giữ những dấu tích cách mạng, bảo vệ hệ sinh thái và những giá trị mà thiên nhiên đã bền bỉ vun đắp qua hàng nghìn năm. Có những công việc chỉ thực sự bắt đầu khi chiến tranh đã kết thúc. Càng đi xa, càng khiến con người thấy mình cần quay trở lại. Với các cựu chiến binh, đó không chỉ là một cánh rừng mà còn là phần ký ức họ không muốn thời gian phủ lấp, là nơi lưu giữ hình bóng của đồng đội và một thời tuổi trẻ đã đi qua. Từ sự đồng lòng ấy, một quyết định quan trọng dần được hình thành. Từng gắn bó với ban liên lạc khối tình báo B-58 và thấu hiểu giá trị đặc biệt của khu rừng, ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi được các đồng đội tin tưởng cử đứng ra cùng các cựu chiến binh tiếp nhận gìn giữ Mã Đà. Không chỉ nhận trách nhiệm quản lý, ông bà còn tự nguyện dành công sức, nguồn lực của gia đình để chăm lo cho cánh rừng. Vận động thêm đồng đội chung tay thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại B-58, tạo cơ sở pháp lý để hành trình giữ rừng được duy trì lâu dài. Một hành trình mới của những cựu chiến binh giữa thời bình chính thức bắt đầu. Mỗi khu vực được giao lại cho từng con người cụ thể, mỗi tuyến tuần tra, từng thân cổ thụ được kiểm đếm, đánh dấu và theo dõi. Tuổi rừng được xác định, hiện trạng được ghi nhận. Những khoảnh rừng tiếp tục được phân định, các đường băng cản lửa được mở rộng. Giữa đại ngàn, những người cựu chiến binh học cách đọc những dấu hiệu của cây cối, lắng nghe sự đổi thay của thiên nhiên và cùng nhau giữ gìn một cách bài bản, khoa học. Tinh thần đồng đội, họ vẫn lặng lẽ đi hết từng tuyến tuần tra.
1: Mình là thì còn được năm nào, còn được ngày nào thì mình sẵn sàng giúp được cái gì, làm được cái gì thì mình sẵn sàng là cống hiến và làm trọn vẹn cái điều đó, không có đòi hỏi quyền lợi.
0: Trước sự tác động của con người, nhiều khoảng rừng bị hạ xuống, những mảng xanh dần thưa vắng. Hành trình giữ rừng của những cựu chiến binh càng thêm nhiều gian nan. Họ lặng lẽ đi qua từng tuyến đường quen thuộc, kiểm tra hiện trạng, tiếp cận nguồn tin từ nhân dân để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Khi màn đêm buông xuống, những chuyến tuần tra cũng trở nên căng thẳng hơn. Giữa rừng sâu, các tổ bảo vệ lần theo dấu vết người xâm nhập trái phép, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi xâm chiếm tài nguyên. Sự bình yên của khu rừng được giữ gìn bằng sự quyết liệt và trách nhiệm của những người làm nhiệm vụ.
2: Bọn lâm tặc thì nhiều cái nó có thành phần tiêu cực. Chúng thậm chí có khi đánh anh em chúng tôi là trọng thương. Nhưng mà chúng tôi vẫn cái bảo đảm là làm sao để giữ được cái chuyện là cái an toàn, bảo đảm an toàn của lực lượng của mình, đồng thời giữ được cái rừng cây của mình được an toàn.
0: Để vẹn nguyên lời ước hẹn, những người bảo vệ rừng không thể đi một mình. Từ những cuộc trao đổi, bàn bạc cùng với chính quyền, kiểm lâm nhằm tối ưu hóa sự phối hợp giữa nhiều lực lượng, mỗi nhiệm vụ đều được thống nhất, phân công và hỗ trợ một cách hiệu quả nhất. Và từ những cuộc họp ấy, những bước chân lại tiếp tục hướng về đại ngàn, hướng về những cánh rừng đang từng ngày đối mặt với nhiều áp lực mới, hướng về những giá trị cần được giữ gìn bằng sự đồng hành và trách nhiệm chung.
3: Với vai trò hiện nay, vấn đề là kiểm lâm thì nói chung là sát cánh cùng với lại xã, cùng với lại công ty B58 để mà làm cho tốt hơn nữa, để bảo vệ nghiêm ngặt, bảo vệ bằng được cái di sản của mình, còn của cha ông, của lịch sử để lại cho chúng ta.
0: Năm 2023, tập đoàn Trường Tươi được thành lập bởi hai người con của ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi. Công ty B58 trở thành đơn vị thành viên, tiếp nối hành trình gìn giữ cánh rừng mà nhiều thế hệ đã dày công vun đắp. Trên cương vị Phó Chủ tịch, Phạm Thành Nam cùng tập thể đơn vị tiếp tục đồng hành với lực lượng bảo vệ rừng, góp phần để công tác quản lý và tổ chức ngày càng bài bản hơn. Với Phạm Thành Nam, Mã Đà không xa lạ, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự được hiểu hết. Là nơi hiện diện trong ký ức tuổi thơ mà chưa từng được lý giải. Những câu hỏi năm nào cứ lặng thầm qua năm tháng, chờ một ngày được soi chiếu bằng chính trải nghiệm của mình.

0: Dưới đại ngàn, những bước chân song hành của hai thế hệ như càng thêm bền chặt. Một bên là những người đi qua chiến tranh, từng chứng kiến bao đổi thay của cánh rừng. Một bên là người đến sau, lặng lẽ lắng nghe và tiếp nhận những điều năm tháng còn trân quý.
1: Nam ơi, dạ, cây này, cây nia này là hơn 1.000 năm rồi đấy.
2: Bà cháu nghe nói cây cơ nia này là cây cơ nia lớn tuổi nhất Việt Nam đúng không bác?
1: Đúng như vậy đấy.
3: Bao nhiêu công lao ấy mà để giữ được cái cây rừng mà như hôm nay còn lại những cây như thế này.
1: Dạ bác. Chúng thứ là đổ mồ hôi rồi thậm chí còn phải là hy sinh bằng máu nữa để giữ rừng này.
2: Là không biết là cái động lực nào để các bác cũng như bố mẹ cháu nó có quyết tâm, ý chí giữ rừng mạnh mẽ được như vậy.
3: Nghĩ đến cái chuyện như cái rừng nên là gì, là một cái lá phổi xanh, là rừng nên là gọi là gì, là che bộ đội, rừng với quân thù, rừng để cống hiến cho biết bao nhiêu cái sự nghiệp cách mạng của đất nước chúng ta mà đến trọn vẹn đến hôm nay.
0: Mã Đà không chỉ là nơi trú quân mà còn là một phần của cuộc kháng chiến. Đại ngàn từng che chở con người, cưu mang cách mạng và âm thầm đứng về phía hòa bình. Nhưng cũng vì thế, nơi đây đã phải đối mặt với sự đánh phá dữ dội. Bom đạn cày xới đất rừng, chất độc hóa học phủ xuống những tầng lá, lửa chiến tranh thiêu đốt cả sự sống của đại ngàn. Nhiều năm sau, những người cựu chiến binh tự nhận về mình một nhiệm vụ khác, giữ lấy màu xanh mà chiến tranh từng muốn xóa đi.
1: Khi mà chúng tớ về hưu xong ấy, là chúng tớ đăng ký với vợ chồng anh trường tôi cùng với nhau để mà quyết tâm giữ cái rừng này. Ngày xưa là giữ rừng thì nó gặp nhiều cái khó khăn. Trong đó điện không có, nước không có, mà ăn uống có những khó khăn. Nhà ở thì không có, phải vác võng trên rừng để mà tuần tra canh gác.
3: Chúng tôi bảo vệ rừng nên là ở ngoài rừng còn nhiều hơn nữa nha. Nhất là về đêm, nhiều là nguy hiểm, rình rập.

0: cứ mỗi lần mà đi rừng ấy mà khuya rồi mà không thấy ông ấy về, tôi cũng lo lắng lắm. Có nhiều lần mưa to gió lớn cho nên tôi cũng không biết là ở trong rừng ông thế nào. Điện thoại thì không có sóng, nên tôi cũng thấp thỏm suốt đêm không ngủ được. Nhiều lần tôi khuyên ông ấy nghỉ nhưng ông ấy không nghe. Ông bảo là ông ấy quý rừng nên là ông cứ đi.
1: Có lẽ điều ý nghĩa nhất sau một hành trình dài không chỉ là dấu chân của người mở lối, mà còn ở niềm tin sẽ có người tiếp bước. Với những cựu chiến binh nơi đây, họ tin rằng giữ rừng không bao giờ là câu chuyện của riêng một thế hệ. Nguyện ước ấy mong được trao truyền, gửi gắm theo năm tháng, để lớp người đến sau tiếp tục giữ gìn.
2: Đây có tàn thuốc nè, có người mới vô. Mùa hanh khô mà hút thuốc chục tàn cái này trong rừng dễ xảy ra cháy lắm. Chỗ đủ còn người bè.
3: Có dấu người vô đây.
2: Người vô. Ta kiểm tra kỹ đi. Kiểm tra
3: thuốc này. Bẫy nè. Đây
2: có bẫy nè.
1: Sự tiếp nối còn hiện hữu trong từng công việc của hôm nay. Những người bảo vệ rừng của công ty B58 cùng với lực lượng chức năng chính quyền vẫn miệt mài, trách nhiệm đi trên những con đường mà lớp người đi trước đã mở để màu xanh và ký ức của Mã Đà bền bỉ cùng thời gian.
4: Hàng ngày và hàng tháng chúng tôi tuần này là chúng tôi vẫn đi kiểm tra trong con đường này vào cái khu 80 cây lim.
5: Đây là cây lim.
3: Rồi.
5: Mà cái là trong đó có 80 cây lim.
6: Bọn lâm tặc là đánh dấu để chuyển là nó vì nó ăn cắp của mình. Thế là khi mà phát hiện được thì báo lại cho anh trưởng tươi. Anh trưởng tươi chỉ đạo cho 5 chốt kiểm tra trong vòng 15 ngày.
7: Sau khi được chỉ đạo của anh vợ chồng trưởng tươi thì chúng tôi như vậy là 5 chốt họp quán triệt và đồng thời phân công từng người một, từng tổ một ở các vị trí nhất định có trách nhiệm, tức là gì, trông coi đêm ngày thay phiên nhau để đảm bảo, nghĩa là gì, trong 15 ngày để không ảnh hưởng, không mất mát cây nào.
6: Con đường này là con đường đi kiểm tra của chúng tôi ngày xưa là quen thuộc lắm đây, nhưng nó không được rộng lớn như thế này đâu.
8: Ngày xưa thì cái điều kiện sinh hoạt khó khăn, ngoài ra còn phải đối diện với những hiểm nguy. Thế thì đã có bao giờ các bác có ý định bỏ cuộc chưa?
7: Cái thời Nghệ An Giang ngày xưa này còn bom rơi đạn nổ, còn khó khăn gian khổ, ác nghiệt hy sinh, còn giữ được mà vẫn đi đến giờ này mà chúng ta yên bình như này phải giữ làm sao? Phải giữ cho bằng được chứ.
6: Chúng tớ là cựu chiến binh là quyết tâm phải giữ cái rừng này bằng được. Là vì còn bao nhiêu anh em liệt sĩ còn nằm ở dưới mảnh đất này.
1: Giữa những tầng đất đỏ, còn những người chưa kịp trở về sau chiến tranh. Hành trình tìm kiếm vẫn vẹn tròn theo năm tháng. Từ đất lạnh đến nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà, các anh được an nghỉ cùng đồng đội giữa màu xanh mình từng gìn giữ. Và dường như những nụ cười năm cũ cũng đang hòa giữa tiếng gió rừng xôn xao.

0: Hôm trước đi rừng với hai bác vui quá bác ạ. Nói chung là phải đi đi nhiều mới cảm nhận được cái tình yêu rừng của các bác cũng như từ bố mẹ cháu với rừng.
1: Bảo vệ rừng thì nó có nhiều cái thiện cảm với nhau, có cái vui, có cái khổ, nhưng mà cũng có cái như vậy là cái trọng trách của mình là làm tốt để cái công tác giữ rừng. Cho nên là đời các cháu là cố gắng bảo vệ rừng, để giữ rừng, để màu xanh của Tổ quốc, để làm cái tương lai sau này cho con cháu học tập.
2: Dưới mái nhà của ông bà Trường Tươi, những người đồng đội có dịp hội ngộ. Những ký ức về chiến tranh, về những ngày giữ rừng, về nghĩa tình đồng đội vẫn vẹn nguyên trong từng ánh mắt nụ cười. Với Nam, đó không chỉ là dịp cảm nhận một phần đời của thế hệ đi trước, mà như chạm đến tâm thức, khiến anh nhìn rõ hơn những điều đang hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Và đôi khi, chỉ cần thấu hiểu một giá trị lớn, con người ta sẽ tự biết mình hướng về đâu.
3: Ô, em chào anh.
4: Rồi, chào em.
5: Ồ, chào các anh nha. Đang chuẩn bị lên đường tuần tra hả?
4: Rồi, em đang chuẩn bị đồ cho cha dừng đây.
5: À.
4: Chào, có đi dừng đây không?
5: Đi luôn. Hôm nay anh em mình cùng đồng hành không?
4: Đây, ngồi đi, để chặt đồ.
2: Với Nam, những câu chuyện anh được nghe về Đại Ngàn giờ đây đã hiện diện trước mắt trên từng cung đường mà bao thế hệ giữ rừng đã đi qua.
6: Ở trên kia có nắm mối lên chứ.
2: Dưới những tầng cây, Nam lặng lẽ cảm nhận công việc âm thầm đã gắn bó với nhiều người suốt hàng chục năm. Chỉ là những bước chân bền bỉ, những kinh nghiệm được sẻ chia và nhịp sống bình dị giữa rừng già.
4: Mấy bao nhiêu mấy năm trời nó mới được mà lớn này. Đây.
2: Và khi tự mình đi qua những cung đường ấy, anh càng hiểu hơn về công việc giữ lấy màu xanh hôm nay chính là giữ lại ký ức của vùng đất để câu chuyện về Mã Đà còn được kể cho những thế hệ mai sau.

0: Những căn cứ kháng chiến năm xưa giờ trở thành nơi để thế hệ hôm nay tìm đến tri ân quá khứ. Mỗi hiện vật, từng câu chuyện không chỉ giúp các em hình dung về chiến tranh mà còn hiểu vì sao có những con người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ nơi này. Và đó cũng là cách để những nguyện ước năm nào tiếp tục được trao truyền qua từng thế hệ.
1: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khu vực rừng chiến khu D này là nơi che chở cho bộ đội của chúng ta chiến đấu để có ngày độc lập ngày hôm nay. Và tại nơi đây thì căn cứ Trung ương Cục miền Nam đã lãnh đạo chỉ đạo các phong trào cách mạng từ vị tuyến 17 trở vào mũi Cà Mau. Với địa hình rất là rộng lớn thì số lượng các chiến sĩ của chúng ta hy sinh tại vùng đất căn cứ địa chiến khu D này rất là nhiều. Nơi trước mặt của đoàn của chúng ta đang đứng đây là đền thờ liệt sĩ, nơi thờ chung cho tất cả các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại vùng đất căn cứ địa chiến khu D.

0: Thì rừng này đương nhiên là mệt rồi anh. Nhưng mà nhìn rừng cây phát triển ổn định, rừng còn nguyên vẹn như này thì cái mệt mỏi nó cũng tan biến hết anh ạ.
1: Thì anh em mình giờ làm sao vất vả như các bác ngày xưa. Nó ngày xưa vất vả mấy chục lần. Mình giờ vất vả như chưa bằng một nửa các bác. Nói chung là các bác quay cái rừng như nhà của các bác ấy. Cho nên là với mình thì cái người gọi là kế cận thì mình chỉ có làm sao nó tốt hơn thôi.
2: Công tác bảo vệ rừng vẫn được duy trì theo nhịp quen thuộc. Tại các chốt quản lý, những kế hoạch được thống nhất, từng nhiệm vụ được phân công cụ thể, sự quan tâm sẻ chia từ đơn vị chủ quản. Công ty B58 cũng trở thành điểm tựa để những người giữ rừng thêm yên tâm gắn bó với công việc. Khi cuộc họp khép lại, các tổ công tác nhanh chóng tỏa về những vị trí được giao, giữ vững những điểm gác bình yên giữa đại ngàn. Công tác phòng ngừa nguy cơ cháy rừng cũng được duy trì thường xuyên. Những cây khô, thực bì dễ bắt lửa được phát dọn nhằm hạn chế hiểm họa trong mùa khô. Cùng với việc bổ sung trang thiết bị và hoàn thiện các phương án ứng phó từ đơn vị chủ quản, những buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng giúp lực lượng bảo vệ chủ động hơn trước mọi tình huống.

0: Trên mảnh đất này, năm xưa đã có những người lính thức giữa đại ngàn gìn giữ bình yên cho đất nước. Hôm nay đã có một thế hệ trẻ tiếp nối. Theo năm tháng, mỗi người đến với khu rừng bằng những lý do khác nhau. Nhưng khi đã sống cùng những mùa mưa nắng, họ đều nhận ra rằng có những nơi không chỉ đi qua mà còn ở mãi trong tâm trí.
1: Chị Hiền nhé, xin đây làm bỏ đây à.
2: Đây khỏe chị Hiền?
3: Khỏe, chào mấy anh. Mấy anh đi rừng về hả?
2: Dạ, tụi em đi tuần tra bảo vệ rừng, đi ra này thì gặp anh chị, thứ nhất là qua hỏi thăm sức khỏe. Thứ dạ. hai là cái mùa hanh khô này á, mình ở cặp rừng thì mình cũng vệ sinh đường đai này kia, mình ngăn lửa này, có chạy ra quả quạng. Chị làm đây thì chị cũng tuyên truyền với bà con giùm, cũng như những cái đối tượng mà ra vô đây mà chị thấy như lạ thì chị làm ơn chị cũng báo cho lực lượng tí.
3: Rồi mấy anh cứ yên tâm, có gì tôi thấy người lạ vào tôi sẽ báo cho mấy anh.
4: Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chúng tôi đấy, thì ngoài cái nhiệm vụ quản lý rừng tự nhiên thì chúng tôi cũng còn quản lý cái diện tích rừng trồng. Cái diện tích rừng này rất là lớn mà cái lực lượng thì rất là mỏng. Cho nên là cái sự quan tâm của các cái tổ chức xã hội, rồi các hộ dân đóng gần rừng chung tay để bảo vệ rừng cùng với chúng tôi, thì cái việc trong công tác quản lý bảo vệ rừng nó mới hoàn thiện và mình bảo vệ rừng nó sẽ tốt hơn.
0: Và cứ như thế, bằng những công việc bình dị mỗi ngày, những người giữ rừng vẫn thầm lặng viết tiếp hành trình mà nhiều thế hệ đã cùng nhau vun đắp. Sau những năm tháng đã đi qua, những bước chân ấy lại gặp nhau giữa đại ngàn. Người kể chuyện của quá khứ, người giữ gìn hôm nay và những người đang tiếp tục tìm cho mình một con đường phía trước. Giữa dòng chảy của thời gian, có những điều vẫn âm thầm ở lại. Những thân cây đã đi qua hàng trăm năm tuổi, bền bỉ trường tồn cùng năm tháng, như mang trong mình ký ức và sức sống của mảnh đất này, lặng lẽ tỏa bóng chờ che cho từng thế hệ.

có những nguyện ước không nằm trong lời hứa mà được gìn giữ bằng cả một đời người, lặng lẽ dẫn truyền qua từng thế hệ. Và rồi khi những bước chân mới tìm về, cánh rừng vẫn ở đó, âm thầm đón nhận và viết tiếp những câu chuyện của riêng mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, đối với bất cứ ngành hàng nào, việc mở rộng thị trường tiêu thụ đều đòi hỏi sự kết hợp giữa khẳng định chất lượng và đổi mới phương thức tiếp cận khách hàng. Mặt hàng nước mắm truyền thống ở các làng biển khu vực phía đông Đắk Lắk thời gian qua đã có nhiều khởi sắc cũng chính nhờ những yếu tố này. Đây là nội dung được đề cập trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, được công nhận là nghề nước mắm vào năm 2023. Đến nay, nhiều hộ làm nước mắm truyền thống tại thôn Long Thủy, phường Bình Kiến vẫn giữ được nghề và ngày càng phát triển mở rộng thị trường nhờ chất lượng ổn định, đầu tư hơn về bao bì mẫu mã.
1: Năm 2019, anh Trương Bá Hưng, con trai trưởng trong gia đình có 4 đời làm nghề chế biến nước mắm, lựa chọn trở về quê sau nhiều năm làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục phát triển nghề truyền thống của gia đình. Không chỉ giữ nghề, anh còn chủ động đăng ký nhãn hiệu, giấy phép, cải tiến mẫu mã, mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhờ đó, mỗi tháng cơ sở xuất bán khoảng 500 lít mắm. Năm 2023, sản phẩm đã đạt ô cốp 3 sao. Không dừng lại ở việc kế thừa, anh Hưng luôn trăn trở làm sao để tạo ra sản phẩm nước mắm uy tín, chất lượng, vừa bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, vừa mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ suy nghĩ đó, anh bàn với cha mẹ mở rộng nhà xưởng, đầu tư máy móc, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
2: Thì ở tại biển Long Thủy và ở cả Phú Yên mình nói chung thì cái mùa cá cơm thì nó không có phải là theo mùa mà nó ảnh hưởng tới chất lượng. Không nhập người khác từ dây trước khi ổ mắm là từ trên một năm, có thể là 2 năm, 3 năm. Cho nên là ví dụ năm nay nó đứt đoạn thì chờ tới mùa cá muộn thì cái mùa nhập vô thì tới 2 năm sau mình mới rút ra được. Cho nên không bao giờ mà đứt đoạn được cái nguồn nhập đầu vào được.
1: Năm ngoái, cá cơm xuất hiện nhiều tại các vùng biển giúp các hộ làm nước mắm có nguồn nguyên liệu dồi dào để sản xuất nước mắm cung cấp ra thị trường trong năm nay và cả năm sau. Theo những hộ làm nước mắm tại đây, muốn có nước mắm ngon ngoài bí quyết riêng của mỗi người thì cá cơm phải được đánh bắt đúng mùa vụ ở vùng biển Long Thủy. Cá cơm ở đây được xem là ngon nổi tiếng ở miền Trung và khi ủ cho chất lượng nước mắm thơm ngon, giàu dinh dưỡng. Cá được lựa chọn khi đã trưởng thành, săn chắc. Sau 12 đến 18 tháng ủ chượp mới cho ra nước mắm đậm đà, có vị ngọt dịu, màu vàng đặc trưng, hàm lượng đạm cao.
3: Mấy hôm thì nó không có vô, mà ví dụ là ngờ, là nó nhỏ lẻ, mà mình ai đó bán, nhưng mà vô từ cái ngờ đó, thì các cái mối quan hệ hay các cái chỗ nơi khác á, thì tới mình nó tham quan, thì có cái ngờ nó tới đâu tham quan rồi nó cũng mua. Thì bà con ở đây ai cũng bán, làm ăn cũng được.
1: Thôn Long Thủy, phường Bình Kiến có hơn 1.100 hộ với khoảng 4.000 khẩu, phần lớn mưu sinh bằng nghề đi biển và làm nước mắm thủ công. Nghề nước mắm nơi đây đã nuôi sống bao thế hệ, đến nay vẫn gìn giữ được hương vị truyền thống. Hương vị nước mắm đậm đà, thơm ngon rất riêng của Long Thủy được tạo nên bởi sự hòa quyện của nguồn cá cơm Long Thủy kết hợp với muối tuyết diêm của sông Cầu. Muối tuyết diêm tinh khiết, có độ kết tinh cao, ít tạp chất và được người dân lưu kho ít nhất 12 tháng trước khi đưa vào chế biến để loại bớt ion kim loại có thể ảnh hưởng đến hương vị. Hiện nay tại hầu hết các cơ sở nước mắm, bao bì nhãn mác đã được thiết kế lại bắt mắt, hiện đại hơn, tạo lợi thế cạnh tranh khi đưa sản phẩm ra thị trường. Đặc biệt nước mắm Long Thủy kiên trì với tiêu chí 3-0 gồm không chất bảo quản, không chất tạo màu, không chất tạo mùi.
4: Trong giai đoạn vừa rồi có làm điểm những cái mô hình được phát triển về du lịch gắn với cái làng nghề, thì phải nói là trong những năm gần đây người dân họ đến dân đến để mà du lịch thì đều gắn với trải nghiệm làng nghề, và chúng tôi thấy đây là một chiều hướng tích cực để trong cái nhiệm kỳ đến chúng tôi tiếp tục tham mưu cho ủy ban tỉnh có những cái mô hình phù hợp.
1: Làng nghề nước mắm Long Thủy đã trải qua hơn 50 năm thăng trầm, gắn liền với sinh kế chính của ngư dân vùng biển. Đến nay, thôn Long Thủy có hơn 50 cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống, trong đó có 8 sản phẩm nước mắm được công nhận ô cốp 3 sao. Nước mắm Long Thủy đang ngày một vươn xa, tạo chỗ đứng bên cạnh các thương hiệu nước mắm truyền thống nổi tiếng của nhiều vùng biển khác.
0: Thưa quý vị và các bạn, chất lượng nước mắm truyền thống Phú Yên đã được khẳng định qua nhiều đời. Hiện nay, chính các cơ sở và địa phương đều tích cực, chủ động trong đổi mới cách thức tiếp cận thị trường.
1: Bên cạnh những kênh tiêu thụ truyền thống, hiện nhiều người trẻ chú trọng đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ qua kênh online. Không chỉ đăng bài bán hàng, nhiều cơ sở đã đầu tư xây dựng những video giới thiệu chi tiết về cách ủ nước mắm truyền thống, cách lựa chọn nguyên liệu cá cơm gắn với cuộc sống và đặc trưng của vùng biển để có thể thu hút khách hàng. Cùng với xu thế kinh doanh online hiện nay, những cơ sở nước mắm truyền thống không ngại công khai những bí quyết riêng để có những giọt mắm thơm ngon nhất. Hiệu quả mang lại trước mắt chính là lượng bán ra tăng hơn, thị trường vươn xa hơn, chứ không chỉ gói gọn tại mỗi địa phương.
5: Em là người nhà biển, cho nên là cái mình gọi là cái content á, cái chủ đề á, thì nó không thiếu. Mình là người gốc biển cho nên mình sẽ hiểu được cái đời sống của bà con về cái cách làm, hay là không chỉ nghề mắm mà nhiều nghề truyền thống khác nữa. Thì em cảm thấy đây là một cái ưu điểm mà mình có sẵn. Hồi xưa thì má em bán nước mắm ở chợ truyền thống thôi, những chợ gần nhà. Và thực ra là cái sản lượng nó không có nhiều, và làm bán những khu vực quanh quanh này thôi. Mỗi nhà họ sẽ tự làm nước mắm, cho nên là cái sản lượng bán nó không có nhiều. Tuy nhiên khi mà em bắt đầu em xây kênh và em bán trên toàn quốc á, thì em cảm thấy là bà con họ ủng hộ nhiều hơn, và cái thu nhập của gia đình thì nó cũng ổn định hơn. Tức là làm mắm thì nó không quá giàu, tuy nhiên là nó có đồng ra đồng vào thì nó cũng ổn định hơn.
1: Tại cơ sở này, năm vừa qua, lượng nước mắm tiêu thụ đã tăng khoảng 30% so với năm trước. Theo đánh giá của cơ sở, hiện thương hiệu nước mắm truyền thống đã được rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước biết đến thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, giao thương hàng hóa nhờ chất lượng mắm đậm đà và hương vị truyền thống không bị pha tạp. Đặc biệt, các hoạt động xúc tiến thương mại trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp giúp hàng hóa đến gần hơn với người tiêu dùng.
6: Từ ngày mà sáp nhập Phú Yên và Đắk Lắk á, thì đến ngày hôm nay á, thì chú thấy, theo chú nhận thấy á, thì lúc trước Đắk Lắk người ta mua ở đâu chú không rõ, nhưng mà đến ngày mà coi như người mà sáp nhập tỉnh vô thì chú thấy càng ngày càng vươn lên, là có cái chỗ bà con Đắk Lắk cũng mến chuộng cái nước mắm này. Thì khi mà có một cái hội chợ thì sản phẩm của chú phải đưa về hội chợ đó để người ta biết cái cơ sở nước mắm tên gì và ở đâu. Xong rồi người ta mua, không có mua nhiều, người ta mua một lít hoặc là nửa lít, người ta ăn thử thôi, nắm được thì người ta có cái số điện thoại, người ta điện tới thì chú sẽ gửi tới tận nơi cho người ta.
1: Mới đây, phường Bình Kiến đã thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp sản xuất chế biến nước mắm Long Thủy. Thông qua chi hội, các hộ sản xuất đã ký kết hợp tác tiêu thụ với 13 doanh nghiệp, đơn vị, nhà hàng và đối tác, đồng thời củng cố các hoạt động sản xuất, chế biến, trở thành tour du lịch trải nghiệm, tìm hiểu quy trình làm nước mắm và những giá trị văn hóa của làng nghề. Từ đó không chỉ mở rộng đầu ra cho sản phẩm mà còn tạo nền tảng để phát triển các dịch vụ du lịch, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và gìn giữ nghề truyền thống.
7: Cái việc mà thành lập chi hội nông dân sản xuất nước mắm ở tại làng nghề nước mắm Long Thủy thì theo tôi nhận xét thì cái việc làm rất là ý nghĩa. Phải nói là cái việc làm này các đồng chí ủy ban phường, chi hội nông dân phường cũng đã sáng tạo, mạnh dạn đứng ra làm những cái việc như thế. Khi mà tổ chức cái ngày công bố quyết định thành lập chi hội thì các đồng chí cũng có mời các doanh nghiệp, các nhà hàng, những cái đầu mối mà tiêu thụ sản phẩm đó, thì các chủ cơ sở đó ta đều dự hết, và một số hộ sản xuất nước mắm đây đem lên trưng bày cho nếm kiểm nghiệm thử hết tại chỗ để người ta chọn sản phẩm, dòng sản phẩm nào người ta đánh dấu vô cái bản nhận xét đó, người ta ghi nhớ, người ta để người ta hợp đồng.
1: Trước tình trạng hàng loạt các vụ việc sản xuất kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý đã khiến người tiêu dùng trở nên cẩn trọng hơn trong lựa chọn hàng hóa, trong đó ưu tiên mua các mặt hàng đã được chứng nhận OCOP. Đối với sản phẩm nước mắm, để đạt chứng nhận OCOP phải sử dụng nguồn nguyên liệu như cá cơm, muối từ địa phương, đồng thời phải gắn với câu chuyện truyền thống về làng nghề, lịch sử hình thành, phương pháp ủ chượp gia truyền, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, liên kết sản xuất theo chuỗi với ngư dân hoặc hợp tác xã. Hiện các cơ sở nước mắm truyền thống cũng chú trọng hơn đến chứng nhận này nhằm mở rộng thị trường.
8: Tân Lập là nước mắm gia truyền rất ngon. Đã khách hàng của ông 20 năm nay, ăn rất ngon, truyền thống.
1: Được công nhận sản phẩm OCOP là dấu mốc quan trọng, nhưng mới chỉ là bước khởi đầu trên hành trình chinh phục người tiêu dùng. Phía sau tấm vé OCOP là bài toán lớn hơn về thị trường, đó là làm sao để sản phẩm đứng vững trên quầy hàng, hiện diện trên các nền tảng số, vào được hệ thống phân phối và giữ được chân khách hàng. không dừng lại ở cách làm và phương thức tiêu thụ truyền thống, nhiều cơ sở vẫn tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, bao bì, đa dạng mẫu mã và hướng tới xây dựng thương hiệu. Sau khi sản phẩm được chuẩn hóa, có thông tin nguồn gốc rõ ràng, tiếp cận thêm những nhóm khách hàng mới, muốn giữ chân người mua, điều quyết định vẫn là chất lượng và sự ổn định của sản phẩm.
3: Sản phẩm nào mình cũng chuẩn chi từ công đoạn, tất cả mọi công đoạn, từng khâu thì mình mới đưa ra thị trường để đủ an toàn, mình mới đưa ra thị trường. Khách hàng thân thuộc rồi họ truyền miệng, họ ăn, hôm nay người này ăn ngon thì họ sẽ truyền miệng cho người khác. Đó là như vậy, là trên toàn quốc hồi giờ là họ mình gửi hàng đi tất cả các tỉnh thì họ cũng ăn, họ truyền miệng ra rồi mình giới thiệu bằng như vậy thôi.
1: Thực tế cho thấy chương trình OCOP đã tạo thêm động lực để các cơ sở sản xuất quan tâm hơn đến chất lượng, mẫu mã, quy trình sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên khi số lượng sản phẩm ngày càng tăng, sự cạnh tranh trên thị trường càng trở nên rõ nét hơn, các chủ thể không chỉ tập trung vào khâu sản xuất mà đã chủ động tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng, nắm bắt xu hướng thị trường và xác định rõ lợi thế riêng của sản phẩm. Đây là quá trình đòi hỏi sự thay đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh doanh, trong đó thị trường phải được tính đến ngay từ khi xây dựng sản phẩm.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay vẫn tồn tại hai khái niệm là nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp. Nhiều người tiêu dùng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe đã mua cá về ủ mắm tại nhà. Điều này còn giúp tiết kiệm chi phí cho gia đình.
1: Cứ 3kg cá trộn với 1kg muối hạt, đây là công thức chuẩn từ các làng nghề nước mắm cho đến hộ gia đình. Cá sau khi trộn với muối thì được ủ kín trong thùng, đợi thời gian từ 10 tháng đến 1 năm có thể nhỉ ra để sử dụng. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhiều cơ sở nước mắm đã cung cấp thêm dịch vụ ủ mắm cho khách hoặc bán cá tươi để khách tự ủ theo khẩu vị riêng. Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, cá cơm phải tươi, chưa rửa qua nước ngọt thì mới có thể làm thành nước mắm ngon.
9: Cá thì mình phải thấy cá. Mình thấy cá người ta đem tới nhà ngon, mình muối mới ngon. Còn gia thùng tùy theo cái cá. Không phải là ai cũng giống nhau hết. Nhưng mà muối là con cá mà dừa thì muối rất là thơm. Mà con cá tư mà có đé vô là không bao giờ muối được. Cá cơm lớn to con thì nước mắm thì nó lại đậm hơn, nó lại màu đen hơn. Thì so ra mình thích con cá bê lại dừa con, không nên bự.
1: Những năm gần đây, nhiều gia đình thường mua sẵn những thùng cá như thế này để tự sử dụng. Đặc điểm tiện lợi là thùng có nắp đậy kín, có vòi nhỉ mắm. Mỗi thùng cá thường khoảng 20-25kg cá và muối. Sau thời gian ủ, có thể cho ra hơn chục lít nước mắm. Tùy theo giá cá, có thể giúp mỗi gia đình tiết kiệm được vài trăm ngàn so với đi mua nước mắm thành phẩm. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại thực phẩm để lâu trong thùng nhựa có thể gây biến chất hoặc sản sinh ra những chất độc hại mà mắt thường không thấy được. Đặc biệt, cá sau một thời gian ủ phải đem ra phơi nắng để cá nhanh phân hủy. Vật liệu nhựa chịu nhiệt độ cao cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.
10: Nó rẻ hơn nhiều, nó rẻ mà nó chất lượng hơn. Còn mua người ta là, mua mắm người ta là người ta trộn đủ thứ hết. Mình không biết thế nào. Cô thấy đựng cái gì vào nhựa là cũng độc. Cho nên cô không muốn nhựa. Cô toàn có thạp. Có thạp là mới thạp. Thạp lớn rồi thạp nhỏ đấy rồi mình tùy mình rút ra rút vô.
11: Cái ngày xưa là muối bằng thùng giấy là thùng phim men. Mà bây giờ cái thứ đó nó ưa rỉ. Rồi cái thùng giấy hồi xưa là thùng giấy là bây giờ là mình cũng dẹp lần hết rồi. Bây giờ chỉ có muối cái thùng đây. Mà không có muối cái thùng đây là muối cho gọi là thôi. Chứ còn không có ăn, không có ngon. Không có ngon. Bà con ở đây không biết thì nói muối cái thùng đây nó ngon. Chứ mà là nó không có ngon. Không mà mua thạp, không mua thùng bự. Tại muối cái đây cái hồng nữa mình ra mắm được, cái hồng mình ra không.
1: Hiện nay chưa có chứng nhận chính thức nào về những loại nước mắm được ủ thủ công trong thùng nhựa. Người dùng cảm nhận nước mắm ngon, biết rõ nguồn gốc nên vẫn sử dụng. Nhiều người cẩn trọng hơn đã thay thùng nhựa bằng thùng thủy tinh hoặc lu đất để sử dụng trong gia đình. Phổ biến hơn, người tiêu dùng sẽ chọn mua nước mắm ở những thương hiệu uy tín có mặt lâu năm trên thị trường.

0: Dù lựa chọn nào thì cũng đã giúp nước mắm truyền thống ở các làng biển Đắk Lắk ngày càng vươn xa hơn, khẳng định được chất lượng và thương hiệu trên thị trường trong bối cảnh sản phẩm truyền thống đang vấp phải sự cạnh tranh lớn từ các sản phẩm cùng loại được sản xuất theo quy trình công nghiệp.
1: Đến đây, chương trình tạp chí kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki Wiki Wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

Biến hình hoàn tất. Jiki Riot biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Popo. Jiki Riot, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đẹp quá. Gì vậy nhỉ? Wow, đu quay này. Thích quá. Công chúa, tôi đến đây. Công chúa. Ta đây. Lần cuối cùng. Ôi. Wow, thành công rồi. Xuất phát thôi nào. Hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Peru, Peru có biểu tượng. Peru, Peru quốc kỳ Peru có biểu tượng. Aha, Peru, Peru lơ lửng trên mây. Đây là thành phố trên không, Machu Picchu.

0: Ta biết đấy. Chắc là nơi các vị vua từng đến nghỉ dưỡng vào mùa hè, bởi vì ở trên cao nên rất mát mẻ.
1: Cũng có chuyện như thế. Và cũng có người kể rằng đây là nơi các vị vua ẩn nấp để trốn quân địch. Câu đố về Machu Picchu, đến một lúc nào đó Cambodia sẽ giải được. Di sản văn hóa thế giới của Peru được UNESCO công nhận. Machu Picchu. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ Peru. Peru có biểu tượng Peru. Peru quốc kỳ Peru có biểu tượng. Aha, Peru. Peru. Xin chào, tôi là người ngoài hành tinh. Trời, tranh biết nói kìa. Đầu chỉ có mình tôi. Kiki, còn cả tôi nữa. Nhện kìa. Chúng tôi đều là hình vẽ trên Nazca thôi. Hình vẽ trên Nazca á, nghĩa là hình vẽ trên mặt đất ấy. Sao lại vẽ to như thế này? Điều đó thì chưa ai biết. Có người kể rằng đó là món quà dâng các vị thần. Cũng có người kể rằng đó là do người ngoài hành tinh như tôi vẽ. Tò mò quá. Di sản văn hóa thế giới của Peru được UNESCO công nhận. Hình vẽ Nazca. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ Peru. Peru có biểu tượng. Peru. Peru quốc kỳ Peru có biểu tượng. Aha, Peru. Peru. Wow, trò nghịch đất chắc thích lắm đây. Cho ta chơi với. Cho ta chơi với. Công chúa ơi, đây không phải là đất, là muối đấy. Gì cơ? Muối á? Sao trên núi lại có muối? Vì ngày xưa, nơi này chính là biển. Đây là ruộng muối trên núi. Muối trắng thì người ta ăn, còn muối dính đất thì để cho động vật ăn. Cambodia cũng ăn một miếng nhé. Wow, mặn quá. Đúng là không ngăn nổi công chúa. Đến Peru sẽ có Machu Picchu, có cả hình vẽ trên đất, có ruộng muối. Đến Peru sẽ có dãy núi Andes, có đế quốc Inca, được ăn ceviche. Peru thích thật. Peru thích thật. Peru tham quan. Peru thích thật.

Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm.

0: là trò gì thú vị đây?
1: Wow!
0: Là gì thế nhỉ?
1: Cambodia vui lắm.
0: Công chúa, Zigirius này sẽ bảo vệ công chúa. Vui quá, vui quá. Công chúa có đây không? Công chúa ơi, công chúa. Ta ở đây nè.
2: May
0: quá, công chúa đã xuống nơi an toàn. Cao quá.
1: Zigirius.
0: Zigirius.

Zekiri ớt. Vui quá, vui quá. Zekiri ớt, ta cũng muốn chơi với quả cầu. Gì thế này? Lần này cũng thành công rồi. Xuất phát nào. Đi thôi.

vậy? Tôi là rắm. Tôi xấu hổ lắm. Không sao đâu, mời bạn vào. Bụp bùm bụp. Bụm bụm bụm. Bụm bụm bụm. Mông bùm bụp. Bụm bụm bụm. Tốt cho sức khỏe. Tập thể dục đánh rắm. Bụm bụm. Bụm bụm bụm rắm của tôi. Bụm bụm ai vậy? Tôi là rắm. Bụm bụm bụm. Tôi là rắm. Tôi sống ở mông. Tôi muốn hát. Bụm bụm bụm. Bụm bụm bụm. Bụm bụm bụm. Bụm bụm bụm. Tốt cho sức khỏe. Tập thể dục đánh rắm. Bụm bụm. Con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sikirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Hả? Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàng thất sắc thuốc bổ não. Suri suri ma suri. Mắt con cốc. Phân cá sấu. Nước tiểu của dơi. Nhự mắt của kiến. Đây chính là kênh thông minh của Wiki. Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần. Bàn học tự động Wiki.

Bên dọc sông Ba, có một làng quê yên bình được phủ xanh bởi những luống rau và điểm tô bởi sắc hoa theo mùa. Làng trồng hoa trồng rau Ngọc Lãng không chỉ mang đến những sản vật từ đất đai mà còn lưu giữ nhịp sống mộc mạc của những người nông dân bao

0: Có những vùng đất được nhớ đến bởi những công trình, những con phố hay những địa danh nổi tiếng. Nhưng cũng có những nơi để lại dấu ấn bằng một màu xanh rất đổi bình dị. Màu xanh của những luống rau, của những khu vườn và sắc màu rực rỡ của những mùa hoa. Bên dòng sông Ba, làng trồng rau trồng hoa Ngọc Lãng từ lâu đã gắn với công việc trồng trọt của người dân địa phương. Từ sáng sớm, những người nông dân đã bắt đầu một ngày mới trên ruộng vườn. Người chăm rau, người vun đất, người tưới cây, người tất bật chuẩn bị những sản phẩm của mình cho một ngày mới. Mỗi luống rau, mỗi mùa hoa ở đây là câu chuyện về sự cần mẫn, kinh nghiệm và tình yêu với nghề của những người đã gắn bó với mảnh đất này qua nhiều năm.
1: Hồi xưa ở đây là nói chung ăn học cũng có nhiều. Mình thân nhau mình cũng không có ăn học thì như người ta lắm. Thì nói chung vợ chồng mình ăn ra là nên giờ mà nông hết. Làm người này rất vất vả. Như cô giờ là cô rất vất vả. Cô này chắc cô làm đi chắc cũng 43 năm.
2: Mày biết cái nghề này vất vả như vậy rồi mà cứ vẫn làm như thế này.
1: Giờ mình làm gì? Yeah. Mình thầm ơn nghiệp mình đâu đi làm mướn người ta được.
2: Con thấy cái khoảng rau này rất là rộng luôn. Vậy thì nhà mình có bao nhiêu mẫu trong này thôi cô ha?
1: Đi đất này là đi làm cũng nhiều đám cho, hai ba đám cho. Trung bình nhà nông làm từ 2 la sau mà lên 18 luôn á. Khi tiêu bình thường tôi cũng không tơ tơ gì lắm. Chúng ta trúng vụ là thằng thả.
2: Dạ.
1: Chúng vậy là rất đặc vẻ. Chúng ai còn vậy.
2: Dạ. Vậy cái lúc mà ở đây á, mình mà mình trúng mùa được giá thì mình có một cái phong tục gì đó để mình cảm tạ trời đất ở đây không cô?
1: Có chứ, năm nào mình cũng như còn có không một cột. Mình mà khi gì ta kêu ở đây là kêu cúng dương.
2: Ừ. Mình cũng
1: muốn cúng ai muốn cúng gì cúng.
0: Gắn bó với nghề qua nhiều năm, người trồng rau hoa ở Ngọc Lãng cũng dần quen với từng mùa vụ, từng thửa đất và cả những thay đổi của thời tiết. Ở đây, để có được một luống rau xanh tốt, không chỉ cần bàn tay chăm sóc, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào đất và nguồn nước. Mỗi loại rau có một thời gian sinh trưởng khác nhau, còn người trồng thì phải luôn để mắt đến ruộng vườn. Bởi chỉ một thay đổi nhỏ của thời tiết cũng có thể ảnh hưởng đến cả mùa vụ. Chính sự gắn bó và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm đã giúp họ hiểu hơn về mảnh đất mình đang canh tác.
1: Tình trời tâm khúc này rất dây. Rất dây là mùa gió bắt vô là bị dưới nó giang lên hết, lật lá hết. Mình lật rất khổ. Mà tưa như vậy là mình lật vía này. Thì biết như vậy vậy? Không ai mua. Ngủ bỏ. Rồi nhiêu một cỡ toàn thay nhau bao không ăn.
2: Rồi như mấy cái vụ này mà trúng mà nếu mà vô cái mùa vụ mà vô mùa Tết thì sẽ như thế nào?
1: Tết là trồng hoa.
2: Ừ.
1: Tết đất này trồng hoa.
2: Rau không trồng rồi làm sao?
1: Mà trồng hoa tốt như thế thì được là tốt cho chơi. Nếu tôi mua rất tốt, bán mình thì không có. Thì ví dụ như cái Tết mình bao vô cái lòng mua. Rồi cho nó cái riêng đó, cái đem truyền bọn mình có một kỳ tiêu ạ. Từ đâu? Chứ lao dư là xin

0: một vòng.
1: Cô, như con thấy là ở quanh đây mình cũng nằm kế một cái dòng sông ba dưới này nữa. Vậy thì cái nguồn nước ở đó nó có cái tận dụng được cho cái đất phù sa ở đây không cô? Hay là như thế nào mà cái làng rau này rất là tươi tốt luôn á?
2: Không, cái đất đây là nói chung là nó được mua là tùy cái theo con nước. Nếu mình con thì giếng mà trúng cái luôn ngọt mặn á, mình tưới nó không mà lên nữa. Thì xếp đi này giếng con chỗ khác bây giờ. Bây giờ con ở đây là ngọt, không ngọt lại xít tới tới kia.
3: Đất có mùa, rau có vụ. Còn người trồng rau thì gần như ngày nào cũng có việc để làm. Những công việc tưởng chừng quen thuộc ấy cứ lặp lại theo nhịp của từng luống rau, từ gieo trồng, chăm sóc cho đến thu hoạch. Với những người đã gắn bó lâu năm, công việc nhà nông cũng dần trở thành một phần trong nếp sống hàng ngày. Ở vùng đất Ngọc Lãng, một ngày của người trồng rau bắt đầu như thế nào? Và phía sau những bó rau xanh mướt được đưa ra khỏi ruộng là bao nhiêu công đoạn?
4: Thì công chuyện của nhà nông thì buổi sáng thường thường dậy đúng không? Ngày nào mà có rau á, cắt rau sáng á, tới cuộc ngày thu á là rau sáng rồi. Cắt rau, còn ngày nào không thu á thì chuyển qua làm đất, gieo rau, tự gom lên rồi tưới nước. Cắt rau là một buổi chiều, chủ yếu là buổi chiều là chính. Buổi sáng là làm những công việc bình còn lại, còn buổi chiều là thu. Rồi ngoài ở đây, thị trường ở đây á, thì sẽ có một bộ phận đi bán, chứ nhà vườn không đi bán. Mình không đi bán, sẽ có một bộ phận người ta đưa giỏ, đưa đồ cho mình. Ví dụ như ngày đó người ta nói người ta thu bao nhiêu đó, mình sẽ cắt bao nhiêu đó. Có người đi bán, chứ mình không có trực tiếp đi bán. Còn lại thì ví dụ như rảnh nữa thì nhổ cỏ. Ở trong hồ rất là nhiều công đoạn, nó không có cực lắm nhưng mà nó lặt. Bà con ở đây thì cũng làm suốt thôi, chủ yếu nghỉ buổi trưa tới đồng thì chỉ có tưới nước không ạ. Xé 1-2 giờ là bắt đầu thu rau. Còn sông thì những người sát bờ sông thì có thể là sẽ ảnh hưởng á, vì nước mặn. Thời sau này là mấy năm nay trở lại đây là nó có nước mặn. Bà con ở sát bờ sông là sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Còn trên đây thì nói chung là ít, không có, nó cũng không ảnh hưởng gì. Trên đây là nước nó ngọt cho nên rau rất là tốt.
1: Nhưng mà nhà mình ở đây thì có bao nhiêu mẫu ở đây để trồng rau? Ngoài ở trong này rồi còn ở ngoài kia nữa là bao nhiêu? Hết tổng là bao nhiêu?
4: Tổng của hai vợ chồng chị làm là 2.000. 2.000 mét vuông. Còn tùy những nhân lực, ví dụ gia đình người ta làm 1-2 người thì người ta làm khoảng 500, 300, 1.000 gì đó. Còn nhà chị là 2.000. Có người người ta cũng làm 3-4.000. Tùy cái lao động chính ở trong nhà.
1: Rồi mình thấy những cái thu nhập, những cái nghề này mình thấy có ổn không?
4: Nói chung là nó có khi nó cũng được mà có khi nó cũng không được. Có khi thị trường nó bán không được luôn, có khi bán không được luôn rau, chỗ có khi 1.000, 1.000, 2.000. Có người còn phải cày bỏ nữa chứ.
1: Trời ơi,
4: còn phải cày đi làm phân chứ giờ cái công mà mình ngồi thu á nó đâu có đủ đâu. Ví dụ một ngày vậy cắt có 200 cái rau và 2 người có 200.000 à. Cày bỏ làm cái khác chứ không thể nào mà thu được hết á. Trong 200 cái rau đó thì mình phải tốn tiền mua bì bóng, mình bỏ cái công mình ra, chi phí nữa, nói chung là không đủ công. Cho nên đa số nếu mà thị trường rớt xuống 1.000 người ta sẽ cày bỏ hết. Cho nên mới có mấy cái cảnh rau mà cày bỏ là do giá thị trường thôi. Thì nói chung là năm nay cái điệp khúc là được mùa mất giá, được giá mất mùa, nó cứ ca tới ca lui vậy đó.
3: Ở Ngọc Lãng, chuyện được mất của một mùa rau không chỉ nằm ở những con số. Sau mỗi vụ mùa là biết bao công sức, là sự trông chờ vào thời tiết, nguồn nước và cả giá cả ngoài thị trường. Nếu những ngày nắng, Ngọc Lãng hiện lên với màu xanh trải dài của những luống rau, những khu vườn tất bật người chăm sóc, thì khi mùa mưa về, nhịp sống nơi đây lại chậm hơn. Những thửa đất ven sông vốn quen với tiếng cuốc, tiếng tưới nước cũng có lúc phải tạm nghỉ, chờ đất ráo, chờ trời yên để bắt đầu một mùa vụ mới. Và cũng từ sự đổi thay của đất trời, người ta mới hiểu hơn về cuộc sống của những người nông dân đã gắn bó với làng rau qua bao mùa nắng, mùa mưa.

0: thì đa số là mưa ở đây thì bà con nghĩ nhiều hơn là làm. Vì làm thì rau nó cũng hư hết à. Như em nhìn qua như kia thì đâu còn gì đâu thu. Chỉ có những cái vùng, những cái người mà có đất cao á thì nó không bị ngập thì sẽ không hư, không bị thiệt hại vì mưa. Còn vô những cái mà đá mà thấp trũng á thì mưa ngập hư hết à. Làm xuống rồi cũng mất trắng à, cũng không thu được gì. Thì dân miền Trung mình ngày xưa ông bà nói rồi là làm mùa nắng ăn mùa mưa. Mùa mưa đây là đa số là nhìn ra thôi chứ không có làm gì hết. Giờ bây giờ thì trẻ trẻ thì còn làm, còn ráng theo. Còn như ngày xưa là tháng này là đã bỏ không đất hết rồi để chờ cho mà vụ bông mới vào lúc là rằm tháng 10. Còn nay á, là người ta cũng cố làm ráng nhưng mà thu cũng chẳng được bao nhiêu hết. Đó là còn chưa kể đó, nó là nếu mà thủy điện xả lũ xuống là coi như mất trắng luôn, không còn gì để thu. Cho nên có làm thì làm vậy thôi, chứ cỡ chừng tháng 9, tháng 10 trở đi là dân ở đây nhìn ngồi bó tay ngồi nhìn chứ không làm gì được. Không có gì để thu hết à. Thu cũng không đủ là cái công với lại cái tiền mình, số tiền mình bỏ ra giống má phân thuốc. Thì nghề của mình mà giờ mình làm chuyện khác hay làm chuyện gì giờ? Không lẽ đi làm mướn được ai thuê mình 5-7 bữa, đúng không? Người ta cũng thuê mình là dài hạn chứ bữa vài bữa ai thu thuê làm gì? Cái cảnh làm nông mình thì ở đây nó là vậy á. Còn mùa nắng thì mình cứ làm rồi mình dành dụng đó, là mùa mưa mình đem ra mình xài. Chứ ở đây mùa mưa là coi như là bó tay thôi, không làm gì được. Rau thì hôm nay nó cũng nói chung cũng không cao lắm đâu, thị trường rau không cao vì ở chợ mình đó là có rau ở các nơi nó đưa về nữa, làm cái giá của mình sập xuống. Chứ cũng không cao lắm đâu, ví dụ như ngày xưa một luống như vậy có thể thu 100 kg, bây giờ thu 20-30 kg rồi. Nó không có đủ, ví dụ như ngày xưa mình bán mùa nắng mình bán 5,000 đi. Nhưng mà mùa mưa bây giờ mình bán 10,000 mà thu lại 20-30 thì nó đâu bù lại cái công của mùa nắng được. Không làm đâu. Cho nên là thu tháng này thu ráng thôi. Chứ còn mà thu trên để mà có thu nhập ổn định là không có có. Đa số là ở bà con thì ai cũng vậy hết.
1: Rồi làng rau Ngọc Lãng, có lẽ điều còn động lại không chỉ là màu xanh của những luống rau hay sắc màu của những mùa hoa, mà còn là hình ảnh những người nông dân ngày ngày gắn bó với mảnh đất ven sông Ba. Ở nơi đây, mỗi mùa rau, mỗi vụ hoa đều mang theo câu chuyện về đất, về nước, về thời tiết và về những con người đã chọn nghề nông làm kế sinh nhai qua bao năm tháng. Có thể Ngọc Lãng chưa phải là một điểm đến quá xa lạ, nhưng nếu một lần chậm lại giữa những luống rau xanh, nghe câu chuyện của người trồng và cảm nhận nhịp sống bình dị nơi làng quê này, du khách sẽ thấy một Ngọc Lãng rất riêng, mộc mạc, gần gũi và đậm dấu ấn của vùng đất bên dọc sông Ba. Từ những sản vật bình dị của ruộng đồng đến nếp sống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, làng rau hoa Ngọc Lãng không chỉ nuôi sống người dân nơi đây mà còn góp thêm

0: Thưa quý vị, không chỉ có những người lính trên thao trường, trong đội hình hợp luyện còn có những chiến sĩ đặc biệt, những chú chó nghiệp vụ được huấn luyện để truy tìm, truy đuổi, hỗ trợ khống chế đối tượng và xử lý các tình huống phức tạp. Nhưng phía sau những phương án tác chiến được triển khai liên tục, hiệu quả là cả một hệ thống được tổ chức chặt chẽ. Gần 2.000 cán bộ chiến sĩ được bảo đảm đầy đủ chế độ ăn, sức khỏe. Chó nghiệp vụ cũng được chăm sóc, theo dõi thể trạng trong điều kiện thời tiết Tây Nguyên nhiều khó khăn. Từ huấn luyện, hợp luyện đến hậu cần, từng khâu đều hướng tới một mục tiêu, duy trì lực lượng ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.
1: Cùng với các phương án tác chiến của cán bộ, chiến sĩ, sự xuất hiện của những chiến sĩ đặc biệt, chó nghiệp vụ đã trở thành điểm nhấn trong đợt diễn tập của Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7. Từ truy tìm, khống chế đối tượng nguy hiểm đến giải tán đám đông, những chiến sĩ bốn chân không chỉ thể hiện khả năng hiệp đồng tác chiến vượt trội, mà còn là minh chứng cho sự chính quy, tinh nhuệ và sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của Cảnh sát cơ động trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Trong phương án diễn tập, chó nghiệp vụ được đưa vào hợp luyện, trực tiếp phối hợp cùng các lực lượng xử lý tình huống giả định. Với khả năng truy tìm, truy đuổi, hỗ trợ khống chế đối tượng và tham gia giải tán đám đông, lực lượng này góp phần quan trọng nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. Đây cũng là minh chứng cho bước tiến về tính chính quy, tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát cơ động.
2: Chuẩn bị các cái điều kiện cần thiết về cái công tác chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho chó nghiệp vụ. Mặc dù là có những cái điều kiện thay đổi, tuy nhiên thì về cái công tác chăm sóc sức khỏe lúc nào chúng tôi cũng đảm bảo để cho chó lúc nào cũng sẵn sàng về sức khỏe để tham gia đầy đủ các cái nội dung yêu cầu theo cái phương án.
1: Đến một phương án huấn luyện triển khai liên tục trong nhiều ngày, bên cạnh công tác tổ chức lực lượng và chiến thuật, công tác hậu cần giữ vai trò quyết định. Là đơn vị chủ nhà, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7 vừa trực tiếp tham gia huấn luyện, vừa đảm nhiệm bảo đảm hậu cần cho gần 2.000 cán bộ chiến sĩ tham gia diễn tập. Từ khâu chuẩn bị thực phẩm, tổ chức bữa ăn đến kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đều được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm thể lực cho bộ đội hoàn thành nhiệm vụ.
3: Luôn luôn quan tâm chăm sóc các chế độ bữa ăn cho các chiến sĩ đang tham gia phương án diễn tập KN-26 với gần 2.000 người mà cũng rất đảm bảo về chế độ định lượng cũng như an toàn thực phẩm cho cán bộ chiến sĩ để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.
1: Không chỉ bảo đảm cho con người, công tác hậu cần còn được tính toán chu đáo đối với lực lượng chó nghiệp vụ trong điều kiện thời tiết, môi trường huấn luyện khắc nghiệt, giúp duy trì tốt trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Với vai trò đơn vị chủ nhà, phối hợp, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7 đã chủ động triển khai lực lượng, phân công nhiệm vụ, tổ chức hợp luyện chặt chẽ tại hiện trường. Từng nội dung đều được thiết kế sát với điều kiện thực tế của địa bàn chiến lược Tây Nguyên.
4: Trong thời gian tổ chức diễn tập, thì với điều kiện thời tiết trên địa bàn Tây Nguyên rất là khó khăn, đặc biệt là giai đoạn mùa mưa, thì chúng tôi đã khắc phục điều kiện từ đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp và đến chiến sĩ, khắc phục điều kiện thời tiết rất là khó khăn, mưa thì chúng tôi đã có những cái giải pháp để cho đội ngũ chiến sĩ trong quá trình tập luyện khắc phục được khó khăn đó để hoàn thành cái nội dung chương trình đề ra. Tuy vất vả nhưng với tinh thần nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp, chúng tôi cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo bộ giao.
1: Thời tiết khó khăn, cùng độ huấn luyện cao và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng toàn diện, đòi hỏi sự chủ động từ khâu tổ chức đến bảo đảm hậu cần. Từ thực tiễn tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7, năng lực tổ chức hiệp đồng và xử lý tình huống tiếp tục được tôi luyện, là cơ sở quan trọng để lực lượng cảnh sát cơ động không ngừng nâng cao sức chiến đấu, sẵn sàng đáp ứng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cần Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xung, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Và trưởng Cận, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi và các anh em đều đã rút ra ngoài. Bây giờ trong nơi đóng quân đều đã chất đầy thuốc nổ. Đợi bọn chúng đi vào là sẽ cho nổ tung.
1: Không có gì, không cần cảm ơn.
0: Chúng ta hẹn ngày gặp lại.
2: Chị, anh rể, chúng ta mau đi thôi. Chúng ta phải quay về tụ hội với thủ hạ bên Diệp Xuân. Nếu không, chắc chắn sẽ khiến cho họ nghi ngờ.
1: Đúng, chúng ta đi thôi.
3: Đợi. Bây giờ chúng ta chưa thể đi như vậy được đâu. Nếu cứ quay về như vậy, chắc chắn bọn chúng sẽ nghi ngờ chúng ta có liên quan đến băng hội ngoài kia.
1: Nghĩa là sao?
3: Đóng kịch phải đóng tới cùng.
1: Em không làm được.
3: Tiểu Phong, cầm lấy.

0: Diệp Sung, cậu không có gì muốn giải thích hay sao?
1: Tôi có gì phải giải thích chứ?
0: Chúng tôi đã bị mai phục đó.
1: Cái gì? Các người bị mai phục sao?
0: Diệp Sung, đừng có giả vờ giả dịch với tôi nữa. Chuyện hôm qua chúng tôi bị mai phục, lẽ nào cậu không biết hay sao vậy?
1: Chuyện các người bị mai phục sao tôi có thể biết được chứ?
0: Nói hay lắm. Vậy cậu cho tôi biết, hôm qua cậu đã làm cái gì?
1: Chúng tôi làm cái gì cũng cần phải báo cáo lại với cậu hay sao?
2: Cậu Diệp Sung, đừng kích động như vậy. Lần này gọi các người đến hỏi chuyện là có vài chuyện muốn tìm hiểu từ cậu thôi.
1: Ngài Kameda muốn tìm hiểu chuyện gì, nếu Diệp Sung biết nhất định sẽ nói hết với ngài.
2: Vị này là Trì Thành tiên sinh có phải không? Đội trưởng Kameda, Trì tiên sinh, theo như tôi biết, Trì tiên sinh đã bị ban hội áo dài phía nam bắt giữ. Nhưng tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây mà không chút tổn hại nào? Cũng không hẳn là không chút tổn hại nào. May nhờ có Diệp tiên sinh đây, tôi mới có thể giữ được mạng sống đó. Diệp Sung,

0: cậu từ lâu. Chắc chắn là cậu đã cấu kết với bọn chúng. Vụ tôi sập bẫy mai phục được sắp xếp giữa đường khiến cho chúng tôi tổn thất nặng nề, mới giúp cho tên họ Trị kia được thả ra ngoài.
1: Đừng có ngậm máu phun người như vậy chứ. Ai cấu kết với áo dài hả? Cậu bị mai phục thì liên quan gì tới tôi? Đúng vậy, kế hoạch này đúng là do tôi bày ra. Nhưng mà tôi bày ra kế hoạch của riêng mình, dẫn đội tới quân doanh để cứu Trị tiên sinh, phá hủy sào huyệt của bành hội áo dài. Nhưng mà còn cậu thì sao? Cậu muốn lập công, dứt quyết đội tự đi.
0: Cậu,
1: đội trưởng Kameda, trước đó tôi đã nói với ngài, lần này Trị tiên sinh đến thăm đều là vì để làm việc cho phủ tổng đốc cao quý. Anh ta là bạn của chúng ta mà. Trị tiên sinh bị bắt, tôi đã xin chỉ thị của ngài, mong ngài có thể cho phép tôi đi trao đổi con tin. Nhưng mà ngài lại từ chối. Lúc đó Trị tiên sinh nguy hiểm vô cùng, tôi ở trong tình huống bất đắc dĩ, đành phải dẫn theo thuộc hạ đi giải cứu và di viện. Nhưng mà tôi muốn hỏi, tại sao Yamamoto nói là vì tôi mới bị mai phục? Yamamoto, cậu bị đội áo giải mai phục là vì cậu làm việc không cẩn thận nên mới bị thiệt thòi. Có điều tôi vẫn phải thật lòng cảm ơn.
0: Cậu cảm ơn tôi chuyện gì chứ?
1: Nếu không phải vì phần lớn ban hội áo giải đi mai phục các người, dẫn tới doanh trại của họ thiếu thốn binh lực, phòng thủ lỏng lẻo, làm sao tôi có thể cứu được Trị tiên sinh ra trong khi chỉ dẫn theo 20 người? Lần này tôi đi giống dĩ ôm quyết tâm cùng chết chung. Sở dĩ vẫn có thể sống sót trở về là nhờ có Yamamoto cậu làm việc không chu toàn. Lẽ nào tôi không nên cảm ơn sao?
0: Khốn kiếp mà.
1: Đội trưởng Kameda, những gì muốn nói tôi đã nói xong, giờ tôi có thể đi chưa?
2: Cậu Diệp Sung vất vả rồi. Xin lỗi vì đã mời các cậu đến hỏi chuyện. Các cậu mau về nghỉ ngơi đi. Hai hôm nữa tôi đích thân bày tiệc rượu để tẩy trần cho Tri Thành tiên sinh.

0: Anh Rể, anh nói anh nghe chuyện này.
1: Em nói đi.
0: Tối qua Diệp Sung tìm em đi uống rượu.
1: Không uống say chứ?
0: Anh Rể yên tâm đi, tuyệt đối không uống say. Chỉ là em cảm thấy tối hôm qua lúc uống rượu, thật sự có một cảm giác cởi mở chân thành cùng chung chí hướng. Có đôi lúc em thực sự xem anh ấy là bạn của mình.
1: Nói thật thì thằng nhóc Diệp Sung này thật sự có thể gọi là thanh niên tài giỏi đó. Nhưng mà không chung chí hướng không thể làm cộng sự được, đạo lý này em hiểu chứ?
0: Em hiểu. Nhưng mà anh Rể, bây giờ em thật sự rất khó liên hệ Diệp Sung với tên Mai Dương giết người lạnh lùng ở nước ta lúc ban đầu. Anh xem, tại sao anh ta lại kêu chúng ta thông báo cho quân chi viện xuống tay tàn nhẫn với bọn lính chứ? Nên em cảm thấy con người của anh ta vừa thần bí vừa đáng sợ.
1: Em dùng từ này rất hay đó. Thần bí, đáng sợ. Diệp tiên sinh, cậu ăn chưa?
2: Khỏi đi, hội trưởng cận đâu, chúng ta nên đi thôi.
0: Em đi gọi chị ấy.
1: Ờ.
2: Rời đi luôn như vậy, tôi cũng có hơi nhớ rồi. Trì tiên sinh, còn anh?
1: Tôi có cảm giác gần giống cậu đó.

0: suy nghĩ kỹ chưa? Anh muốn cùng tôi trở về thật sao?
1: Đúng vậy. Lần này tôi nhất định phải quay trở về.
0: Đoạn đường này sẽ rất dài và cũng không dễ đi đâu.
1: Bây giờ đường phải đi bằng chân thì rất ngắn, nhưng sau khi về đến nơi còn có cả một con đường rất dài phải đi. Đường là do bản thân mình chọn, nhất định phải tiếp tục kiên trì. Cho dù như thế nào, làm việc gì, nhất định phải tới nơi tới chốn.
0: Về công thì tôi bảo vệ anh. Tôi thật sự không muốn anh trở về bên đó cùng tôi. Nhưng mà về tư mà nói, tôi lại thật sự mong anh cùng tôi trở về đó.
1: Thật ra có bạn đồng hành kề vai tác chiến đối với chúng ta là một chuyện may mắn.
0: Kề vai tác chiến, hy vọng tôi sẽ không mất đi sự may mắn này.
1: Yên tâm đi, sự may mắn này nhất định sẽ mãi mãi tồn tại bên cạnh chúng ta.

0: Thư gia, chuẩn bị xong hết rồi, nên đi thôi.
1: Cảm ơn đội trưởng Kameda bận trăm công ngàn việc dẫn đích thân tới tiễn tôi.
2: Diệp Sung, cậu và tôi đều là những quân nhân. Trong kế hoạch lần này, cậu đã chịu không ít cực khổ. Đó là do Kameda chăm sóc không chu đáo. Lần này đến tiễn cậu cũng là để bày tỏ lời xin lỗi đây.
1: Tuy rằng chịu không ít khổ cực, nhưng mà kết quả vẫn rất viên mãn. Ngài Kameda khách sáo rồi. Yamamoto, vẫn còn giận tôi à?
3: Không dám đâu, làm gì dám chứ.
1: Thôi được rồi, đừng nói lời khách sáo nữa. Chuyến đi lần này may là có cậu chăm sóc tôi. Đợi sau này đến chỗ của tôi nhất định sẽ thiết đãi long trọng.
3: Nhất định rồi, tôi nhất định sẽ đến đó. Chúng ta hẹn ngày gặp lại.
1: Hẹn ngày gặp lại.

0: Cần Hương à, trong kế hoạch lần này anh vẫn chưa cảm ơn em một lời tử tế.
1: Một mạng đổi một mạng thôi, giữa hai chúng ta hòa nhau rồi.
0: Hòa rồi sao? Anh cảm thấy anh vẫn nợ em. Nếu như không có em, chuyến đi phía Nam này của anh có thể đã bị mất hết thanh danh của một thương nhân.

不好意思。啊，phải rồi. Có một tin tốt đó. Đúng như cô mà nói.

0: có thể là tin xấu.
1: Anh ta chưa chết?
0: Phải. Hơn nữa còn rất an toàn. Mấy ngày nữa sẽ về tới.
1: Anh Tiểu Trang.
0: Có chuyện gì?
1: Anh là người tốt như vậy, sao lại đi làm bạn với anh ta?
0: Nếu như cô hiểu Diệp Xuân, cô cũng sẽ đồng ý làm bạn với cậu ấy.

0: tiếp xem. Anh tặng tôi khẩu súng đó đi.
1: Cô cần súng làm gì?
0: Bây giờ Diệp Xung đã bình an vô sự rồi, tầm nhìn của bọn chúng lại quay trở lại trên người tôi. Tôi muốn dùng khẩu súng đó để phòng thân.
1: Có phải cô vẫn muốn giết Diệp Xung không?
0: Tôi chỉ sợ thôi.
1: Sợ cái gì? Ở chỗ tôi cô cũng đâu gặp nguy hiểm gì được.
0: Nhưng anh cũng không thể bảo vệ tôi mọi lúc được.

0: Thời tiết hôm nay đẹp quá. Với thời tiết này, chỉ mấy ngày nữa chúng ta sẽ về tới nhà thôi.
1: Đúng vậy. Thuyền chiến của quân đội kìa. Và dùng biển để chuyển hàng đều là thiên hạ của quân đội hết.
2: Họ là một quốc đảo lớn, có sự ỷ lại trời sinh đối với đại dương. Khống chế đường biển cũng là để chặn đứt sự tiếp diện đường biển của chúng ta, ép chính phủ nước ta hoàn toàn đầu hàng.
1: Tôi hỏi cậu một câu nha. Cậu nghĩ toàn bộ tất cả người dân ở đây chấp nhận khuất phục hay sao hả?
2: Không được.
1: Vì sao?
2: Hiện giờ xã hội ngày càng văn minh, nơi đây cũng đã phát triển như vậy, là một nơi ổn định. Muốn chinh phục nó không hề dễ dàng.
1: Nói rất đúng đó.
3: Máy bay ném bom
4: hả? Trời, máy bay ném bom hả? Bây giờ phải làm sao đây?
1: Đừng hoảng sợ, chúng ta là tàu thương mại, họ không ném bom vào chúng ta đâu.

0: bộ
1: hay lắm, hay lắm,
2: hay lắm,
1: hay lắm, hay lắm,
2: hay lắm,
1: hay lắm, hay lắm,
0: hay lắm,
1: phải vậy chứ,
0: nói đi,
2: hay lắm, phải như vậy mới được chứ,
1: hay lắm,
2: hay lắm,
1: hay lắm,
2: hay lắm,
1: hay

0: Đứng lại.
1: Tôi là thầy giáo, tôi là dân lành mà. Tôi là thầy giáo,
0: đi.
1: Tôi nói thật đó, tôi là dân lành mà. Sao lại bắt tôi chứ? Buông tôi ra, tôi là thầy giáo mà. Sao lại bắt tôi?
2: Trạm trưởng, gần đây hành động của bọn chúng đã bắt đầu nhiều hơn. Đã bắt đầu âm thầm bắt bớ những người dân yêu nước rồi.
3: Vậy kế hoạch di chuyển của chúng ta tiến hành tới đâu rồi?
2: Không có tiến triển. Chúng đã phong tỏa toàn diện cửa cảng, tất cả tàu thuyền ra vào để bị cưỡng chế kiểm tra. Chúng ta không tìm được cơ hội để di chuyển.
3: Còn phía ban hội thì sao? Có hành động gì không?
2: Người của tôn đồ Đông Giang vẫn luôn nghĩ cách lợi dụng tàu đánh cá để di chuyển nhân sĩ yêu nước. Chỉ là trước mắt họ còn khó bảo vệ được bản thân nên đã rất lâu rồi không có động tĩnh gì.
3: Cấp trên ra lệnh, những nhân sĩ yêu nước dân chủ còn lại ở nơi này đều là tinh anh của đất nước, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ cách cứu được nhiều người hơn các ban hội khác. Nhiệm vụ của cô chính là ngăn cản hành động của phía ban hội.
2: Trạm trưởng, việc cấp bách trước mắt không phải là đưa người ra ngoài trước sao? Tại sao phải phá hỏng kế hoạch của ban hội? Cùng là nhân sĩ yêu nước bảo vệ quốc gia, ai làm cũng giống nhau mà.
3: Vậy thì cô không hiểu rồi. Lòng người, bây giờ là lúc chúng ta đang giành lòng người với ban hội.
2: Với tình thế hiện giờ mà nói, em thật sự không hiểu.
3: Đây chính là chỗ trẻ trung non nớt của cô. Chuyện này dần dần rồi cô sẽ hiểu mọi chuyện là như thế nào.
2: Còn Lam Báo thì sao? Ngày nào hắn cũng dẫn theo đội hiến sát giúp quân lính bắt người. Trước nhiều người dân bình thường phản kháng, không phải bị bắn chết thì cũng là bị đánh. Không lẽ hắn làm vậy cũng là để giành lòng người? Hắn cáo mượn quay hùm hành sự ngông cuồng. Trạm trưởng, có phải ngành hình quản thúc hắn nghiêm ngặt hơn không?
3: Lam Báo là cục trưởng phân cục tra xét. Tra xét người khác là chức trách của cậu ta. Hơn nữa, những nhân sĩ yêu nước dân chủ chúng ta di chuyển trước đó phần lớn đều là do cậu ta âm thầm sắp xếp. Cậu ta có công với đất nước, tại sao tôi phải chỉ trích cậu ta chứ?
2: Nhưng anh ta cũng không thể.
3: Được rồi, cô không cần phải lo chuyện của cậu ta. Nhiệm vụ của cô chính là ngăn cản hành động giải cứu của phía ban hội. Hễ là người mà họ muốn cứu, chúng ta phải cứu ra ngoài nhanh hơn một bước. Dù là bảo vệ họ trước đã. Hiểu rồi chứ?
2: Em hiểu rồi.
3: Còn chuyện gì nữa không?
2: Vẫn chưa thấy tung tích của Hà Anh. Lam Báo ngược lại được trọng dụng. Rốt cuộc bọn chúng đang bày tính mưu kế gì đây? Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?
3: Trước mắt vẫn chưa biết được. Chúng ta cũng đang nhanh chóng giải mã mật điện của bọn chúng. Nhưng mà tôi đoán lần này Lam Báo rất có thể là kẻ chết thay cho bọn chúng. Bởi vì Diệp Sung sắp trở về rồi.
4: Nghe nói hôm qua cậu lại bắt một đám sinh viên.
0: Đúng vậy, đã thẩm vấn xong hết rồi.
4: Có kết quả gì không?
0: Chỉ là một đám sinh viên yêu nước không có đầu óc thôi. Nhưng mà hành động của chúng ta đã có được chứng cứ bước đầu rồi. Một số người đã không thể ngồi yên được nữa.
4: Hả?
0: Đài vô tuyến của họ lại phát ra động tĩnh. Tôi đã cử một chiếc xe đi dò hướng, đang lục soát toàn thành phố.
4: Từ sau khi chúng ta đến Hương Đảo không làm gì hết, ít nhất đối với tôi mà nói, tôi cảm thấy không hài lòng đối với trạng thái công việc của mình. Nên điều tôi muốn bây giờ chỉ có một chữ thôi, chính là nhanh. Cậu phải hiểu được đạo lý lấy địch trị địch, dùng tài nguyên hiện có moi được người của họ ra.
0: Tướng quân, xin ngài cứ yên tâm, ban hội của chúng sẽ không đứng nhìn người dân của mình bị liên lụy đâu. Tôi nhất định sẽ moi ra được con cá lớn đứng sau đám sinh viên dẫn đầu này.
4: Tôi tin cậu. Ê, đài vô tuyến đó dạo này không có động tĩnh gì sao?
0: Từ sau sự kiện Đường Di Đông lần trước thì vẫn im hơi lặng tiếng, không còn thấy xuất hiện nữa.
4: Đám Diệp Sung sắp trở về rồi.
0: Có tin phát

0: tới nói anh ta đã mua được lương thực, giở tàu ở cảng Victoria, vài ngày nữa sẽ về tới đây.
1: Cũng coi như có một tin tốt. Có được lô lương thực này cũng có thể giải quyết được khó khăn trước mắt của chúng ta ở cảng đảo. Người anh hùng của chúng ta đã trở về rồi.
2: Ngày sau tôi
1: vất vả cho Trì tiên sinh rồi.
3: Chào ngài tướng quân, cảm ơn ngài đích thân tới đón tôi.
1: Tôi đã biết rõ chuyện của các cậu đang làm à, vất vả rồi.
3: Ngài nói như vậy nên làm thôi.
1: Tối nay tôi sẽ đón tiếp các cậu ở đại thế giới. Đến lúc đó mời cậu nhớ đến dự.
3: Không thành vấn đề, tôi sẽ đến. Vậy đi Tiểu Phong, em và lão Ngụy cùng kiểm kê lại hàng hóa đi, sau đó làm công tác bàn giao lại cho người của ngài tướng quân đây.
2: Dạ.
1: Vậy cậu hãy về dinh thự nghỉ ngơi trước. Tối nay tôi chào đón mọi người.
3: Tối nay gặp lại.
1: Tối gặp lại.

0: tôi về rồi. Cô vẫn ổn chứ?
1: Không ổn.
0: Đã xảy ra chuyện gì sao?
1: Ăn cơm đi.
0: Những món này đều là cô làm cho tôi à?
1: Trong nhà còn có ai khác sao?

0: anh coi thử. Cái gì đây? 662729.
1: Trả cho anh đi.
0: Đây là gì vậy?
1: Trả cho anh đi.
0: Thiên ghét. Trả anh nè, một tờ giấy rách thôi chứ gì.
1: Mỗi lần em đến chỗ anh có thể báo trước cho anh một tiếng được không, Cần Hương à? Em có biết đây là địa điểm riêng tư hay không hả?
2: Anh trả súng lại cho tôi. Đó là súng của tôi, trả lại cho tôi.
3: Cho tôi xem thành quả tập luyện của cô đi.
2: Xem thì xem,

0: Trước khi nổ súng nhất định phải mở hộp an toàn. Sức giật của loại súng này rất lớn, cần phải tăng cường tập luyện. Bình thường cô để ý chí chiến đấu ở nhà hay sao chứ?
1: Tôi không cần anh lo cho tôi.
2: Có chuyện gì vậy? Sao vậy? Sao lại muốn tới đây uống rượu? Uống ở nhà em không được sao?
0: Anh nghĩ vẫn có thể ở lại cái nhà đó sao?
2: Vậy em cũng phải mau về đi chứ, không thể để một cô gái nhỏ làm mưa làm gió đó được.
0: Em hỏi anh, khẩu súng của cô ấy có phải của anh không? Nếu em nhớ không lầm thì đó chính là khẩu súng trong một bộ sưu tập riêng của anh. Anh cho mà không tiếc sao?
2: Nếu không phải vì em thì anh sẽ cho sao? Một cô gái nhỏ khẩn thiết gian này anh một khẩu súng để phòng thân. Anh thấy cũng đúng, anh đâu thể canh chừng cô ta mỗi ngày được đâu. Đã bọn chúng lại tới nữa thì sao? Cô ấy có súng, có thể dùng đến mà.
0: Quân đội đến tìm cô ấy à?
2: Cũng không thể hoàn toàn chắc chắn, nhưng quả thật là người của Lâm Báo. Lúc đó chính là lúc mọi người đang gặp chuyện. Anh sợ em phân tâm nên không làm phiền em. Sau khi cứu cô ấy, anh đã đón cô ấy tới đây, trốn một thời gian. Đợi mọi người đi trở về, anh mới đưa cô ấy về nhà em. Anh thật sự không ngờ cô ấy lấy khẩu súng đó rốt cuộc vẫn dùng để nhắm vào em.
0: Em cũng không ngờ tới. Hôm nay em vừa về tới nhà, cô ấy đã làm một mâm đồ ăn, nói là muốn cảm ơn em. Em không nghĩ nhiều, ăn xong liền ngủ một giấc. Kết quả vừa mở mắt ra, cô ấy đã chỉ súng vào người em. Mà khẩu súng đó là của anh trai em đưa.
2: Được rồi, em đừng mỉa mai anh nữa. Nè, anh tới là để hỏi em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

0: nghiệp tiên sinh.
1: Em phát hiện con buôn vũ khí anh điều tra giúp em lần trước lại theo tàu của bọn em trở về đây.
2: Trị Thành sắp xếp sao? Mỗi làm ăn của anh ta cũng nhiều thật đó.
1: Em sợ là không phải làm ăn đâu, mà là có lý do khác.
2: Nếu như em đã nhìn thấy rồi, tại sao không hỏi thẳng anh ta luôn?
1: Họ đã chuẩn bị sẵn lý do rồi, có thể hỏi được gì chứ. Vốn dĩ lần này đi là muốn làm rõ thân phận của anh ta, không ngờ đến giờ lại rối hơn. Anh đi điều tra người đó giúp em, em muốn xem rút cuộc anh ta đến nơi này vì cái gì.
2: Được, nhưng mà có phải là em đã quá để tâm tới tên Trì Thành đó rồi không? Anh ta là người ở đây, cùng lắm cũng chỉ là một tên nội gián, sẽ không liên quan tới chuyện khác đâu.
1: Đợi anh nghe em kể hết những chuyện đã xảy ra ở trong chuyến đi lần này của em, rồi tự đưa ra phán đoán xem anh ta có liên quan không.

0: Người đang đứng trước cửa là Đường Phong có đúng không? Cô đi gặp cậu ta đi.
1: Em sẽ không gặp anh ta nữa đâu.
0: Cô nên đi gặp cậu ta, vì cậu ta nắm giữ rất nhiều bí mật của quân đội và tập đoàn Trì Thị. Cô hãy lợi dụng cơ hội này để tiếp cận với cậu ta, thăm dò thêm một vài tình báo có giá trị cho chúng ta.
1: Thưa thầy, chúng ta có rất nhiều con đường khác để có được những thông tin này, không cần anh ta.
0: Nhưng mà cách này là có hiệu quả nhất rồi. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần, không được hành động theo cảm tính. Chúng ta là đặc công. Đối với đặc công mà nói, tình cảm là thứ không có giá trị.
1: Anh biết rồi.
0: Biết rồi thì đi làm đi. Tôi đến là để nói với cô, Cận Hương của Cận gia về rồi, làm bảo có thể gặp nguy hiểm. Cô nhớ chú ý vào.

Lợi dụng bản thân đi dụ dỗ kẻ thù, đây là một loại năng lực. Điều này vô cùng quan trọng với đặc công. Phương diện này, phụ nữ sẽ có ưu thế hơn đàn ông. Hãy nhớ, tôi muốn cả đường Phong và Lam Bảo

0: em là bọn họ cùng với ban hội áo giải bắt tay nhau cùng diễn khổ nhục kế. Nhưng mà tại sao chứ?
1: Em cũng nghĩ không ra, nhưng mà trực giác em mách bảo sự việc chắc chắn không đơn giản như chúng ta nghe và nhìn thấy. Nếu nói anh ta bán nước cầu Vinh chỉ vì ham muốn tư lợi cá nhân thì không vấn đề, nhưng mà cũng là vấn đề lớn nhất.
0: Anh ta cố ý khiến em nghĩ như vậy. Trước đây anh không hề để ý nhiều tới người này. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì hình như mỗi lần xảy ra chuyện gì lớn đều có thể thấy bóng dáng của anh ta. Điểm này đúng là rất đáng để nghi ngờ. Vậy rốt cuộc anh ta là người của ai chứ? Nguyên thống hay là người của chúng ta?
1: Chỉ cần không phải là người của kẻ địch. À mà trong suốt thời gian em đi thì chiếc điện thoại đó có manh mối gì không?
0: Từ sau khi truyền tình báo đi thì điện thoại vẫn luôn im lặng. Em đừng bận tâm tới điện thoại nữa. Nếu có tin tức anh sẽ lập tức báo cho em ngay. Em nên về nhà đi Tiểu Sung à. Thay vì nghĩ tới những vấn đề không thể nào giải quyết ngay được, chỉ bằng hãy mau nghĩ cách giải quyết vấn đề cấp bách của em đi. Anh thấy cô Hà anh đó sắp tẩu hỏa nhập ma tới nơi rồi. Cứ tiếp tục như vậy, em còn chưa báo đáp cho quốc gia thì đã bỏ mạng trong tay của thanh niên yêu nước rồi.

0: Xong hết rồi chứ?
1: Xong xuôi hết rồi. Tất cả lương thực đều được kiểm kê xong, chuyển tới kho của bộ dân chính rồi. Có phía bên đội hiến binh cử người trông coi.
0: Vậy thì tốt.
1: Thưa gia, lô lương thực này có khi nào bọn chúng đem làm quân lương hết không?
0: Không đâu. Tôi đã nói với Sato rồi, ông ta sẽ tung 10% ra thị trường. Tuy 10% này đối với thị trường mà nói chẳng qua chỉ là hạt muối bỏ biển thôi, nhưng cũng đủ để giải quyết vấn đề cấp bách của người dân ở đây.
1: Nếu như Sato lật lọng thì phải làm sao đây?
0: Tôi sẽ làm cho ra lẽ. Hương Giang đang ở đâu?
1: Vẫn đang trên tàu, tôi sẽ đi đón cậu ấy.
0: Chọn được địa điểm chưa?
1: Chọn được rồi, tạm thời rất an toàn, cũng có liên lạc viên.
0: Tốt. Lần này tôi sẽ đi cùng ông. Đã đến lúc phải hỏi chuyện anh ta rồi.

大马固定人家给富人银行搞你能给他做业送收你我会转返行水跟腾你退。

0: Thiếu gia, từ tới rồi.
1: Được rồi, ông xuống dưới canh chừng đi.
2: Lý tiên sinh, nơi này có an toàn không?
1: Yên tâm đi, rất an toàn. Đây là một địa điểm liên lạc của tung đội Đông Giang. Thời gian này anh tạm thời ở lại đây. Những chuyện khác tôi sẽ sai lão Ngụy sắp xếp ổn thỏa. Anh cũng biết mối quan hệ của tôi và bọn họ khá đặc biệt, nên trong khoảng thời gian này có thể tôi sẽ không đến đây thường xuyên. Nếu như anh muốn tìm tôi, hãy đặt quyển sách này lên tủ trưng bày thì sẽ có người liên lạc với tôi ngay.
2: Không thành vấn đề, cái này tôi biết. Nhưng mà bây giờ tôi cần gấp một đài vô tuyến, bởi vì điểm liên lạc trước đây đã không còn an toàn nữa. Tôi cần thông quan phát tin liên lạc với tất cả những người đang ngủ.
1: Là như vậy, xe dò sóng của bọn chúng vẫn chưa bao giờ dừng lại hết. Bây giờ anh đụng vào thiết bị sẽ rất dễ bị lộ thân phận đó.
2: Chuyện này anh cứ yên tâm, về mảng phát tin bí mật tôi đã rất có kinh nghiệm, sẽ không có vấn đề gì đâu.
1: Được rồi, vậy để tôi sắp xếp.
2: Ừ,
1: ngồi đi.
2: Trị tiên sinh, anh muốn gì cứ nói thẳng ra, không sao đâu.
1: Là như vậy, tôi vẫn luôn nghĩ rằng ngoài những điệp viên trong danh sách ra, liệu có phải còn người khác ẩn náu ở đây hay không?
2: Chuyện này thì tôi không rõ. Bây giờ điều duy nhất mà tôi rõ chính là tất cả những người tôi muốn liên lạc đều sẽ lọt vào mạng lưới bảo vệ của anh, đồng thời cũng là một phần của sự bảo vệ. Tôi không thể tiết lộ với anh thông tin chi tiết của bất cứ ai.
1: Tôi hiểu kỷ luật của tổ chức, nhưng có một chuyện đã quấy nhiễu tôi rất lâu rồi.
2: Là chuyện gì?
1: Anh có nghe nói đến biệt danh Thu Thiện không?
2: Tôi cũng không biết nhiều về Thu Thiện, chỉ là đã từng tiếp xúc một lần lúc chấp hành nhiệm vụ. Sao vậy? Anh muốn hỏi điều gì?
1: Là như vậy, nhiệm vụ đầu tiên của tôi sau khi trở về nơi này, hơn nữa điệp viên đầu tiên tôi gặp chính là Thu Thiện. Nhưng mà anh ta đã bị bọn chúng bắn chết ngay trước mắt tôi, nên mọi liên lạc với anh ta đều bị cắt đứt. Hơn nữa tôi cũng chưa từng điều tra cấp trên và cấp dưới của anh ta.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thật sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 9 tháng 10 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp triển khai kịch bản tăng trưởng quý 4 năm 2026 gắn với danh mục sản phẩm công việc KPI.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri tại các địa phương.
0: Bệnh viện chịu áp lực khi số bệnh nhân tăng.
1: Bình yên ở xứ đạo. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chiều nay ngày 9 tháng 10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp trực tuyến về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục, tình hình tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.
0: Sự tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Y Nhuân Buôn Xá, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 5 tháng 9 năm 2026, tổng số cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập cả nước giảm từ 37.530 xuống còn 18.555, tương đương 50,6%, hình thành 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học. Sau sắp xếp, số cán bộ quản lý giảm 35,4%, nhân viên kế toán văn thư thủ quỹ giảm 20,5%. Đối với chương trình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, tính đến ngày 6 tháng 10 năm 2026, trong số 108 trường giai đoạn 1 có 40 trường hoàn thành 100% các hạng mục, 68 trường còn lại đang vừa triển khai dạy học, vừa thi công. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ dứt điểm những khó khăn vướng mắc trong quá trình sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, nghiên cứu đánh giá tính phù hợp của mô hình tổ chức, quản lý tại các trường có quy mô lớn, nhiều điểm trường, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thuận lợi cho học sinh đến trường, không vì giảm đầu mối mà ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Đối với việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương kiểm tra tiến độ thực tế từng công trình, xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể để đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành các trường thuộc giai đoạn 2 trước ngày 30 tháng 8 năm 2027.
1: Chiều nay ngày 9 tháng 10, đồng chí Đỗ Cửu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp về kịch bản tăng trưởng quý 4 năm 2026 gắn với danh mục sản phẩm công việc KPI của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường trong quý 4 năm 2026.
0: Sự cuộc họp có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
1: Theo kịch bản điều hành, trong quý 4 năm 2026, Đắk Lắk phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 13,63%, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng cả năm đạt từ 10,02% trở lên. Để hoàn thành mục tiêu này trong 3 tháng cuối năm, tỉnh đặt mục tiêu GDP theo giá hiện hành đạt khoảng 103.704 tỷ đồng. Tốc độ tăng GDP theo giá so sánh năm 2020 đạt 13,63%, huy động khoảng 34.586 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, giải ngân vốn đầu tư công 4.140 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 7.254 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 765 triệu đô la Mỹ và tổng thu từ du lịch đạt khoảng 3.390 tỷ đồng. Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, tỉnh tập trung cao độ cho 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tạo chuyển biến rõ nét về đầu tư, lấy khối lượng thực hiện và giải ngân thực tế làm thước đo, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thị trường và các động lực tăng trưởng trực tiếp. Tập trung thu ngân sách, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công và các nguồn lực còn dư địa. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Cửu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, yêu cầu nhiệm vụ trong quý 4 là rất cao, chỉ có thể thực hiện bằng việc tháo gỡ đúng điểm nghẽn trong sản xuất, đẩy nhanh công trình đủ điều kiện và khai thác công suất thực tế của doanh nghiệp. Ngay trong tháng 10 phải tạo được chuyển biến, phần việc chậm phải được xử lý sớm để còn thời gian bù đắp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Cửu Huy yêu cầu các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các lĩnh vực phụ trách, người đứng đầu các cơ quan đơn vị chủ đầu tư và địa phương chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc sáu rõ, gắn với sản phẩm và tiến độ cụ thể. Sở Nội vụ tham mưu giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc KPI quý 4. các đơn vị phải chủ động cảnh báo khi dự báo kết quả thực hiện dưới 90% kế hoạch tháng hoặc có nguy cơ chậm tiến độ, đồng thời xác định giải pháp và thời hạn khắc phục. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi các nhiệm vụ sắp xếp đến hạn, quá hạn, đôn đốc và tham mưu xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp chậm trễ kéo dài. Sáng nay ngày 9 tháng 10, đoàn kiểm tra giám sát số 501 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Yang Grinier Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Đài.
2: Theo báo cáo tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Đài đã triển khai nghiêm túc các quy định về công tác xây dựng Đảng và cán bộ, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy sau hợp nhất, bảo đảm hệ thống chính trị hoạt động ổn định. Công tác kiểm tra giám sát được quan tâm thực hiện với 4 đoàn kiểm tra, 2 đoàn giám sát, 65 trên 65 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy phường quản lý đã kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ và chuyển đổi số được quan tâm thực hiện. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Yang Grinier Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Đài đẩy nhanh hoàn thiện tiêu chí đánh giá cán bộ theo sản phẩm đầu ra, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Những nhiệm vụ chậm tiến độ cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thời hạn khắc phục theo tinh thần sáu rõ, gắn kết quả thực hiện với đánh giá cán bộ và chất lượng phục vụ nhân dân.
0: Sáng nay ngày 9 tháng 10 tại phường Ekao, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031 đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Ekao, Thành Nhất và xã Hòa Phú trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã thông tin đến cử tri một số hoạt động trọng tâm của đoàn từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Theo đó, dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2026. Quốc hội dự kiến xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, phát triển kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước và hoạt động giám sát, trong đó có những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý nhà nước. Cử tri đã nêu kiến nghị, phản ánh tập trung vào những nội dung như tình trạng ô nhiễm môi trường từ các khu chăn nuôi, xử lý chất thải rắn và đầu tư nhà máy xử lý rác thải, nâng cấp quốc lộ 14, bảo đảm nguồn nước sạch, phục vụ sinh hoạt, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ, trung thực để báo cáo Quốc hội, Chính phủ và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ theo dõi, giám sát, đôn đốc quá trình phản hồi, giải quyết, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cử tri theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định. Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 9 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Enning, Đờ Rây Bờ Hăng và Đun Cờ Măn. Tại hội nghị, cử tri kiến nghị nâng cấp hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, đầu tư điện sinh hoạt tại các khu dân cư, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn công trình thủy lợi và điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị quan tâm chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác hội, ban công tác mặt trận, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, xem xét bổ sung biên chế, điều chỉnh chính sách phụ cấp cho viên chức tại các trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cấp xã nhằm đáp ứng khối lượng công việc sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận các phát biểu tâm huyết trách nhiệm của cử tri, đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến kiến nghị để phản ánh đầy đủ kịp thời với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, đáp ứng niềm mong mỏi và nguyện vọng chính đáng của cử tri. Cũng trong sáng nay, ngày 9 tháng 10, tại phường Chư Bao, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Buôn Hồ, Chư Bao và xã Chư Đăng trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
1: Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống như đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiên cố hóa đường giao thông, đường nội đồng, xóa bỏ các điểm đen giao thông, nhân rộng mô hình nhà nước và nhân dân cùng làm, bổ sung chính sách phụ cấp cho cán bộ hội quần chúng và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Phát biểu với cử tri, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Thu Huyền cảm ơn các ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của cử tri. Khẳng định đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để các đại biểu nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt đề nghị chính quyền các địa phương tập trung rà soát giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền, nhất là những vấn đề dân sinh về hạ tầng và đất đai. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ phân loại cụ thể các kiến nghị để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.
2: Tại buổi tiếp xúc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk vào chiều nay 9 tháng 10, cử tri hai xã Krông Năng và Đờ Lê Gia đã có 14 lượt ý kiến kiến nghị nhiều nội dung dân sinh thiết thực như mở rộng quốc lộ 29, nâng cấp cầu đường giao thông nông thôn, tháo gỡ vướng mắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đất ở, đất sản xuất, bình ổn giá nông sản, đặc biệt là sầu riêng, mở rộng nhà sinh hoạt cộng đồng sau sáp nhập, đầu tư công trình thủy lợi. Cử tri cũng mong muốn đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân. Những ý kiến của cử tri được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp, gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các sở ngành địa phương trực tiếp giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền và mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành cùng chính quyền xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
0: Tại xã IARV, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri hai xã IALOP và IARV trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Sau khi nghe thông tin về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, cử tri hai xã IALOP và IARV đã kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, vùng biên giới như đầu tư công trình thủy lợi, thiết chế, văn hóa, tháo gỡ vướng mắc về đất đai và tình trạng phân bón giả kém chất lượng. Đối với lĩnh vực đất đai, cử tri mong muốn các cơ quan chức năng sớm rà soát, hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh vật tư nông nghiệp, bảo vệ quyền lợi người sản xuất. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền được đại diện các cơ quan liên quan trao đổi nâng cấp các tuyến đường giao thông xuống cấp. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở ngành đã tiếp thu, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị còn lại được tổng hợp chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.
1: Sáng nay, ngày 9 tháng 10, đoàn giám sát số 31 của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Phú Hòa 1 về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, người lao động và bố trí trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
0: Xã Phú Hòa 1 được thành lập trên cơ sở sắp xếp hợp nhất 5 đơn vị hành chính gồm các xã Hòa Hội, Hòa Định Tây, Hòa Định Đông, Hòa Thắng và thị trấn Phú Hòa. Sau khi thành lập, địa phương đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy hành chính gồm 3 phòng chuyên môn, 1 trung tâm phục vụ hành chính công và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Xã cũng đã sắp xếp tinh gọn còn 16 thôn buôn và 5 cơ sở giáo dục. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng với tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận giải quyết trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt hơn 99%. Phát biểu kết luận, đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động và tinh thần trách nhiệm của xã Phú Hòa 1 trong việc nhanh chóng ổn định bộ máy, duy trì thông suốt các hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp sau sắp xếp, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ, quản lý. Sử dụng hiệu quả trụ sở, tài sản công, chủ động rà soát triển khai công tác quy hoạch theo thẩm quyền và quản lý, thực hiện quản lý, điều hành ngân sách hợp lý.
1: Sáng nay ngày 9 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình quản lý sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và danh mục dự án dự kiến vận động thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030.
0: Dự cuộc họp có các đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
1: Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk có 5 dự án sử dụng vốn ODA đang triển khai với tổng mức đầu tư hơn 2.836 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn nước ngoài được giao trong năm là gần 704 tỷ đồng, đã phân bổ 100% cho các dự án. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, toàn tỉnh mới giải ngân gần 174 tỷ đồng, đạt 24,69% kế hoạch. Tiến độ giải ngân còn chậm chủ yếu do vướng mắc trong điều chỉnh chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục của nhà tài trợ. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn ODA trong những tháng cuối năm. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận phân tích những khó khăn vướng mắc, nhất là các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng và yêu cầu của nhà tài trợ, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan để đưa dự án vào sử dụng đúng kế hoạch. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương, chủ đầu tư các dự án khẩn trương rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án, đề xuất vận động vốn ODA và vốn vay ưu đãi, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế, tính cấp thiết, hiệu quả đầu

0: tư và khả năng cân đối vốn đối ứng. Trong đó cần ưu tiên các công trình phục vụ dân sinh, nhất là cấp nước sạch, thủy lợi, xử lý nước thải và hoàn thiện hạ tầng đô thị, đồng thời đánh giá kỹ sự cần thiết, khả năng kết nối và tính lan tỏa của từng dự án, tránh đề xuất dàn trải, thiếu tính khả thi. Sáng nay ngày 9 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Gia đình chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
1: Đến sự có đồng chí Y Nhuân Buôn Xá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc thi Gia đình chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2026 được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phát động vào tháng 6 năm 2026 nhằm hưởng ứng phong trào Bình dân học vụ số, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số và khuyến khích các gia đình chủ động ứng dụng công nghệ trong đời sống. Sau hơn 3 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được 229 tác phẩm gồm 115 video và 114 tác phẩm ảnh. Ban giám khảo đã lựa chọn 27 tác phẩm để trao giải. Trong đó, thể loại ảnh có 16 giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 8 giải khuyến khích. Thể loại video có 11 giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Cuộc thi lần đầu tiên tổ chức đã thu hút sự quan tâm của không chỉ người dân mà còn của các sở, ban ngành, địa phương, đưa câu chuyện chuyển đổi số đến gần hơn với cuộc sống.
0: Sáng nay ngày 9 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.
1: Đồng chí Y Nhuân Buôn Xá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự.
2: 9 tháng đầu năm 2026, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk chủ động tham mưu phối hợp tổ chức các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố khối đại đoàn kết và quảng bá hình ảnh địa phương. Toàn ngành tổ chức 61 cuộc trưng bày triển lãm, phục dựng 3 nghi lễ truyền thống, mở 3 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể và lập 8 hồ sơ khoa học đề nghị công nhận di tích di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 cùng các chương trình chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tạo dấu ấn trong quảng bá văn hóa, du lịch và nông sản. Ngành du lịch tiếp tục tăng trưởng với 8,34 triệu lượt khách, tổng thu đạt hơn 15.830 tỷ đồng, tăng 38,1% so với cùng kỳ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Y Nhuân Buôn Xá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị 3 tháng cuối năm, ngành văn hóa thể thao và du lịch cần tạo chuyển biến rõ nét về du lịch, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh, nâng cao chất lượng phát triển văn hóa, gắn bảo tồn di sản với đời sống cộng đồng, nâng hiệu quả truyền thông, chuyển đổi số.
0: Chiều nay ngày 9 tháng 10, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội nhà báo tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 10 năm 2026 nhằm đánh giá tình hình thông tin, tuyên truyền trong tháng 9 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10.
2: Trong tháng 9 năm 2026, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời thông tin, phản ánh sinh động các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Nhiều tin bài đã đi sâu phản ánh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiến độ triển khai các công trình dự án trọng điểm, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đồng thời đẩy mạnh thông tin, giới thiệu quảng bá về các địa danh, sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 10 năm 2026, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tập trung tuyên truyền việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, chủ động thông tin về công tác phòng chống bão lũ, thiên tai, bảo vệ môi trường và triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
0: Thưa quý vị, thời điểm này, sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm A và các bệnh đường hô hấp gia tăng, khiến nhiều cơ sở điều trị tại Đắk Lắk chịu

0: và chăm sóc càng lớn.
1: Hiện nay thì số lượng bác sĩ của khoa đang cố gắng để mà đáp ứng cái nhu cầu nhập viện khám chữa bệnh. Chúng tôi thậm chí phải tăng cường cả thứ bảy chủ nhật. Thường trực thứ bảy chủ nhật thì khoảng 3 bác sĩ, nhưng hiện nay tăng cường lên 6 bác sĩ để mà làm mới kịp.
0: Tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng ở trong tình trạng tương tự. Theo công suất thiết kế, khoa truyền nhiễm chỉ có 36 giường nhưng có thời điểm phải bố trí gần 200 giường. Quá tải khiến áp lực lên đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tăng cao, đặc biệt trong việc theo dõi xét diễn biến bệnh và phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo.
2: Phải nói với cái lượng bệnh này thì là nhân lực thì chắc chắn là thiếu rồi. Bác sĩ điều dưỡng là không đủ để mà theo dõi sát, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân. Nhất là bệnh nhân mà nhập với cái lượng nhập viện như vậy là trung bình là 40 ca như vậy. Và chưa tính là cái ca mà chúng tôi đang nằm viện, chúng tôi phải theo dõi điều trị. Do vậy là cái công tác mà khám, theo dõi sát, điều trị thì cũng rất là khó khăn.
0: Trong bối cảnh nhiều bệnh truyền nhiễm và bệnh hô hấp cùng gia tăng, áp lực đối với các cơ sở y tế là rất lớn. Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đưa trẻ đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường, phát hiện sớm, điều trị kịp thời không chỉ giúp giảm nguy cơ bệnh chuyển nặng mà còn góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện.
3: Thưa quý vị, bước vào mùa mưa bão năm 2026 tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, các địa phương đang khẩn trương rà soát những điểm xung yếu, chủ động phương tiện, lực lượng và phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ.
4: Yêu cầu được các cơ quan chức năng đặt ra là các địa phương cần rà soát, xử lý các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, khắc phục những công trình ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại. Tinh thần chung là phải chủ động từ sớm, từ cơ sở, không để bị động bất ngờ khi thiên tai xảy ra.
5: Thực tế, từ những mùa mưa lũ trước cho thấy, trong những giờ đầu tiên khi nước dâng, việc có sẵn phương tiện ngay tại cơ sở có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, bên cạnh lực lượng chuyên trách, các địa phương đang tăng cường phương tiện cứu hộ đến từng khu dân cư, nhất là những nơi thường xuyên bị chia cắt. Không chỉ chuẩn bị phương tiện, người dân cũng được vận động nâng cao khả năng tự ứng phó, tự bảo vệ.
6: Khi mà nước từ cửa lên đó là mà có hệ thống để cho người dân để lên một cái mì tôm hay thứ gì rồi chân thúng lên là nó nổi, nó không có cá chim.
5: Nếu vùng trũng thấp cần phương tiện cứu hộ tại chỗ, thì tại khu vực miền núi, việc rà soát điểm có nguy cơ sạt lở, chủ động cảnh báo và di rời dân là nhiệm vụ cấp thiết. Mới đây, tại xã Đồng Xuân, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát cầu Sông Cô, tuyến Dốc Dán, điểm sạt lở gần trạm thủy văn Hà Bằng và yêu cầu các địa phương rà soát, đề xuất khắc phục các công trình xung yếu, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát khu vực trọng điểm, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư và phương án ứng phó sát với từng địa bàn.
7: Rà soát một số điểm có khả năng sạt lở này để mà có biện pháp là cảnh báo. Và một cái thứ hai nữa là một số điểm mà vùng trũng thấp thì để mà sớm thì báo thông báo cho bà con di dời về các nơi an toàn. Hiện nay địa phương cũng triển khai một số cái nhà sinh hoạt cộng đồng phòng chống thiên tai. Đồng thời thì xây dựng cái kế hoạch theo phương châm 4 tại chỗ.
5: 4 tại chỗ không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn là sự chủ động của từng địa phương và mỗi gia đình. Khi lực lượng phương tiện, hậu cần và chỉ huy được chuẩn bị ngay tại cơ sở sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão năm 2026.
3: Thưa quý vị, bình yên ở mỗi xóm làng không chỉ được vun đắp từ ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân mà còn từ sự đồng lòng, gắn kết của cả cộng đồng. Tại xã Trời Đây Bờ Hăng, những mô hình an toàn được triển khai trong các xứ đạo đang phát huy vai trò tích cực trong phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở.
4: Qua đó, tinh thần sống tốt đời đẹp đạo ngày càng được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, đoàn kết và bình yên.
0: Được triển khai từ năm 2014, mô hình Giáo xứ Ba An Toàn về an ninh trật tự tại Giáo xứ Kim Phát là một trong những mô hình tiêu biểu trên địa bàn xã Đờ Rây Bờ Hăng. Với 26 tổ tự quản tại các khu dân cư, mô hình tập trung vào 3 nội dung: an toàn về người, an toàn về tài sản và an toàn trong hoạt động tôn giáo. Qua 12 năm hoạt động với sự đồng lòng giữa chính quyền và bà con có đạo, mô hình không chỉ giữ vững an ninh trật tự địa bàn mà còn tạo nguồn lực mạnh mẽ lan tỏa các hoạt động an sinh xã hội và phong trào xây dựng nông thôn mới. Năm 2025, Ban chỉ đạo mô hình Ba An Toàn về an ninh trật tự, Giáo xứ Kim Phát được Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
8: Qua sự giáo dục của cha quản xứ đến từng tầng lớp rồi đến từng thanh thiếu niên và cộng tác thêm

0: nữa là cái mô hình ba an toàn của chính quyền. Nhà nước tổ chức rất là bài bản tới từng xóm đạo. Thì ở đây thì cộng thêm chính quyền với nhà xứ nữa thì an ninh đấy rất là tốt.
1: Hiện nay tỷ lệ người dân theo đạo tại xã Drei Bờ Hăng chiếm hơn 72% dân số. Từ mô hình điểm được xây dựng tại giáo xứ Kim Phát, thời gian qua địa phương tiếp tục nhân rộng thêm nhiều mô hình về an ninh trật tự tại các giáo xứ, họ đạo khác trên địa bàn. Đến nay toàn xã đã có hơn 7.000 hộ ký cam kết tự quản về an ninh trật tự, 15 giáo xứ và điểm nhóm ký cam kết xây dựng cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Nhiều mô hình khác như dòng họ bình yên, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy cũng được các cơ sở tôn giáo và người dân tích cực hưởng ứng. Qua đó từng bước nâng cao ý thức phòng ngừa, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.
2: Khi gia đình tôi là hộ kinh doanh mà có được những cái trang bị, những cái thiết bị này thì gia đình tôi rất an tâm. Tình hình an ninh là rất tốt, không có cái chuyện gì ra. Ngay cái trường hợp mà cái nhỏ nhất ở đây là trộm cắp hay là mất trộm mất chó đó. Nhưng mà thời gian vừa qua là không còn.
3: Thì đang xây dựng cái mô hình ba an toàn và phát huy rất là hiệu quả. Và đặc biệt là các vị chức sắc nữa, các vị cha quản xứ cũng như là các cái vị trụ trì của các cái tổ chức tôn giáo. Với một cái tinh thần là đoàn kết để xây dựng địa phương và giáo, tôn giáo. Thì người ta sẽ chăn dạy, người ta răn dạy tín đồ của mình là sống theo phúc âm. Rồi cũng như là sống theo cái pháp luật của nhà nước.
1: Từ sự gắn kết giữa đạo và đời, xã Drei Bờ Hăng đang từng bước củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân đã góp phần giúp địa phương thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.

Sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chiều tối có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 26 độ, cao nhất từ 28 đến 43 độ, tùy khu vực. Cụ thể, tại xã Ma Đắk và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại xã E Súp và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh, mưa lớn gây ngập úng vùng trũng thấp,

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày 9 tháng 10 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hương Hải. Công trình có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh nguồn nước và phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Hồng.
2: Được khởi công năm 1958, hệ thống Bắc Hưng Hải hiện phục vụ hơn 116.000 ha đất nông nghiệp, tạo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 3,3 triệu người và tiêu úng gần 199.000 ha. Sau gần 70 năm, tình trạng ô nhiễm, xuống cấp công trình và những thách thức từ biến đổi khí hậu đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cấp toàn diện hệ thống. Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Bắc Hưng Hải là công trình thủy lợi có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử xây dựng đất nước, gắn với nhiều lần Bác Hồ về thăm, động viên, đồng thời là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường

0: Trước yêu cầu phát triển mới, công trình cần được nâng cấp theo tư duy tổng thể, liên vùng, đa mục tiêu, gắn bảo đảm an ninh nguồn nước với bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân. Đáng chú ý, trước mục tiêu hoàn thành dự án trong 4 năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.
1: Thời điểm lúc đó đất nước vô cùng khó khăn, hầu như là bằng sức người dân, bằng gánh, bằng bốc, bằng vận chuyển bằng tay, mà các cụ chỉ làm có 2 năm xong cái đại công trình thủy lợi Bắc Ngàn này. Hôm nay tôi nghe các ông chí nói là 4 năm nữa chúng ta mới cải tạo bồi đắp lại được. Tôi đề nghị là phải suy nghĩ lại cái mục tiêu này, không thể lâu hơn được với các cụ mà đã làm bằng tay ngày xưa như vậy.
0: Bên cạnh đề nghị rút ngắn tiến độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xử lý tận gốc các nguồn gây ô nhiễm, kiểm soát chặt chẽ việc xả thải, đầu tư đồng bộ các dự án thành phần, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư, lấy kết quả cải thiện môi trường nước và nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo thành công của đề án.
2: Tối qua tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Cộ Mạ Xít đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Lê Minh Hưng nhân chuyến thăm chính thức tới Lào. Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Cộ Mạ Xít bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tình hữu nghị, tinh thần đoàn kết đặc biệt mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong các giai đoạn lịch sử, khẳng định Đảng và Chính phủ Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp và tăng cường mối quan hệ hữu nghị Lào-Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam và Lào đã luôn kề vai sát cánh trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập tự do và giờ đây lại tiếp tục đồng hành trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mối quan hệ thủy chung trong sáng, trước sau như một là tài sản vô giá mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã cùng nhau vun đắp. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, dù tình hình khu vực và thế giới có thay đổi, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự gắn bó giữa Việt Nam và Lào sẽ luôn có sức sống mạnh mẽ và trường tồn với thời gian. Với quyết tâm chính trị cao và sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước và chính phủ hai nước, Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục cùng nhau vượt qua mọi thách thức, đưa quan hệ hợp tác ngày càng hiệu quả và thiết thực. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Cộ Mạ Xít đã dự lễ buộc chỉ cổ tay. Buộc chỉ cổ tay là phong tục tập quán tâm linh gắn với đời sống từ lâu đời, thể hiện lòng hiếu khách của người dân Lào với bạn bè, với những lời chúc thật nhiều điều tốt đẹp.
3: Tiếp tục chuyến thăm chính thức Lào, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Cộ Mạ Xít đã dâng hoa tại Công viên Hữu nghị Lào Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn. Được khánh thành vào cuối năm ngoái, Công viên Hữu nghị Lào Việt Nam là món quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Công viên Hữu nghị Lào Việt chính là biểu tượng của quan hệ hai nước. Tại cụm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn, Chủ tịch Suphanuvong trong khuôn viên công viên, công trình ghi nhớ công ơn và tỏ lòng tôn kính đối với ba vị lãnh tụ, hai thủ tướng cùng đoàn đại biểu cấp cao đã mặc niệm thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn, Chủ tịch Suphanuvong, những người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Công trình có diện tích hơn 30.000 m2, nằm ở huyện Saythani. Đây là nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, đồng thời là địa chỉ đỏ, góp phần thúc đẩy công tác giáo dục thế hệ trẻ của Lào tìm hiểu về lịch sử gắn bó của nhân dân hai nước, hai dân tộc. Từ đó, tiếp nối phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.
4: 1, 2, 3.
2: Trong chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Lao Pao Sông Nạ Vông Say, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, và đồng chí Bò Viêng Khăm Vông Đa La, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai mặt trận cũng như giữa hai hội hữu nghị Việt Nam-Lào và Lào-Việt Nam thời gian qua, góp phần tăng cường sự gắn bó, hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước. Đề nghị hai mặt trận và các hội hữu nghị tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, kết nối giữa các địa phương và các tổ chức của hai nước. Đồng thời phát huy vai trò cầu nối, vận động và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh, góp phần đưa hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước. Đồng chí Lao Pao Song Nạ Vông Say cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và các tổ chức quần chúng hai nước, tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, giáo dục, truyền thống cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên hai nước học tập, giao lưu và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.
3: Trong chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến thắp hương và thăm gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sòng Phon Phong Vi Hẳn, tưởng nhớ tri ân những công hiến của đồng chí Say Sòng Phon Phong Vi Hẳn, người bạn lớn, người đồng chí thân thiết gắn bó với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn gìn giữ, kế thừa và phát huy di sản quý báu mà các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công gây dựng. Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc gia đình đồng chí Say Sòng Phon Phong Vi Hẳn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Lào cũng như tình đoàn kết giữa hai dân tộc.
2: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện các hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại thủ đô Viêng Chăn.
4: Gửi lời thăm hỏi tới bà con kiều bào, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh các phương hướng đang được triển khai nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Thủ tướng cũng cho biết đã đề nghị các đồng chí lãnh đạo Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt sinh sống ổn định, hội nhập tốt vào xã hội sở tại. Đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, biểu dương các doanh nhân Việt Nam tại Lào đã tích cực đầu tư kinh doanh, tạo việc làm, tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng, hướng về quê hương và đóng góp cho quan hệ hai nước. Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục đoàn kết, hội nhập, chấp hành pháp luật của nước sở tại, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp vào mối quan hệ Việt Nam-Lào. Các hội đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng cho biết, Chính phủ chuẩn bị ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết 23 của Bộ Chính trị với các mục tiêu, nhiệm vụ giao các bộ, ngành, địa phương. Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào tiếp tục làm tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, là chỗ dựa vững chắc của cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Trước đó, thăm, làm việc tại công ty Unitel, dự án đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tại Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao hoạt động hiệu quả của công ty trong 17 năm qua, đề nghị Unitel tuyệt đối tuân thủ pháp luật sở tại, cần nỗ lực trở thành đối tác tin cậy của chính phủ, các bộ, ngành Lào, đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ, tham gia xây dựng kinh tế số, xã hội số, góp phần giải quyết những bài toán phát triển của Lào. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực sở tại, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, hỗ trợ các địa phương của Lào về giáo dục, y tế, trở thành hình mẫu tiêu biểu trong hợp tác kinh tế giữa hai nước.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc gặp Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Tại cuộc gặp, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua, thống nhất cùng phối hợp triển khai tốt các nội dung hợp tác đã ký kết, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế, khu vực và các sự kiện do mỗi bên tổ chức. Hai bên cũng nhất trí xây dựng, triển khai các hoạt động kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2027, kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, bảo đảm ý nghĩa, có tính lan tỏa sâu rộng.
2: Dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có cuộc gặp Thượng tướng Van Thongkhong Mani, Bộ trưởng Bộ Công an Lào. Hai bên khẳng định hợp tác giữa hai bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong phối hợp đấu tranh thành công nhiều chuyên án về tội phạm ma túy. Thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các thỏa thuận hợp tác, tăng cường chia sẻ thông tin về các vụ án, vụ việc có đối tượng liên quan đến hai nước, xác lập chuyên án chung, phối hợp điều tra các vụ án, các đường dây tội phạm xuyên quốc gia liên quan tới hai nước, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người và tội phạm công nghệ cao.
3: Kết thúc các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Lào, trưa nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia. Sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Cung Hòa Bình do Thủ tướng Hun Manet chủ trì, hai bên đã tiến hành hội đàm trao đổi các biện pháp tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
5: Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Campuchia, khẳng định sự trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, góp phần đẹp hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài Việt Nam Campuchia. Chuyến thăm đã nhận được sự tiếp đón nồng ấm của lãnh đạo chính phủ Campuchia và người dân Campuchia. Trong những năm qua, tin cậy chính trị giữa hai nước tiếp tục củng cố thông qua trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên. Thương mại, đầu tư và du lịch là những động lực quan trọng của quan hệ hai nước. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 11 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,7% so với năm trước. Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia, tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai trong số các địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Hợp tác giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh. Về quốc phòng an ninh, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác ngày càng quả, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Thủ tướng Hun Sen chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Campuchia lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ Việt Nam, nhấn mạnh quan trọng của chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả. Thủ tướng Hun Sen bày tỏ trân trọng và biết ơn sự hỗ trợ to lớn kịp thời của Việt Nam dành cho Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng trước đây, cũng như trong công cuộc xây

0: Hulmanet đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam, nhất là các nỗ lực cải cách bộ máy để tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển chiến lược, đồng thời khẳng định chính phủ và nhân dân Campuchia luôn mong muốn cùng Việt Nam gìn giữ phát huy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai. Thủ tướng Lê Minh Hưng chân thành cảm ơn Thủ tướng Hulmanet, Chính phủ và Nhân dân Campuchia đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng ấm trọng thị. Nhân dịp lễ Chung Ben, Thủ tướng gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo và nhân dân Campuchia, tin dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ do Thủ tướng Hulmanet đứng đầu. Campuchia sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, thực hiện thắng lợi chiến lược ngũ giác giai đoạn 1, xây dựng đất nước phát triển phồn vinh. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam-Campuchia được vun đắp bằng sự hy sinh cống hiến của nhiều thế hệ, là tài sản vô giá của hai nước, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và sẽ cùng Campuchia gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng về những bước phát triển của quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua. Quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố, tin cậy chính trị ngày càng được tăng cường thông qua việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Hợp tác quốc phòng an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân luôn được quan tâm cao, đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên ghi nhận hợp tác du lịch tiếp tục được tăng cường, trong có việc phối hợp du lịch để thu hút du khách nước ngoài đến thăm cả hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác song phương, tạo nền tảng vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và bền vững. Hai thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại mỗi nước, tái khẳng định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia. Bên cam kết tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm công nghệ, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân hai nước. Nhân dịp này, Hưng chúc mừng Thủ tướng Hulmanet đã chủ trì thành công hội nghị quốc tế về phòng chống lừa đảo trực tuyến tại Phnom Penh trong tháng 9 vừa qua, khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp với phía Campuchia trong khu vực này. Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai mạnh mẽ hơn trong kết nối hai nền kinh tế, phát huy tiềm năng, lợi thế và tiến bộ lẫn nhau. Về hợp tác kinh tế biên mậu, tạo lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp hai nước. Thương mại song phương lên 20 tỷ đô la Mỹ thời gian tới, khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, phát triển chuỗi giá trị công nghiệp và nông sản xuyên biên giới, mở rộng công nghiệp chế biến từng bước từ truyền thống sang hợp tác đầu tư sản xuất và chế biến sâu. Hai bên cũng nhất trí tăng cường, nhất là các tỉnh giáp biên, thúc đẩy kết nối hạ tầng thương mại và logistics, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và giao thương. Hai thủ tướng nhấn mạnh việc phát triển hợp tác kinh tế gắn với giữ vững an ninh trật tự biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển. Hai bên nhấn mạnh mở rộng giao lưu nhân dân, đặc biệt là tăng cường các hoạt động gắn kết giữa thanh niên và lãnh đạo trẻ hai nước, qua đó giúp thế hệ hiểu rõ hơn về lịch sử, truyền thống hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia, tiếp tục trách nhiệm giữ vun đắp và phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức tốt các trong khuôn khổ Việt Nam Campuchia 2027, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, góp phần tỏa tình đoàn kết giữa hai dân tộc, đó tiếp tục vun đắp nền tảng xã hội vững chắc. Trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, hai thủ tướng nhất trí hai bên tăng cường chia sẻ thông tin, tham vấn về các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, ổn định và phát triển của mỗi nước, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN và các cơ chế đa phương khác mà hai nước là thành viên. Nhân dịp này, hai thủ tướng đã chứng kiến trao các văn kiện hợp tác gồm bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Quốc gia phòng chống ma túy Campuchia về hợp tác điều trị và phục hồi chức năng người nghiện ma túy, bản ghi nhớ giữa chính phủ hai nước về quản lý, bảo vệ và phát huy đài hữu nghị Campuchia Việt Nam, hiệp định giữa chính phủ hai nước về hợp tác giáo dục giai đoạn 2026-2030, bản ghi nhớ về hợp tác an ninh giữa Bộ Công an Việt Nam và Trung tâm Quốc gia Công nghệ Thông tin Campuchia, bản ghi nhớ về thương mại giữa chính phủ hai nước, bản thỏa thuận về thương mại phương giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Campuchia.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Chủ tịch Hun Sen chúc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu và sự điều hành hiệu quả của chính phủ sẽ tiếp tục thành công mới. Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng, gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Hun Sen, chúc mừng Campuchia tổ chức thành công hội nghị liên nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai và khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ ủng hộ Campuchia tổ chức thành công hội nghị lần thứ 20. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sự ủng hộ quý báu lãnh đạo và nhân dân Campuchia, đặc biệt là những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hun Sen, nhấn mạnh quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia là nền tảng chính trị vững chắc, định hướng hợp tác giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác hiện có trên tất cả các kênh, trong đó có các cuộc gặp giữa lãnh đạo hai đảng, ba đảng của Việt Nam, Lào và Campuchia, chú trọng giao lưu giữa lãnh đạo trẻ và thanh niên hai nước, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, các tổ chức nhân dân và địa phương hai nước. Kinh tế, phát triển cửa khẩu và cơ sở hạ tầng biên giới, gia tăng đầu tư của Việt Nam vào Campuchia, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác và tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng hợp tác, đồng thời phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng, duy trì đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, thúc đẩy chưa hoàn thành phân giới, cắm mốc, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng và tương giáp biên, tiếp tục phối hợp tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chủ tịch Hun Sen tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, trong đó có vấn đề quốc tịch và giấy tờ pháp lý, chỉ đạo tạo thuận lợi các nhà đầu tư doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền lịch sử và truyền thống giữa hai nước, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác giữa Việt Nam, Campuchia và Lào. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khun Sadari. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khun Sadari gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vừa qua, khẳng định Campuchia luôn dành ưu tiên cao cho việc duy trì tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về những kết quả đạt được tại hội đàm giữa hai thủ tướng, khẳng định Quốc hội đồng hành, ủng hộ chính phủ trong việc triển khai các thỏa thuận hợp tác với Việt Nam, đánh giá cao vai trò của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ của hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp, đồng hành cùng chính phủ, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại đầu tư, kết nối hạ tầng và giao lưu nhân dân. Đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Chủ tịch Quốc hội Khun Sudari, trong đó chú trọng các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, lập pháp,

0: giám sát và tăng cường kết nối giữa các cơ quan của Quốc hội hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả kênh hợp tác nghị viện, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các cơ quan chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Hai bên cũng nhất trí ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
1: Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đài Độc Lập. Đây là công trình kiến trúc kỷ niệm ngày độc lập của Campuchia, đồng thời tưởng niệm, tri ân và tôn vinh những người dân Campuchia đã cống hiến hy sinh cho đất nước. Đây cũng là nơi thường diễn ra các đại lễ quốc gia của Campuchia. Dâng hoa tại đài tưởng niệm Cố Quốc Vương Norodom Sihanouk, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ lòng tri ân đối với Cố Quốc Vương, người bạn lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối Việt Nam vun đắp, đặt nền móng vững chắc cho tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước. Tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Đây là biểu tượng thiêng liêng nhất cho tinh thần đoàn quốc tế trong sáng, sự tương trợ chí tình chí nghĩa và lời nhắc nhở các thế hệ mai sau về quan hệ hai nước.
0: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội để đánh giá công tác 9 tháng và xác định nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với Đảng bộ Quốc hội thời gian tới đó là phải kịp thời thể chế hóa các định hướng của Trung ương. Những chủ trương đã rõ thì phải tổ chức thực hiện quyết liệt và điểm nghẽn đã nhận diện thì phải tập trung tháo gỡ. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là lãnh đạo chuẩn bị thật tốt kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu về tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện, khắc phục tình chủ trương đúng nhưng triển khai chậm, phân công nhiều nhưng trách nhiệm chưa rõ, ứng dụng công nghệ nhưng cách làm chưa thay đổi. Tinh thần là Đảng ủy lãnh đạo đúng tầm, Quốc hội đúng tầm, cán bộ hành động ngang tầm, đã nhận nhiệm vụ thì phải làm đến cùng và lấy kết quả làm thước đo. Tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, đề cao kỷ luật kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ. Cũng trong Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huy hiệu 35 đảng, các đồng chí là lãnh đạo của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội mong các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến hết mình cho Đảng, cho nhân dân, đóng góp tích cực vào việc nâng cao hơn nữa chất lượng, vị thế của Quốc hội.
0: Chiều nay thì cuộc làm việc về tiến độ sắp xếp cơ sở dục, Phó đề nghị phải thống nhất quan điểm, sắp xếp phải gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, giảm đầu mối nhưng mà chất lượng giáo dục và quyền lợi của học sinh mới là thước đo cuối cùng. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu việc các nhà trường chỉ được coi là hoàn thành khi mà bộ máy mới vận hành ổn định hiệu quả, bảo đảm đủ đội ngũ, nguồn lực và điều kiện dạy học. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục công lập trên toàn quốc giảm gần 19.000 cơ sở, tương đương với hơn 50%. Tượng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng cũng lưu ý xây dựng các trường này phải bảo đảm đầy đủ cả các điều kiện vận hành.
1: Tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá đã yêu cầu các bộ ngành chủ động, quyết liệt hơn trong kiểm soát giá cả những tháng cuối năm, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát đã đề ra. Phó Thủ tướng nhận định những tháng cuối năm, kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến bất lợi, khó lường, giá năng với mặt bằng giá trong nước. Theo Bộ Tài chính, CPI bình quân 9 tháng đã tăng 4,52%, chạm ngưỡng mục tiêu cả năm. Vì vậy, các bộ ngành địa phương cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính sách tài khoá, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Cùng với đó là điều hành giá các hàng do nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng giá. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chủ động kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô chính là tạo dư địa để hỗ trợ tăng trưởng.
0: Kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 1954, mùng 10 tháng 10 2026, chiều nay thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và vinh danh công dân đội ưu tú. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự hội nghị. Tại hội nghị thì 9

0: có nhiều đóng góp xuất sắc trên các lĩnh vực đã được vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2026. 15 cá nhân là điển hình tiên tiến người tốt việc tốt được biểu dương khen thưởng. Đồng chí Trần các tập thể cá nhân được vinh danh luôn là những hạt nhân lan tỏa tinh thần cống hiến. Đồng thời cần nhận thức sâu sắc rằng danh hiệu là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm để không ngừng phấn đấu, không ngừng đổi mới, đóng góp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi phong trào thi đua không chỉ tạo ra thành tích mà quan trọng hơn là tạo ra những chuyển biến thực chất, tạo ra giá trị mới và
1: thu hút đầu tư nước ngoài.
2: Từ năm 2010 đến nay, Hà Nội đã vinh danh 165 cá nhân với danh hiệu công dân thủ đô ưu tú. Đây là phần thưởng cao quý dành cho những thành tích, những người có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô.
0: Khác nhau, họ đều đang góp sức cho Hà Nội bằng chính công việc hàng ngày của mình. Từ những dòng cống được khơi thông, những cánh đồng mang lại cuộc sống đủ đầy hơn, cho tới những chuyến khám bệnh cho người dân khó khăn. Mỗi đều đã góp thêm một nét đẹp cho thành phố mà họ gắn bó và yêu thương.
3: Những ngày Hà Nội không mưa là những ngày bớt vất vả hơn một chút với những công nhân thoát nước như anh Trung. Làm sạch cảnh quan quanh hồ, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy bơm thoát nước, thậm chí xuống cống nạo vét từng xô bùn, khơi thông dòng chảy. 13 năm anh gắn bó với công việc này, những đợt mưa bão và những công nhân thoát nước phải ứng trực 24/24 giờ, thậm chí trong nhiều ngày.
4: Mọi người cũng chỉ là thường nhìn thấy bọn tôi là trong những cái cơn mưa hay cơn bão, nhưng mọi người cũng không thấy rõ là chúng tôi là người công nhân thầm lặng vẫn hàng giờ chui xuống lòng cống hay là nạo vét cống để sau những cái trận mưa lớn nó không còn những điểm ngập nữa, để cho người dân đi lại được an toàn.
3: Ngoại thành Hà Nội, những cánh đồng hoa đồng tiền đang vào độ thu hoạch rộ nhất. Từ mô hình đầu tiên của gia đình anh Khá, đến nay đã có gần 30 hộ gia đình trồng hoa. Đồng tiền 4 đến 5 năm cần thay cây một lần, không sử dụng phân hóa học, chủ yếu phân hữu cơ, tốt cho môi trường. Thu nhập của các hộ gia đình gấp nhiều lần so với trồng lúa trước đây.
5: So với ngày trước bây giờ là đổi thay quá nhiều rồi, là cuộc sống được sung túc hơn nhiều rồi.
6: Kinh tế của quê hương ngày càng phát triển, bắt nhịp cùng với các địa phương khác. Thủ đô ngàn năm văn hiến thì ngày càng phát triển hơn và gọi là thời kỳ mới mà vươn mình.
3: Còn với bác sĩ, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Bình, ông nói rằng tình yêu và sự nghiệp của ông gắn với những bàn mổ và sức khỏe. Dẫu không sinh ra tại Hà Nội, quá trình trưởng thành và cống hiến của ông đều gắn liền với mảnh đất này. Từng là một bác sĩ quân y, rồi về công tác tại khoa gây mê hồi sức và chống đau của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. Ông đã tổ chức nhiều chuyến đi khám bệnh miễn phí cho người dân vùng khó khăn.
7: Trong mình thấm đẫm cái huyết quản với người dân để làm sao lấy động lực là được phụng sự người dân. Đó là một điều tốt đẹp nhất của ngành y của chúng tôi. Và bên cạnh đó là không có gì đẹp bằng là phụng sự người dân.
3: Không dừng lại ở danh hiệu được vinh danh, với những công dân thủ đô ưu tú, tình yêu Hà Nội luôn gắn liền với trách nhiệm và những việc làm thiết thực mỗi ngày. Từ những điều bình dị ấy, mỗi người dân thủ đô đều có thể góp một phần để thành phố ngày một đẹp hơn.
0: Cũng nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ công bố danh mục 95 công trình dự án khánh thành khởi công với tổng mức đầu tư là hơn 147.000 tỷ đồng. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng đã tới dự. Trọng tâm trong số này là 18 công trình dự án tiêu biểu với tổng mức đầu tư là hơn 127.000 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực thiết yếu như là giao thông, y tế, văn hóa, môi trường, du lịch, giáo dục và an ninh. Trong đó có nhiều dự án như là đường vành đai 4 khu vực Hà Nội, 3 đoạn tuyến thuộc đường vành đai 2,5, bệnh viện tim Hà Nội 2 và dự án đầu tư xây dựng công viên Safari Ba Vì. Cũng trong đợt mùng 10 tháng 10 này, thành phố Hà Nội công bố danh mục đầu tư 292 công trình dự án với tổng vốn trên 384.000 tỷ đồng. Trong đó vốn ngoài ngân sách là gần 350.700 tỷ đồng, tức là chiếm tới hơn 91%. Các công trình dự án này được thực hiện trên cơ sở định hướng phát triển thủ đô, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường năng lực kết nối, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng dịch vụ công và mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội gắn với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 11% trở lên trong giai đoạn từ 2026 tới 2030.
2: Bất chấp những bất ổn địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng, thương mại toàn cầu vẫn cho thấy khả năng phục hồi tốt hơn dự kiến. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vừa nâng dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2026 lên 3,9%, gần gấp đôi mức 1,9% đưa ra hồi tháng 3. Động lực chính đến từ khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng trước những gián đoạn do xung đột Trung Đông và làn sóng đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo. Trong nửa đầu năm, các sản phẩm phục vụ AI như chip bán dẫn và máy chủ đóng góp 47% mức tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu. Ngược lại, WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại dịch vụ năm nay xuống còn 3,3% do xung đột Trung Đông gây gián đoạn hoạt động vận tải và đi lại. Chile đang khẩn trương khắc phục hậu quả trận lũ quét tại thủ đô Santiago khiến ít nhất 6 người bị thương. Hơn 1.000 người đã được lực lượng cứu hỏa hỗ trợ, trong khi 10 khu vực thuộc vùng thủ đô phải đóng cửa trường học trong ngày hôm nay. Ước tính khoảng 200 hecta tại quận Las Condes bị ảnh hưởng. 12.000 người đang trong cảnh mất điện. Lực lượng chức năng đang huy động máy móc dọn dẹp bùn đất, khơi thông đường xá và hỗ trợ người dân tại các khu vực chịu thiệt hại. Nhà chức trách duy trì cảnh báo đỏ trước nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ bùn và sạt lở, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển tại các khu vực nguy hiểm.
0: Nga đã kết thúc các biện pháp phòng ngừa và dỡ bỏ cách ly tại tỉnh Irkutsk, vùng Siberia sau vụ một nữ nhân viên phòng thí nghiệm nghiên cứu dịch hạch tử vong vì viêm phổi mà chưa rõ nguyên nhân. Theo cơ quan giám sát y tế Nga, tất cả những người tiếp xúc với nữ nhân viên 28 tuổi đã hoàn tất theo dõi sức khỏe. Gần 5.000 xét nghiệm đều không phát hiện mầm bệnh nguy hiểm. Tình hình dịch tễ để hoạt động bình thường. Trước đó, thì những nhân viên viện nghiên cứu chống dịch hạch tại Irkutsk tử vong vào ngày 2 tháng 10 do viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Giới chức Nga không phát hiện vi sinh vật gây bệnh liên quan đến công việc của người này. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp. Thưa quý vị, nếu như phải quản lý cả một siêu đô thị với hàng triệu dân, với hàng nghìn tòa nhà và mạng lưới giao thông phức tạp thì sẽ như thế nào ạ? Ở thủ đô Moscow cũng ở nước Nga, chính quyền hiện nay đang có một công cụ đặc biệt, đó là tạo ra một phiên bản số của thành phố để theo dõi và hỗ trợ các quyết định quản lý trong đời thực. Công nghệ này vận hành như thế nào? Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi.
8: Ra đời từ năm 2019, bản sao số Moscow đã tạo nên bước ngoặt lớn trong việc số hóa toàn diện thủ đô nước Nga. Đây là một mô hình 3D mô phỏng chính xác tuyệt đối toàn bộ thành phố trong không gian ảo. Để xây dựng thế giới song song này, các kỹ sư đã phải xử lý hơn 12 triệu bức ảnh chụp thực địa mỗi năm, đảm bảo mọi thay đổi ngoài đời thực đều được cập nhật liên tục.
9: Ở mô hình này chúng ta thấy 5 lớp, nhưng trên thực tế bản sao số có đến 9.000 lớp phân tích. Mỗi lớp sẽ cung cấp dữ liệu chi tiết, từ mật độ dân cư, môi trường cho đến mạng lưới giao thông. Nếu chúng ta chọn tòa nhà này thì sẽ thấy thông tin về năm xây dựng, hệ thống điện nước cho đến chính xác những gì đang vận hành trong lòng đất.
8: Vượt xa những bản vẽ thông thường, bản sao số chính là bộ não điều hành thủ đô Moscow. Công nghệ số hóa hiện đại đã giúp kết nối và đồng bộ toàn bộ dữ liệu của thành phố. Giờ đây, từ bước lên ý tưởng, thiết kế, thi công thực tế, cho đến khâu vận hành, sửa chữa hay tháo dỡ, tất cả đều được theo dõi chặt chẽ trong phòng đời hoàn chỉnh.
9: Có thể nói đây chính là công cụ tạo nên một đô thị thông minh. Mọi thứ hiển thị trực quan và khoa học. Việc quản lý sẽ trở nên dễ dàng. Nhìn vào hệ thống, chúng ta sẽ biết ngôi nhà nào cần cải tạo vào lúc nào, hay tòa nhà nào đã đến lúc phải tháo dỡ. Tất cả đều được tính toán dựa trên mật độ xây dựng và quy mô dân số dự kiến.
8: Sau hơn 7 năm vận hành, bản sao số đã giúp chính quyền Moscow đưa ra hơn 2.000 quyết định quản lý quan trọng mỗi năm, vừa tiết kiệm ngân sách, vừa nâng cao chất lượng sống của người dân.
10: Cùng với một Moscow nhộn nhịp mà chúng ta thấy, có một thành phố ảo vẫn đang được vận hành song song để phục vụ cho cuộc sống của hơn 13 triệu người dân nơi đây. Và bản sao kỹ thuật số chính là trợ lý đắc lực giúp thành phố giải quyết những bài toán đô thị đau đầu nhất. Nhật Linh, phóng thường trú Đài truyền hình Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga.
2: Năm 2012, sau khi ra trường, cô giáo trẻ Hoàng Thị Thủy đã quyết định gắn bó với các em học sinh ở Simacai, tỉnh Lào Cai. Hành trình 14 năm vượt giá rét, vượt dốc của cô Thủy đã vẽ nên

0: Một câu chuyện đẹp.
1: Vâng, cô Thủy là giáo viên dạy mỹ thuật, một môn học vốn bị coi là môn phụ. Nhưng mà qua cách dạy của cô thì đã làm thay đổi tư duy của trẻ vùng cao, từ đó dần dẫn dắt các em chạm tới những ước mơ lớn hơn. Chúng tôi mời quý vị hãy cùng với mục Rạng Rỡ Việt Nam chia sẻ câu chuyện ý nghĩa này.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Cô Thủy đã bắt đầu với suy nghĩ làm thế nào để mỗi ngày đến trường của trẻ là một ngày vui. Môn mỹ thuật đã trở thành sân chơi để kích thích sự ham tìm hiểu, ham khám phá và cảm nhận về cái đẹp. Từ nhút nhát, thiếu tự tin, Phượng và nhiều em nhỏ đã mang theo ước mơ làm họa sĩ.
3: Mỗi bức tranh, em đều thêm những người bạn có ruộng bậc thang, có các bạn nhỏ đang đi học. Em thấy rất tự hào về dân tộc mình.
2: Từ vẽ tranh bản làng đến các sản phẩm mô hình 3D, cô Thủy đã cùng học sinh tiến đến làm cả robot nông dân, robot kiến cắt cỏ. Đạt 4 giải thưởng quốc gia từ các cuộc thi sáng tạo là thành tích đáng nể từ một ngôi trường bé nhỏ xa xôi.
4: Tôi luôn luôn là mong muốn làm được một điều gì đó cho học sinh để cho các bạn ấy có thể thành công. Có những chuyến đi nhận giải ở thành phố chẳng hạn.
5: Năm 25-26 thì cô Thủy đã đưa 12 sản phẩm đi tham gia thi vẽ của các giải thi quốc tế. Chúng tôi rất là mong muốn là nhiều người hơn biết về cái văn hóa dân tộc địa phương ở đây.
2: Con trai phải biết sáo mông, con gái biết thêu váy mông. Những thầy cô giáo vùng cao nơi đây đã truyền lửa để các em thêm yêu, thêm tự hào về vẻ đẹp văn hóa dân tộc mình, để mai này đưa quê hương vươn cao, vươn xa hơn.
6: Cùng nhau

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau. Khởi tố vụ án bị can giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Khi mâu thuẫn học trò trở thành bạo lực học đường. Kè Bạch Đằng khởi công nâng cấp, người dân phấn khởi. Dự báo tình hình mưa bão cuối năm 2026 tại Đắk Lắk. Cắt tỉa cành sầu riêng sau thu hoạch. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định số 3200 về việc triển khai các hoạt động hỗ trợ thích ứng với quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu EUDR đối với ngành hàng cà phê cao su giai đoạn 2026-2027. Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng kho dữ liệu phục vụ triển khai quy định EUDR. Trước mắt, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thành lập Tổ công tác EUDR cấp tỉnh, tiến hành tiếp nhận cơ sở dữ liệu ngành hàng cà phê đã thu thập trong giai đoạn 2023-2025 do tổ chức IDH và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk hỗ trợ thực hiện tại địa bàn các xã Ekiet, MDR, Chu Đăng, Quảng Phú, Chư Mờ Ga, Crong Năng, Đờ Ly Gia, Tam Giang, Phú Xuân, E Đờ Răng, E Heo, E Khăn, E Vi, E Hờ Leo trong quý 4 năm 2026 và quý 1 năm 2027, sau đó mở rộng ra các vùng nguyên liệu và cơ sở liên quan đến hoạt động xuất khẩu. Kho dữ liệu nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất chủ động ra soát, bổ sung, hoàn thiện thông tin về vùng trồng, cơ sở sản xuất, thu mua, chế biến và hệ thống truy xuất nguồn gốc, từng bước đáp ứng các yêu cầu của thị trường nhập khẩu nói chung, quy định về chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu EUDR.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can Võ Văn Quấn, sinh năm 1991, trú phường Sông Cầu, về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, theo điểm A khoản 1, điều 264 Bộ Luật Hình sự. Bị can Võ Văn Quấn là cha của em VHTV, nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra vào ngày 10 tháng 9 năm 2026. Lúc xảy ra tai nạn, em VHTV sinh năm 2012, chưa đủ tuổi nhưng điều

0: khiển xe mô tô chở theo em HTKO cùng sinh năm 2012 lưu thông trên đường bê tông Phú Mỹ, phường Sông Cầu, tự gây tai nạn và VHTV tử vong tại chỗ, em HTKO bị thương. Một vụ việc quá đau lòng nhưng là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc chưa đáp ứng các điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
1: Thưa quý vị, một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Etun, tỉnh Đắk Lắk. Do mâu thuẫn cá nhân, hai nữ sinh lớp 11 và lớp 9 hẹn nhau đến khu vực vắng người để giải quyết. Hậu quả, nữ sinh lớp 9 phải nhập viện cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh, xã Etun, nơi nữ sinh bị thương đang theo học, hoạt động dạy và học vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, sự việc khiến nhiều giáo viên không khỏi lo lắng.
2: Thật sự khi mà nghe cái tin đó là cũng rất là bất ngờ và không tin là bé bị như vậy. Thì cái hành động về phía kia thì cô nghĩ là cần có một cái hành động để giáo dục lại các em cái thể hiện quá mức kiểm soát đối với nhà trường, thầy cô và xã hội cũng đã có những cái nhìn rất là nặng nề đó.
1: Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 7 tháng 10, do mâu thuẫn cá nhân, một nữ sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải và một nữ sinh lớp 9 trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh hẹn nhau đến khu vực vắng người trên địa bàn xã Etun để nói chuyện. Sau cuộc hẹn, nữ sinh lớp 9 được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương. Trong khi đó, nữ sinh lớp 11 vẫn đến trường vào ngày hôm sau. Nhà trường đã yêu cầu học sinh này viết bản tường trình, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Đáng lo ngại, chỉ trong 3 ngày, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra 2 vụ bạo lực liên quan đến nữ sinh. Những vụ việc này tiếp tục đặt ra yêu cầu tăng cường giáo dục kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn và phòng ngừa bạo lực học đường.
3: Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, thì đấy là giai đoạn khó khăn nhất. Giai đoạn của các em vượt qua cái giai đoạn tâm lý tuổi dậy thì các em sẽ có những cái xáo đồng trong cái tư tưởng, trong cái tâm lý, trong cái cách nghĩ, cách làm mà các em muốn thể hiện mình là người lớn. Thì đặc biệt hiện nay là trong cái không gian mạng, rồi là khoa học công nghệ hiện đại, TV, điện thoại, mạng, nó tác động rất lớn đến cái cuộc sống của người dân, và trong đó có cuộc sống của các học sinh. Chính vì lẽ đó cho nên rất mong rằng là không chỉ riêng nhà trường mà gia đình, xã hội cần phải quan tâm đến cái hoạt động của các em ở nhà, ở trường cũng như là ở xã hội để làm sao các em có một cái định hướng tốt nhất.
1: Theo các bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, nữ sinh lớp 9 nhập viện trong tình trạng đa thương tích, phải phẫu thuật cấp cứu với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị. Từ những mâu thuẫn ở tuổi học trò đến hậu quả phải điều trị tại bệnh viện là một khoảng cách đáng lo ngại. Vụ việc thêm một lần nữa cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục, phát hiện và ngăn chặn những hành vi bạo lực ngay từ khi mới phát sinh.
0: Những túi rác ven đường, những đám cỏ mọc tùm là điều khiến anh Hoàng Hữu Khánh không thể làm ngơ. Thay vì chờ người khác dọn dẹp, anh tự mang dụng cụ đến làm sạch từng đoạn đường. Từ nhặt rác, phát quang bụi cỏ đến dọn cành cây chắn lối, anh Khánh làm đều đặn với mong muốn đường phố sạch và thông thoáng hơn.
4: Tại vì anh thấy có những con đường rất đẹp như này mà người dân người ta bỏ rác như này, mình thấy nó rất là tiếc. Nên là mình muốn dọn dẹp cho sạch sẽ để cho cái môi trường nó trong xanh. Cái khu này là rất là đẹp mà không biết sao người ta cứ đổ rác ở đây, thì hôm bữa là nằm tràn ra ngoài đường.
0: Không chỉ dọn rác ven đường, anh còn khơi thông các miệng cống bị lá cây, rác thải che lấp. Việc làm nhỏ nhưng thiết thực, nhất là khi những cơn mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ. Các video ghi lại công việc hàng ngày của anh Khánh trên mạng xã hội đã kết nối anh với nhóm Những Trái Tim Xanh.
5: Và khi mà tụi mình thành lập tên mà tụi mình lấy là Những Trái Tim Xanh, thì cái mong muốn của tụi mình ngay từ đầu đó là tụi mình đã muốn kết hợp

0: với những cá nhân, những tổ chức giống như hôm nay các bạn sẽ thấy là tụi mình sẽ làm với đoàn phường Thống Nhất. Thì tụi mình đều mong muốn là kết hợp được với những người mà yêu môi trường, những người mà muốn chung tay góp sức một phần nào đó.
1: Từ những tuyến đường đến các miệng cống thoát nước, anh Khánh lặng lẽ góp sức giữ gìn môi trường sạch đẹp. Nhưng để những con đường không còn rác thải, điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của mỗi người dân trong việc góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường.
2: Thưa quý vị, sau gần một năm chờ đợi, công trình sửa chữa, nâng cấp kè Bạch Đằng đoạn từ cầu Hùng Vương đến khu vực cảng cá phường 6 cũ đã được khởi công. Công trình từng nhiều lần được 24 giờ cùng DRT phản ánh trước đó, người dân ven biển phấn khởi khi dự án bắt đầu triển khai, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão đang đến gần.
3: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các chủ tàu di dời tàu thuyền, ngư lưới cụ để bàn giao mặt bằng thi công đường công vụ. Sau thời gian chờ đợi, người dân khu phố Trần Hưng Đạo vui mừng khi máy móc phục vụ thi công đã có mặt trên công trường.
4: Đa số là phần dân hưởng, là đầu ghi đầu cổ nó an tâm hơn, thì dân là rất mừng.
5: Thấy làm cái kia đây là rất là mừng, phấn khởi. Trong cho làm là mừng lắm, dân mừng lắm lận. Chứ không là năm nào nó cũng nút tràn vô đây mà ra kia thì nó khó khăn.
3: Công trình triển khai sát khu dân cư ven biển trong khi mùa mưa bão đang đến gần. Vì vậy, tiến độ thi công phải đi đôi với các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện hoạt động trong khu vực.
6: Gấp rút điều động thiết bị về để thi công quan cát để làm đường công vụ. Sau khi hoàn thành đường công vụ thì nhà thầu thi công sẽ tiến hành bổ sung thêm thiết bị máy móc về để đào cát và thả đá và tập trung nhân lực để mà đủ cấu kiện đúc sẵn để mà lắp ạ.
3: Kè Bạch Đằng dài 1,13 km, tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng, được thiết kế với kết cấu kiên cố, gia cố chân kè và các hạng mục phụ trợ. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần bảo vệ khu dân cư trước tác động của sóng biển, đồng thời cải thiện cảnh quan ven bờ.
2: Thưa quý vị, những tháng cuối năm là thời điểm cần đặc biệt lưu ý diễn biến mưa bão, nhất là nguy cơ mưa lớn cục bộ, ngập úng và sạt lở. Thời tiết trên địa bàn Đắk Lắk từ nay đến cuối năm được dự báo ra sao? Phóng viên 24 giờ cùng DRT trao đổi với ông Nguyễn Quốc Hội, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh.
7: Đầu tiên thì xin phép được cảm ơn ông đã đồng ý tham gia vào buổi phỏng vấn trao đổi này. Thưa ông, hãy cho biết là từ nay đến cuối năm 2006 tình hình mưa bão, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk của mình sẽ ra sao?
8: Hiện nay thì đến cuối năm 2026, như là sang đầu năm 2027 thì hiện tại là cái hiện tượng El Nino đang được dự báo là có cái cường độ rất là mạnh. Nó lên đến xác suất với 98%. Còn với cái xác suất mà mạnh thì chỉ có là 2% thôi. Vậy thì những cái dự báo từ nay đến cuối năm 2026 thì các hiện tượng như là bão thấp nhiệt đới sẽ hoạt động ở Biển Đông là thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên thì với cái El Nino mạnh như vậy thì cũng cần đề phòng những cái cơn bão có cái cường độ mạnh cũng như là cái đường di chuyển rất là phức tạp, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta, trong đó thì có khu vực tỉnh Đắk Lắk.
7: Sau trận lũ lịch sử năm 2025 thì ông dự đoán từ nay cuối năm thì trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có thêm một trận lũ nào như vậy không?
8: Năm nay thì dự báo với El Nino mạnh như vậy thì cái hiện tượng đặc biệt về bão thấp nhiệt đới nó ở trên. Ngoài ra thì cái lượng mưa của những cuối năm 26 cũng dự báo là sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm. Với cái số cỡ khoảng 20-30%. Tuy nhiên thì cũng như vừa nói thì cái lượng mưa đề phòng những cái trận mưa có cái cường độ lớn mà nó xảy ra trong cái thời gian ngắn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đang vào cái chính vụ mưa của mùa mưa của khu vực phía đông tỉnh. Và cái năm nay thì cũng được dự báo rằng cái lũ ở trên các sông suối trên địa bàn tỉnh thì nằm ở mức là báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3, đặc biệt là những cái sông suối nhỏ.
1: Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, dù bão áp thấp nhiệt đới và lượng mưa có thể thấp hơn trung bình

0: chỉ khoảng 50 tấn. Thời tiết bất lợi khiến năng suất giảm nên niềm vui được giá cũng vơi đi.
1: Nhưng mà thời tiết năm nay chắc được giá nhưng nó thất mùa đó. Thời tiết năm nay mưa quá. Giá mì thì đi bán thì cân theo độ, mà thay mình bán xô đi. Xô là hiện giờ như 3.000.
0: Tại 4 xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk hiện đang bước vào vụ thu hoạch sắn với diện tích gần 15.000 hectare. Năng suất dự kiến chỉ đạt 10 đến 12 tấn mỗi hectare, giảm từ 30 đến 40% so với mọi năm. Giá sắn tăng so với năm ngoái nhưng sản lượng giảm mạnh khiến nhiều hộ vẫn lo khó bù đắp chi phí đầu tư.
2: Mà năm nay thì đầu tư phân thuốc nó mắc, nó phân lên người ta 8-900 một bao, mì thì giống 60.000 bó. Một lần có 20-20 mấy ngàn, giờ mắc quá, cái gì cũng mắc, mà mì thì nó, năm nay trồng thúi đó, so với năm ngoái thì năm nay nó cao hơn.
0: Theo nông dân địa phương, mưa nắng thất thường khiến cây sắn sinh trưởng kém, trong khi chi phí giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tăng. Giá bán cao hơn nhưng sản lượng thấp, thu nhập của nhiều hộ không tăng, thậm chí giảm.
3: Sau thu hoạch, cây sầu riêng cần được chăm sóc và phục hồi để chuẩn bị cho vụ tiếp theo. Trong đó cắt cành là công đoạn quan trọng, nhưng không phải cành nào cũng nên cắt. Tỉa đúng cách giúp tán cây thông thoáng, ánh sáng phân bố đều và hạn chế sâu bệnh.
4: Những cái cành này là mình bấm này, đó. Mình bấm cành nhỏ và đồng thời với những cái cành nhỏ mà cành bệnh á, là những cái cành này bệnh này nè, là ở đầu mình bấm là mục đích là coi như để cho nó thông thoáng hết cái cây, rồi nó có đủ ánh sáng, nó ít bị bệnh. Bên điểm thứ hai nữa là những cái cành đó là nó không có cạ vô cái trá. Bên cạnh đó bấm vừa xong á, là mình vừa bấm xong là mình sẽ rửa vườn luôn. Bấm á, mình chưa quét được thì nó sẽ không có bị cái lây mầm bệnh. Còn như ví dụ như những cái cành này nó thấp nè, đó, mình bấm bỏ luôn nó. Những cái cành này thông thoáng là mình phải bấm bỏ hết.
5: Thưa ông, thì cái cách mình cắt cái cành thì mình phải đặt cái kéo và cắt như thế nào cho nó đúng cái phương
4: thì
5: pháp đó.
4: Cái cành mà lớn quá thì mình mới sợ, thì nó sẽ bị là coi như là nó sẽ bị cháy rồi nó lắng vô, hoặc giả ví dụ những cái con mọc á lắng an đai được nó sẽ làm vậy cái cành này bị. Dạ. Chứ còn những cái cành nhỏ thì mình cứ chừa khoảng cỡ chừng phân rưỡi thôi.
5: Dạ.
4: phân rưỡi cái là mình bấm thôi. Như cái cành này nè, trừ mà mình không bấm á là nó che cái thân này mất nè.
5: Dạ.
4: À, nên cái cành này là cũng phải bấm bỏ này. Ví dụ như trừ mình không bấm cái thằng này thì nó chè này. Nên thành là mình bấm là mình phải giữ cái bộ lá trước để cho nó lấy ngọn, lấy làm bộ lá sau. À, thì mình bấm cũng phải vừa chứ không phải là vô cái là thấy tỉa sạch bách hết cái cây là nó cũng không được. À, rồi mùa nắng vô mùa nắng là nó không thể nào nó làm lá cho đủ.
3: Bên cạnh kỹ thuật, thời điểm cắt cành cũng cần được lựa chọn phù hợp với thời tiết, giúp cây hạn chế tổn thương và nhanh phục hồi sau thu hoạch.
0: Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại 24 giờ cùng DRT. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau.
6: Chị em trong livestream của em Thúy nha. Và đầu tiên thì em xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp nhất của mọi người trong đám cưới của em. Và như đã hứa thì hôm nay sẽ là livestream đầu tiên của em sau khi về nhà chồng. Mọi người đi với em nha. Đây mới là cái khu mà em nghĩ là không phải nhà nào cũng có. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem một bình rượu. Mọi người nhìn đi ạ. Rượu rắn hổ mang mọi người ơi. Mọi người xem này. Mọi người nhìn thấy không? Uống một ngày có mà say cả tuần ấy ạ. Đây là cặp ngà voi mẹ chồng em mua ở bên châu Phi đấy mọi người ạ. Mọi người thấy đẹp không ạ? Mọi người nhìn xem gì đây ạ? Báo gấm mọi người ơi. Bình thường báo gấm chị.
7: Đây là con nhỏ. Nhà mình còn nhiều lắm.
6: Sang trọng quá, quyền lực quá. Đúng rồi, mẹ chồng em Thúy mà lại. Đấy, bây giờ nhá. Đợi em một tí em sẽ. Được rồi. Hello mọi người. Ui, gần 1.000 bác xem rồi. Mọi người ơi, đây là bộ trang sức ngà voi mẹ chồng em tặng từ hồi mới yêu đấy. Ai follow thả tim nhiều là em tặng luôn. Vớ va vớ vẩn. Xóa. Mọi người comment linh tinh là em xóa đấy nhá. Chắc là nhà em có khách rồi mọi người ạ. Mọi người chờ em một tí nhá.
8: Bà chủ.
9: Chào chị. Chúng tôi với công an thành phố mời chị về cơ quan để hợp tác điều tra.
6: Mọi người ơi, em phải tắt like đi ạ.
8: Bắt ngủ.

tuy hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô hòn Yến xanh xanh, thấy em đang lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân hòn Yến và leo lên trên đỉnh hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 ha. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 ha với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 ha. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành Yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ học tập làm theo sang học tập thực hành theo Bác, gắn việc học với trách nhiệm, chất lượng công việc và hiệu quả phục vụ nhân dân. Tại tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu này đang được cụ thể hóa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ đảng viên. Từ gần dân, sát dân, lắng nghe và thấu hiểu những vấn đề đặt ra từ cơ sở đến chủ động giải quyết công việc, tinh thần học và thực hành theo Bác đang được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, sâu sát thực tiễn và vì dân. Đẩy mạnh học tập thực hành theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân vì dân là chủ đề chuyên mục Đảng và cuộc sống tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Chỉ thị số 07 ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới đặt ra yêu cầu rõ hơn đối với mỗi tổ chức đảng và cán bộ đảng viên. Học tập phải đi đôi với thực hành, nhận thức phải được thể hiện bằng công việc cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phục vụ nhân dân. Tại các địa phương, việc quán triệt chỉ thị 07 đang được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn ở cơ sở. Tại xã Vân Hòa, việc triển khai chỉ thị 07 của Bộ Chính trị được bắt đầu từ những buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với yêu cầu thực tế của địa phương. Đây không chỉ là dịp quán triệt nội dung chỉ thị mà còn tạo không gian để cán bộ đảng viên cùng nhìn lại cách thực hiện nhiệm vụ, trao đổi những yêu cầu mới đặt ra trong công việc. Với chuyên đề về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong tình hình mới, được địa phương tổ chức mới đây, những vấn đề được đặt ra khá cụ thể. Từ bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, phương pháp làm việc đến trách nhiệm phục vụ người dân trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
2: Trong cái điều kiện thực hiện theo cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì cán bộ công chức đảng viên cần phải đổi mới về cái nhận thức, về tư duy, về hành động để đáp ứng với cái yêu cầu của mới, yêu cầu của theo cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó thì mỗi cán bộ đảng viên phải nhận thức được cái vai trò trách nhiệm của mình trước nhân dân, phục vụ nhân dân.
1: Qua những buổi sinh hoạt như vậy, nội dung học tập thực hành theo Bác được đặt vào từng công việc, từng vị trí của cán bộ, công chức. Những yêu cầu về đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương, làm việc khoa học, gần dân, sát dân, vì thế không chỉ dừng ở nội dung trao đổi mà được xác định là những việc cần thực hiện trong công việc hàng ngày. Từ những vấn đề được trao đổi tại sinh hoạt chuyên đề, xã Vân Hòa tiếp tục cụ thể hóa thành yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, công chức, làm đúng việc, rõ trách nhiệm và quan tâm hơn đến hiệu quả giải quyết công việc cho người dân.
3: Đối với cái cán bộ đảng viên của chi bộ với xã, thì nói phải đi đôi với làm. Và trong cái chuyên đề của chỉ thị 07 thì chúng ta nói đi đôi với việc thực hành, chứ không phải là làm theo như trước đây. Thì với cái hội nghị chuyên đề ngày hôm nay thì nó đã góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên của chi bộ ủy ban nhân xã, qua đó thì nâng cao cái tinh thần trách nhiệm vào cái thực thi công vụ và góp phần vào cái để cho chi bộ ủy ban nhân xã là thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ nghị quyết đại hội của chi bộ đã đề ra.
1: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, đảng bộ xã Vân Hòa có 19 chi đảng bộ với 469 đảng viên. Cùng với kiện toàn tổ chức, yêu cầu được đặt ra là bố trí đúng người, đúng việc và nâng cao năng lực đội ngũ để đáp ứng nhiệm vụ trong mô hình chính quyền mới. Trong bối cảnh đó, các buổi sinh hoạt chuyên đề được xem là dịp để từng tổ chức đảng trao đổi thống nhất cách thực hiện, đồng thời cụ thể hơn những yêu cầu của chỉ thị 07 đối với cán bộ, đảng viên trong công việc hàng ngày.
4: Sau cái hội nghị chuyên đề thì đảng bộ và chi bộ là cũng mong muốn là thứ nhất là phải tăng cường lãnh đạo chỉ đạo với việc học tập thực hành tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu. Thứ hai là học tập thực hành theo Bác gắn với cái trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ và phương pháp làm việc khoa học và dân chủ gần dân sát dân để mà khơi dậy mạnh mẽ cái khát vọng phát triển và tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường trong đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn đảng bộ xã để mà thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã.
1: Từ những nội dung được quán triệt, yêu cầu học và thực hành theo Bác đang được các địa phương cụ thể hóa bằng những công việc gắn với nhiệm vụ của mình. từ cải cách hành chính, chuyển đổi số đến cách cán bộ gần dân, sát dân. Mỗi nơi có cách triển khai phù hợp với yêu cầu thực tế. Qua đó, việc học và thực hành theo Bác được thể hiện ngay trong chất lượng công việc, trách nhiệm của cán bộ và hiệu quả phục vụ người dân. Ở xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, tinh thần gần dân, sát dân được thể hiện bằng một cách làm cụ thể, đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân ở cơ sở. Mỗi sáng thứ tư, thay vì phải đi quãng đường xa đến trung tâm xã, người dân ở khu vực Đa Lộc cũ chỉ cần đến trụ sở thôn. Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công xã Xuân Lãnh mang theo máy móc, hồ sơ và các điều kiện cần thiết, trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục cho người dân.
4: Như bây giờ có mô hình má đây thì người dân sẽ rất là tiện, đi không tốn thời gian. Nếu mà có đi thì họ có thể bớt tốn, không đi được thì tự động đi bộ cũng được, không phiền phức cái nhờ tới người này người kia. Mô hình này cũng rất tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ở đây.
1: Tại điểm lưu động, các thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, bảo trợ xã hội được tiếp nhận và hướng dẫn ngay tại cơ sở. Cán bộ hỗ trợ người dân từ khâu chuẩn bị hồ sơ, nộp trực tuyến đến nhận kết quả. Với những thủ tục cần thời gian giải quyết, kết quả được trả vào phiên lưu động tiếp theo. Cùng với giải quyết thủ tục, cán bộ còn hướng dẫn trực tiếp những người chưa quen với công nghệ, giúp người dân từng bước tiếp cận dịch vụ công trực tuyến ngay tại nơi mình sinh sống. Để duy trì điểm phục vụ, Trung tâm Phục vụ Hành Chính Công xã Xuân Lãnh luôn phiên cử 2 cán bộ xuống cơ sở phối

0: hợp với cán bộ thôn hướng dẫn người dân. Cách làm này đòi hỏi thêm về nhân lực, nhưng đổi lại, cán bộ có điều kiện nắm sát hơn những khó khăn của người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.
1: Thì nó cũng có nhiều cái khó khăn, bởi vì đi lưu động thì phải các cái địa điểm là không có máy móc cố định, cho nên là phải thường xuyên vận chuyển đi, và địa điểm nó xa, cho nên là cũng khó cho cán bộ, nhưng mà nói chung là cũng sẽ sắp xếp được, bố trí được để mà tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho bà con mình, phục vụ cho bà con mình được tốt hơn.
0: Từ thực tế tại Đa Lộc, xã Xuân Lãnh đang tính đến việc mở rộng các phiên lưu động đến những thôn khác. Cùng với đó, những thủ tục có nhu cầu lớn như đất đai cũng được đề xuất phối hợp để hỗ trợ người dân ngay trong các phiên phục vụ. Đây cũng là cách chính quyền cơ sở cụ thể hóa tinh thần phục vụ nhân dân, để sau sắp xếp đơn vị hành chính, khoảng cách địa lý không trở thành khoảng cách trong tiếp cận các dịch vụ công.
2: Sau một thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ thì Đảng ủy cũng thấy những cái khó khăn là đối với bà con nhân dân trong quá trình đi lại giải quyết thủ tục hành chính, và trong cái vấn đề mà ứng dụng cái ngành một số thì Đảng ủy cũng chỉ đạo thực hiện hai cái mô hình. Còn thứ nhất là ngày thứ năm không quyết chỉ hướng dẫn cho bà con nhập cái thủ tục trên cái máy tính phục vụ riêng ở tại cái trung tâm dịch vụ hành chính công. Cái mô hình thứ hai đó là mô hình là lưu động, trung tâm hành chính lưu động ở thôn xe trên địa bàn của xã để giúp cho bà con nhân dân tới giải quyết thủ tục thì cố định vào cái thứ tư hàng tuần. Thì cái này sẽ duy trì thường xuyên và liên tục để giúp cho bà con giảm bớt đi lại khó khăn, nâng cao cái tính phục vụ của nhân dân trong.
0: Gần dân sát dân không chỉ thể hiện trong những công việc thường ngày, mà còn ở cách cán bộ chính quyền kịp thời nắm bắt và đồng hành cùng người dân trước những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Cuối tháng 9, mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Nhiều diện tích lúa hè thu đang vào thời điểm thu hoạch bị đổ ngã, ngập nước. Hàng trăm hecta sắn cũng đứng trước nguy cơ hư hỏng nếu tiếp tục ngâm trong nước. Với những hộ chưa kịp thu hoạch, việc đưa lúa sắn ra khỏi vùng ngập trở nên cấp thiết hơn lúc nào hết. Sau nhiều ngày lo lắng vì lúa đổ ngã, chưa thể thu hoạch, bà Nguyễn Thị Lũy, xã Hỏa Mỹ vui mừng khi có lực lượng hỗ trợ gặt và đưa lúa về nhà.
3: Giờ cũng nhờ mấy chú bộ đội cũng giúp đỡ cho cô, cô cũng mừng. Cái mấy bữa nào ngập nước nhiều cũng lo.
0: Trước nguy cơ lúa sắn bị ngập úng, các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt huy động lực lượng xuống cơ sở hỗ trợ người dân thu hoạch. Tại các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Ô Loan, v.v., cán bộ, dân quân và các lực lượng tại chỗ tranh thủ từng khoảng thời gian để xuống đồng. Người gặt lúa, người nhổ sắn, người vận chuyển nông sản ra khỏi vùng ngập. Những diện tích có thể thu hoạch được ưu tiên trước, nhất là những hộ gặp khó khăn không có điều kiện tự thu hoạch. Trong điều kiện mưa lớn, việc có mặt kịp thời tại những nơi người dân đang gặp khó khăn giúp việc thu hoạch được triển khai nhanh hơn, hạn chế thêm thiệt hại cho bà con.
4: Thì ban chỉ huy quân sự xã đã tổ chức cho quán triệt cho trung đội dân quân thường trực là phát huy hết tinh thần trách nhiệm, tham gia cùng với nhân dân khắc phục, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất với các cái khu vực mà lúa của bà con đã bị ngập úng.
5: Ban chỉ huy quân sự xã thì huy động lực lượng cán bộ dân quân thường trực thì 15 đồng chí để tham gia hỗ trợ bà con thu hoạch lúa, và cách thức là tiến hành thu hoạch lúa, xong đó bó lúa và bỏ lên trên thuyền để đẩy vào cho bà con.
0: Thêm một diện tích lúa sắn được thu hoạch là thêm một phần thành quả lao động của người dân được giữ lại. Sự có mặt kịp thời cùng người dân giải quyết những việc cụ thể ngay từ cơ sở cũng là cách để tinh thần gần dân vì dân được hiện thực hóa bằng những việc làm thiết thực.
6: Hai chồng già cũng nhờ cán bộ địa phương với thôn rồi vậy giúp đỡ cho giờ không biết nói giờ sao run luôn.
7: Anh em cán bộ chiến sĩ cũng hết sức khẩn trương và rất là nhiệt tình tiến hành gặt trong cái điều kiện nhanh nhất có thể để giúp cho bà con nhân dân càng sớm càng tốt. Chúng tôi bám sát cơ sở và bám sát với người dân, bám sát tình hình thực tế ở tại địa phương để chúng tôi có các cái quyết định và huy động các cái lực lượng để kịp thời cứu giúp cho bà con nhân dân.
0: Từ những việc của

0: Cụ thể, ở cơ sở, vai trò và trách nhiệm của cán bộ được nhìn nhận không chỉ ở việc hoàn thành nhiệm vụ mà còn ở khả năng nắm bắt thực tế, chủ động xử lý công việc và đáp ứng những yêu cầu đặt ra từ nhân dân. Đây cũng là một trong những nội dung tỉnh Đắk Lắk chú trọng khi triển khai chỉ thị 07 của Bộ Chính trị, đưa việc học tập thực hành theo Bác gắn chặt hơn với công việc, trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ.
1: Không chỉ dừng ở học tập mà phải chuyển hóa thành hành động, thành kết quả. Đề nghị các đồng chí lưu ý, với một cái tinh thần là nghĩ lớn trong phát triển, làm chắc hơn trong thực thi và gần dân hơn trong phục vụ, quyết liệt hơn trong tháo gỡ khó khăn và trách nhiệm hơn trước đảng bộ và nhân dân mình.
0: Thực hiện chỉ thị 07 của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước đưa việc học tập, thực hành theo Bác trở thành yêu cầu gắn với quá trình rèn luyện và thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên. Đây cũng là cách để những giá trị từ tư tưởng, đạo đức, phương pháp Phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được vận dụng phù hợp trong tình hình mới.

Chương mục Đảm vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: nói cho mọi người nghe nè, thuyền to thì sông lớn, nhưng mà cái thuyền của thằng này nó có chút chéo à, mà nó dám bơi ra biển. Có ngày gặp ngay sóng thần, dập một phát một, chết chắc.
1: Mạnh thay vô.
2: Dạ. Em thấy sắp tới mùa mưa rồi nha anh hai. Anh tranh thủ giăng mấy cái bạt đi, để lỡ mà trời có mưa thì anh em cũng có cái để che làm việc.
1: Ừ, để anh tính.
2: Dạ.
3: À, anh ba, nghe nói anh bán đất cát gì đó, mà anh bán được không?
0: Có bán được gì đâu bán. Có mấy người tới coi, coi cho đã rồi lắc đầu bỏ đi. Thiệt tình, cần tiền, bán quề vốn mà bán hoài cũng không được. Không biết cái miếng đất tôi nó có bị ếm không nữa.
4: Thôi anh đừng buồn, đất đai bây giờ đứng lại rồi anh ba ơi. Em nè, kêu người bán hoài mà kêu bán cũng không được nữa.
0: Bởi vậy mới tức. Cái miếng đất của tôi đó, nó nằm ngay cái trục lộ chính nè, đường mới mở nè, đất vừa rộng vừa thoáng vừa đẹp. Mà tại sao tôi nghĩ hoài, bán hoài không được vậy mới đau.
5: Đại gia như anh ba mà cũng than nữa sao anh ba?
0: Đại gia cái gì mà đại gia? Bao nhiêu vốn liếng dồn hết vô trong mấy miếng đất này rồi, bán hoài bán không được. Ở đó mà đại gia sắp gặp đại hạn thì có. Uống cà phê đi, khoái xỉa xói vô chuyện người ta lắm. Tào lao.
5: Cái này á mới đúng là thuyền to sóng lớn á, đúng không anh ba?
0: Tao biết rồi mày. Ủa phải rồi.

0: cũng đau mồ hôi.
1: Dạ, cảm ơn anh.

0: Tại vì Út nè giận hờn rồi lạnh lùng với nó trước rồi nó mới vậy. Nói với Út nghe, đàn ông á nó nhiệt tình nhưng mà nó dễ chán lắm, giờ phải để ý điều đó.
1: Không đâu, em thấy anh đã thay lòng rồi. Em không tin hai người đó lại là bạn bè bình thường, vì họ có những cử chỉ lạ lắm.
0: Chị nếu như vậy thì chưa thể kết luận được điều gì đâu. Anh chỉ sợ là vì Út nghĩ quan cho nó mà thôi.
1: Em tin vào linh cảm của mình mà.
0: Nếu chị dựa vào linh cảm mà quyết định một việc á thì anh chỉ sợ là vì Út sẽ sai lầm đó.

0: 麻烦您。
1: Anh nhớ không quá
0: à? Nhìn mặt thấy xạo dễ sợ luôn.
1: Anh kể về chuyện này nè. Tối hôm qua anh ngủ anh mơ thấy em. Sáng anh thức dậy là anh chạy đi gặp em liền rồi. Không biết sao nhớ em hoài luôn á Mỹ ơi. Sao vậy?
0: Có thiệt không đó?
1: Em nhìn kỹ mặt anh đi. Bộ nói xạo lắm hả?
0: Ừ, nhìn cũng giống lắm á.
1: Em có giỡn với anh hoài vậy? Anh nói thiệt á, anh nhớ em lắm luôn á.
0: Em giỡn với anh thôi. Chứ hả, em nói cho anh biết nha. Anh mà xạo với ai á hả, chứ mà xạo với em á, em cho anh ao luôn á.
1: Dữ quá.
0: Chứ sao.
1: Chủ nhật này đi chơi không?
0: Chủ nhật hả?
1: Ừ.
0: Ừ, để mai em hỏi bà chủ nha. Xem chủ nhật này được nghỉ á thì mình đi. Mà anh tính đi đâu vậy?
1: Em thích đi đâu thì em chiều đến đó.
0: Em hả? Ờ... À, hay là mình đi thành phố mới chơi đi.
1: Thành phố mới hả?
0: Ừ.
1: Chỗ đó cũng được đó.
0: Anh hứa rồi đó nha. Em mà xin được bà chủ nghỉ á, chủ nhật anh mà không đi á, anh chết với em á.
1: Anh chưa bao giờ thức hứa anh ai hết.
0: Ok, vậy nha.
1: Có chuyện này anh muốn nói cho em biết nè.
0: Chuyện gì vậy?
1: Bí mật lắm, nói nghe nè.
0: Hai bà đặt bí mật nữa.
1: Thì lại đây.
0: Ừ. Ý, trời. Anh này, lỡ bà chủ bà thấy bà la em sao? Kỳ quá.
1: Kỳ gì? Anh với em yêu nhau thì không có gì đâu mà kỳ kỳ.
0: Nhưng mà không có được, đây là chỗ em làm việc. Lỡ bà chủ bà thấy bà la em đó, lần sau không được vậy nữa nghe chưa?
1: À, ý em nói là chỗ này làm việc là không được hung. Đến chỗ nào mà không làm việc thì không được phải không?
0: Anh này, ghét quá à.

0: Ông có nhớ cái thằng á?
1: Thằng nào?
0: Thì tôi nói ra ông đừng có la tôi nghe. Tại vì ông dặn tôi đừng có nhắc cái thằng này trước mặt ông.
1: Thằng nào mà nói đi?
0: Cái thằng Đức, con của bà Hai bán bún bò đó.
1: Công nhận thằng đó nó hên thiệt đó bà. Nó mới mở xưởng ra làm ăn thì nó gặp được một khách hàng lớn. Nó sản xuất ào ào ào ào đó bà. Công nhận thằng này nó hên thiệt. Trong khi đó, các cơ sở khác vẫn còn đang bị khốn đốn trong cái đợt khủng hoảng vừa rồi. Quá hên.
0: Tôi thấy cái thằng này nó có tài thiệt đó ông. Tuổi trẻ có tài như nó, làm ăn được thì đâu có gì đâu lạ.
1: Bà biết không, có tài là một chuyện, quan trọng là nó gặp được thời vận hay không. Nhưng mà hình như là thằng này nó đang gặp thời. Công nhận nó hên thiệt.

0: Làm này hoài thì rồi chán quá. Ăn no cứ cưa hoài, sáng cưa, chiều cưa, tối cưa. Mỗi lần cưa là mỗi lần gãy à. Tao thiệt mẹ, ông già tao mà không kêu tao làm cái này, tao cũng không làm đâu, tao thiệt. Ăn no cưa hoài. Không làm gì vui vậy?
1: Có gì vui nói em nghe vô này.
0: Dạ.
2: Chủ nhật này tao sẽ đưa nàng đi du hí, nếu mà bà chủ cho nàng nghỉ.
0: Ê à, đã quá rồi.
1: Ừ. Đúng không?
3: Cho tụi em đi theo chứ nghe này.
0: Dạ.
2: Khùng,
0: dạ.
2: Khùng.
0: Cái gì?
2: Người ta đi du hí bị theo chi?
0: Mà dung duyên vừa phải thôi.
1: Theo coi.
0: Coi gì?
1: Coi mai mốt bắt trước.
0: Bắt trước gì? Bữa nào qua tôi kèm cho.
1: Biết không?
0: Biết sao biết?
1: Ờ.
2: Tập trung làm đi.
0: Dạ. Đi du hí nhớ mua đồ về tụi em nha. Dạ.
2: Coi.
0: Dạ.
2: Mày làm nghề được bao nhiêu lâu rồi?
0: Cũng lâu rồi. Dữ mà. Dữ à.
2: Dữ mà cầm cái cưa thấy ghét luôn. Mày đừng sửa anh coi. Có anh em nào cầm cưa như mày không?
0: Ôi, tao mới học nghề mà. Khó quá, miệng xong nó đứt thôi.
1: Cầm gì nè?
2: Mới học thì phải hỏi. Mày hỏi tao là hỏi anh em ông xưởng nè.
1: Mỗi lần hỏi là mỗi lần bị chữ à. Ngày nào cũng hỏi.
2: U hoang bay luôn rồi.

0: ba không khó, không khó nữa. À
1: tôi đã suy nghĩ kỹ và bây giờ tôi mới hiểu tại sao có tay Việt Kiều đó không bắt tay với mình và những cơ sở khác mà lại bắt tay với thằng Đức.
2: Thì có gì đâu anh ơi, nó chẳng qua là cái cách quảng bá của nó thôi.
1: Cái cách quảng bá của nó để tiếp cận khách hàng nó có hiệu quả, nhất là khách nước ngoài. Mình lạc hậu rồi chú Tư à, không biết internet, không biết tiếng Anh, mình thua nó là đúng thôi.
2: Chưa đủ đâu anh, tôi còn nghe nói cái tay Tứ Phi á nghe rất thích những sản phẩm của thằng Đức làm đó. Chứng tỏ là nó đã học rất kỹ những kỹ thuật để mà làm nghề. Ngoài ra những cái sản phẩm chất lượng rồi bắt mắt của nó buộc lòng cái khách Việt Kiều đó là phải bắt tay với nó thôi. Còn một cái điều quan trọng nữa là nó là người được học hành đàng hoàng, rồi được kế thừa cả một cái truyền thống, một cái kỹ thuật làm nghề của cái làng nghề Phú Bình Lợi này nữa.
1: Trong phút chốc mà cơ sở của nó có cơ hội mở rộng gấp đôi. Nó vừa có tài mà vừa gặp may mắn nữa. Tôi nói thật với chú, tôi không thích nó lắm, nhưng mà trong lòng tôi vẫn nể nó.
3: Anh, em xin được bà chủ ngày mai nghỉ rồi đó. Ngày mai mình đi chơi nha.
4: Ok, ngày mai anh chở đi chơi nguyên ngày luôn. Ok không?
3: Anh dễ thương quá
4: à. Anh lúc nào mà không dễ thương.
3: Vậy ngày mai anh vào đón em nha.
4: Chắc chắn.
3: Thôi, anh ngồi đây chơi đợi em xíu. Em vô tranh thủ làm cho khách nha.
4: Tranh thủ nha.
3: Ừ, cô bà la em nữa đó nha.
4: Ừ.
3: Ngày mai em buồn cho.

0: Sao giờ này rồi Mân chưa đi ngủ còn ngồi đây vậy?
1: Sao ngủ được bà ơi. Tôi nhận được cái thông báo ngày mai mấy ông ở trên ủy ban tỉnh á, rồi mấy ông ở sở công thương nè, về đây họp với bà con cái làng nghề của mình đây nè.
0: Ủa? Mà họp về chuyện gì vậy ông?
1: Thì họp chuyện gì làm sao mà tôi biết được. Nhưng mà tôi nghe phong phanh ở đâu mấy ổng đem cái thông báo rồi cái nghị định gì về á, để củng cố rồi hướng dẫn cho bà con mình làng nghề mình nè phải ổn định lại để mà duy trì.
0: Vậy rồi ngày mai ông có đi không?
1: Coi thì phải đi chứ bà. Đi coi biết mấy ổng nói cái gì. Mà hơn nữa tôi cũng đang suy nghĩ nè. Tôi suy nghĩ tôi tìm cho hết những cái khó khăn, những cái trở ngại gì của cái làng nghề mình. Đặng ngày mai nếu họp á, mấy ông trên tỉnh hay là trên sở có yêu cầu phát biểu, tôi sẽ đứng lên tôi nói ra hết. Để mà hy vọng mấy ổng á, có cái chủ trương, cái chính sách gì để mà hỗ trợ cho bà con làng nghề mình cho nó tốt hơn.
0: Làng nghề của mình á, thì đương điêu đứng. Mà tôi cũng không biết là mấy ổng tính duy trì mà duy trì theo kiểu gì đấy nữa.
1: Bởi vậy cho nên tôi mới mong sao á, ngày mai trong cuộc họp á, mấy ổng sẽ tìm ra được cái biện pháp hay là cái chủ trương, cái chính sách gì để hỗ trợ cho bà con mình củng cố lại cái làng nghề. Một lắm á bà.
0: Đó, nếu mà được như vậy á là tôi mừng lắm đó nha.

0: Anh thích đi họp gì vậy?
1: Tao cũng không biết nữa. Nghe ở trên xã họ kêu anh hai tao đi họp. Chắc là nói về mấy cái vụ cạnh tranh lành mạnh, rồi tạo dựng uy tín, rồi đoàn kết trong làng nghề mà.
2: Làng nghề á đang tan nát, tan mạnh rồi. Bây giờ chỉ còn có phân nửa các cơ sở đang hoạt động, mà hoạt động cũng cầm chừng. Vậy mà cũng gọi là đoàn kết lành mạnh làm gì không biết nữa.
1: Thì bởi mà

0: À, mọi người ơi, hãy dừng tay chút xíu, nghe tôi thông báo tin vui nè.
1: Chuyện gì vậy con?
2: Tin gì ạ? Chuyện gì vậy Đức?
0: Hôm nay á, xã của mình cho mời tất cả cơ sở làng nghề Phú Bình Lợi của mình lên để công bố một quyết định cực kỳ quan trọng của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2: Quyết định gì vậy anh Đức?
0: Ừ, quyết định gì? Ủy ban nhân dân tỉnh mình á có quyết định chính thức công nhận làng sơn mài Phú Bình Lợi của mình là một làng sơn mài truyền thống.
2: Hay quá. Thiệt anh Đức.
0: Đồng thời nha, Ủy ban nhân dân tỉnh còn đưa ra phương hướng để vực dậy làng nghề và phát triển làng nghề của mình đó. Trong tương lai sẽ kết hợp làng sơn mài truyền thống với dịch vụ du lịch để tạo thành một khu du lịch sinh thái nhằm tăng thêm giá trị dịch vụ và quảng bá cái làng sơn mài của mình là một làng sơn mài truyền thống và mang nhiều bản sắc văn hóa dân tộc.
2: Vậy là hay quá rồi, còn gì nữa.
0: Để vực dậy làng nghề của mình như trước không phải là chuyện đơn giản, không phải là ngày một ngày hai chúng ta mới có thể làm được. Nhưng mà dù sao đi nữa, đây cũng là tin vui cho cái làng nghề sơn mài Phú Bình Lợi của mình, đúng không? Chúng ta nên chúc mừng cho sự kiện này đi. Hả? Đó.
3: Anh ơi, đằng kia có ghế kìa, lại đó ngồi đi, mở chân quá.

0: Ở đây chán quá. À, hay là bây giờ em với anh đi Đại Nam chơi đi.
1: Đi Đại Nam hả?
0: Ừ. Em nghe nói hả, ở Đại Nam có nhiều trò vui lắm á. Đi nha.
1: Được, đi thì đi. Anh sẽ dành cho em nguyên ngày hôm nay luôn.
0: Anh nói là em phải giữ lời đó nha.
1: Ừ. Nhưng với một điều kiện.
0: Lại điều kiện gì nữa vậy?
1: Em phải
0: được chưa?
1: Vậy mới thương chứ. Đi.
2: Anh. À, ba ơi, con nghe nói á, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định công nhận làng nghề Phú Bình Lợi của mình á là làng nghề truyền thống đó ba.
3: Chắc là mấy ông thấy làng nghề mình đang đi xuống, cho nên là Ủy ban mới muốn đưa ra họp để đưa ra phương hướng vực dậy làng nghề cho mình á.
4: Chính vì thế á, cho nên phối hợp giữa làng nghề với du lịch để tạo thành một khu du lịch sinh thái.
5: À, thưa ba má, con thấy cái điều này có bộ khó thực hiện. Họ đưa ra là một chuyện, nhưng khi thực hiện

0: một chuyện khác đó ba.
1: Thì chính cái khó đó đó, thì ủy ban tỉnh á họp tất cả nghệ nhân và chủ các cơ sở sản xuất ngồi lại với nhau tìm ra một cái phương hướng, một cách nào đó để khôi phục cái làng nghề sơn mài Phú Bình Lợi mình nè.
2: Ba, đợt sau đi họp á ba cho con đi với nha.
1: Ai muốn đi cũng được.

0: có nước rồi nào. Uống nước đi. Sao ông suy nghĩ gì mà ngồi im ru vậy?
1: Tôi đang suy nghĩ về cuộc họp sắp tới nè, giữa các nghệ nhân ở làng nghề mình với lại mấy anh ở trên tỉnh. Tôi suy nghĩ là các cơ sở và các nghệ nhân của mình phải tìm những cái ý kiến gì hết sức là tích cực để mà đóng góp, hầu cứu vãn và vực dậy cái làng nghề của mình.
0: Rồi ông có suy nghĩ được cái gì chưa?
1: Thì tôi cũng đang suy nghĩ nát óc đây nè. Bây giờ mấy ảnh biểu đóng góp ý kiến á, thì mình cũng đóng góp thôi. Chứ còn cái chuyện mà muốn khôi phục lại cái làng nghề này, nó không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Nhất là trong cái điều kiện mà đang khó khăn như hiện nay.
0: Thì tôi cũng nghĩ với ông vậy đó.

0: cúng đình hả em? Bạn gái anh
1: được không? Đúng là được không? Cô ta là ai vậy?
0: À, con bé là người trong làng nghề á.
1: Có vẻ hình như em thấy anh đang chọc tức cô ta đúng không?
0: Đúng. Nhỏ vừa chảnh, ghét, bực mình.
1: À, em hiểu rồi. Chắc tại vì anh cô ta không được nên đâm ra anh nói cô ta chảnh đúng không?
0: Em nghĩ sao vậy? Một người như anh đi cô con bé đó hả? Không có cửa với anh đâu.
1: Em thấy hình như là anh thích cô ta mà.
0: Sao thích được? Tại vì bây giờ anh có cưng.

0: anh.
1: Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định công nhận làng nghề Phú Bình Lợi là làng nghề sơn mài truyền thống, và lúc này là một động thái khá tích cực.
0: Dạ.
1: Nhưng mà theo tôi nghĩ đó, nếu mà để Phú Bình Lợi mà khôi phục lại thì phải cần một khoảng thời gian khá dài và phụ thuộc rất nhiều yếu tố.
0: Dạ, em cũng nghĩ vậy.
1: À, ngày mai chú lên trển coi chú Hai Bình và chú Tư Ốc sản xuất tới đâu rồi.
0: Dạ. À, anh, sẵn em đưa vợ em xuống Sài Gòn nghỉ ngơi vài hôm rồi khám thai định kỳ luôn.
1: Ok.
0: Dạ.
1: Chú khác xưa rồi đó, biết lo cho vợ con như vậy là tốt.
0: Anh ơi.
1: Gì?
0: Sẵn chắc em nói với anh chuyện này luôn.
1: Chú nói đi mà chú.
0: Dạ, cái căn nhà anh, khi nào mà anh muốn bán đó, hay là anh muốn cho ai thuê đó anh, thì có gì anh nói trước với em nha. Em thì hồi xưa dễ lắm, có một mình độc thân, mướn căn phòng nhỏ ở cũng được nữa. Nhưng mà giờ có vợ rồi, mới mốt có con đó anh, cho nên anh thông cảm cho em.
1: Vợ chồng chú cứ ở đi, tôi chưa có bán đâu.
0: Dạ thì em nói trước vậy mà. Anh có gì anh báo sớm để tụi em có thời gian, để tụi em còn lo nữa đó anh.
1: Dạ. Ok.
0: Cảm ơn anh. Anh ơi, sao sáng mai anh không lên làng nghề luôn?
1: Chú cứ đi đi, tôi có một số chuyện cần phải giải quyết vào sáng mai.
0: Dạ. Vậy anh có nhắn gì với Út Châu không? Có gì em chuyển lời cho.
1: Nhắn gì giờ? Chú cứ lo chuyện hàng quá, còn chuyện Út Châu để tự tôi tính.
0: Dạ.

0: Anh hai. Bộ cả đêm hôm qua anh không ngủ hả?
1: Anh đang viết bản tham luận để chuẩn bị trình bày cho cuộc họp sắp tới. Bản tham luận của anh có tên là Làm cách nào để vượt dậy làng nghề.
0: Ngoại hành tráng quá ta. Mà anh hai, anh làm vậy không sợ người ta nói mình ngựa đon hấu đá hả?
1: Lần này á, anh sẽ đưa ra những vấn đề nghiêm túc. Nghe nói cuộc họp lần này có mấy anh bên ủy ban và đại diện của Sở Công Thương và tất cả các báo chí, báo đài nữa. Mọi chuyện sẽ được đem ra mổ xẻ, tranh luận để làm cách nào vực dậy làng nghề, đúng vị thế của mình.
0: Hèn chi, em thấy hôm qua anh ngồi cặm cụi với cả đêm á.
2: Làm gì thì làm, con phải giữ sức khỏe, thức khuya hoài mới tốt.
1: Dạ, con biết rồi đó. Hôm qua con thức viết đã xong rồi, tối nay con sẽ ngủ bù.
2: Thôi ăn đi.

0: má, ta thấy Nhung đâu má?
1: Nó mới vòng vòng đâu đây à? Chắc nó đi xuống xưởng á.
2: Chuyện gì vậy bà?
1: Nó đi kiếm con Nhung mà sao mặt mày nó hầm hầm, nó không biết nữa.
2: Mà chắc chuyện học hành của con Nhung chứ gì.
1: Con nhỏ này nóng nảy đây rồi la rồi quánh nhỏ nữa.
3: Chị ơi, chị đi học phụ huynh về rồi hả?
0: Ừ, thấy con Nhung đâu Út?
3: Em cũng không biết nữa, chắc là nó đi chơi đâu rồi đó.
0: Cái mình học với hành
3: có chuyện gì hả chị?
0: Cái con nhỏ đó, dạo này nó ăn học cái kiểu gì không biết mà cứ bị thầy cô phản ảnh hoài à. Bữa nay chị đi học phụ huynh mới biết á, lực học của nó dạo này sa sút dữ lắm. Ăn với học kiếm nó chửi cho nó một trận mới được.
3: Thôi chị cứ bình tĩnh đi, có gì thì cứ nhẹ nhàng với nó, đừng có làm nó sợ.
0: Ừ chị biết rồi, để tối chị với anh Trọng sẽ nói chuyện với nó. Bây giờ chị ra tiệm thay ca cho anh Trọng đây, chị đi nha.
3: Dạ.

0: Dạ thưa má.
1: Ủa xuống sớm vậy?
0: Dạ con mới xuống đây rồi con ghé nhà luôn. Lát nữa con mới qua chú Hai với lại chú Tư.
1: Rồi con điên mình thôi hả?
0: Dạ tại hôm nay anh Phi anh bận công chuyện rồi. Dạ má ơi, con xuống đây rồi sẵn con xin phép má cho con đưa vợ con xuống Sài Gòn nghỉ ngơi vài ngày, rồi sau đó con đưa vợ con đi khám thai định kỳ luôn.
1: Nhưng mà tới lúc mà vợ con nó sanh á, rồi mày tính cho nó ở đâu?
0: Dạ thì ở đâu là tùy hạnh thôi má. Với lại má thấy vợ con ở đâu thích hợp thì má cứ quyết định thôi.
1: Nó nói với má là nó thích ở nhà, nó không có thích ở Sài Gòn.
0: Dạ Hạnh được ở đây mà có má chăm sóc nữa thì con yên tâm lắm, còn gì bằng nữa. Dạ ông má ơi, vợ con đâu rồi má?
1: Nó ngoài sao á.
0: Dạ con xin phép má cho con xuống gặp vợ.
1: Thôi xuống đi.
0: Dạ thưa anh Hai mới xuống.

0: sắp tới ngành nó xanh, má phải cực lắm.
1: Ờ thì cực, nhưng mà có cháu bồng nó cũng vui chứ. Còn con nữa, không lo cưới vợ đi, đặng có gì à, má cực một lần thôi. Chứ vài năm nữa đây rồi tao yếu xuống một cái, muốn tao phục vụ rồi cũng khó khăn lắm à.
0: Chuyện này má cho con thời gian nữa đi nha.
1: Lẹ lẹ đi, lâu quá không có được.
0: Con biết rồi, khi nào mà có mối á, con sẽ cưới liền.
1: Ủa, mày nói vậy là sao? Bộ con với cô Út Châu á, hết quen rồi hả?
0: Ở bên bác hai giận con rồi, không muốn con làm rể nữa. Giận từ lúc mà con mở xưởng riêng kìa. Út Châu thì cũng hiểu lầm và giận con luôn.
1: Thì cái chuyện nhà bên đó giận con thì má biết rồi. Nhưng mà má tưởng đâu hai đứa bay còn thân nhau chứ.
0: Thì má thấy đó, dạo này con cũng bận, rồi Út Châu cũng bận, cho nên tụi con không có thời gian gặp nhau. Thôi, cứ để từ từ đi má. Để con lên xưởng coi anh em cái.

0: Ở Mỹ Nghệ có gửi giấy mời ông đi họp đó. Nghe đâu là có mấy cái chủ trương quyết định gì đó ở trên tỉnh đưa xuống. Ông có tính đi không?
1: Đi cái gì mà đi. Tôi đang lo ba cái vụ nợ nần nè. Hơi sức đâu quan tâm mấy cái chuyện họp hành nó làm cái gì với bà.
0: Nhưng mình là đại diện, là chủ của một cơ sở sản xuất lớn ở trong làng nghề. Nếu mà mình không đi á, người ta sẽ nói ra nói vô đó ông.
1: Đất ơi bà ơi, mình đóng cửa xưởng rồi còn cái gì nữa đâu mà lớn với bé không biết nữa thiệt tình.
0: Đâu phải một mình nhà mình ngưng sản xuất đâu, nhiều nhà khác cũng vậy mà. Mà tôi nghe nói kỳ này ha, là ở trên tỉnh á, đang có mấy chủ trương kế hoạch gì đó để mà giật dậy làng nghề đó ông. Bây giờ mình không tham gia họp hành, sau này sẽ khó ăn nói với bà con lắm.
1: Ăn với nói cái gì nữa mà ăn nói. Mình đã đóng cửa xưởng rồi, là coi như mình đã giải nghệ rồi. Rồi bây giờ có muốn làm trở lại cái nghề này cũng không được nữa. Có tiền đâu mà làm, đúng chưa? Bao nhiêu vốn liếng mình đổ ra hết mấy cái lô đất đó rồi. Thiệt tình bà biết mà.
0: Thôi, tùy ông vậy.
1: Với lại á, dạo trước á, người ta chỉ trích tôi quá trời quá đất đi. Bây giờ mà đi tới mấy cái chỗ đông người đó rồi, người ta gặp cái mặt tôi là người ta lại lôi tôi ra, người ta nói này nói nọ, người ta chỉ trích thì mệt lắm đó bà. Hiểu không? Tốt hơn hết á, không nên tới mấy cái chỗ đông người là cho nó an phận đi bà.
0: Ừ, tôi thấy ông nói cũng có lý đó. Vậy thôi, mình tránh đi cho nó yên chuyện. Hả?

0: Nhung, ở đây có cha mẹ, chứ có gì Út. Con trả lời thiệt với ba đi, lúc này con học hành lơ là lắm phải không?
1: Đâu có đâu ba, con vẫn học bình thường mọi ngày mà.
2: Lo học. Con lo học mà kết quả học tập của con sa sút như vậy đó hả? Con có biết hồi chiều này mẹ đi họp phụ huynh cho con, mẹ xấu hổ như thế nào không? Con học hành như vậy á mà con đòi sau này con thi đậu vô đại học làm sao được? Ba với mẹ quyết định rồi, bắt đầu từ ngày mai á, ba mẹ buộc con phải xuống xưởng học cái nghề, để rủi lỡ như sau này á mà có thi rớt vô đại học á thì còn có cái nghề để mà phòng thân.
1: Nhưng mà con không muốn học nghề này đâu.
0: Nói ra thì con không muốn học cái nghề này, nhưng mà giờ con học hành như vậy đó, rồi mai mốt rớt đại học con tính sao đây?
1: Thì con học nghề khác.
3: Ba mẹ con nói đúng đó, vì thấy những lúc rảnh rỗi con cũng đâu có làm gì đâu, không đi chơi thì ngủ, không ngủ thì lên mạng. Theo gì thì con nên học nghề đi, học được chút nào thì hay chút đó, học thêm nghề cũng tốt mà.
1: Vậy con không thích cái nghề này tí nào đó.
2: Không thích cũng phải học, mẹ đã quyết định rồi, không có cãi gì nữa hết á.
4: Con à, theo ngoại thấy đó, con nên nghe lời ba mẹ con, có lợi cho con sau này đó.
5: Năm nay con lớn rồi, không có còn nhỏ nhít như mấy năm trước đâu mà ham chơi ham vui. Bây giờ tranh thủ bữa nào không có đến trường á thì xuống dưới xưởng mà học lấy cái nghề. Hớ đó mà cãi không à.
2: Nếu như mà kết quả học tập của con mà tốt á thì ba mẹ cũng không có bắt con học một cái nghề để phòng thân. Nhưng đằng này á, ba mẹ thấy lo lắm, tại vì kết quả học tập của con á quá tệ.
1: Thì sau này con sẽ cố gắng học tốt hơn. Mẹ đừng có bắt con học nghề này nữa.
2: Không có cãi nữa, mẹ đã quyết định rồi.
1: Nhưng mà con...
4: Thôi, con đi lo học bài đi, đừng cãi lời ba mẹ con nữa.
5: Đi đi.
1: Dạ.
6: Kính thưa các đồng chí, kính thưa hội nghị, Phú Bình Lợi là một làng sơn mài lâu đời và là niềm tự hào của tỉnh nhà. Trải qua bao sự thăng trầm do những biến cố về mặt lịch sử, về mặt kinh tế xã hội, nhưng làng nghề Phú Bình Lợi vẫn luôn gìn giữ được những kỹ thuật truyền thống, những tinh hoa, những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc Việt. Nhận thấy việc bảo tồn những giá trị của làng nghề Phú Bình Lợi là việc làm

0: cần thiết và cấp bách. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định 3855 trên QĐ-UBND công nhận làng nghề Phú Bình Lợi là một làng nghề sơn mài đạt tiêu chuẩn của một làng nghề truyền thống. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã và đang đưa ra những phương hướng kế hoạch để vực dậy, để bảo tồn và tiếp tục phát triển làng nghề. Theo đó, làng nghề sơn mài truyền thống Phú Bình Lợi sẽ kết hợp với du lịch, tạo thành một khu du lịch sinh thái nhằm gia tăng giá trị dịch vụ và quảng bá về một làng nghề truyền thống mang nhiều bản sắc văn hóa dân tộc.
1: Có thật là giữa anh và chị Thúy không có gì không?
2: Nếu như em thật sự vẫn không tin họ thì chúng ta đành chia tay thôi.
3: Còn biết gì về chuyện anh hai con với cô Út rồi không? Hình như là hai đứa nó muốn qua lại nhau nữa.
4: Tôi nghĩ nếu thật sự mà nói như vậy thì anh em mình đã trách lầm nó rồi đó anh.
5: Giờ ý chú sao?
4: Còn suy nghĩ cái gì nữa anh? Anh thấy mọi thứ bây giờ nó đang khó khăn, mà bây giờ nó có lòng tốt mà nó giao hợp đồng cho mình làm thì nó có lòng nó giúp đỡ mình chứ còn gì nữa phải suy nghĩ, đúng không anh?
5: Thôi được.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị đã khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là con đường tất yếu để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng xác định thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển chính, lấy khoa học công nghệ là chìa khóa để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, xanh và bền vững. Nhận diện rõ những cơ hội và thách thức trong giai đoạn phát triển mới, từ cấp tỉnh đến cơ sở, từ cấp ủy đến mỗi cán bộ đảng viên đang tăng tốc thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng nền chính quyền số, đào tạo công dân số và đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực của kinh tế, văn hóa và xã hội. Chương trình Khoa học và Đời sống kỳ này có ghi nhận những giải pháp và kết quả đạt được của tỉnh trong những tháng đầu năm 2026. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Ngay sau khi nghị quyết 57 được ban hành, tỉnh Đắk Lắk đã từng bước cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực như thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, xây dựng đề án phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất và phát triển tài sản trí tuệ. Tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các chương trình hội thảo quy mô để tham vấn ý kiến các nhà khoa học, các doanh nghiệp về các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong xây dựng hành chính số, kinh tế số và xã hội số. Các chương trình nghị sự giám sát kết quả thực hiện nghị quyết 57 được tỉnh tổ chức thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Xác định nguồn lực là yếu tố quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số, năm 2026, tỉnh đã bố trí trên 1.035 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cơ bản bảo đảm tỷ lệ tối thiểu 3% tổng chi cân đối ngân sách địa phương. Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh đã triển khai mô hình hợp tác ba nhà, từng bước hình thành hệ sinh thái hỗ trợ đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội.
2: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk luôn khẳng định quan điểm nhất quán. Hệ thống chính trị của tỉnh luôn chủ động, quyết tâm và đặt mục tiêu đồng hành, phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp lên hàng đầu. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, là lực lượng chủ đạo cho sự phát triển và lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới.
3: Với cơ quan quản lý nhà nước, là với nhà nước trực tiếp ở đây, cơ quan tham mưu chính là Sở Khoa học Công nghệ. Phải chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ quản lý hành chính sang đồng hành, kiến tạo và phục vụ. Phải là nhạc trưởng, là cầu nối chủ động để đưa các chính sách hỗ trợ về đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số đến đúng, đến trúng và đến kịp thời cho doanh nghiệp.
1: Đầu tư hạ tầng số và nhân lực số là hai giải pháp trụ cột để nâng chất chuyển đổi số trong toàn tỉnh, được Sở Khoa học và Công nghệ ưu tiên nguồn lực đầu tư. Đến nay, 100% thôn trên địa bàn tỉnh được kết nối cáp quang, tỷ lệ phủ sóng 5G đến người dân đạt gần 97%. Các địa phương được đầu tư nâng cấp trang thiết bị đường truyền để đảm bảo quá trình chuyển dữ liệu nhanh chóng, chính xác. Nhờ đó, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước tiếp tục có những chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 76%, chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp đạt 95,65 trên 100 điểm, xếp hạng 22 trên 34 tỉnh, thành phố. Việc triển khai định danh điện tử cũng đạt kết quả tích cực với 92% người dân được định danh điện tử VNEID mức độ 2. Nhân lực số được nâng cao khi toàn tỉnh đã thành lập được 1.000 tổ công nghệ số cộng đồng, nòng cốt là những đoàn viên thanh niên trẻ, vững kỹ năng và nhiệt huyết. Cán bộ cấp thôn buôn cũng được chọn lựa dựa trên năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Đây là lực lượng nòng cốt để mở rộng các dịch vụ số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, tạo điều kiện để người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận tốt hơn với các tiện ích từ chuyển đổi số.
4: Sở Khoa học Công nghệ sẽ chủ trì và phối hợp với các sở ngành, địa phương có liên quan xây dựng một kế hoạch, những cái nội dung rất là cụ thể trên tinh thần sâu rõ và một xuyên suốt, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thành phẩm, vân vân, và một đầu mối phụ trách xuyên suốt từ đầu đến cuối, thành những cái đề tài, những cái dự án, những cái công việc cụ thể, các sở ngành thì sẽ làm gì, rồi các địa phương 102 xã phường thì sẽ làm gì.
5: Cơ bản là chỗ cái lực lượng trẻ của địa phương về cái trình độ cũng rất là dồi dào để đáp ứng được cái tiêu chuẩn theo cái đề hướng dẫn 03 của ban tổ chức của trung ương và cái quy định 345 của tỉnh ủy.
1: Triển khai nghị quyết 57, các địa phương trong tỉnh ứng dụng khoa học và công nghệ theo hướng chuyển dịch từ hỗ trợ sang đào tạo công dân số, nâng năng lực làm chủ công nghệ. Mỗi ngày những bước chân của các đoàn viên thanh niên, các tổ công nghệ số cộng đồng vẫn miệt mài đến từng hộ gia đình, hướng dẫn cài đặt các ứng dụng số VNEID, Đắk Lắk số, kích hoạt định danh mức 2 và hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Từ những hướng dẫn nền tảng, người dân có thể tự học hỏi, hoàn thiện các kỹ năng để tham gia vào nền hành chính số. Tại xã Tây Hòa, dù còn nhiều khó khăn nhưng địa phương này đã dành nguồn lực đầu tư trang thiết bị, hạ tầng số đến từng thôn đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính và công dân số tại cơ sở. Giờ đây, thay vì tập trung tại trung tâm hành chính công của xã, người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại trụ sở thôn. Tại đây, họ còn được cầm tay chỉ việc các thao tác hướng dẫn cài đặt các ứng dụng thanh toán trực tuyến, cài đặt định danh mức 2, Đắk Lắk số, v.v. Chỉ áp dụng vài tháng, mô hình dịch vụ công trực tuyến tại thôn đã giải quyết từ 20 đến 30 lượt dịch vụ mỗi ngày và nhận được sự đồng tình của cộng đồng dân cư. Hiệu quả từ mô hình không chỉ giảm tải áp lực cho trung tâm hành chính công mà còn là minh chứng rõ nét của xây dựng nền hành chính số và xã hội số ở từng khu dân cư.
6: Có thể nói rằng là cái mô hình mà hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại các cái thôn trên địa bàn của xã Tây Hòa thì chúng tôi cũng xuất phát từ cái nhu cầu thực tế của người dân, làm sao đó là chúng tôi mong muốn rằng là cái việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, và cái thứ hai đó là cái giảm tải được cho cái trung tâm phục vụ hành chính công của xã, và cái thứ ba là cái quan trọng, mục tiêu quan trọng nhất là qua cái mô hình này để mà người dân có thể là từ cái mô hình hỗ trợ này thì người dân có thể là trực tiếp thực hiện các cái thủ tục hành chính công trực tuyến tại cấp thôn, rồi các cái về sau này thì người dân cũng phải là từ qua cái sự hỗ trợ đó thì người dân là sẽ trực tiếp thao tác và thực hiện ngay tại nhà của mình. Đây là cái mục tiêu mà lâu dài là chúng tôi mong muốn rằng là người dân là phải tự nâng cao và cái kỹ năng trong cái việc mà thực hiện các cái thủ tục hành chính trên cái dịch vụ công.
7: Đây là một cái công tác mới của đảng và nhà nước đưa xuống là mới là của thôn, là đưa mình làm cái hồ sơ trực tuyến cho dân, tạo điều kiện là cái sự đi lại cho dân là nó được tiện lợi hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì quá trình mà ra mà mình làm thủ tục giấy tờ thì vừa rồi nói chung là hồ sơ giấy tờ nó bị bắt lột ngập, rồi ra làm lại là bán thân tôi là ra có làm lại là cái khe sen cho mấy đứa con. Thì ra đây nhìn chung là nó mới mẻ thì giữa các anh chị thôn đây cũng nhiệt tình hướng dẫn, rồi mình làm từng bước theo cái yêu cầu của trên thì nói chung là thấy là cũng hài hòa giữa thôn và người dân tiếp cận và làm theo giấy tờ, đấy là một bước là đáng vui mừng.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, xanh và bền vững, tỉnh không thể tiếp tục dựa vào mô hình khai thác tài nguyên thô sơ hoặc lao động giá rẻ, mà chìa khóa nằm ở hàm lượng chất xám, ở năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, ở tốc độ chuyển đổi số và đặc biệt là sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Tỉnh đã tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng số, xây dựng chính quyền số và ban hành nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp địa phương đã chủ động áp dụng thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và tự động hóa sản xuất.
8: Trong giai đoạn 25-30 là chúng ta sẽ hoàn toàn chuyển qua cái chuyển đổi số. Mà muốn chuyển đổi số được thì chúng ta phải làm ngay bây giờ để chúng ta hoàn thiện cái hồ sơ truy xuất nguồn gốc. Tiếp tới, khi chúng ta sản xuất ra cái sản phẩm thì chúng ta phải giao thương buôn bán thị trường, thì lâu nay chúng ta buôn bán ở các cái hội chợ, nhưng mà nay thì vừa rồi thì các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ứng dụng trong cái vấn đề mà các sàn thương mại điện tử nhưng mà chưa mạnh lắm, thì đây là một trong những cơ hội để mà chúng ta hoàn thiện cái bộ dữ liệu của chúng ta, các cái sản phẩm đầy đủ hồ sơ pháp lý đã truy xuất nguồn gốc, thì chúng ta mạnh dạn tham gia vào các cái sàn thương mại điện tử để mà buôn bán giao dịch đó, trên các cái sàn này thì chúng ta không phải tốn nhiều công lao động đó, chúng ta không phải tốn thời gian mà đỡ mà đi ra các cái chợ truyền thống nữa. Đây là một trong những mục tiêu định hướng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như là của ngành và cũng như toàn hệ thống của liên minh trên 34 tỉnh thành trên toàn quốc.
1: Đắk Lắk Bắc là tỉnh có địa bàn rộng, nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Các địa phương xác định mô hình kinh tế số cấp xã là mô hình phù hợp với đặc thù nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các công nghệ chuyển giao được xây dựng theo hướng đơn giản, chi phí hợp lý để bà con nhìn thấy được, làm theo được. Đội ngũ hạt nhân số từ các thanh niên, hộ sản xuất giỏi đẩy mạnh hướng dẫn bà con live stream bán đặc sản theo mô hình mỗi xã một KOC, KOL. Các sở ngành địa phương đã đồng hành với nông dân và cơ sở trong việc đào tạo các kỹ năng cần thiết, cầm tay chỉ việc để họ có thể tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.
9: Đối với Hội Nông dân phường Tuy Hòa là sau khi sáp nhập thì chúng tôi cũng đã tổ chức live stream đến nay thì được 3 lần và cũng đã tập lần vấn đề này. Thì cái câu chuyện mà để mà live stream á thì không đơn giản như chúng ta nghĩ, nhưng phải có một người am hiểu về cách thức live stream và cái sự nhạy bén để mà tham gia live stream, đó là một cái hết sức quan trọng để khẳng định cái sản phẩm của mình nó có đứng vững trên thị trường hay không. Tại vì cốt lõi cuối cùng đó là sản phẩm, là tiêu quyết của doanh nghiệp, của một chủ thể, chứ không phải là chúng ta live stream giỏi. Cái quan trọng là sản phẩm, thì sản phẩm ta có rồi, nhưng cần cái live stream. Thì chúng tôi hiện tại Hội Nông dân phường đã xây dựng được một cái trang fanpage của nông sản phường Tuy Hòa, và tiếp đến chúng tôi sẽ sau cái buổi live stream này chúng tôi xây dựng cái trang TikTok để cho mọi tiểu thương cũng như thành lập được câu lạc bộ nông dân khởi nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi. Chúng tôi sẽ cho mọi người tham gia vào trong cái trang TikTok của Hội Nông dân và để đưa sản phẩm lên.
10: Chúng em là xây dựng cái ý tưởng là tổ chức các cái phiên live stream hàng tuần vào thứ bảy và khung giờ là từ 19 giờ đến 21 giờ để live và bán trực tiếp các cái sản phẩm tại điểm trưng bày. Không những là mình tiêu thụ bán các cái sản phẩm ô cốp tại chính thức tại ở điểm trưng bày mà chúng ta là bán mở rộng hơn nữa, có nghĩa là các cái sản phẩm sẽ được giới thiệu trên nền tảng số, là trên fanpage Facebook của Tuổi Trẻ Tây Hòa, là để mọi người biết đến hơn.
1: Để tiếp tục thúc đẩy khoa học công nghệ, tỉnh Đắk Lắk định hướng 5 mục tiêu phát triển của khoa học công nghệ tỉnh trong giai đoạn tới, gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc trong mô hình tăng trưởng mới, xác định rõ vai trò trung tâm chủ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế của tỉnh, mở ra tầm nhìn tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ tương lai, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin và trách nhiệm người đứng đầu. Để thực hiện hiệu quả những mục tiêu này, tỉnh Đắk Lắk thực hiện liên kết 4 nhà: nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp công nghệ, nhà doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để phối hợp chặt chẽ cùng kiến tạo những giá trị mới vững bền, đưa chuyển đổi số và hệ sinh thái doanh nghiệp trở thành nguồn năng lượng mới, động lực tăng trưởng cốt lõi, góp phần hiện thực hóa một Đắk Lắk giàu bản sắc, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
3: Để các định hướng nêu trên đi vào thực tế, tỉnh Đắk Lắk cam kết sẽ dốc toàn lực đồng hành cùng doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng hạ tầng số và chia sẻ dữ liệu mở để tạo điều kiện tối đa cho các ý tưởng đổi mới sáng tạo, đồng thời nghiên cứu ban hành nhiều cơ chế chính sách mới hơn để thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Thưa quý vị, những kết quả đạt được trong thời gian qua là nền tảng quan trọng để Đắk Lắk tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Với phương châm lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng và hiệu quả thực chất làm thước đo, tỉnh hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế số và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội bền vững. Có sự tham gia hiệu quả của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, Đắk Lắk có thêm nội lực để hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số và kinh tế số đạt tối thiểu 30% tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn GRDP vào năm 2030. Và đến đây, chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, một câu hát, một nhịp trống, một tiếng chiêng có thể chỉ kéo dài vài giây, nhưng phía sau những thanh âm ấy là ký ức của nhiều thế hệ, là câu chuyện về một vùng đất, một cộng đồng và những giá trị đã được trao truyền qua năm tháng. Văn hóa vì thế không chỉ nằm trong những hiện vật được lưu giữ, những hồ sơ di sản hay trong không gian bảo tàng. Văn hóa chỉ thực sự sống khi có người biết đến, có người truyền dạy, có người trải nghiệm và có người tiếp nối. Đó cũng là lý do ngày càng có nhiều cách làm để đưa văn hóa ra khỏi không gian lưu giữ, đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, để từ biết người ta có thể hiểu, từ hiểu có thể yêu. Và từ tình yêu ấy, hình thành ý thức giữ gìn, phát huy. Chương trình Sắc màu cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay sẽ phản ánh về nội dung này qua phóng sự đưa văn hóa ra khỏi không gian lưu trữ, chạm vào cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Văn hóa được tạo nên từ đời sống, được bồi đắp qua nhiều thế hệ và lưu giữ trong ký ức của mỗi cộng đồng. Đó có thể là một làn điệu dân ca, một trích đoạn tuồng, tiếng chiêng ngân giữa buôn làng, điệu múa trong ngày hội, hay những chiếc mặt nạ được người nghệ nhân tỉ mỉ tạo tác bằng đôi bàn tay và kinh nghiệm cả đời. Mỗi loại hình đều mang trong mình những câu chuyện về lịch sử, phong tục, tập quán và tâm hồn của một vùng đất, một dân tộc. Thế nhưng, để văn hóa thực sự sống trong đời sống hôm nay, chỉ lưu giữ thôi là chưa đủ. Những làn điệu phải được cất lên, những nhạc cụ phải được sử dụng, những câu chuyện phải được kể lại và những giá trị truyền thống phải được tiếp nối. Văn hóa bền vững là khi văn hóa không đứng ngoài cuộc sống mà hiện diện gần gũi với đời sống thường ngày, để người dân vừa là người thụ hưởng, vừa là chủ thể thực hành sáng tạo, tiếp tục trao truyền qua các thế hệ. Tại Đắk Lắk, hành trình ấy đang được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể của các nghệ nhân, nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa và cả thế hệ trẻ. Từ sân khấu biểu diễn đến lớp học trong trường, từ những buổi truyền dạy tại buôn làng đến các hoạt động trải nghiệm, mỗi cách làm đều hướng đến

0: đến một mục tiêu chung, đưa những giá trị văn hóa truyền thống vượt ra khỏi phạm vi của những người đang gìn giữ để trở thành điều gần gũi, quen thuộc và có ý nghĩa đối với đông đảo công chúng. Nghệ nhân Nguyễn Thị Thúy Hồng ở xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều năm gắn bó với nghệ thuật tuồng. Với bà, mỗi vai diễn không đơn thuần là việc thể hiện một nhân vật trên sân khấu, mà là quá trình tìm hiểu, cảm nhận và sống cùng nhân vật ấy. Từ lời ca, động tác biểu diễn đến cách hóa trang, phục trang, mỗi chi tiết đều cần sự cẩn trọng và thấu hiểu. Bởi phía sau mỗi vở diễn là những câu chuyện, những giá trị nhân văn và cả ký ức lịch sử được gửi gắm qua nhiều thế hệ.
1: Thấy là cái môn nghệ thuật này nó rất là giàu tính nhân văn, để giữ lại được cái truyền thống mà ông cha ta để lại. Nó nói lên những cái vị anh hùng giữ nước và dùng nước lúc trước, cho nên chị khi mà chị được nhận một cái vai diễn mà như vậy chị rất là háo hức luôn.
0: Cùng chung tình yêu dành cho nghệ thuật truyền thống, nghệ nhân Nguyễn Thị Hoài Cầm ở xã Tuy An Nam lại tìm cách đưa bài chòi đến gần hơn với học sinh. Tình yêu ấy được nuôi dưỡng từ gia đình rồi tiếp tục được trao truyền thông qua những buổi hướng dẫn, những câu hát và làn điệu quen thuộc. Khi các em bắt đầu làm quen với giai điệu, tập hát theo nghệ nhân, thậm chí tự sáng tác trên nền những làn điệu được học, nghệ thuật truyền thống không còn là điều xa lạ. Có thể ban đầu các em còn chưa hiểu hết ý nghĩa của những câu hát, nhưng chính cơ hội được tiếp xúc và trải nghiệm có thể mở ra sự tò mò, rồi dần hình thành tình yêu và mong muốn tìm hiểu sâu hơn.
2: Khi học sinh học rồi thì học sinh sẽ biết, sẽ hát được, cũng có thể là dạy các em sáng tác luôn. Rồi có những em lúc đầu không thích cũng sẽ thích, sẽ tìm hiểu và thích. Từ đó nó sẽ tạo cho một cái cơ hội là gây dựng và có thể phát huy được cái vai trò.
0: Từ câu chuyện của nghệ nhân Thúy Hồng, nghệ nhân Hoàng Cầm đến nhiều nghệ sĩ đang bền bỉ với tuồng, cải lương, bài chòi, ca cổ hay hò bá trào, có thể thấy rằng sức sống của nghệ thuật truyền thống được tạo nên từ hai phía, những người giữ nghề và công chúng đón nhận. Người nghệ sĩ có thể dành cả đời để gìn giữ một làn điệu, một vai diễn, nhưng nếu thiếu người xem, thiếu người học và thiếu những không gian để thực hành, con đường trao truyền sẽ ngày càng khó khăn. Chính vì vậy, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ đang trở thành một hướng đi cần thiết để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Trong đó, trường học là một trong những không gian có thể gieo những mầm non thế hệ tiếp nối dài lâu nhất. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Nơ Trăng Lân, chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống với tuổi trẻ đã mang đến nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc đến gần học sinh. 8 tiết mục thuộc nhiều loại hình nghệ thuật như bài chòi với bài rủ nhau đi đánh bài chòi, trích đoạn tuồng Thoại Khanh, Châu Tuấn, chèo hát về Tổ quốc hôm nay, quan họ, tương phùng tương ngộ, cùng những tiết mục cồng chiêng, xoan và dân ca Tây Nguyên đã tạo nên một không gian giao lưu đa sắc màu. Những loại hình tưởng như thuộc về những không gian rất xa với đời sống của học sinh này xuất hiện ngay trong môi trường các em học tập. Điều đáng chú ý là học sinh không chỉ ngồi dưới sân khấu để thưởng thức các tiết mục biểu diễn, các em còn trực tiếp tham gia trình diễn những giá trị văn hóa của chính cộng đồng mình, đồng thời được giao lưu trò chuyện với nghệ sĩ, nghệ nhân và thử sức với những làn điệu truyền thống. Khi khoảng cách giữa sân khấu và khán giả được thu hẹp, văn hóa không còn là điều xa lạ, chỉ được nghe kể hay nhìn thấy qua màn hình, di sản trở thành một trải nghiệm trực tiếp, nơi người trẻ được lắng nghe, quan sát, đặt câu hỏi và tự mình khám phá những giá trị ẩn sâu mỗi lời ca, điệu múa.
3: Em rất vinh dự và vô cùng tự hào được tham dự và giao lưu cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân. Các nghệ nhân, nghệ sĩ đã truyền lửa cho chúng em những tiết mục vô cùng đặc sắc. Thường thì em chỉ thấy trên TV hoặc là báo đài chứ không được nghe trực tiếp. Hôm nay em rất là vui và háo hức khi được nghe tận tai, thấy tận mắt những trang phục đẹp đẽ mà họ truyền đạt.
4: Qua chương trình này thì em đã học được rất nhiều những nét đẹp về văn hóa của truyền thống mình và truyền thống các dân tộc khác ạ. Và đối với trách nhiệm của một người trẻ thì em cảm thấy rằng chúng em sẽ phải lan tỏa những giá trị và nét đẹp truyền thống đối với mọi người và lan tỏa ra bên ngoài cộng đồng nữa.
0: Khi văn hóa được đưa vào môi trường học đường bằng hình thức gần gũi, sinh động, học sinh có thể tiếp cận di sản không chỉ bằng kiến thức mà còn bằng cảm xúc và trải nghiệm của chính mình. Đặc biệt, sự giao lưu không chỉ diễn ra theo một chiều, từ nghệ nhân đến học sinh, qua những tiết mục do các em thể hiện, trong đó có điệu múa sạp gắn với văn hóa các dân tộc Tây, Thái, Mường. Các nghệ nhân, nghệ sĩ cũng có dịp tiếp xúc với những sắc thái văn hóa khác. Cuộc gặp gỡ vì thế trở thành quá trình chia sẻ và học hỏi lẫn nhau, nơi các giá trị

0: truyền thống không bị giới hạn trong một không gian hay một nhóm đối tượng, mà có cơ hội kết nối, bổ sung và làm phong phú thêm đời sống văn hóa cộng đồng.
1: Tôi đến với các em là tôi đến với cả một tấm lòng. Tôi biểu diễn cho các em xem là biểu diễn cả một vấn đề nghệ thuật mà tôi đã có trong người của chúng tôi. Không phải là tôi đến hát cho các em nghe, nhưng mà tôi mang cả một tấm lòng nghệ thuật, những cái nỗi niềm gì mà hay nhất trong tôi sẽ hát cho các em nghe. Ta cố gắng ta hát cho các em biết và thể hiện để các em nghe, các em thấy, các em xem, và các em may ra các em còn ham thích được cái bộ môn này hay không. Đó là cách thích truyền tải và lan tỏa của tôi đến với các em, nó như thế.
0: Từ trường học, hành trình đưa văn hóa đến gần công chúng tiếp tục được mở rộng tại những không gian giao lưu khác. Tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật và câu lạc bộ đến từ khu vực phía đông và phía tây Đắk Lắk đã tạo nên một không gian hội tụ nhiều loại hình, từ bài chòi, hò bá trạo, ca cổ, quan họ, chèo đến trình diễn áo dài, thổ cẩm, ca múa đương đại phục vụ công chúng. Mỗi tiết mục, mỗi hình thức trình diễn đưa đến một lát cắt văn hóa riêng đã và đang làm phong phú hơn hành trình đưa văn hóa vào cộng đồng. Khi có thêm những không gian biểu diễn, giao lưu, đối thoại và trải nghiệm, nghệ thuật truyền thống sẽ có nhiều cơ hội bước ra khỏi phạm vi quen thuộc để gặp gỡ những người xem mới. Tuy nhiên, với nhiều loại hình di sản, sự quan tâm của công chúng mới chỉ là bước khởi đầu. Muốn văn hóa tiếp tục hiện diện, cần có những người học, thực hành và duy trì các giá trị ấy trong cộng đồng. Điều này đặc biệt rõ với văn hóa cồng chiêng và xoang của đồng bào Ê Đê ở Tây Nguyên, nơi tiếng chiêng không chỉ là âm thanh của nhạc cụ mà còn gắn với sinh hoạt cộng đồng, phong tục, nghi lễ và đời sống tinh thần của buôn làng. Tại xã Ê Phê, lớp truyền dạy cồng chiêng và xoang dành cho đồng bào Ê Đê được tổ chức với 23 học viên đến từ Buôn Buang A và Buôn Buang B. Dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Yifon Kersơ, các học viên bắt đầu từ những âm thanh, những kỹ thuật cơ bản, rồi từng bước tìm hiểu cách sử dụng, bảo quản nhạc cụ, cách phối hợp giữa các bè chiêng và kết hợp với điệu xoang. Quá trình học không chỉ dừng lại ở việc đánh đúng nhịp, đúng bài, mà còn giúp người học hiểu thêm về ý nghĩa văn hóa của cồng chiêng, hiểu những quy ước, tập quán và tinh thần gắn kết của từng vùng đất, của từng dân tộc.
2: Với tư cách là người am hiểu một chút thế thôi, không phải là bởi vì mỗi vùng miền đều có một cái cách đánh, cách biến tấu khác nhau. Nhưng cái cơ bản, tôi đang mong muốn là một cái cơ bản ai cũng phải biết. Thứ ba, tôi yêu cầu khi đã gọi để dạy, truyền lại cổng chiêng cho lớp trẻ bắt buộc phải đủ bộ. Kể cả dàn chiêng, kể cả bộ trống, kể cả bộ cha, đủ bộ của nó thành một cái gia đình. Như vậy, từ trước đến nay chúng ta quên đi một phần, cái phần đệm của chiêng, cho nên tôi yêu cầu đợt này, khi tôi đã bắt tay vào làm, tôi làm từ đầu, làm lại. Để cần các cháu, các em, các nghệ nhân để biết, bởi vì dàn chiêng nó là như thế.
0: Một nhịp chiêng đúng không chỉ nằm ở kỹ thuật, đó là sự lắng nghe. Người đánh chiêng phải nghe người bên cạnh để giữ nhịp chung, người múa xoang phải hòa vào vòng người và tất cả cộng đồng cùng tạo nên một không gian văn hóa mà ở đó không ai đứng ngoài, để những giá trị từng được trao truyền ấy không bị đứt quãng theo thời gian.
3: Buôn con có đội trống chiêng, trước giờ con chưa được trống chiêng. Hôm nay được học lớp trống chiêng, con rất thích, muốn học cồng chiêng để tham gia đội chiêng.
4: Hiện nay trên địa bàn tỉnh, theo thống kê thì có khoảng 418 đội cồng chiêng được thành lập, thì sau này thì sẽ thành lập theo cái quy định mới của cái nghị định 25 á, thì như vậy thì sẽ thực hiện để rồi các cái đội hiện nay thì khi đi vào hoạt động thì có được cái chính sách hỗ trợ rất là tốt, và chỉ yêu cầu là mỗi đội duy trì sinh hoạt là một tháng một lần, ít nhất một lần thôi. Thì như vậy thì cố gắng làm sao mà trên địa bàn toàn tỉnh sẽ có rất là nhiều đội về cồng chiêng nói chung, rồi sau này thì có những cái đội về nghệ thuật bài chòi. Nói chung là trong cái 13 cái di sản mà mình được UNESCO ghi danh và trong cái danh mục di sản quốc gia thì mình sẽ cố gắng phát huy các cái di sản này.
0: Có những di sản cần một không gian để biểu diễn, nhưng cũng có những di sản cần một không gian để trưng bày, để được nhìn thấy, được giới thiệu trước khi tìm hiểu và trao truyền. Tại Bảo tàng Đắk Lắk, những chiếc mão, mặt nạ của đồng bào Khmer Nam Bộ được giới thiệu trong không gian trưng bày nghệ thuật làm mão, mặt nạ, nét văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer. Mỗi chiếc mão, mỗi chiếc mặt nạ không đơn thuần là một sản phẩm thủ công hay đạo cụ sân khấu. Đằng sau những đường nét, màu sắc và hoa văn ấy là câu chuyện về tín ngưỡng, nghệ thuật diễn xướng và đời sống tinh thần của cộng đồng Khmer. Trong văn hóa Khmer, mão và mặt nạ được tạo tác gắn với từng nhân vật, từng câu chuyện và những lớp ý nghĩa riêng. Hình tượng các vị thần thường đại diện cho cái thiện, cho chính nghĩa và khát vọng chiến thắng cái ác. Trong khi hình tượng giác, chằng, tuy mang dáng vẻ hung dữ, nhưng lại thể hiện quá trình được cảm hóa để trở thành lực lượng bảo vệ sự bình yên. Những quan điểm nhân văn ấy được thể hiện qua ngôn ngữ tạo hình của từng sản phẩm. Việc đưa những hiện vật này đến trưng bày tại Đắk Lắk giúp công chúng có cơ hội được nhìn thấy, được tìm hiểu và trực tiếp tiếp xúc với một giá trị văn hóa mà có thể trước đó họ chưa từng biết đến. Việc đưa hiện vật từ nơi này đến trưng bày nơi khác, đó là một trong những cách để di sản bước ra khỏi không gian lưu giữ, đến gần hơn với cộng đồng.
5: Cái nghề làm mũ mặt nạ này á, thì sự yêu thích của tôi á, hồi nhỏ còn nhớ đi theo cha đi xem tuồng hát này nè, rồi tự nhiên có sự yêu thích và về nhà cũng tạo làm, coi như là làm cho có để mà đeo chơi thôi, chưa có bài bản đâu, nhưng mà có cái may mắn nhờ đảng và nhà nước phát triển văn hóa các dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer.
6: Trên cơ sở mà trưng bày, vừa khai mạc xong được trưng bày đó, đại biểu và bà con tham quan xem đó, mở rộng thêm những cái hiểu biết thêm về cái góc độ chế tác mặt nạ của đồng bào dân tộc Khmer. Và cuối cùng tôi cho rằng đây là một cái thành công. Thứ nhất là số lượng đông, thứ hai quảng bá được nhiều, thứ ba nữa những cái anh em phối hợp là trưng bày rất là đúng bản sắc của đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Vĩnh Long.
0: Từ sân khấu đến trường học, từ lớp truyền dạy đến không gian công cộng, từ người nghệ nhân miệt mài diễn từng làn điệu, người thầy kiên nhẫn hướng dẫn từng nhịp chiên, đến những học sinh lần đầu được trực tiếp giao lưu với nghệ thuật truyền thống, mỗi người đang góp một phần vào hành trình đưa văn hóa truyền thống chạm gần hơn với đời sống. Đưa văn hóa vào cộng đồng là hành trình tạo nên sự kết nối giữa di sản với con người, giữa thế hệ đi trước với thế hệ hôm nay, giữa những giá trị đã được vun đắp qua nhiều đời với nhịp sống hiện đại đang không ngừng đổi thay. Khi công chúng được biết đến, được trải nghiệm và được học hỏi, văn hóa sẽ không còn là điều xa xôi để ngắm nhìn mà trở thành một phần của nhận thức, tình cảm và hành động. Và khi mỗi người hiểu được giá trị của di sản, tự hào về bản sắc của cộng đồng mình, sẵn sàng thực hành sẻ chia và trao truyền, văn hóa sẽ có thêm sức sống trong hiện tại và tương lai. Bởi gìn giữ văn hóa không chỉ là trách nhiệm của những nghệ nhân hay cơ quan chuyên môn mà là công việc chung của cả cộng đồng. Để những câu hát còn được cất lên, tiếng chiêng còn ngân vang giữa buôn làng, những bàn tay vẫn tiếp tục tạo tác sản phẩm truyền thống và những giá trị tốt đẹp của các thế hệ đi trước tiếp tục được gìn giữ phát huy trong đời sống hôm nay và mai sau.
7: Thưa quý vị và các bạn, cách tốt nhất để giữ một giá trị văn hóa không phải là đặt nó ở một nơi thật xa để bảo vệ, mà là đưa nó đến gần con người, để mỗi người được biết, được trải nghiệm, được học, gìn giữ và phát huy. Bởi khi văn hóa được sống trong cộng đồng, văn hóa mới có thể đi cùng tương lai. Chuyên mục Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, mỗi ngày một lượng lớn rác thải sinh hoạt được thải ra từ các khu dân cư, đô thị và nông thôn. Khi lượng rác phát sinh ngày càng tăng, áp lực không chỉ đặt lên khâu thu gom, vận chuyển mà còn dồn về những nơi tiếp nhận cuối cùng. Tại Đắk Lắk, câu chuyện quá tải ở một số bãi rác tập trung đang cho thấy rõ những khó khăn trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Có nơi không còn quỹ đất để mở rộng ô chôn lấp, có nơi phải tiếp tục sử dụng trong thời gian chờ phương án thay thế. Trong khi đó, việc đầu tư công nghệ xử lý, mở rộng hạ tầng và tổ chức thu gom ở nhiều khu vực vẫn còn những điểm nghẽn. Rác thải và bài toán môi trường không chỉ là câu chuyện của những bãi rác mà còn là bài toán về cách chúng ta thu gom, xử lý và giảm lượng rác ngay từ đầu nguồn. Đây là nội dung được đề cập đến trong chuyên mục Tài nguyên và Môi trường kỳ này. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Mỗi ngày, hàng chục tấn rác thải sinh hoạt vẫn được thu gom và đưa về các bãi rác trên địa bàn tỉnh. Từ khu dân cư, chợ, hộ gia đình đến các cơ sở kinh doanh, lượng rác phát sinh không ngừng tăng lên theo nhu cầu sinh hoạt. Trong khi đó, nhiều bãi rác đã được hình thành từ nhiều năm trước với quy mô và khả năng tiếp nhận có giới hạn. Khi lượng rác đưa về ngày càng lớn, thời gian khai thác kéo dài, những nơi tiếp nhận rác bắt đầu phải đối mặt với tình trạng quá tải. Rác tồn đọng ngày một nhiều, diện tích tiếp nhận bị thu hẹp, việc xử lý gặp khó khăn. Và khi bãi rác không còn đủ khả năng tiếp nhận, những ảnh hưởng đầu tiên không nằm ở đâu xa mà xuất hiện ngay trong cuộc sống của người dân xung quanh. Tại bãi rác Đắc Ánh, xã Quảng Phú, mỗi ngày có khoảng 58 tấn rác được đưa về. Theo địa phương, lượng rác đã tồn đọng tại đây ước khoảng 20.000 tấn. Diện tích để tiếp tục đào thêm các ô chôn lấp cũng không còn. Điều này đồng nghĩa với việc lượng rác mới vẫn phát sinh từng ngày, trong khi không gian để tiếp nhận lại ngày càng hạn hẹp. Không còn nhiều dư địa cho việc mở rộng, rác tại bãi Đắc Ánh có thời điểm tràn ra khu vực đường giao thông. Chính quyền địa phương phải yêu cầu đơn vị vận hành thu dọn lượng rác ảnh hưởng đến hành lang đường, đồng thời tăng cường giám sát tình trạng đổ rác không đúng quy định. Khi lượng rác tồn đọng tăng lên, việc xử lý không theo kịp, nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống của cộng đồng dân cư xung quanh cũng gia tăng. Mùi hôi, ruồi muỗi, khói từ việc đốt rác và tình trạng rác phát tán ra khu vực xung quanh khiến người dân phải sống cùng những bất tiện diễn ra trong thời gian dài.
2: Mưa thì là thúi, họ múc miết là nó thúi, mà còn nắng thì người ta họ đốt là mù mịt chứ không thấy đường gì trơn á. Rồi là nó ảnh hưởng với cái bãi rác đó là ở đây là rùi kinh khủng luôn á. Mỗi lần mà ăn cơm là phải đóng cửa quạt rùi mới dám ăn. Nó dơ lắm mà ô nhiễm cái con nít con đồ nó ảnh hưởng, nhưng xé chờ rạc liên tục rồi xanh quả trời. Mỗi lần mà bạn bè ở xa về thân người thân tới là mất cờ lắm, chứ cô chỉ có mong muốn là quỷ cơ quan hướng dẫn mà di dời bãi rác để cho dân sống thoải mái. Thôi ô nhiễm môi trường lắm.
1: Từ một nơi tiếp nhận rác của cộng đồng, khi quá tải, bãi rác lại trở thành nguồn phát sinh những tác động ngược trở lại chính cộng đồng đó. Người dân phải đóng cửa nhà, hạn chế sinh hoạt ngoài trời, tìm cách đối phó với ruồi và mùi hôi. Những bất tiện tưởng như nhỏ lẻ, khi kéo dài trong thời gian dài lại trở thành vấn đề về chất lượng cuộc sống. Ở bãi rác Phước An 4, xã Krông Pách, tình trạng quá tải cũng đang hiện hữu theo một cách khác. Bãi rác này có diện tích khoảng 1,3 hectare, tổng sức chứa khoảng 91.000 mét khối và bắt đầu hoạt động từ năm 1996. Sau gần 30 năm, nơi đây vẫn tiếp nhận hơn 40 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày. Rác chủ yếu được tập kết, đổ tại bãi và xử lý theo phương thức đơn giản, trong khi lượng rác mới vẫn liên tục được đưa về. Gần 3 thập kỷ hoạt động khiến quỹ đất dành cho việc tiếp nhận rác ngày càng hạn chế. Trong khi đó, lượng chất thải sinh hoạt không thể dừng lại. Mỗi ngày, một khối lượng rác mới lại được đưa đến, nối tiếp lượng rác đã tồn tại từ những năm trước. Đó cũng là lý do tình trạng quá tải tại bãi rác không chỉ là câu chuyện về diện tích hay sức chứa. Khi một bãi rác phải tiếp nhận lượng chất thải lớn trong thời gian dài, việc tập kết, xử lý và kiểm soát các tác động phát sinh trở nên khó khăn hơn. Những người sống gần bãi rác là nhóm chịu ảnh hưởng lớn nhất về sự quá tải này.
3: Nếu cái mùa này á thì gió mùa đông bắc phía dưới á bay lên á thì cái khu tôi ở đó là không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà khi mùa gió nam á, mùa nắng là đất tài đổ vô móc lên để coi như lùa qua để có đường đổ tiếp, là gió xuống á, là nhà tôi rất không chịu nổi. Nhưng mà mùa nắng nóng đó, đó là ruồi phát sinh rất nhiều. Nhiều bữa có thậm chí là ăn cơm là phải lấy cái mùng ụp để ụp vô. Chứ ngồi mà ăn cơm trong gia đình có hai ba người mà quơ mét thì cái người kia làm răng mà gắp đồ ăn được. Đó, thì dân chúng tôi bức xúc lắm.
1: Tình trạng quá tải đang là thực tế tại không ít bãi rác trên địa bàn. Lượng rác tiếp tục phát sinh mỗi ngày, trong khi khả năng tiếp nhận và xử lý của các bãi rác ngày càng hạn chế. Khi rác tồn đọng kéo dài, những tác động từ việc tập kết, xử lý và đốt rác cũng dần lan ra khu vực dân cư xung quanh. Với những hộ dân sống gần bãi rác, mùi hôi, khói bụi, ruồi và các vấn đề phát sinh từ quá trình xử lý rác đã trở thành những ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày. Không gian sống bị thu hẹp bởi những bất tiện kéo dài, đồng thời đặt ra những lo ngại về sức khỏe của người dân. Đáng lo hơn, khi tình trạng này kéo dài, người dân không chỉ phải thích nghi với những bất tiện trong cuộc sống, mà còn đối mặt với nguy cơ môi trường sống bị ảnh hưởng ngày càng rõ rệt.
4: Rồi trước đây là khoảng cỡ 2 tháng á, là đốt lên đây nó cháy xuống á, là buổi chiều mà khoảng cỡ 3 giờ là nhìn giống như cái tầm mù sương đó, cái mùi khói làng khói nó bay vậy. Sáng sớm khoảng 8 giờ cũng vậy. Nhà cô hiện bây giờ có thằng cô cháu là khoảng 3 tháng 10 ngày, nhưng không chích ngừa được, phải đem gỡ ra cách đó phải 3 cây số, gỡ về ngoại, không dám để thằng nhỏ ở đây. Hiện bây giờ cháu cũng còn đang bệnh, còn hiện như cô bây giờ là cô đang điều trị đây. Cô uống bên đây là 38 ngày thuốc tây mà cái họng cô vẫn không bớt.
1: Những ảnh hưởng từ khói đốt rác còn là nỗi lo đối với các hộ sản xuất nông nghiệp. Gia đình ông Phạm Hoài Phi có 7 sào sầu riêng với khoảng 100 cây đã bước vào giai đoạn kinh doanh. Theo ông Phi, trong số này đã có 20 cây chết, trong khi nhiều cây còn lại có biểu hiện sinh trưởng kém. Ông cho rằng tình trạng đốt rác kéo dài ngay sát khu vực sản xuất là một trong những nguyên nhân khiến vườn cây bị ảnh hưởng. Khói từ bãi rác thường xuyên bao phủ khu vực, trong khi nguồn nước phục vụ sản xuất cũng khiến gia đình ông lo ngại.
5: Khi mình thu hoạch, mình cắt sầu riêng xong á, là lá nó trổ ra rất là đẹp, non, lá non trổ ra rất là nhiều là đẹp. Xong trên cái bãi rác này nó đốt có cháy lên á, là khói nó nghi ngút luôn. Là lá nó thoáng ngày khói đêm cả tháng này tháng nọ á, là lá nó quang hợp không được, là bắt đầu tự nó trổ, nó chết dần dần, chết từ đọt chết vô. Mà bây giờ thì hiện trạng bây giờ cũng vậy, giờ đang có cái dấu hiệu chết dần dần dần, không ô nhiễm, nguồn nước ở dưới cũng ô nhiễm nữa, mình đổ biết bao nhiêu thuốc cũng không trị lại nổi.
1: Khi một bãi rác tồn tại trong thời gian dài, những tác động từ quá trình tập kết và xử lý rác có thể không dừng lại trong phạm vi bãi rác. Khói từ việc đốt rác phát tán vào không khí, các chất phát sinh trong quá trình phân hủy có nguy cơ đi vào đất và nguồn nước, từ đó tác động đến không gian sản xuất và sinh hoạt của người dân xung quanh. Đáng lo hơn, với những vùng trồng cây lâu năm, tác động của môi trường không phải lúc nào cũng biểu hiện ngay lập tức. Nếu các nguồn phát sinh từ bãi rác tiếp tục kéo dài, chất lượng đất, nước và không khí có thể bị ảnh hưởng theo thời gian, kéo theo những hệ lụy đối với cây trồng, sản xuất và đời sống của cộng đồng dân cư. Theo số liệu được công bố tháng 8 năm 2026, mỗi năm toàn tỉnh phát sinh khoảng hơn 716.200 tấn chất thải rắn sinh hoạt, tương đương hơn 1.962 tấn mỗi ngày. Tuy nhiên, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý mới đạt 70,13%. Đáng chú ý, sự chênh lệch giữa đô thị và nông thôn còn khá lớn. Khu vực đô thị đạt 92,39%, trong khi khu vực nông thôn mới đạt 61,65%. Như vậy, mỗi ngày vẫn còn một lượng rác đáng kể chưa được thu gom, xử lý. Trong khi đó, những cơ sở đang tiếp nhận rác lại phải xử lý khối lượng ngày càng lớn. Không phải địa phương nào cũng có điều kiện về hạ tầng để xử lý lượng rác phát sinh. Theo đánh giá của ngành chức năng, phần lớn các bãi, điểm xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hạ tầng và chỉ tiêu môi trường. Nhiều bãi chôn lấp được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư hoàn chỉnh, trong khi lượng rác vẫn phát sinh mỗi ngày. Điều này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở việc có một nơi để đưa rác đến. Quan trọng hơn là toàn bộ hệ thống phải đủ khả năng tiếp nhận, vận chuyển và xử lý lượng chất thải ngày càng lớn.
6: Với cái công tác quản lý rác thải thì ngày xưa chúng ta cũng quản lý theo cái kiểu là chủ động theo các địa phương. thì nó được cái là nó sẽ chủ động cho từng địa phương một, nhưng mà nó cũng thể hiện một cái sự bất cập ấy, là nó không theo một hệ thống, không theo một cái quy hoạch nào cả. Tức là mạnh địa phương nào, địa phương ấy chọn một điểm, và thậm chí là cái điểm mà có lợi về mặt môi trường cho địa phương này thì nó lại có hại về mặt môi trường cho địa phương khác. Đâm ra tạo ra một cái sự... tức là chúng ta không giải quyết được ô nhiễm, và chúng ta thậm chí nó có thể là phân tán cái ô nhiễm là nhiều hơn, lan truyền ô nhiễm nhiều hơn.
1: Khi việc thu gom và xử lý chưa được tổ chức thành một hệ thống đồng bộ, áp lực dễ dồn lên những cơ sở đang hoạt động. Nơi nào có khả năng tiếp nhận sẽ phải gánh thêm lượng rác từ những khu vực khác, trong khi hạ tầng của chính cơ sở đó cũng có giới hạn. Khi lượng rác đầu vào vượt khả năng xử lý, thời gian lưu giữ và diện tích tập kết cũng tăng theo. Tại một số khu vực, rác phải được chất cao, gây sức ép lên quá trình vận hành và kiểm soát môi trường. Vấn đề càng đáng lưu ý khi một phần lớn rác sinh hoạt hiện nay vẫn chưa được phân loại ngay từ đầu. Rác hữu cơ, nhựa, kim loại, thủy tinh và nhiều loại chất thải khác cùng được đưa vào một dòng, khiến việc tái sử dụng, tái chế gặp khó khăn, và phần lớn khối lượng cuối cùng vẫn phải xử lý bằng chôn lấp hoặc các phương thức đơn giản khác. Khi rác được tập kết trong thời gian dài, quá trình phân hủy bắt đầu tạo ra nhiều nguồn phát sinh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến yêu cầu kiểm soát môi trường tại các bãi xử lý ngày càng cao.
7: Cái tác hại thứ hai là chúng ta thấy rằng bãi rác nó có thể sinh ra các cái chất hữu cơ trung gian, chất lỏng trung gian, nó có thể thẩm thấu theo nước mưa hoặc là theo nước và gây ô nhiễm đất, gây ô nhiễm nguồn nước rất trầm trọng, và có thể nó mang theo những cái kim loại nặng hoặc những cái hạt vi nhựa hòa tan, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái môi trường sống.
1: Mặt khác, lâu nay ở không ít nơi vẫn tồn tại thói quen vứt rác bừa bãi. Rác thải sinh hoạt thay vì đưa đến đúng nơi quy định, một bộ phận người dân lại đem bỏ tại những khu đất trống, ven đường, khu vực ít người qua lại. Ở các đô thị, chỉ cần một khoảng đất trống không được quản lý thường xuyên, chẳng bao lâu sau có thể trở thành nơi tập kết đủ loại rác. Từ túi ni lông, chai nhựa, hộp xốp, bao bì thực phẩm đến những vật dụng sinh hoạt đã qua sử dụng, nhiều loại rác bị vứt lẫn với nhau mà không qua phân loại. Đáng chú ý, rác thải nhựa và những loại chất thải khó phân hủy nếu bị thải bỏ tùy tiện có thể tồn tại lâu trong môi trường, làm mất mỹ quan, gây cản trở dòng chảy và trở thành nguồn phát sinh ô nhiễm. Thực tế, tại nhiều khu vực, xử lý rác thải sinh hoạt vẫn chủ yếu dừng ở các khâu thu gom, tập kết, đốt hoặc chôn lấp. Khi lượng rác phát sinh ngày càng lớn, trong khi hạ tầng và công nghệ xử lý còn hạn chế, việc đốt rác được xem như một cách xử lý nhanh lượng rác tồn đọng. Tuy nhiên, đốt rác không đồng nghĩa với việc rác biến mất. Quá trình đốt, đặc biệt là đốt rác ngoài trời hoặc đốt không kiểm soát, có thể làm phát sinh khói, bụi và nhiều chất ô nhiễm phát tán trực tiếp ra môi trường. Người dân sống gần các khu vực này là những đối tượng có thể chịu tác động trước tiên. Xử lý rác thải không thể chỉ là câu chuyện tìm một nơi để chứa rác. Khi lượng rác phát sinh mỗi ngày vẫn tăng, trong khi phần lớn rác chưa được phân loại, việc thu gom, đốt và chôn lấp tiếp tục tạo thêm áp lực lên môi trường và chính những khu dân cư đang sống xung quanh các điểm tập kết và xử lý rác thải.
7: Phân loại rác hữu cơ riêng, rác rắn riêng, rác độc hại riêng, rác thải nhựa riêng, như vậy thì nó giúp cho cái việc mà thu gom xử lý nó đơn giản và nó không có bị xáo trộn và gây các cái khó khăn cũng như là các cái độc hại. Ví dụ như rác thải hữu cơ mà nó lại trộn lẫn với nhựa hay rác thải độc hại thì chúng ta không thể làm phân hữu cơ được, cho nên nó trở nên tích tụ và khó khăn. Nếu sử dụng bằng công nghệ nung đốt hay ép nén mà cái rác thải nhựa, rác thải rắn nó lại lẫn với rác thải hữu cơ thì cái việc mà xử lý nung đốt hoặc là nén viên nó cũng không còn thuận lợi nữa, cho nên cái việc phân thải rác tại nguồn là rất quan trọng.
1: Để giải quyết bài toán rác thải đang ngày càng đặt ra nhiều áp lực, cần sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý, đơn vị thu gom xử lý đến mỗi người dân. Trong đó, một giải pháp căn cơ không chỉ là mở rộng nơi tiếp nhận rác mà phải giảm lượng rác ngay từ đầu nguồn, tăng khả năng phân loại, tái sử dụng, tái chế và lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp. Khi mỗi loại rác được xử lý đúng cách, lượng rác phải chôn lấp hay đốt sẽ giảm xuống. Cùng với đó, những tác động đến đất, nước, không khí và đời sống người dân cũng được hạn chế. Đây cũng là hướng đi để việc xử lý rác không còn là câu chuyện giải quyết phần ngọn, mà từng bước trở thành một quy trình quản lý chất thải bền vững hơn.
0: Thưa quý vị, chuyên mục Tài nguyên và Môi trường xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: và các bạn thân mến, đến với Đắk Lắk, thủ phủ của cà phê, thì nhất định du khách không nên bỏ qua cơ hội ghé thăm các vườn cà phê hữu cơ. Hiện nay, việc sử dụng các sản phẩm hữu cơ tốt cho sức khỏe tại các điểm đến đang rất được du khách ưa chuộng. Vì vậy, đến tận vườn cây cà phê, xem và thu hoạch hạt cà phê, thưởng thức những sản phẩm thơm ngon từ cà phê sẽ kích thích trí tò mò của du khách, qua đó tạo thêm sản phẩm du lịch, thu hút du khách đến với Đắk Lắk. Dù có thể không đến đúng vào dịp hạt cà phê đang chín rộ, thì màu xanh mát của những cây cà phê đang trổ hoa và hạt cà phê nhất định vẫn sẽ làm du khách mê mải khám phá. Trong chương trình Đắk Lắk, những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này, chúng ta cùng khám phá hành trình từ vườn đến rang xay cà phê đúng chuẩn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Hành trình của trái cà phê từ trang trại đến ly cà phê thưởng thức mỗi sáng luôn ẩn chứa sức hút đặc biệt đối với du khách. Nắm bắt xu thế này, Đắk Lắk đã và đang đẩy mạnh mô hình du lịch canh nông để thu hút đông đảo khách tham quan du lịch. Tại các trang trại cà phê, du khách không chỉ được tận hưởng bầu không khí trong lành của đại ngàn Tây Nguyên, mà còn được trực tiếp chứng kiến và tham gia vào quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Khác hoàn toàn với phương thức canh tác truyền thống, quy trình sản xuất cà phê đặc sản đòi hỏi sự tỉ mỉ và công phu trong từng giai đoạn. Chỉ những quả chín 100% mới được lựa chọn để đảm bảo độ đường và hương vị đồng nhất. Cà phê được phơi trên giàn trong nhà kính, cách ly hoàn toàn với mặt đất để tránh tạp chất và nấm mốc, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Đáng chú ý là giai đoạn sàng lọc, các công đoạn phân loại hạt được thực hiện kỹ lưỡng bằng tay bởi những người thợ lành nghề. Sự chuyển dịch từ mô hình tham quan thuần túy sang trải nghiệm đa giác quan, mắt thấy, tay sờ, tai nghe tại các vùng nguyên liệu đã tạo nên một cú hích lớn trong việc tái định nghĩa hình ảnh cà phê Việt Nam trong tâm trí du khách. Đối với khách du lịch, việc mục sở thị, sự kỳ công trong từng công đoạn không chỉ mang lại sự an tâm tuyệt đối về chất lượng và an toàn thực phẩm, mà còn khơi gợi sự trân trọng đối với sức lao động của người nông dân. Du khách không còn chỉ nhìn nhận cà phê như một thức uống giải khát đơn thuần, mà coi đó là một sản phẩm của nghệ thuật canh tác và chế biến. Du khách sẽ được đi bộ tham quan vườn cà phê đặc sản, nơi cà phê được trồng theo mô hình hệ sinh thái đa tầng tán. Mô hình này giúp cây cà phê phát triển bền vững, đồng thời tạo nên một khu vườn xanh mát với nhiều loại cây khác nhau.
2: Hôm nay là ngày thứ hai được quay lại Đắk Lắk. Tôi được thưởng thức trại hoa cà phê công ty Phương Thành Công. Sau khi nhấp ngụm trà vào thì đầu lưỡi cảm nhận được hương thơm và vị ngọt thân mát của loại trà này. Và nó làm cho tâm trí rất thoải mái sau khi uống trà. Ước gì tôi sẽ được thưởng thức trà này trong nhiều lần nữa sau từ khi tới Đắk Lắk.
1: Không chỉ dừng lại ở tham quan nông trại, du khách còn có thể tận hưởng không gian nghỉ dưỡng giữa những đồi cà phê xanh mát tại trang trại cà phê Vương Thành Công. Đây là một trong những điểm đến thú vị tại tỉnh Đắk Lắk, kết hợp hài hòa giữa du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa cà phê. Vào mỗi thời điểm khác nhau, du khách sẽ có cơ hội thử từng công đoạn trong chuỗi hành trình từ nông trại đến ly cà phê. Ở đây, du khách có thể tự tay hái những trái cà phê chín mọng, thử sức với công đoạn sơ chế, phơi và rang hạt. Tiếp theo, du khách sẽ khám phá khu chế biến và khu phơi cà phê để hiểu rõ hơn về quy trình tạo nên những hạt cà phê chất lượng cao. Từ quy trình chế biến cà phê, tìm hiểu phương pháp phơi cà phê cho đến cách kiểm soát chất lượng hạt cà phê. Tại lớp học chế biến của công ty Vương Thành Công, du khách còn được học cách sơ chế, chế biến hạt cà phê theo phương pháp chế biến cà phê honey, một phương pháp sơ chế độc đáo giúp hạt cà phê Robusta trở nên ngọt dịu, cân bằng và thơm hơn.
3: Cái thứ nhất đó là phương pháp sơ chế, chế biến cà phê honey là một cái cà phê là một cái phương pháp sơ chế chế biến nhằm là gia tăng thêm cái chất lượng của hạt cà phê, giúp cho cái hương vị của hạt cà phê nó phong phú hơn. Và honey là một loại cà phê chất lượng cao. Đấy, nên đó là lý do thứ nhất để công ty Vương Thành Công, đó là cũng như là lớp VTC, đó là tổ chức. Cái lý do thứ hai đó là honey thì hiện nay người tiêu dùng trong nước cũng đang còn quan tâm rất nhiều đến với cái sản phẩm này. Và cái lý do thứ ba đó là honey là một cái dòng chất lượng cao, dễ làm nhưng mà ít để ảnh hưởng đến môi trường. So với lại chế biến ướt thì honey là ít sử dụng nước hơn so với lại chế biến

0: Do đó nên là chúng tôi là lựa chọn Honey để nhằm mục đích đó là để đỡ gây ảnh hưởng tác động đến môi trường.
1: Những tour giới thiệu các giống cà phê đặc

0: thì hiện nay, thông qua các tour du lịch trải nghiệm, giá trị về chất lượng và văn hóa của hạt cà phê đang được khẳng định mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
1: Mình đang có dự định sắp tới là ví dụ như nếu như mà có mọi người có ai muốn đến tại vườn của mình để tham quan cái quá trình mình chế biến sau buổi học này thì mình có thể là cho họ đến họ tham quan vườn của mình và họ có thể là xem cái cách mình thu hái này, rồi sơ chế này, rồi phơi, rồi xay sát như thế nào và bảo quản cà phê như thế nào để cho nó có chất lượng tốt nhất ấy. Thì cái đó mình sẽ rất là vui là có, nếu như có ai có muốn đến tham quan thì cái đó cũng mình cũng sẵn lòng. Thì mình sẽ cố gắng tạo ra một cái du lịch trải nghiệm về cà phê nó sẽ tốt hơn.
2: Tôi tham gia khóa học này thì tôi gặt hái được rất nhiều cái kiến thức. Ví dụ như là từ trước giờ tôi chưa biết chế biến honey là cái gì. Thì đến đây để tôi học là về chế biến honey. Là biến từ cái hạt cà phê mà đang phơi khô truyền thống từ xưa đến giờ thành một cái hạt cà phê có chất lượng mà mang lại cái giá trị cho bản thân tôi, gia đình tôi và xã hội. Và tôi cũng muốn là lan tỏa cái chương trình này tới tất cả mọi người, những người nào mà yêu thích cà phê, những người mà trồng cà phê.
0: Sự kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch không chỉ giúp người nông dân, doanh nghiệp gia tăng thu nhập từ các dịch vụ phụ trợ mà còn là một hình thức xuất khẩu tại chỗ hiệu quả. Mỗi du khách sau chuyến tham quan sẽ trở thành một đại sứ thương hiệu, góp phần lan tỏa câu chuyện về hạt cà phê Việt Nam ra toàn cầu. Sự thành công bước đầu của mô hình du lịch canh nông tại Đắk Lắk không chỉ là giải pháp kinh tế mà còn là phương thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa bản địa. Để mô hình này phát triển bền vững, cần có sự đầu tư bài bản hơn về hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đặc biệt là giữ vững cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Khi giá trị văn hóa và chất lượng được hòa quyện, hạt cà phê Việt Nam sẽ không chỉ là một món hàng nông sản đơn thuần mà là một di sản văn hóa sống động, khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu. Theo ông Lê Văn Vương, việc làm rõ hành trình từ hạt đến tách cà phê là một kế hoạch đầu tư, xây dựng thương hiệu và chia sẻ kinh nghiệm của những doanh nghiệp cà phê trên đất Ba Gian như Vương Thành Công. Doanh nghiệp này đã có nhiều năm bám sát tôn chỉ sản xuất cà phê chất lượng, xây dựng trang trại canh tác thuần nông, gieo trồng cây cà phê sinh trưởng tự nhiên, đến mở các lớp dạy, rang xay chế biến cà phê, v.v. Theo đó, kiến thức thực tế về hạt cà phê đã được doanh nghiệp lan tỏa và khi kết hợp với những điểm đến trải nghiệm lịch sử, xây dựng không gian biểu tượng văn hóa, câu chuyện cà phê Buôn Ma Thuột, chứng thực văn hóa vùng đất Tây Nguyên đã ngày càng lan tỏa và được biết đến nhiều hơn. Khi tích hợp những câu chuyện này vào lộ trình khám phá vùng đất Tây Nguyên qua cánh cửa du lịch, rõ ràng kết quả sẽ rất khác biệt, không chỉ tạo nên sức hút thương mại, dịch vụ, phát triển kinh tế mà còn tôn vinh nêu bật những giá trị văn hóa truyền thống.
3: Đây cũng là một trong những cái mà đối với công ty Vương Thành Công đã tạo ra những cái tour trải nghiệm hay giúp cho du khách có những cái cung bậc cảm xúc khác nhau và cũng là tạo một cái điểm nhấn giúp cho chúng ta quảng bá được cái giá trị của cái hạt cà phê thông qua những cái du khách. Thì thiết nghĩ thì đây cũng là một trong những cái mà chúng ta cũng nên là khuyến cáo mọi người nên khai thác những cái vấn đề này, những cái chủ đề này để cho cái ngành cà phê Việt Nam nói riêng và ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung được lan tỏa hơn nữa, không những ở trong nước mà còn quốc tế. Thì như vậy thì cái giá trị cà phê rồi cái sức lan tỏa của cái ngành cà phê Việt Nam nó ngày càng phát triển và phát triển hơn nữa. Đối với lại công ty Vương Thành Công thì luôn luôn mong muốn đó là mở rộng thêm cái diện tích, mở rộng thêm cái quy mô, mở rộng thêm cái mô hình. Và không những chúng tôi làm cho chúng tôi mà các anh chị trong cái ngành cà phê, trong cái ngành nông nghiệp, nếu trong cái ngành du lịch, nếu anh chị quan tâm, anh chị muốn tham quan, anh chị muốn học hỏi từ chúng tôi thì chúng tôi sẵn sàng chia sẻ. Đấy, như tôi nói trước đó là mong muốn chúng ta làm như thế để giúp cho chúng ta quyền truyền thông quảng bá tốt hơn nữa cho cái ngành cà phê Việt Nam và cái ngành nông nghiệp Việt Nam nó ngày càng lan tỏa, ngày càng nâng cao giá trị và chúng ta chinh phục được thị trường và trái tim của những người du khách trong nước và quốc tế.
0: Ngày nay khi du lịch trải nghiệm ngày càng được du

0: khách yêu thích, Buôn Ma Thuột ngày càng trở thành điểm đến thu hút du khách gần xa, thì những mô hình farmstay cà phê ngày càng trở nên phổ biến. Du lịch cà phê vừa mang lại thức uống thơm ngon trữ danh, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân và địa phương. Đồng thời, du khách còn có thể trải nghiệm từ trang trại đến ly cà phê, từ những chiếc lá non xanh mơn mởn, hoa cà phê trắng muốt đến thu hái những quả cà phê chín mọng, trải qua bao công đoạn chế biến, pha chế để cho ra một ly cà phê thơm lừng.
1: Khi mà bước chân vào vườn cà phê tràn ngập cái sắc trắng như vậy, nhưng mà cái hương thơm là rất là dịu nhẹ, thì làm cho em cái cảm giác là nó rất là thư thả, thoải mái. Nó cảm giác là mình hòa và mình vào thiên nhiên như thế, làm người ta thanh tịnh.
0: Sự kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch không chỉ mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách mà còn mở ra hướng phát triển mới cho ngành du lịch và ngành nông nghiệp tại Đắk Lắk. Với những điểm đến hấp dẫn như nông trại cà phê hữu cơ, du lịch nông nghiệp cà phê khi được quan tâm, đầu tư bài bản, có định hướng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người cùng thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đến du khách trong nước và quốc tế.

Chương trình Đắk Lắk, những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website drt.vn. Thân ái chào tạm biệt.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau.
1: Khởi tố vụ án bị can giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.
2: Khi mâu thuẫn học trò trở thành bạo lực học đường.
1: Kè Bạch Đằng khởi công nâng cấp, người dân phấn khởi. Dự báo tình hình mưa bão cuối năm 2026 tại Đắk Lắk. Cắt tỉa cành sầu riêng sau thu hoạch.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định số 3200 về việc triển khai các hoạt động hỗ trợ thích ứng với quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu EUDR đối với ngành hàng cà phê, cao su giai đoạn 2026-2027. Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng kho dữ liệu phục vụ triển khai quy định EUDR. Trước mắt, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thành lập Tổ công tác EUDR cấp tỉnh, tiến hành tiếp nhận cơ sở dữ liệu ngành hàng cà phê đã thu thập trong giai đoạn 2023-2025 do Tổ chức IDH và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk hỗ trợ thực hiện tại địa bàn các xã Ekiet, MDR, Chu Đăng, Quảng Phú, Chư Mờ Ga, Crong Năng, Đờ Ly Gia, Tam Giang, Phú Xuân, Edrang, Eheo, Ekhan, Evi, Eheleo trong quý 4 năm 2026 và quý 1 năm 2027, sau đó mở rộng ra các vùng nguyên liệu và cơ sở liên quan đến hoạt động xuất khẩu. Kho dữ liệu nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất chủ động ra soát, bổ sung, hoàn thiện thông tin về vùng trồng, cơ sở sản xuất, thu mua, chế biến và hệ thống truy xuất nguồn gốc, từng bước đáp ứng các yêu cầu của thị trường nhập khẩu nói chung, quy định về chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu EUDR.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Văn Quấn, sinh năm 1991, trú phường Sông Cầu, về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, theo điểm A khoản 1, điều 264 Bộ Luật Hình sự. Bị can Võ Văn Quấn là cha của em VHTV, nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra vào ngày 10 tháng 9 năm 2026. Lúc xảy ra tai nạn, em VHTV sinh năm 2012 chưa đủ tuổi nhưng điều khiển xe mô tô chở theo em HTKO cùng sinh năm 2012 lưu thông trên đường bê tông Phú Mỹ, phường Sông Cầu, tự gây tai nạn và VHTV tử vong tại chỗ, em HTKO bị thương. Một vụ việc quá đau lòng nhưng là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc chưa đáp ứng các điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.

0: quy định, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
1: Thưa quý vị, một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã E Tôn, tỉnh Đắk Lắk. Do mâu thuẫn cá nhân, hai nữ sinh lớp 11 và lớp 9 hẹn nhau đến khu vực vắng người để giải quyết. Hậu quả, nữ sinh lớp 9 phải nhập viện cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh, xã E Tôn, nơi nữ sinh bị thương đang theo học, hoạt động dạy và học vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, sự việc khiến nhiều giáo viên không khỏi lo lắng.
2: Thật sự khi mà nghe cái tin đó là cũng rất là bất ngờ và không tin là bé bị như vậy. Thì cái hành động về phía kia thì cô nghĩ là cần có một cái hành động để giáo dục lại các em cái thể hiện quá mức kiểm soát đối với nhà trường, thầy cô và xã hội cũng đã có những cái nhìn rất là nặng nề đấy ạ.
1: Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 7 tháng 10, do mâu thuẫn cá nhân, một nữ sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải và một nữ sinh lớp 9 trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh hẹn nhau đến khu vực vắng người trên địa bàn xã E Tôn để nói chuyện. Sau cuộc hẹn, nữ sinh lớp 9 được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương. Trong khi đó, nữ sinh lớp 11 vẫn đến trường vào ngày hôm sau. Nhà trường đã yêu cầu học sinh này viết bản tường trình, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Đáng lo ngại, chỉ trong 3 ngày, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra 2 vụ bạo lực liên quan đến nữ sinh. Những vụ việc này tiếp tục đặt ra yêu cầu tăng cường giáo dục kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn và phòng ngừa bạo lực học đường.
3: Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, thì đấy là giai đoạn khó khăn nhất, giai đoạn của các em vượt qua cái giai đoạn tâm lý tuổi dậy thì. Các em sẽ có những cái xáo động trong cái tư tưởng, trong cái tâm lý, trong cái cách nghĩ, cách làm mà các em muốn thể hiện mình là người lớn. Thì đặc biệt hiện nay là trong cái không gian mạng, rồi là khoa học công nghệ hiện đại, TV, điện thoại, mạng, nó tác động rất lớn đến cái cuộc sống của người dân, và trong đó có cuộc sống của học sinh. Chính vì lẽ đó cho nên rất mong rằng là không chỉ riêng nhà trường mà gia đình, xã hội cần phải quan tâm đến cái hoạt động của các em ở nhà, ở trường cũng như là ở xã hội để làm sao các em có một cái định hướng tốt nhất.
1: Theo các bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, nữ sinh lớp 9 nhập viện trong tình trạng đa thương tích, phải phẫu thuật cấp cứu với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị. Từ những mâu thuẫn ở tuổi học trò đến hậu quả phải điều trị tại bệnh viện là một khoảng cách đáng lo ngại. Vụ việc thêm một lần nữa cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục, phát hiện và ngăn chặn những hành vi bạo lực ngay từ khi mới phát sinh.
0: Những túi rác ven đường, những đám cỏ mọc tùm là điều khiến anh Hoàng Hữu Khánh không thể làm ngơ. Thay vì chờ người khác dọn dẹp, anh tự mang dụng cụ đến làm sạch từng đoạn đường. Từ nhặt rác, phát quang bụi cỏ đến dọn cành cây chắn lối, anh Khánh làm đều đặn với mong muốn đường phố sạch và thông thoáng hơn.
4: Tại vì anh thấy có những con đường rất đẹp như này mà người dân người ta bỏ rác như này, mình thấy nó rất là tiếc. Nên là mình muốn dọn dẹp cho sạch sẽ để cho cái môi trường nó trong xanh. Cái khu này là rất là đẹp mà không biết sao người ta cứ đổ rác ở đây, thì hôm bữa là nằm tràn ra ngoài đường.
0: Không chỉ dọn rác ven đường, anh còn khơi thông các miệng cống bị lá cây, rác thải che lấp. Việc làm nhỏ nhưng thiết thực, nhất là khi những cơn mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ. Các video ghi lại công việc hàng ngày của anh Khánh trên mạng xã hội đã kết nối anh với nhóm Những Trái Tim Xanh.
5: Và khi mà tụi mình thành lập tên mà tụi mình lấy là Những Trái Tim Xanh, thì cái mong muốn của tụi mình ngay từ đầu đó là tụi mình đã muốn kết hợp với những cá nhân, những tổ chức, giống như hôm nay các bạn sẽ thấy là tụi mình sẽ làm với đoàn phường Thống Nhất. Thì tụi mình đều mong muốn là kết hợp được với những người mà yêu môi trường, những người mà muốn chung tay góp sức một phần nào đó.
0: Từ những tuyến đường đến các miệng cống thoát nước, anh Khánh lặng lẽ góp sức giữ gìn môi trường sạch đẹp. Nhưng để những con đường không còn rác thải, điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của mỗi người dân trong việc góp phần giữ

0: gìn vệ sinh môi trường.
1: Thưa quý vị, sau gần một năm chờ đợi, công trình sửa chữa nâng cấp kè Bạch Đằng đoạn từ cầu Hùng Vương đến khu vực cảng cá phường 6 cũ đã được khởi công. Công trình từng nhiều lần được 24 giờ cùng DRT phản ánh trước đó, người dân ven biển phấn khởi khi dự án bắt đầu triển khai, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão đang đến gần.
2: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các chủ tàu di dời tàu thuyền, ngư lưới cụ để bàn giao mặt bằng thi công đường công vụ. Sau thời gian chờ đợi, người dân khu phố Trần Hưng Đạo vui mừng khi máy móc phục vụ thi công đã có mặt trên công trường.
3: Đa số là phần dân hưởng, là đầu ghi đầu cầu nó an tâm hơn, thì dân là rất mừng.
4: Thấy làm cái kia đây là rất là mừng, phấn khởi. Trong cho làm là mừng lắm, dân mừng lắm lắm. Chứ không là năm nào nó cũng nút tràn vô đây mà ra kia thì nó khó khăn.
2: Công trình triển khai sát khu dân cư ven biển trong khi mùa mưa bão đang đến gần. Vì vậy, tiến độ thi công phải đi đôi với các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện hoạt động trong khu vực.
5: Gấp rút điều động thiết bị về để thi công quan cát để làm đường công vụ. Sau khi hoàn thành đường công vụ thì nhà thầu thi công sẽ tiến hành bổ sung thêm thiết bị máy móc về để đào cát và thả đá và tập trung nhân lực để mà đủ cấu kiện đúc sẵn để mà lắp.
2: Kè Bạch Đằng dài 1,13 km, tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng, được thiết kế với kết cấu kiên cố, gia cố chân kè và các hạng mục phụ trợ. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần bảo vệ khu dân cư trước tác động của sóng biển, đồng thời cải thiện cảnh quan ven bờ.
1: Thưa quý vị, những tháng cuối năm là thời điểm cần đặc biệt lưu ý diễn biến mưa bão, nhất là nguy cơ mưa lớn cục bộ, ngập úng và sạt lở. Thời tiết trên địa bàn Đắk Lắk từ nay đến cuối năm được dự báo ra sao? Phóng viên 24 giờ cùng DRT trao đổi với ông Nguyễn Quốc Hội, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh.
6: Đầu tiên thì xin phép được cảm ơn ông đã đồng ý tham gia vào buổi phỏng vấn trao đổi này. Thưa ông, hãy cho biết là từ nay đến cuối năm 2026 tình hình mưa bão, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk của mình sẽ ra sao?
7: Hiện nay thì đến cuối năm 2026, như là sang đầu năm 2027 thì hiện tại là cái hiện tượng El Nino đang được dự báo là có cái cường độ rất là mạnh. Nó lên đến xác suất với 98%. Còn với cái xác suất mà mạnh thì chỉ có là 2% thôi. Vậy thì những cái dự báo từ nay đến cuối năm 2026 thì các hiện tượng như là bão áp thấp nhiệt đới sẽ hoạt động ở Biển Đông là thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên thì với cái El Nino mạnh như vậy thì cũng cần đề phòng những cái cơn bão có cái cường độ mạnh cũng như là cái đường di chuyển rất là phức tạp, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta, trong đó thì có khu vực tỉnh Đắk Lắk.
6: Sau trận lũ lịch sử năm 2025 thì ông dự đoán từ nay cuối năm thì trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có thêm một trận lũ nào như vậy không?
7: Năm nay thì dự báo với El Nino mạnh như vậy thì cái hiện tượng đặc biệt về bão thấp nhiệt đới nói trên. Ngoài ra thì cái lượng mưa của những cuối năm 26 cũng dự báo là sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm. Với cái số cỡ khoảng 20-30%. Tuy nhiên thì cũng như vừa nói thì cái lượng mưa đề phòng những cái trận mưa có cái cường độ lớn mà nó xảy ra trong cái thời gian ngắn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đang vào cái chính vụ mưa của mùa mưa của khu vực phía đông tỉnh. Và cái năm nay thì cũng được dự báo rằng cái lũ ở trên các sông suối trên địa bàn tỉnh thì nằm ở mức là báo động 2 đến báo động 3, có nơi là trên báo động 3, đặc biệt là những cái sông suối nhỏ.
0: Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, dù bão áp thấp nhiệt đới và lượng mưa có thể thấp hơn trung bình nhiều năm, Đắk Lắk vẫn phải đề phòng bão mạnh, đường đi phức tạp và mưa lớn trong thời gian ngắn. Lũ trên các sông suối có thể lên mức báo động 2 đến báo động 3, một số nơi vượt báo động 3. Người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo chính thức để chủ động ứng phó.
1: Trên 5 hecta sắn của gia đình bà Kiều Thị Oanh ở xã YRV, giá bán vụ này cao hơn năm trước nhưng sản lượng dự kiến chỉ khoảng 50 tấn. Thời tiết bất lợi khiến năng suất giảm nên niềm vui được giá cũng vơi đi.
8: Nhưng mà thời tiết năm nay chắc được giá nhưng nó thất mùa đó. Giờ tiết nay mưa quá. Giá mì thì đi bán thì cân theo độ, mà thấy mình bán xô.

0: số là hiện giờ như 3.000.
1: Tại 4 xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk hiện đang bước vào vụ thu hoạch sắn với diện tích gần 15.000 hectare. Năng suất dự kiến chỉ đạt 10 đến 12 tấn mỗi hectare, giảm từ 30 đến 40% so với mọi năm. Giá sắn tăng so với năm ngoái nhưng sản lượng giảm mạnh khiến nhiều hộ vẫn lo khó bù đắp chi phí đầu tư.
2: Mà năm nay thì đầu tư phân thuốc nó mắc, nó phân lên người ta 800-900 một bao, mì thì giống 60.000 một bó. Bộ lần có 20 mấy ngàn, giờ mắc quá, cái gì cũng mắc, mà mì thì nó, năm nay trồng thúi đó, so với năm ngoái thì năm nay nó cao hơn.
1: Theo nông dân địa phương, mưa nắng thất thường khiến cây sắn sinh trưởng kém, trong khi chi phí giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tăng. Giá bán cao hơn nhưng sản lượng thấp, thu nhập của nhiều hộ không tăng, thậm chí giảm.
3: Sau thu hoạch, cây sầu riêng cần được chăm sóc và phục hồi để chuẩn bị cho vụ tiếp theo. Trong đó, cắt cành là công đoạn quan trọng, nhưng không phải cành nào cũng nên cắt. Tỉa đúng cách giúp tán cây thông thoáng, ánh sáng phân bố đều và hạn chế sâu bệnh.
4: Những cái cành này là mình bấm nè, mình bấm cành nhỏ, và đồng thời với những cái cành nhỏ mà cành bệnh á, là những cái cành này bệnh này nè, là ở đầu mình bấm là mục đích là coi như để cho nó thông thoáng hết cái cây, rồi nó có đủ ánh sáng, nó ít bị bệnh. Với điểm thứ hai nữa là những cái cành đó là nó không có cạ vô cái trái. Bên cạnh đó bấm vừa xong á, là mình vừa bấm xong là mình sẽ rửa vườn luôn. Bấm á, mình chưa quét được thì nó sẽ không có bị cái lây mầm bệnh. Còn như ví dụ như những cái cành này nó thấp nè, đó, mình bấm bỏ luôn đó. Những cái cành này này thông thoáng là mình phải bấm bỏ hết.
5: Thưa ông, thì cái cách mình cắt cái cành thì mình phải đặt cái kéo và cắt như thế nào cho nó đúng cái phương
4: thì
5: pháp
4: đó. Cái cành mà lớn quá thì mình mới sợ, thì nó sẽ bị là coi như là nó sẽ bị cháy rồi nó lắng vô, hoặc giả ví dụ những cái con mọc á lắng an đai rồi nó sẽ làm vậy cái cành này bị. Dạ. Chứ còn những cái cành nhỏ thì mình cứ chừa khoảng cỡ chừng phân rưỡi thôi.
5: Dạ.
4: phân rưỡi cái là mình bấm thôi. Như cái cành này nè, trừ mà mình không bấm á là nó che cái thân này mất nè.
5: Dạ.
4: À, nên cái cành này là cũng phải bấm bỏ này. Ví dụ như trừ mình không bấm cái thằn này thì nó che này. Nên thành là mình bấm là mình phải giữ cái bộ lá trước để cho nó lấy ngọn, lấy làm bộ lá sau. À, thì mình bấm cũng phải vừa chứ không phải là vô cái là thấy tỉa sạch bách hết cái cây là nó cũng không được. À, rồi mùa nắng vô mùa nắng là nó không thể nào nó làm lá cho đủ.
3: Bên cạnh kỹ thuật, thời điểm cắt cành cũng cần được lựa chọn phù hợp với thời tiết, giúp cây hạn chế tổn thương và nhanh phục hồi sau thu hoạch.
1: Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại 24 giờ cùng DRT. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Chung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Chung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật.

Hôm nay tâm trạng của bà vô cùng khổ sở. Tại sao cô ấy lại khổ tâm như vậy nhỉ? Bà đuổi bà Du ra khỏi phòng, nói rằng bà không muốn bị tiêm. Tôi không được phép ra khỏi phòng, tôi sẽ bị tiêm. Mẹ ơi, tôi muốn ra ngoài, tôi không muốn bị tiêm. Tôi không thích bệnh viện. Hôm nào tôi cũng bị tiêm thôi. Nhưng mà làm sao bà biết được bà Du là y tá vậy cô? Cháu đã nói cho bà biết đâu ạ. Cháu thấy

thấy chuyện đó lạ lắm. Son, cô ơi, nãy cháu muốn hỏi cô chút chuyện. Thế hả cháu? Cháu muốn dùng số tiền này để mua cho cụ thứ gì đó ạ. Cụ của cháu? Vâng ạ. Cụ về nhà rồi, nên cháu muốn mua cho cụ một món đồ. Cháu không biết nên mua gì cho cụ cô ạ. Cháu tiết kiệm chỗ tiền này từ khi cháu học mẫu giáo. Ừ, được rồi. Để cô thử nghĩ xem sao. Cụ sẽ thấy cảm động lắm. Son, đêm qua cô về muộn, nên lúc nãy mới đọc nhật ký được. Không sao đâu cô, cháu cũng mất một tuần mới viết cho cô mà. Tối nay cô sẽ viết rồi đưa lại cháu nhé. Vâng, tốt quá ạ. Về nhật ký tuần trước ấy, bà Du đã nói gì với bà cháu? Sao bà cháu lại nói bà không muốn bị tiêm thế? Bà Du có nhắc đến chuyện tiêm gì không? Không ạ, chỉ có bà cháu nhắc đến chuyện đó thôi ạ. Bà cháu, ngay khi bà nhìn thấy bà Du, bà đã đuổi bà Du đi. Bà nói rằng bà không muốn bị tiêm, bà còn nấp sau lưng cháu nữa cô ạ. Thật hả cháu? Bà Du cố đọc những gì bà nội cháu viết trong quyển nhật ký, làm cho bà cháu thấy rất khó chịu. Bà Du còn cố rằng lấy quyển nhật ký, nên cháu đã phải ngăn bà ấy đấy ạ. À, chuyện là như vậy hả cháu? Tôi hỏi cô chuyện gì đã xảy ra thế hả? Cô tiêm kiểu gì mà lão già vẫn còn sống sờ sờ ra như thế hả? Tôi còn tiêm thế nào nữa? Tôi cắm nó vào ống truyền thôi. Cô hãy nói thật đi. Tôi thề, tôi đã làm cẩn thận lắm rồi mà. Sao bà lại đổ tại cho tôi? Chắc là ông trời chưa cho ngày ấy rời đi thôi mà. Dù sao thì tôi đã làm như bà bảo rồi, nên bà hãy trả công tôi như bà đã hứa đi. Cô làm không xong việc mà còn nhắc đến tiền nữa hả? Tôi nói tôi đã làm phần việc của mình rồi mà. Bà đang giận lây tôi vì bà khó chịu chuyện con trai bà không phải là giám đốc điều hành mới. Nhưng đó là chuyện khác. Bà hứa rồi, phải giữ lời chứ. Đừng có càu nhau nữa, cô về nhà ông ấy đi. Tôi làm gì cơ? Quay lại căn nhà đó và chăm sóc lão già đó đi. Nếu cô có tin tức hữu ích thì tôi sẽ trả cho cô. Giám đốc Han! Chào ngài. Chào anh, rất vui được gặp. Mong ngài hãy giúp đỡ tôi. Ôi không có gì đâu, anh đừng lo. Tôi sẽ nỗ lực làm tốt nhiệm vụ của mình. Mong ngài chiếu cố cho tôi. Kệ nó đi con, cứ để nó làm những gì nó muốn. Phải để nó trèo cao ngã đau, có thế mình mới dằn mặt được nó. Con sẽ không để thằng Chi Hoan được yên thân đâu. Đúng rồi, có tinh thần đấy. Cuộc chiến đã bắt đầu, hãy để mắt đến các cổ đông. Con sẽ lôi kéo họ về lại phe mình. Thế còn cô Annie? Con hẹn tối nay gặp cô ấy. Cô ấy là người biết suy nghĩ. Cô ấy biết được lựa chọn nào là tốt nhất cho mình. Các ngài hãy giúp đỡ tôi nhé. Đúng vậy. Giám đốc điều hành hiện tại của chúng ta là anh Uchihwan. Khoan, bỏ qua chuyện đó đã. Tôi nghĩ tinh thần cựu giám đốc Han thật đáng nể phục. Bà ấy đi vào xe cảnh sát trước mặt hội nhà báo và các cổ đông, mất việc sau một đêm và con trai bà ấy không được trở thành giám đốc điều hành. Sau tất cả những chuyện đó mà bà ấy vẫn tỏ ra vô cùng tự hào. Anh ấy đến đấy. Xin chào. Tôi mong đợi được làm việc với mọi người. Cho đến khi tôi làm quen với chức vụ của mình, tôi mong mọi người sẽ hỗ trợ tôi. Anh đừng lo. Tôi nguyện dốc hết khả năng và tấm lòng của mình để giúp đỡ anh. Xin cảm ơn anh. Tôi sẽ nỗ lực hết sức. Tôi tin tưởng các bạn.
Là tôi đây, thế nào rồi? Anh Kim đã ra khỏi khách sạn thưa bà. Anh ta vừa lên xe. Được rồi, cậu hãy giám sát. Thấy anh ta vào đồn cảnh sát thì gọi cho tôi. Vâng. Vậy là loại được một cục nợ. Hãy mở đầu cuộc chiến thôi nhỉ.

Bà đã đệ đơn để kiến nghị cách chức tôi khỏi chức vụ giám đốc điều hành ư? Tôi cũng dự định kiện tụng để hủy bỏ kết quả bầu cử vừa rồi. Tôi mong cậu sẽ chuẩn bị các giấy tờ cần thiết. Đây là cách bà đáp trả về chuyện lá thư tuyệt mệnh giả mạo đấy à? Tôi còn chưa nghĩ đến chuyện đó. Nhưng tôi đoán nghe cũng có lý đấy chứ. Thậm chí bà có kéo được tôi xuống khỏi ghế giám đốc điều hành, bà cũng không thể tránh được trách nhiệm hình sự về cái chết của bố tôi đâu. Tôi đã đính kèm một bản viết tay đơn kiến nghị ở trang cuối đấy. Hãy lấy nó ra so sánh với chữ viết tay trong thư tuyệt mệnh đi. Đơn kiến nghị Ham Suk Jin. Chính tay bà viết cái này sao? Cậu không tin tôi à? Tôi có cần phải viết lại chúng ngay tại đây không? Tôi làm luôn nhá, sao lại không nhỉ? Xem nào. Đơn kiến nghị tôi Ham Suk Jin vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 tại đại hội cổ đông bất thường của công ty Y. Tôi nghĩ thế này là đủ rồi đấy. Có đầy đủ chữ số trong giấy tờ này, vậy là đủ để so sánh rồi. Mày không đấu lại được tao đâu. Mày sẽ không bao giờ tìm ra được điều gì đâu. Cậu đã giải quyết xong chưa? Tôi có tin xấu thưa giám đốc. Có chuyện gì hả? Anh Kim Sun Thê thưa bà. Anh ta biến mất rồi. Anh ta làm sao? Làm sao lại... Tôi tắt máy đã nhá. Bà có chuyện gì không ổn à? Cậu không cần lo chuyện đó mà hãy lo chuyện từ bỏ vị trí của cậu đi. Tôi sẽ lật ngược biểu quyết của các cổ đông và lôi cậu xuống. Có ai gặp chuyện gì thế nhỉ? Chin Ho, cậu tìm hiểu xem Giang Man Su đang đi đến đâu. Giang Man Su? Ừ, ông ấy đang ở ngoài đường. Được rồi, gọi lại ngay cho tôi nhé. Chào cậu.

0: Vâng, tôi nghe đây. Vài ngày nữa là đến phiên tòa rồi. Cô vẫn chưa có được đơn xin giảm nhẹ hình phạt ư? Tôi đã nói với cô là tôi không lấy được rồi mà. Chúng tôi đã cố gắng gọi cho họ, nhưng họ từ chối đến gặp chúng tôi. Dù vậy, tôi nghĩ cô vẫn nên tìm cách, tìm hướng giải quyết mà không cần đến nó đi. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ trả cho cô gấp đôi nếu chúng ta thắng kiện. Thôi được rồi, nếu cô nói vậy, tôi không còn cách nào khác. Chúng ta bỏ qua cách đó. Tôi bảo cậu phải tìm cho ra anh ta. Hãy tới nhà anh ta đi. Chúng ta không thể mất anh ta được. Cử hết mọi người đi tìm anh ta đi. Mẹ không thể để mất ai vậy nhỉ?
1: Ừ,
0: Chinho à, cậu định vị ra chưa? Vâng, ông ấy đến Nam Tan ở tỉnh Gyeonggi. Nam Tan? Có thứ gì ở Nam Tan nhỉ? Vâng, vậy nên em chuẩn bị lên đường bám theo ông ấy đây. Cậu sao? Vâng, tất nhiên em phải đi rồi. Anh làm giám đốc điều hành, gánh trăm công ngàn việc. Em không thể để anh lỡ việc ngay hôm đầu đi làm được. Được rồi, cảm ơn cậu. Hãy cẩn thận nhé. Anh không phải lo, cứ tập trung làm việc hết mình là được. Giám đốc. Cái gì thế? Dạ, đây là báo cáo dành cho giám đốc điều hành mới của công ty ạ. Anh ấy yêu cầu các phòng ban tường trình công việc. Anh làm việc đó đi. Tôi ạ. Tôi không nghĩ đây là cách thích hợp để chào đón giám đốc điều hành mới. Tôi đã bảo anh làm thế nào thì anh làm như thế đi. Vâng, thưa giám đốc. Bình cần tên Kim tự nộp mình cho cảnh sát để mình được thoát thân. Sao hắn dám làm thế sau khi lấy ngần ấy tiền của mình chứ? Nếu lần này mình bắt được hắn, mình chắc chắn sẽ làm cho hắn không bao giờ giở trò được nữa.

0: Vâng thưa bà. Thế nào, cậu đã tìm thấy anh ta chưa?
1: Chưa ạ.
0: Tôi nghĩ không có người ở nhà. Cậu trả lời như thế là sao hả? Sao cậu lại để mất dấu anh ta và để chuyện này xảy ra được hả? Tôi xin lỗi như thế đủ rồi. Tìm anh ta đi, bằng mọi giá tìm cho ra anh ta đi.

0: Thẻ tín dụng. Kim Jun Tae. Kim Jun Tae. Kim Jun. Hả? Kim Jun Tae.
1: Kim Jun Mu.
0: Quản lý Kim. Vâng, căn nhà trống không và ông Giang Man Su đã bấm chuông trước khi rời đi ạ. Vậy người mà bà Ham Suk Jin đi tìm là quản lý Kim sao? Không phải hai người họ cùng phe sao? Ông ta sẽ đứng ra thú tội thay cho bà ta mà. Ông ta đã nghe được bà Ham Suk Jin không còn là giám đốc điều hành nữa và Nam Thế Hiên cũng không trở thành giám đốc điều hành. Ông ta đang do dự. Đúng rồi nhỉ? Vậy thì chúng ta nên tìm gặp ông ta trước bọn họ. Quản lý Kim đã biến mất rồi ư? Mẹ bảo hôm nay hắn đầu thú mà. Hôm qua con còn nói chuyện với hắn, lúc đó hắn chưa thể hiện gì. Tại sao giờ hắn lại bỏ chạy? Mẹ đoán hắn thấy ngần ấy tiền là chưa đủ để hắn tự nộp mình cho cảnh sát. Con đã bảo mẹ trông chừng hắn thật cẩn thận mà. Rồi hắn sẽ gọi thôi. Hắn nằm trong diện truy nã rồi, nên hắn không thể trốn đi đâu xa được. Lỡ như hắn đổi ý thì sao? Suýt chút nữa hắn tán gia bại sản, trở thành người vô gia cư rồi. Liệu hắn có đổi ý để tránh bị vào tù không? Tất cả là vì tiền thôi. Mẹ tìm mọi ngóc ngách xem hắn ta ở đâu. Nếu chuyện này thất bại, chúng ta có thể mất trắng công ty vào tay Uchiha trước cả lúc ta kịp bắt đầu kế hoạch. Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra được, tuyệt đối không bao giờ. Hôm qua phía cảnh sát tra hỏi Ham Suk Jin, chắc là bà ta đã bảo ông Kim tự nộp mình vào thời điểm nào đó trong hôm nay. Tuy nhiên, kết quả bầu cử tại đại hội cổ đông đã khiến ông ta nhận ra Ham Suk Jin và Nam Thế Hiên chẳng còn cơ hội nào. Chỉ có một mình ông ta thú tội mà không nhận lại được gì, nên phút chót ông ta đã thay đổi suy nghĩ. Ông ta chưa gặp mặt gia đình được một thời gian rồi, nên tôi nghĩ họ là những người mà ông ta muốn gặp mặt trước tiên. Căn nhà bỏ trống với một đống thư chất lên ngoài cổng. Em nghĩ vợ ông ta đã hay tin và bỏ trốn. Liệu ông ta có thể ở đâu được nhỉ? Cậu nói người mẹ già của quản lý Kim ở trong bệnh viện nhỉ? Vâng, anh chờ em một chút. Em đã kiểm tra vị trí rồi, nhưng em không nghĩ là ông ta sẽ đến thăm mẹ mình ở đấy. Chắc hẳn là bà Han Suk Jin đã phải nghĩ đến chuyện đó rồi. Chúng ta vẫn nên kiểm tra. Lịch của cậu ngày mai thế nào? Gì thế? Anh định đi cùng à? Ngày cuối tuần mà, mình đi cùng nhau. Được rồi, thế còn chữ viết của bà Ham Suk Jin thì sao ạ? Tôi đã gửi đi kiểm tra rồi. Bà ta quá tự tin làm tôi thấy hơi lo. Thôi thì cứ kiểm tra cho chắc chắn. Chị Hoan à? Cháu chào cô. Cô đã nghe tin rồi. Cháu quản lý công ty của ông nội cháu. À, dạ vâng ạ, cháu làm tốt lắm. Đâu có cô ơi. Thật mà, trẻ như thế mà cháu đã làm giám đốc điều hành rồi, tuyệt vời thế còn gì. Nhưng mà trách nhiệm nặng nề lắm đúng không cháu? Vâng ạ, cháu sẽ cần được ông nội chỉ dẫn. Cô tin chắc rằng cháu sẽ ổn thôi. Cứ như mới hôm qua vậy, lúc mẹ cháu nhảy lên vì vui mừng khi cháu được nhận vào trường luật. Vâng. Mẹ cháu có ổn không? Cô với Chin Ho bàn chuyện mời cô ấy đến ăn một bữa. Vâng, mẹ cháu vẫn ổn ạ. À, nếu cô đang trên đường về nhà, để cháu tiễn cô. Thôi, không phải lo cho cô đâu, cháu về nhà đi. Lúc nãy Chu Hông vừa ở đây, Son có ý tưởng này chu đáo lắm. Son ấy ạ. Son à, cháu có thứ muốn tặng ta sao? Vâng ạ. Thế thì cô nàng bé nhỏ này có gì để tặng ta thế? Cái này ạ. Đây là cái gì thế? Cháu mua tặng cụ một đôi giày thể thao ạ. Giày thể thao ư? Tôi thích giày thể thao lắm. Lần tới cháu sẽ mua cho cô một đôi. Thật à? Cảm ơn cô. Cháu chào ông. Son mua cho ông đôi giày thể thao đấy. Vâng, cháu biết rồi ạ. Cô Chu Hồng đã giúp con đấy ạ. Vậy thì con bé lấy tiền từ đâu ra mà mua cho ông cái này thế? Cháu nuôi lợn tiết kiệm từ hồi học mẫu giáo. Cô Chu Hồng trả giúp cháu số tiền còn lại ạ. Xuân tiết kiệm lâu như thế nên cháu cũng không bỏ ra nhiều tiền lắm đâu ạ. Vậy sao? Cháu dùng tiền tiết kiệm bao lâu nay để mua cho cụ sao? Ông ơi, sao ông không thử giày đi ạ? Vậy ta thử thôi nhỉ. Thế nào, tốt không ông? Ừ, nó không giống như đôi giày thể thao bình thường cháu dùng đâu. Thật ạ, đôi bàn chân ông cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Hay thật đấy. Ông hài lòng lắm phải không ạ? Tất nhiên là ông hài lòng rồi. Chắc của ông mua đôi giày này cho ông, làm sao ông lại không hài lòng cho được. Ông thấy khỏe hẳn người ra rồi đấy. Ông ơi, nhìn ông đẹp lắm. Cháu mong đôi giày này sẽ làm cụ được khỏe mạnh hơn, để cụ không còn phải vào viện nữa. Cụ sẽ mang đôi giày này và trở nên khỏe mạnh. Vâng ạ. Ông thích lắm. Giày tốt lắm. Trông đẹp quá. Thật tuyệt. Các người có thể cho tôi ra gì à? Nhưng tôi vẫn sẽ trụ vững mà tồn tại. Tôi sẽ không để ai biến tôi thành người ngoài cuộc cả. Không bao giờ. Chúng ta có thể nói chuyện không? Có chuyện gì thế? Ban nãy các người cười nói, rồi mới nhận ra có người khác cũng sống ở đây à? Anh đột nhiên nhớ ra. Ông vô cùng biết ơn những gì em đã làm. Tôi đã nói rõ với ông ấy là ông ấy không cần phải cảm thấy như vậy rồi. Anh cũng không cần phải cảm ơn tôi đâu. Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì phù hợp với bản thân mình. Nếu việc gặp anh ở công sở khiến em cảm thấy khó chịu, cho dù là anh hay mẹ tôi ngồi trong văn phòng giám đốc, tôi cũng không quan tâm đâu. Bất kể là bao lâu, tôi sẽ tranh đấu cho đến khi tôi giành được văn phòng đó. Anh biết tuần tới là hoàn tất thủ tục ly hôn của hai ta rồi phải không? Chúng ta phải lên tòa, nên anh hãy kiểm tra lịch trình đi.

Chắc hẳn anh cảm thấy khó khăn lắm. Nói anh không cảm thấy gì thì thật là vô nghĩa. Nhưng mà tôi biết anh sẽ dễ dàng vượt qua chuyện này thôi. Anh vẫn còn trẻ và đầy triển vọng. Không đâu. Cảm giác như tất cả mọi thứ đều cùng lúc sụp đổ. Đến giờ anh mới bắt đầu nghĩ được cơ. Sau tất cả những gì anh đã gây ra với em gái tôi và gia đình của Chi Hoan sao? Trước đây chẳng có gì khác ngoài một con đường rộng mở trải sẵn trước mắt tôi. Và ở trên con đường rộng lớn đó, tôi đã luôn là người tiên phong. Tôi thậm chí chẳng cần phải chen vào giữa những kẻ khác để tiến nhanh hơn. Không hề có kẻ nào cản đường tôi cả. Nhưng rồi bỗng nhiên, mọi chuyện thay đổi. Giờ đây chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Một con đường rộng mở khác sẽ lại xuất hiện thôi. Cuộc đời này là vậy. Anh nghĩ đã cuộc đường thì sẽ có một cung đường khác mở ra. Anh tưởng mình đã cùng đường rồi, lại phát hiện một con đường tắt. Anh đã đi được đến tận đây rồi. Hãy cố gắng thêm một chút nữa thôi. Dù mục đích của anh có là gì đi nữa, anh cũng sẽ đạt được. Cảm ơn cô. Thì ra đây là cảm giác được ai đó xoa dịu. Cảm ơn cô đã cho tôi được cảm nhận đó. Tôi sẽ luôn ở đây. Tôi mong anh ghi nhớ điều đó. Nếu cuộc sống trở nên khó khăn, anh có thể dựa vào tôi.

cô Du Quang My. Cô ấy biết ngài chủ tịch đã xuất viện rồi, sao cô ấy chưa về đây nhỉ? Mình không nghĩ là cô An tự dưng có phản ứng với cô ấy như thế.

Khoan đã, xe của tôi ở bãi đỗ xe mà. Anh không thể như thế này mà lái xe được đâu anh Thế Hiêm. Không đâu, tôi có thể lái xe về nhà được mà. Vậy thì hãy tỉnh táo lên một chút trước đã. Ở lại với tôi một lúc rồi gọi điện cho tài xế đón anh về nhà nhé. Được chứ? Tôi không muốn

Mình có nên giả vờ không biết gì mà cứ thế đi vào không nhỉ? Mình cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lỡ như lúc đó ngài ấy đã nhận ra mình rồi thì sao? Lỡ như ngài ấy đã nghe thấy giọng mình rồi, thế thì mình xong đời rồi. Không đâu. Nếu là như vậy, ngài ấy đã gọi mình đến và mắng xối xả vào mặt mình rồi. Ngài ấy chưa hề gọi điện. Ngài ấy không biết gì à? Chào, chào cô. Cô đến cơ quan đấy à, bác sĩ Beck? Sao cô không vào nhà đi? À, tôi đang định vào nhà đây. Cháu đã gọi cho cô nhiều lần lắm đấy ạ. Ôi thật à? Tôi không biết. Nếu cô đang rảnh, cô cháu mình có thể nói chuyện không ạ? Nói chuyện ư? Có chuyện gì vậy? Ý cô là sao? Có phải trước đây cô đã gặp mẹ của anh Chi Hoan rồi không? À không đâu. Làm sao tôi biết mẹ của luật sư quán canh xương bò được? Vậy cô đã gặp cô ấy ở nhà chủ tịch ạ? Đúng thế. Nhưng mà sao cô lại hỏi tôi thế? Trong lúc chăm sóc ngài chủ tịch, ít khi cô tiêm thuốc cho ông ấy. Tiêm thuốc sao? Cô ta biết chuyện gì rồi mà lại hỏi mình chuyện đó thế nhỉ? Mẹ của anh Chi Hoan ở nhà chưa từng thấy cô tiêm thuốc cho ai. Vậy tại sao cô ấy lại sợ cô thế? Bà ấy sợ tôi sao? Hai người chúng tôi đã gặp nhau bao giờ đâu mà bà ấy phải sợ tôi chứ? Cô ấy đuổi cô đi, nói rằng cô ấy không muốn bị tiêm. Không phải như vậy ư? Ôi, cô ta không biết mình đã suýt làm gì với ngài chủ tịch. Cô không biết gì về chuyện đó ạ? Dĩ nhiên là tôi không biết gì rồi. Làm sao mà tôi biết được chứ? Tôi đã nói tôi không biết rồi mà. Sao đột nhiên cô lại nhìn tôi như thế? Bác sĩ Beck, cô không biết bà ấy bị rối loạn trí nhớ à? Cô Du, tất cả những ký ức mà bà ấy lưu giữ là một mớ lùng nhùng. Có phải cô đang nghi ngờ tôi chỉ vì những gì bà ấy nói không? Cô nghĩ chỉ có bà ấy sợ tôi hay sao? Tôi cũng sợ bà ấy đấy, được chưa? Tôi thấy trứng tai gai mắt lắm, cô đừng nhắc đến nữa. Thật không thể tin nổi, cứ như đột nhiên bị sét đánh trúng người vậy.

0: 일어났어요?
1: 앙사이소야.
0: 머리
1: Anh có bị đau đầu không?
2: 이게 무슨
1: Cái gì thế? Tại sao tôi lại ở đây vậy? Chắc đêm qua anh uống nhiều quá đấy. Anh không nhớ gì sao? Anh say khướt mà vẫn khăng khăng đòi lái xe. Em đưa anh vào đây để anh tỉnh rượu. Và rồi

Tôi lăn ra ngủ à? Sao cô không đánh thức tôi dậy? Hay là đuổi tôi ra khỏi đây? Đuổi anh sao? Anh quấn chặt lấy em không rời, năn nỉ em ở lại. Nỡ nào em đuổi anh được?

Ngày mai khi anh tỉnh dậy, tôi và anh đã vượt rào rồi. Tôi không thể chờ được nhìn thấy vẻ mặt của anh. Vậy thì sao? Vậy là anh không chịu buông em ra, nên em đã nằm cạnh anh cả đêm. Em còn nhận được lời tỏ tình nữa đấy, từ anh. Alo. Alo. Là tôi, Kim Jun Tae đây. Anh đang ở đâu? Hôm qua anh đã đồng ý tự nộp mình rồi cơ mà. Anh đang ở đâu đấy? Những chuyện như thế này là phải đúng giờ. Có trì hoãn thêm nữa cũng chẳng giúp gì được ai đâu. Bà nói bà sẽ thăng chức cho tôi một khi tôi ra tù. Tôi đã nói và tôi xin hứa rằng chức vụ giám đốc sẽ thuộc về anh. Bằng cách nào chứ? Con trai bà không phải là giám đốc điều hành mới. Làm sao tôi có thể tin lời bà mà ngồi tù hàng năm trời được? Vâng, anh không tin tôi cũng được, nhưng anh cứ tin tưởng về khoản tiền đó chứ. Anh không thể cầm tiền của tôi mà làm như thế này được. Thì bà chuyển tiền cho tôi đi, anh Kim. Nếu bà không thể đảm bảo tương lai cho tôi thì ít nhất cũng gửi tiền đi. Viện dưỡng lão Chun Yang. Cháu chào bà ạ. Cháu là nhân viên của quản lý Kim ạ. Cháu có chuyện này muốn hỏi bà. Không mất nhiều thời gian đâu ạ. Bà có biết quản lý Kim đang ở đâu không ạ? Bà, em nghĩ bà ấy bị khiếm thính anh ạ. Con gái cả.

0: 어머니.
1: mẹ ơi, là con Junthae đây.
0: 어머니.
1: mẹ ơi. mẹ có nghe được con không? Kim Junthae đây.

Cậu tìm ra số nhà chưa? Anh đợi một chút. Đây, em lấy được rồi. Đó là một nhà hàng Trung Quốc ở phường Suhun anh ạ. Nhà hàng Trung Quốc ư? Chị gái của quản lý Kim mở một nhà hàng sao? Vâng, có vẻ là thế đấy. Anh chờ em một chút. Anh lái xe nhanh lên đi. Tại sao thế? Em vừa kiểm tra lịch sử cuộc gọi của bà Ham để đề phòng. Số điện thoại của nhà hàng này đang ở đầu danh sách này. Cậu Giang, cậu đến ngay phường Suhun. Bảo cậu Ô cử người đến đó ngay. Chưa muộn đâu, quản lý Kim. Đừng có gọi điện thêm một cuộc nào nữa.

Chuyện này tôi ở đây để ăn mì tương đen. Mì tương đen. Cậu thật là, nếu bà đã đi một đoạn đường dài đến thế để đến đây thì chắc chắn nơi này nổi tiếng thật sự. Cậu đang cố tình trêu ngươi tôi đấy à? Tôi đã nói là tôi đến đây để ăn mì mà. Bà có việc gì khác ở đây ư? Tên khốn này chắc chắn đến đây để tìm quản lý Kim. Hắn giấu anh ta rồi sao? Mì của quý khách đây ạ. Vâng, cảm ơn. Tôi sẽ ăn ngon miệng. Quý khách có thể ngồi đâu cũng được ạ. Thưa bà. À không, tôi không sao. Chúc cậu ăn ngon miệng.

cử người ở đây cho đến khi tìm được quản lý Kim. Anh Kim không có ở bên trong ạ. Chi Hoan đang ở trong đó đấy. Khi cậu ta rời nhà hàng, hãy bám theo và xem thử cậu ta đi đâu. Nếu cậu ta biết quản lý Kim ở đâu, nhất định sẽ đi gặp ông ta. Vâng, tôi hiểu rồi. Chi Hoan, hãy cùng chờ xem chính xác là cậu đang có âm mưu gì. Cậu ta rời nhà hàng rồi sao? Sau đó đi đâu? Cậu ta ghé qua quán canh xương bò hầm, rồi sau đó đến văn phòng ạ. Thế à? Cậu có cho người theo dõi mẹ của quản lý Kim chưa? Bảo họ là phải để mắt thật kỹ và gọi cho tôi ngay khi nhìn thấy anh ta, nhớ chưa? Vậy nghĩa là Chi Hoan đã có một chuyến đi vô ích rồi. Rốt cuộc là tên Kim đó đang trốn ở đâu được nhỉ?

chú sẽ phải vào tù vì tội mà mình không làm đấy ạ. Nhất định phải để cho người mẹ đang mang bệnh của chú nhìn thấy như thế sao? Lỡ như sức khỏe của bái xấu đi thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Còn cả đứa con gái duy nhất của chú nữa, chú có nghĩ là tiền sẽ xoa dịu được sự thất vọng của con bé không? Nhưng nếu không có tiền, học phí của con bé, số tiền mà Ham Suk Jin đưa cho chú thực sự nghĩ đó là tiền chính đáng ư? Cuối cùng chú sẽ phải đi tù vì tội đồng phạm đấy.

0: Nè.
1: Alo Andy. Tôi xin lỗi. Tôi đã định gọi cho chị sau cuộc họp cổ đông, không sao. Tôi biết cậu bận thế nào mà. Cảm ơn chị vì tất cả. Chị đã giúp tôi giữ an toàn cho công ty của ông. Tôi không gọi để khoe khoang. Tôi có chuyện cần nói. Vâng. Về Nam Thế Hiên. Vâng. Sao cơ? Gương mặt đó là sao vậy? Anh trông cứ như cậu trai mới lớn vừa bước vào đại học vậy. Đêm qua mình đã có khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau và trông phản ứng của anh bây giờ kìa. Đáng yêu quá. Anh xin lỗi. Tối qua anh đã uống quá nhiều. Ý của anh là chỉ là do anh say chứ không hề có cảm xúc gì nghiêm túc với em. Không, ý anh không phải thế. Tất nhiên là không rồi. Anh đã rất chân thành vào tối qua đối với em. Sao mình không nhớ được một chút gì vậy nhỉ? Cuộc gọi nhỡ, Chu Hồng. Rốt cuộc là mình đã nghĩ cái gì mà lại đi làm thế với cô ấy chứ? Mày đang làm gì thế hả Nam Thế Hiên? Trời ạ! À.

em nói thế nào đi nữa, em nghĩ là chị nên ghé qua xem sao. Tất nhiên rồi, bây giờ chị tan làm luôn, chị sẽ ghé qua đó sớm thôi. Cảm ơn em nhé Chino. Tối qua tiệc rượu kết thúc trễ nên anh không về nhà được. Có vài việc đột xuất ở công ty nên anh ở đây cả ngày. Gặp em ở nhà sau nhé.

0: Thúy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, chiều nay ngày 9 tháng 10 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp trực tuyến về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục, tình hình tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.
1: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 5 tháng 9 năm 2026, tổng số cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập cả nước giảm từ 37.530 xuống còn 18.555, tương đương 50,6%, hình thành 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học. Sau sắp xếp, số cán bộ quản lý giảm 35,4%, nhân viên kế toán văn thư thủ quỹ giảm 20,5%. Đối với chương trình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, tính đến ngày 6 tháng 10 năm 2026, trong số 108 trường giai đoạn 1, có 40 trường hoàn thành 100% các hạng mục, 68 trường còn lại đang vừa triển khai dạy học, vừa thi công. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ dứt điểm những khó khăn vướng mắc trong quá trình sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, nghiên cứu đánh giá tính phù hợp của mô hình tổ chức, quản lý tại các trường có quy mô lớn, nhiều điểm trường, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thuận lợi cho học sinh đến trường, không vì giảm đầu mối mà ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Đối với việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương kiểm tra tiến độ thực tế từng công trình, xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể để đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành các trường thuộc giai đoạn 2 trước ngày 30 tháng 8 năm 2027.
0: Chiều nay ngày 9 tháng 10, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp về kịch bản tăng trưởng quý 4 năm 2026 gắn với danh mục sản phẩm, công việc KPI của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường trong quý 4 năm 2026. Theo kịch bản điều hành, trong quý 4 năm 2026, Đắk Lắk phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 13,63%, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng cả năm đạt từ 10,02% trở lên. Để hoàn thành mục tiêu này trong 3 tháng cuối năm, tỉnh đặt mục tiêu GDP theo giá hiện hành đạt khoảng 103.704 tỷ đồng. Tốc độ tăng GDP theo giá so sánh năm 2020 đạt 13,63%, huy động khoảng 34.586 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, giải ngân vốn đầu tư công 4.140 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 7.254 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 765 triệu đô la Mỹ và tổng thu từ du lịch đạt khoảng 3.390 tỷ đồng. Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, tỉnh tập trung cao độ cho 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tạo chuyển biến rõ nét về đầu tư, lấy khối lượng thực hiện và giải ngân thực tế làm thước đo, thúc đẩy sản xuất kinh doanh thị trường và các động lực tăng trưởng trực tiếp. Tập trung thu ngân sách, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công và các nguồn lực còn dư địa. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, yêu cầu nhiệm vụ trong quý 4 là rất cao, chỉ có thể thực hiện bằng việc tháo gỡ đúng điểm nghẽn trong sản xuất, đẩy nhanh công trình đủ điều kiện và khai thác công suất thực tế của doanh nghiệp. Ngay trong tháng 10 phải tạo được chuyển biến, phần việc chậm phải được xử lý sớm để còn thời gian bù đắp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các lĩnh vực phụ trách, người đứng đầu các cơ quan đơn vị chủ đầu tư và địa phương chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc sáu rõ, gắn với sản phẩm và tiến độ cụ thể. Sở Nội vụ tham mưu giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc KPI quý 4. Các đơn vị phải chủ động cảnh báo khi dự báo kết quả thực hiện dưới 90% kế hoạch tháng hoặc có nguy cơ chậm tiến độ, đồng thời xác định giải pháp và thời hạn khắc phục. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi các nhiệm vụ sắp xếp đến hạn, quá hạn, đôn đốc và tham mưu xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp chậm trễ kéo dài. Sáng nay ngày 9 tháng 10, đoàn kiểm tra giám sát số 501 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Yian Grini Ekenen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Đài.
1: Theo báo cáo tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Đài đã triển khai nghiêm túc các quy định về công tác xây dựng Đảng và cán bộ, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy sau hợp nhất, bảo đảm hệ thống chính trị hoạt động ổn định. Công tác kiểm tra giám sát được quan tâm thực hiện với 4 đoàn kiểm tra, 2 đoàn giám sát. 65 trên 65 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy phường quản lý đã kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ và chuyển đổi số được quan tâm thực hiện. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Yizhang Gri Nikonong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Đài đẩy nhanh hoàn thiện tiêu chí đánh giá cán bộ theo sản phẩm đầu ra, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Những nhiệm vụ chậm tiến độ cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thời hạn khắc phục theo tinh thần sáu rõ, gắn kết quả thực hiện với đánh giá cán bộ và chất lượng phục vụ nhân dân.
0: Sáng nay ngày 9 tháng 10 tại phường E Cao, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031 đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường E Cao, Thành Giác và xã Hòa Phú trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
2: Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã thông tin đến cử tri một số hoạt động trọng tâm của đoàn từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Theo đó, dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2026. Quốc hội dự kiến xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, phát triển kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước và hoạt động giám sát, trong đó có những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý nhà nước. Cử tri đã nêu kiến nghị, phản ánh tập trung vào những nội dung như tình trạng ô nhiễm môi trường từ các khu chăn nuôi, xử lý chất thải rắn và đầu tư nhà máy xử lý rác thải, nâng cấp quốc lộ 14, bảo đảm nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt, tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ, trung thực để báo cáo Quốc hội, Chính phủ và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đồng thời, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ theo dõi, giám sát, đôn đốc quá trình phản hồi, giải quyết, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cử tri theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định. Tiếp tục chương trình làm việc chiều ngày 9 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Ening, Đờ Rây Bờ Hăng và Đun Cờ Măn. Tại hội nghị, cử tri kiến nghị nâng cấp hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, đầu tư điện sinh hoạt tại các khu dân cư, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn công trình thủy lợi và điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị quan tâm chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác hội, ban công tác mặt trận, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, xem xét bổ sung biên chế, điều chỉnh chính sách phụ cấp cho viên chức tại các trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cấp xã nhằm đáp ứng khối lượng công việc sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận các phát biểu tâm huyết trách nhiệm của cử tri, đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu,

0: tổng hợp các ý kiến kiến nghị để phản ánh đầy đủ kịp thời với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định, đáp ứng niềm mong mỏi và nguyện vọng chính đáng của cử tri.
1: Cũng trong sáng nay ngày 9 tháng 10 tại phường Chư Pao, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Buôn Hồ, Chư Pao và xã Chua Trăng trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống như đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiên cố hóa đường giao thông, đường nội đồng, xóa bỏ các điểm đen giao thông, nhân rộng mô hình nhà nước và nhân dân cùng làm, bổ sung chính sách phụ cấp cho cán bộ hội quần chúng và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Phát biểu với cử tri, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Thu Huyền cảm ơn các ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của cử tri, khẳng định đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để các đại biểu nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền đề nghị chính quyền các địa phương tập trung rà soát giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền, nhất là những vấn đề dân sinh về hạ tầng và đất đai. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ phân loại cụ thể các kiến nghị để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.
2: Tại buổi tiếp xúc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk vào chiều nay 9 tháng 10, cử tri hai xã Krông Năng và Đờ Lê Gia đã có 14 lượt ý kiến kiến nghị nhiều nội dung dân sinh thiết thực như mở rộng quốc lộ 29, nâng cấp cầu đường giao thông nông thôn, tháo gỡ vướng mắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đất ở, đất sản xuất, bình ổn giá nông sản, đặc biệt là sầu riêng, mở rộng nhà sinh hoạt cộng đồng sau sáp nhập, đầu tư công trình thủy lợi. Cử tri cũng mong muốn đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân. Những ý kiến của cử tri được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp, gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các sở ngành địa phương trực tiếp giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền và mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành cùng chính quyền xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Mẹ của chị sao? Chính xác là có chuyện gì? Em nghĩ là bác bị cảm ạ. Bác không chịu ăn tối cũng không về nhà cho dù em nói thế nào đi nữa. Em nghĩ là chị nên ghé qua xem sao. Tất nhiên rồi. Bây giờ chị tan làm luôn. Chị sẽ ghé qua đó sớm thôi. Cảm ơn em nhé, Chino. Tối qua, tiệc rượu kết thúc trễ nên anh không về nhà được. Có vài việc đột xuất ở công ty nên anh ở đây cả ngày. Gặp em ở nhà sau nhé. Cậu sẽ không hài lòng nếu chỉ đuổi hắn ta ra khỏi công ty đâu, đúng chứ? Tôi cũng thấy thế. Chúng ta phải hủy hoại hoàn toàn cuộc đời của Nam Thế Hiên. Mời vào. Giám đốc vẫn còn ở đây ạ. Tôi thấy đèn vẫn sáng khi đang đi kiểm tra nên vào. Khi tôi xong việc, tôi sẽ tắt hết đèn trước khi về. Cậu không cần phải lo đâu. Không cần đâu ạ. Giám đốc Nam cũng đang ở văn phòng. Tôi sẽ đi kiểm tra sau, thưa giám đốc. Chào anh.

Tại sao vẫn chưa tìm được quản lý Kim ạ? Ông đã biết tên con được sử dụng ở công ty ma rồi. Cảnh sát sẽ chú ý không chỉ mẹ mà cả con nữa đấy. Kể cả nếu ông ta đầu thú thì hy vọng thoát tội của chúng ta cũng rất mong manh. Bây giờ... Được rồi, chúng ta nói chuyện lại sau nhé. Cậu không học được cách gõ cửa trước khi vào phòng à? Tôi có gõ mà, cậu không nghe thấy à? Tôi đang đi ngang qua đây và nhìn thấy đèn văn phòng cậu vẫn còn sáng. Cậu định đến văn phòng vào cuối tuần để kiểm tra đã tắt đèn hết hay chưa à? Cậu đang muốn khoe khoang cậu là giám đốc điều hành ư? Tôi đoán thế. Bây giờ tôi là giám đốc rồi, tôi nhìn thấy được những thứ mà trước đây không thấy. Tôi thậm chí còn thấy cảm kích vì cậu đã đến văn phòng làm việc vào cuối tuần. Thôi nói mấy câu vô lý đó đi. Khi nào cậu về nhà thế? Cậu quan tâm làm gì? Tôi không nghĩ là cậu có về nhà tối hôm qua. Tôi đang tự hỏi không biết cậu có định về nhà sớm vào hôm nay không. Tôi không quan tâm cậu đã ở đâu hay làm gì. Nhưng ông rất lo lắng đấy. Nhỡ đâu cậu lại uống say và làm chuyện gì trong lúc đang lái xe một lần nữa. Gì chứ? Cậu có vẻ như có thói quen lái xe trong lúc say nhỉ? Tôi đã nghe qua nhiều thói quen lúc say rất khó để bỏ được. Cậu đang nói linh tinh gì thế? Tôi không nói linh tinh. Tôi chỉ muốn cậu hãy cẩn thận. Cẩn thận vẫn tốt hơn là hối tiếc. Này, cậu đang nói gì vậy? Hôm nay về nhà sớm đi, gặp cậu sau nhé. Có vẻ cậu không biết, nhưng cậu đã chót bước chân vào con đường hủy diệt từ lâu rồi. Từ những gì cậu đã cố buộc tội ông Kim, đến việc cậu đã làm với mẹ tôi khi lái xe lúc say, tôi sẽ vạch trần tất cả. Hãy nhớ rằng ngày đó không còn xa nữa đâu. Mình đã bảo bác ấy nên đóng cửa sớm rồi về nhà nếu như thấy mệt rồi. Chỉ vì ghét phải trở về ngôi nhà trống trải ấy mà ngày nào cũng làm việc quần quật ở đây. Không ốm cũng lạ. Ngon rồi. Bác Sim, bác ăn một chút đi ạ. Cháu nấu làm gì trong khi đang bận rộn dọn dẹp cửa hàng cơ chứ? Thịt hôm nay rất tươi nên cháu đã nấu cháo thịt bò đấy ạ. Bác dùng thử một chút đi, vì bác mà cháu cứ bận bịu như thế này. Còn gì quan trọng hơn chuyện này cơ chứ? Đây, bác ăn đi. Trời đất ơi, chỉ là bị cảm thôi mà. Thời gian qua bác đã làm việc vất vả quá rồi, bây giờ phải nên chú ý giữ sức khỏe chứ ạ. Bác biết, nhưng tay chân bận bịu như thế thì đầu óc đỡ phải suy nghĩ linh tinh hơn. Mỗi khi bác thả lỏng một chút thì lại nghĩ đến người chồng đã mất và việc bác đã thiếu sót như thế nào với ông ấy. Tâm trí bác lại cảm thấy rối bời với những suy nghĩ đó, cháu biết mà. Bác nên nghĩ cho chị Chu Hồng. Chị ấy sẽ rất buồn nếu như biết bác bị ốm, vì chị ấy mà hãy chăm sóc cho bản thân đi bác. Bác biết rồi, nên đừng nói cho nó biết nhé. Vâng ạ. Vâng. Cháu nói thế xong rồi lại đi mách lại chứ gì. Bác ăn hết bát cháo này đi ạ. Nếu như bác ăn hết cháu sẽ không mách chị ấy đâu. Trời ạ, làm như bác có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ăn vậy. Mẹ ơi, cháu đã nói với nó rồi à? Tất nhiên rồi ạ. Cháu sợ chị ấy hơn bác mà. Mẹ. Mẹ vẫn khỏe. Mẹ không hề khỏe chút nào. Mặt mẹ trông xanh xao lắm. Trời ơi, mọi người đều bị ốm lúc này lúc khác mà. Sao phải làm quá lên thế chứ? Sao đột nhiên mẹ lại bị ốm chứ? Có chuyện gì xảy ra ư? Có chuyện gì đâu? Có phải luật sư của Thê Hy lại đến tìm mẹ không? Nên mẹ mới không khỏe à? Không, không phải thế nên con đừng lo. Đây là lỗi của cháu vì đã gọi cho nó đấy. Bác nói thế nhưng mà mặt của bác sáng bừng lên khi thấy chị ấy bước vào đây. Ôi trời ơi, cháu thật là... Bác ăn đi ạ. Thôi được rồi. Ngon lắm.
bát đấy ăn hết sạch này. Ừ, mẹ chị khen ngon lắm. Em mong là bác sẽ khỏe hơn sau khi có một giấc ngủ ngon. Cảm ơn em. Em có biết là chị cảm thấy an tâm đến mức nào khi có em ở đây không? Sao lại không biết được chứ? Em biết rất rõ nữa là... Chị chuẩn bị đi đây. Chị Chu Hồng. Ừ. Phiên tòa của Nam Thế Hy sắp tới... Thì sao? Sao em thấy khó nói gì à? Đi Mỹ sao? Ông đã chỉ định cháu làm trưởng phòng chi nhánh. Cháu hãy rời đi ngay khi hoàn thành xong thủ tục ly hôn. Ông à, chúng ta đã ký hợp đồng với A-Market rồi. Thị trường bên Mỹ sẽ phát triển hơn bây giờ rất nhiều. Hãy tận dụng những kinh nghiệm và hiểu biết cháu có được ở đây và làm việc theo mong muốn của mình đi. Cháu khiến ông khó chịu đến thế sao? Ý cháu là sao? Cháu muốn sống hạnh phúc cùng với anh Chi Hoan và cháu đang thực hiện điều đó, nhưng ông lại không thích vậy. Tại sao cháu lại nói như thế chứ? Nếu không phải thế thì tại sao lại là lúc này ạ? Tại sao ông lại cố gắng nhiều đến thế để đuổi cháu đi xa? Mẹ cháu sẽ sớm tìm cách trả thù vì cháu đã viết đơn nhờ hai luật sư giỏi làm vô hiệu hóa cổ phần của mình, khiến cho Thê Hiêng không thể tranh chức giám đốc điều hành. Suy nghĩ đó cứ làm ông thao thức cả đêm. Sao ông lại quan tâm làm gì? Cháu nói như thế là sao? Cháu là cháu nội của ông, lẽ tự nhiên ông phải lo lắng chứ? Hãy cứ thành thật đi ạ. Ông đã đuổi mẹ cháu ra khỏi nhà. Tiếp theo là cháu. Cháu khác Thê Hiêng. Cháu sinh ra không có bố. Và khi ông bế cháu trên tay, ông đã rơi nước mắt rất nhiều. Và rồi cháu là kẻ đã nói dối với tất cả mọi người bấy nhiêu năm nay. Hẳn là ông ghét cháu vì điều đó lắm. Thê Hi, cháu không đi đâu đâu. Cháu sẽ ở đây ngay trong nhà ông, tại phòng của cháu. Cháu không đi đâu hết. Nên ông đừng nghĩ đến việc đưa cháu sang Mỹ. Chúng ta nói chuyện đi. Tôi không có gì để nói hết. Vị luật sư mà cô thuê từ cái văn phòng luật ghê gớm đó, nếu cô ta còn gây khó dễ mẹ tôi thêm một lần nữa thì sao? Cô kiện à? Cô nói chuyện không hề có một chút hối lỗi nào trước tôi, nhưng lại lén nhờ người khác đi gặp mẹ tôi. Cô không nghĩ như vậy là hèn nhát ư? Tôi sẽ nói lại lần nữa. Tôi không cần đơn xin giảm nhẹ tội của gia đình cô, nên đừng khiến tôi trông độc ác hơn nữa. Tôi có thể chứng minh sự trong sạch của mình ở tòa mà không cần đến tờ đơn đó. Ông muốn mình đi Mỹ sao? Ông đang vờ như là quan tâm đến mình trong khi thực tế là đang dọn đường cho anh Chi Hoan thôi. Đây chỉ là một cái cớ để bỏ rơi mình thôi. Sao? Chuyện gì thế? Chị sẽ ở trong ngôi nhà đó bao lâu nữa? À, kết quả phiên tòa của chị Thê Hy là phụ thuộc vào thẩm phán. Chị có thể rời đi bây giờ được rồi. Em nghĩ chắc là rất khó khăn cho chị khi phải nhìn thấy những con người ghê tởm ấy mỗi ngày, cứ như là chịu đựng sự tra tấn vậy. Ít ra thì đối với chị chỉ có vài tháng thôi. Anh Chi Hoan đã lạc mất mẹ mình trong một đêm và phải sống trong sự giày vò suốt tận 9 năm trời. Nếu mà bố chị nói ra dù chỉ một lời, anh ấy đã không phải chịu đựng tất cả những điều này rồi. Dù rất khó khăn đối với chị, nhưng chị không thể cứ gói ghém đồ đạc và rời đi chỉ vì chị đã xong việc của mình được. Em hiểu ý chị rồi. Chị phải làm tất cả những gì có thể để hủy hoại cả Nam Thê Hiêng và Ham Súc Chin càng sớm càng tốt. Chị có nghĩ đó là điều mà anh Chi Hoan muốn không? Chỉ vì anh Chi Hoan không muốn thế mà mình lại chỉ nghĩ cho bản thân, như thế thì hèn nhát quá. Chắc hẳn phải có gì đó mình làm được ở đây. Không phải tối nay em có ca trực đêm sao?

À, em cũng vừa về đây thôi. Ra thế. Hôm qua anh không biết điện thoại mình bị sập nguồn. Anh nhắn tin cho em rồi mà. Anh nói là do bữa tiệc kéo dài. Đúng vậy. Em phải đi đọc tài liệu một chút. Ừ, em cứ đi đi.

Chu Hồng không hề biết gì. Chuyện này sẽ không tái diễn nữa. Mình chỉ cần giấu một lần này thôi. Ngài thấy sao? Với tình hình bây giờ, lời đề nghị của bên xây dựng dâng in là tốt nhất cho chúng ta. Tôi không chắc nữa. Sáp nhập ư? Có nghĩa là công ty Y sẽ biến mất. Bây giờ không còn cách quay đầu nữa rồi. Uchihwan có thể trở thành giám đốc, nhưng thực chất cậu ta cũng chỉ là con rối của chủ tịch mà thôi. Liệu chủ tịch có để yên cho ngài không? Tôi nghĩ ngài đang nằm đầu tiên trong danh sách các giám đốc cần phải sa thải đấy. Tại sao đột nhiên công ty xây dựng Dân In lại có hứng thú với Y? Bà đã kiểm tra chưa? Tòa nhà tổ hợp đô thị cao cấp của công ty xây dựng Dân In đang sắp khởi công. Thảm của công ty chúng ta sẽ được đề xuất là một lựa chọn thi công kết hợp. Nếu lần sáp nhập này thành công thì sẽ có lợi cho cả đôi bên. Nhưng nếu nước đi này sai thì chúng ta có thể thành ra là nhà thầu phụ của Dân In thôi. Tôi không nghĩ ngài ở vị trí cần lo về điều này. Tương lai của ngài trông ảm đạm lắm rồi mà ngài vẫn lo cho công ty ư? Liệu tôi có thể lấy lại vị trí và quyền lực của mình như trước được không? Tất nhiên là được rồi, không phải nghi ngờ gì hết.

Mình không có nơi nào để đi hết. Mình chỉ còn cách tiếp tục thôi. Nếu mình lãng phí thời gian rồi thành ra thất nghiệp thì không ai chăm sóc mình lúc về già cả. Thậm chí nếu mình có nghỉ việc, mình sẽ làm theo những gì giám đốc Ham đã bảo. Lấy số tiền mà bà ta đã hứa sẽ chu cấp cho việc làm ăn của mình, rồi sau đó nghỉ luôn. Nhưng nếu như chủ tịch nhận ra giọng của mình vào ngày hôm ấy rồi tố cáo mình, đời mình sẽ kết thúc đằng sau song sắt mất. Ôi, giờ mày phải làm gì đây, Du Quang Mi? Chào cô. Luật sư quán canh xương vào hầm. À, không phải thế nữa. Cậu bây giờ là giám đốc rồi. Cháu đã nhắn tin cho cô vài lần nhưng cô không trả lời. Cháu đã nghĩ là có chuyện gì. Sao? À, đúng vậy. Khi tôi nghe chủ tịch đã khỏe lại, toàn bộ sự lo lắng căng thẳng của tôi cũng biến mất đến độ tôi đã phát ốm đấy. Cô đã bị ốm sao? Vậy cô nên nghỉ ngơi thêm vài ngày đi chứ. Đúng là tôi nên như thế nhỉ? Tôi vẫn chưa khỏe hẳn và tôi đang bị đổ mồ hôi lạnh nữa. Cậu có nghĩ là tôi nên xin nghỉ thêm vài ngày nghỉ phép nữa không? Vậy thì tôi sẽ điều chỉnh lại bản thân và quay trở lại sau nhé. Cô Du à? Quản lý Kim bây giờ đang ở đâu? Giữ hắn ở đó, tôi đang đến đây. Đừng động vào một sợi tóc nào hết, chúng ta phải đưa hắn đến cảnh sát ngay. Cảnh sát ư? Quản lý Kim? Tôn à, con có bị đau bụng sau khi ăn kem trước giờ đi ngủ không? Không ạ, con vẫn khỏe. Quá khó để cưỡng lại thêm một thìa đầy nữa đúng không? Con nên nghe lời bố nếu con muốn tránh xa phòng cấp cứu. Giờ con đã biết rồi ạ. Đợi đến lúc con được hiến tạng, con sẽ không phải lo lắng về việc đến phòng cấp cứu nữa đâu. Hy vọng là Son của bố sẽ được phẫu thuật sớm. Bố đang nghĩ thế đúng không ạ? Sao con biết được? Son biết tất cả mọi

thứ. Bà đã nghe chúng ta nói chuyện đấy bố. Bố đoán là thế. Xuân xinh đẹp. Đúng thế, Xuân của chúng ta thật xinh đẹp. Minh Dân cũng xinh đẹp nữa. Tôi đang vẽ Minh Dân. Tôi sẽ vẽ con bé thật đẹp. Vâng, tôi đây. Quản lý Kim là ai vậy? Sao cơ? Bà Ham vội vã đi đâu đó. Có chuyện gì đó liên quan đến cảnh sát. Quản lý Kim đó có quan trọng không? Chin Ho à, cậu lấy được định vị chưa? Rồi ạ, bây giờ em xuất phát đây. Nếu như Ham Suk Jin tìm được ông ấy trước thì sao? Dù cho Ham Suk Jin có ép buộc ông ấy hay ông ấy tự nguyện đi thì điểm đến cuối cùng vẫn là đồn cảnh sát. Và dù trường hợp nào thì ông Kim cũng đã có quyết định của mình rồi. Sẽ nguy hiểm nếu như cậu ở quá gần đó. Cứ theo dấu họ thôi. Cảm ơn cậu. Chào cậu.

Anh đang làm điều đứng đắn đấy. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian trong khi cuối cùng cũng như thế này thôi. Nếu anh muốn gặp mẹ mình thì lẽ ra anh phải nói chứ. Thế thì anh đã không phải lo lắng quá nhiều về mấy thứ không đáng. Thậm chí ông trời cũng nhận ra được anh là một người con trai tốt thế nào. Những người đàn ông bên ngoài nhà tôi và cả viện dưỡng lão của mẹ tôi muốn tất cả bọn họ rời đi trong hôm nay. Đừng lo về chuyện đó. Cậu nghe chưa, quản gia Giang? Vâng ạ. Nhiều thứ đã thay đổi rồi, và cuộc sống trong tù cũng không tệ đến thế đâu. Nó cũng không đến mức quá bất tiện. Không cần lo về những chuyện ở bên ngoài. Cứ làm việc của anh thôi.

0: 어,
1: 알로 진호 아,
0: 어떻게 됐어?
1: Sao rồi? 김정은 Kim lại bắt tay với bà Ham rồi. Bà ta cười đắc chí. Em nghĩ ông ấy sẽ đi đầu thú. Họ vừa đi vào đồn cảnh sát. Ông ấy đi vào đồn cảnh sát ngay khi vừa gặp Ham Súc Chi nữa. Không ạ, ông ấy ghé qua viện dưỡng lão của mẹ mình. Có lẽ ông ấy đã yêu cầu được gặp mẹ để nói lời chào tạm biệt. Thật ạ, mẹ có chắc về điều đó lúc này không? Quản gia Giang đã đảm bảo chắc chắn rằng anh ta đi vào đồn cảnh sát. Tốt rồi, vất vả cho mẹ rồi. Mẹ đã phải đi đường vòng và mất nhiều thời gian hơn, nhưng mọi chuyện đã được sắp xếp xong rồi. Giờ chúng ta chỉ cần thu xếp bước đi cuối cùng với công ty xây dựng Dâng In nữa thôi. Giám đốc Kim nói gì ạ? Ông ta còn có thể làm gì khi tất cả đều đã biết ông ta chống đối chủ tịch cơ chứ? Ông ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc bắt tay với chúng ta đâu. Giám đốc Kang trông có vẻ cũng hứng thú đấy. Con nói chuyện với ông ta chưa? Hôm qua. Kim Jun-tae sẽ nhận hết tội tham ô và trốn tránh trách nhiệm với cảnh sát. Sau đó vụ án này sẽ được khép lại. Tất cả sẽ lại tiếp tục trong hòa bình. Khi nào thì mẹ hẹn gặp người bên Dâng In? Tối nay. Tuyệt. Cậu đang muốn làm gì thế hả? Tôi không ở đây để gặp cậu. Tôi đến để gặp cựu giám đốc Ham Súc Chin. Tôi ư? Cậu thì có việc gì liên quan đến tôi? Mời vào. Cựu giám đốc Ham Súc Chin đang ở trong này. Tôi đến từ đội cảnh sát một đồn cảnh sát Iriu, thanh tra An Sung Kim. Đây là lệnh bắt khẩn cấp vì tội tham ô và trốn tránh trách nhiệm. Lệnh bắt khẩn cấp ư? Anh có giấy tờ gì không hả? Vâng, tôi có đây. Mời bà đi theo chúng tôi. Bà có quyền giữ im lặng, gọi luật sư bất cứ lúc nào. Bất cứ điều gì bà nói cũng sẽ... Cậu đang nói gì thế hả? Tôi vô tội. Mời bà về đồn để cung cấp lời khai. Tôi đã nói với các cậu rồi, tất cả là do Kim Jun-tae làm. Anh Kim Jun-tae đã đến đồn cảnh sát cách đây không lâu. Vậy thì các anh có thể điều tra anh ta. Tại sao các cậu lại bắt giữ tôi trong khi anh ta đã đầu thú chứ? Anh ấy không đầu thú. Anh ấy đến để tố cáo bà. Cậu nói cái gì cơ? Khoan đã, bỏ tôi ra. Tôi không làm gì hết. Tôi không làm gì cả. Là cậu đúng không, Uchihwan? Cậu đã lên kế hoạch tất cả chuyện này à? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Nhìn những gì bà đã gây ra cho công ty đi. Tôi không phải là người đang cầu xin sự tha thứ. Cậu im mồm đi. Chúc may mắn với buổi thẩm vấn. Lần này tôi hy vọng bà sẽ nói sự thật. Mời bà đi theo chúng tôi. Bà vẫn nhất quyết giữ im lặng sao? Thưa bà Ham Súc Chin, con trai tôi Nam Thế Hiêng là luật sư biện hộ cho tôi. Cho đến lúc cậu ấy đến, tôi sẽ không nói một lời nào hết. Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ là bà không thể làm thế được. Lần trước cậu ấy đã ở đây cùng tôi, tại sao lần này lại không được chứ? Chúng tôi nghi ngờ cậu ấy có liên quan đến vụ này. Gì cơ? Chúng tôi cũng sẽ sớm đề nghị cậu ấy tham gia thẩm vấn. Cậu bị mất trí rồi à? Chúng tôi là nạn nhân của vụ giả mạo danh tính, nhưng cảnh sát lại đi bắt nạn nhân ư? Sếp của cậu đâu? Tôi muốn nói chuyện với ông ấy. Để làm gì ạ? Để làm gì ư? Thật nực cười. Tôi cần bắt ông ta chịu trách nhiệm cho những sai sót mà cấp dưới của ông ta đang làm ngay tại đây. Bà đã đưa cho Kim Jun thêm 1 tỷ tiền mặt như khoản đặt cọc để nhận tội thay, đúng chứ? Bà còn hứa trả thêm 500 triệu cho mỗi năm anh ấy ngồi trong tù. Anh ấy nói rằng vào ngày anh ấy được thả, bà sẽ trả cho anh ấy 1 tỷ tiền mặt và đưa anh ta lên làm phó giám đốc. Có đúng không? Bà vẫn đang dùng quyền giữ im lặng sao? Bà có muốn gọi cho luật sư biện hộ không? Tôi không cần. Tôi sẽ sớm ra khỏi đây thôi. Không đâu. Có gì đó không đúng ở đây, thưa giám đốc Kim. Nếu cảnh sát điều tra một cách chính xác, họ sẽ biết là mẹ của tôi không có tội. Bà ấy sẽ ra sau 48 giờ, nên ông đừng lo. Vâng, Tôi sẽ cập nhật cho ông biết. Là tôi Nam Thế Hiên đây. Hãy để ý Uy Hoang cho kỹ. Không thể để ông ta bị phát hiện ra lúc này được. Cho đến khi tôi gọi lại, hãy đảm bảo là ông ta không được nhúc nhích dù chỉ một phân. Uchihoan đã tìm ra quản lý Kim khi nào chứ? Bản cam kết sao? Tôi đã ký vào bản đó ở văn phòng quận Hiên Tra của bà ta, nhưng bây giờ tôi không biết nó ở đâu. Thế còn số tiền mà chú nhận được từ Ham Suk Jin thì sao? Chú có đầy đủ chứ? Chuyện đó, số tiền mặt ấy là chứng cứ quyết định việc Ham Suk Jin đã mua chuộc chú. Chú phải trả lại tất cả để chứng minh sự trong sạch của mình. Cháu hứa sẽ chứng minh sự thật rằng chú đã bị Ham Suk Jin lợi dụng. Hãy nói cho cháu biết tiền ở đâu. Vợ của tôi đã gửi nó sang Mỹ cho con gái tôi rồi. Vậy thì cho cháu số điện thoại của vợ chú. Cháu sẽ thuyết phục cô ấy. Chú à, cháu biết là trong tình huống này chú không thể tin được ai. Cháu hoàn toàn hiểu. Tuy nhiên, nếu Ham Suk Jin ra tay trước, viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra là thậm chí chú có đi đầu thú thì cũng sẽ phải gánh toàn bộ tội lỗi đấy ạ. Nếu chú ghé qua viện dưỡng lão và thăm mẹ trên đường đến đồn cảnh sát, cháu sẽ xem đó là ám hiệu chú sẽ đi tố cáo Ham Suk Jin và cháu sẽ hành động. Ý cậu là sao? Nếu như chú cố tự ý chuyển tiền mặt đi, người của Ham Suk Jin sẽ đi theo chú. Mình hy vọng vợ của quản lý Kim sẽ gọi lại trước khi quá muộn.

ứng cứ. Khoản tiền mà mẹ tôi đã đưa cho ông ta, chúng ta cần phải lấy nó lại ngay. Số tiền ấy hiện không có ở nhà ông Kim, cũng không có ở nhà hàng chị gái ông ta, vợ ông ta. Bây giờ bà ta đang ở đâu? Bà ấy đã tắt điện thoại và không thể lần ra được vị trí. Nhanh tìm bà ta đi, tôi đoán chắc là bà ta đang giữ. Nghe nói con gái họ đang đi du học. Không có cơ sở nào là họ đã chuyển số tiền đó ra nước ngoài cả. Đó là tiền bất hợp pháp nên họ sẽ không thể chuyển nó đi một cách hợp pháp được. Cho người đi điều tra các chỗ đổi tiền lậu thử xem. Tôi muốn chú trực tiếp đảm nhận vụ này. Vâng, nếu chú tìm ra dấu vết vợ của quản lý Kim, chúng ta có thể lấy lại chỗ tiền ấy.

Không khí của công ty thay đổi hẳn kể từ khi giám đốc nhận chức đấy ạ. À? Thế ư? Vâng, tinh thần của nhân viên cũng đang rất tốt. Cảm ơn. Vậy chúng ta cùng giữ tinh thần đó và bắt đầu cuộc họp nào. Mỗi bộ phận, lỡ như cậu ta đã có được khoản tiền mẹ đưa cho tên Kim rồi thì sao? Vụ việc cựu giám đốc điều hành của công ty chúng ta đang bị điều tra đã khiến mọi người hoang mang. Nhưng tôi muốn nói rõ là không có gì dính dáng đến công ty chúng ta hết. Tôi cũng đã đọc toàn bộ các báo cáo mà mọi người gửi lên. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể gia tăng mục tiêu sản xuất trong năm nay và doanh số lên đến 10%. Tất cả mọi người thấy thế nào? Tôi có ý kiến. Hiện chúng ta đang nhận được đơn đặt hàng thảm lót sàn từ nước ngoài và thảm nước nóng của chúng ta cũng đang phát triển rất tốt. Tôi nghĩ là công ty nên sản xuất nhiều hơn. Vậy thì hãy nghiên cứu xem khả năng chúng ta sản xuất được bao nhiêu trong hàng quý và cách để bảo đảm các nguồn nguyên liệu. Tôi sẽ tóm tắt lại nội dung cuộc họp rồi báo cáo lại cho anh vào chiều nay. Cảm ơn anh. Tôi hy vọng chúng ta có thể làm việc tốt với nhau. Cảm ơn. Tôi là vợ của Kim Sun Tae đây. Bây giờ tôi đang đi đến đồn cảnh sát.

Alo, cháu là U Chi Hoan đây. Bây giờ cô đang ở đâu thế ạ? Quận Búc Hiên thì cháu sẽ đến đó trong 20 phút nữa. Vâng, cháu sẽ đến đó ngay đây.

Là tôi đây, quản gia Giang. Cử người của ông Ô đến quận Búc Hiên đi. Vợ của ông Kim đang ở đó. Uchihwan đang trên đường đến đó rồi. Chú đừng đến đó một mình, hãy gọi thêm người của ông Ô. Chúng ta phải bắt được bà ta trước Chi Hoan. Đã từng có những bài báo ca ngợi bà là mẹ Teresa Hàn Quốc, nhưng bà lại đi biển thủ tiền của công ty vào túi riêng của mình như thế sao? Bà không định nói một lời nào nhỉ? Được thôi, vậy nghỉ ngơi một chút đi nào. Thế Hiền cũng biết là quản lý Kim đang giữ một số tiền, chắc chắn là nó sẽ biết cách xử lý số tiền đó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải như thế thôi.

Gì vậy? Thả tôi ra. Dừng lại. Không được. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Tôi cần số tiền đó để cứu chồng tôi ra. Giờ phải làm gì đây hả? Tôi Lê quản gia Giang. Chú biết

là phải đổi sang chiếc xe khác để họ không thể theo dõi trên camera an ninh chứ. Đổi cả cái vali luôn đi. Đừng có làm hỏng việc đấy. Tôi sẽ đích thân nhận chiếc vali ấy. Gọi tôi sau khi đã sắp xếp xong. Cháu về rồi ạ. Chào cháu. Đi chơi với bạn có vui không? Vâng ạ. Hội thao mùa thu sắp đến rồi nên cháu và bạn đã luyện tập chạy tiếp sức ạ. Chắc chắn Son là một vận động viên chạy giỏi đấy. Cháu là người chạy đầu tiên nên cháu cảm thấy lo lắng lúc đợi tín hiệu xuất phát ạ. Thế sao? Vậy thì cụ nên ghé qua để xem cháu chạy rồi. Thật ạ? Thật chứ? Cháu đã mua ít bánh gạo trên đường về nhà. Cụ có muốn ăn cùng không ạ? Son đã mua bánh gạo à? Thế thì cụ phải trộm một ít rồi.

Anh trước đi đã. Sao cô lại học vào lúc này chứ? Kim Chân Im. Kim Chân Im là ai thế? Đó là cái tên mà bà viết đi viết lại rất nhiều ạ. Cháu cũng không biết đó là tên của ai. Thế sao? Không được. Ôi trời, bà không thích cho ai xem sổ tay của mình đâu ạ. Không thích sao? Cụ không hề biết. Lần trước bà Du nhìn thấy bà viết cái tên này và bà ấy đã xé cuốn sổ của bà cháu đấy ạ. Cô Du đã làm thế sao? Vâng ạ. Kể từ lần đó, bà không cho ai xem bà viết gì nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Lệnh bắt khẩn cấp ư? Nếu cảnh sát bắt khẩn cấp người đàn bà đó, vậy thì tiền của mình phải làm sao đây? Trời đất ơi! Khoan đã, bà ta lấy chừng đó của công ty mà lại từ chối trả tiền cho mình làm ăn ư? Đáng lý ra bà ta nên trả mình trước khi bị bắt chứ. Trời ạ! Sao cuộc đời mình cứ như mớ hỗn độn thế chứ?

Trưởng phòng Nam, tôi đang ở quán cà phê tầng 1 của công ty. Cô có thể xuống gặp một chút được không? Ở đây bên này, trưởng phòng Nam. Có chuyện gì thế ạ? Sao nhìn cô ủ rũ thế chứ? Có phải do luật sư quán canh xương bò hầm không? Tôi đoán là thế, dù có không còn đầu ấp tay gối nữa, thì cả hai vẫn đang là vợ chồng kia mà. Chắc chắn là cô đang cảm thấy khổ sở lắm trước khi phải ly hôn. Sao cô lại ở đây? Sao cơ? Cô đã nói là cô có chuyện muốn hỏi cháu mà. À đúng rồi. Về giám đốc Ham, có thật là bà ấy đã bị bắt giữ khẩn cấp không? Có thật là bà ấy đã làm những chuyện như người ta nói không? Cô Du, chỉ là tôi lo lắng cho bà ấy thôi mà. Tôi cần phải biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cô cần phải biết? Không phải là vì tôi cần quyết định làm gì đó hay không đâu. Chúng ta đã sống cùng nhau gần như là một gia đình trong gần 10 năm. Chuyện tôi lo lắng cho bà ấy cũng là lẽ bình thường mà. Giữa hai người đang có chuyện gì à? Gì cơ? Có chuyện gì đó mà cháu không biết ý? Đâu có gì đâu. Giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ bà chủ và nhân viên mà thôi. Có thể có gì thêm ở đây chứ? Vậy ư? Vâng, tất nhiên rồi. Thi thoảng cô có vẻ rất nhạy bén, nhưng cũng có lúc cô hơi bị chậm đấy. Làm sao mà cô lại nghĩ tôi có gì đó với giám đốc Ham được chứ? Vậy thì cô không có lý do gì ở đây cả. Gì chứ? Tại sao cháu lại phải nói cho y tá thuê biết chuyện gia đình mình? Cô không cần phải biết gì cả, nên uống cà phê xong thì cô cứ về đi. Không, đợi một chút. Tôi có phải chỉ đơn thuần là nhân viên đâu. Tôi cũng là người trong gia đình mà. Chào cô. Đợi đã, trưởng phòng Nam đợi đã.

Ôi trời ơi, cô ta thật là xảo quyệt, thật là trời đất. Đây à, cảm ơn quý khách. Chúc quý khách dồi dào sức khỏe. Cậu xem cái này chưa? Cựu giám đốc điều hành của Y bị bắt giữ rồi đấy. Thật ư? Có chuyện gì vậy chứ? Cựu giám đốc điều hành của công ty Y ư? Cựu giám đốc điều hành công ty Y Ham Suk Jin bị bắt giữ khẩn cấp vì tội tham ô và trốn tránh trách nhiệm. Chuyện gì vậy chứ? Bác Sim ơi, sao bác vẫn còn đứng làm việc như thế trong khi vẫn chưa khỏe hẳn thế ạ? Sao thế bác? Bác không khỏe ở đâu ạ? Bác nói là sẽ thấy khỏe hơn nếu gặp mọi người và bán hàng kia mà. Bác cảm thấy tệ hơn sao? Chin Ho, mẹ của Thê Hiêng ấy, bà ấy bị bắt rồi sao? À, đúng không? Bà ấy đã làm gì tồi tệ đến mức mà bị bắt giữ ngay mà không cần phải thẩm vấn như thế cơ chứ? Cháu đoán là bà ấy đã làm rất nhiều chuyện xấu. Cháu biết chuyện gì à? Bà ấy đã làm gì sai thế à? Bà ta đã làm rất nhiều điều xấu xa với người chồng quá cố của bác đấy ạ. Tại sao chúng ta phải quan tâm đến những chuyện như thế ạ? Bác đang không khỏe nên đừng quá bận tâm như thế. Chúng ta sẽ biết sau khi cuộc điều tra kết thúc. Bác lo lắng cho Chu Hồng lắm. Nhiều chuyện cứ xảy ra liên tiếp. Con bé không nói gì nhưng chắc là thấy tồi tệ lắm. Alo, anh Chi Hoan. Anh lấy được số tiền đó chưa? Gì chứ? Mất rồi sao? Ừ, Thế Hiêng đã cho người lấy nó đi rồi. Thế bây giờ phải làm sao? Trước tiên hãy theo dấu Giang Man Su. Không đợi đã. Tôi sẽ gọi lại sau. Tôi cần cậu xem thử hiện giờ Nam Thế Hiêng đang ở đâu. Ừ, vậy nhá. Tạm biệt.

ông đang gọi. Vâng, cháu đây ạ. Sao lại khó gọi cho cháu thế ạ? Cháu đang ở đâu thế? Cháu đang trên đường về sau khi có một cuộc họp ở bên ngoài ạ. Được, về nhà đi. Về nhà sao? Ông có cuộc hẹn với bác sĩ, cháu về đưa ông đi đi. Sao ông không gọi cho chị Hoan chứ? Đừng có cằn nhằn nữa. Về nhà nhanh đi, ông đợi.

0: Người lấy chiếc vali từ vợ của ông Kim là Nam Thế Hiên đúng không?
1: Nam Thế Hiên 맞죠.
0: Còn Gia Giang, tôi không biết gì cả. Tại sao chú lại trung thành đến thế với Ham Súc Chin chứ? Chẳng phải là vì Thê Hy sao? Nếu thực sự chú quan tâm đến Thê Hy thì đừng để Ham Súc Chin ra khỏi đồn cảnh sát. Bà ta sẽ làm tổn thương Thê Hy bất kể bao nhiêu lần nữa để đạt được thứ mình muốn. Số tiền đó ở đâu rồi? Vì Thê Hy, chú phải giúp tôi. Quản gia Giang, lúc đó cháu 7 hay 8 tuổi gì đó, ông cũng đã đưa cháu đến bệnh viện như thế này. Cháu sao ạ? Mẹ cháu đang đi công tác, còn cháu thì bị sốt. Ông đã rất sợ nên đã đón cháu và chạy đến bệnh viện. Bác sĩ hỏi chắc hẳn là cháu đã bị sốt từ sáng hôm đó, nhưng sao đến tận lúc này ông mới đưa cháu đến? Ông hỏi cháu và cháu trả lời là cháu đang đợi để nói cho mẹ biết. Ông đã nghĩ

rằng mình phải nuôi dạy cháu trở nên mạnh mẽ hơn, nên ông đã quá khắt khe với cháu. Giờ ông nghĩ lẽ ra mình nên dành nhiều thời gian với cháu hơn.

được quyết định đúng đắn. Ông à, không phải vì điều gì khác, tất cả là vì cháu thôi.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 7 ngày 10 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, mở rộng thị trường cho sản phẩm truyền thống, 7 giờ 15 sắc màu cuộc sống, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 sức sống nông thôn mới, phát triển giao thông ở xã khó khăn, 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ đồng hành và chia sẻ, chăm sóc cây trồng cuối mùa mưa, 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 9 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa khi lời nhắc thành thói quen, 9 giờ 45 tài nguyên và môi trường, rác thải và bài toán môi trường, 10 giờ trang thơ, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 5 khoa học và đời sống, tăng tốc số hóa ở Đắk Lắk, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, vì dân. 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 Đảng và cuộc sống, đẩy mạnh học tập thực hành theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân vì dân. 17 giờ 45 pháp luật và đời sống, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 sắc màu cuộc sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 phóng sự phía sau những mũi tác chiến, 22 giờ 35 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 55 trang thơ, 23 giờ 25 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 7 ngày 10 tháng 10 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ Đảng và cuộc sống, đẩy mạnh học tập thực hành theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân vì dân, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 38 phần 2. 6 giờ 50 phim truyện Mexico người giàu cũng khóc tập 27, 7 giờ 35 khoa học và đời sống, triển khai nghị quyết 57 những kết quả thực tiễn. 7 giờ 50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ tiếp sóng truyền hình trực tiếp hội đua bò 7 núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026. 9 giờ 30 phim truyện Singapore phía sau bóng tối tập 13, 10 giờ 15 truyền hình thanh niên chung tay đem niềm vui đến bệnh nhân ung thư. 10 giờ 30 sức sống nông thôn mới, phát triển giao thông ở xã khó khăn. 10 giờ 45 phóng sự nông sản Đắk Lắk từ vùng nguyên liệu đến giá trị xuất khẩu. 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 65. 11 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, tiềm năng du lịch cà phê tại Đắk Lắk. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ nhịp sống trẻ khi sinh viên chạy cùng nhịp sống. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam ngôi sao về làng tập 14. 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 13 giờ 5 sắc màu cuộc sống. 13 giờ 20 tài nguyên và môi trường, rác thải và bài toán môi trường. 13 giờ 35 hương rừng vị biển, hương đồng bên dòng sông Ba. 13 giờ 50 tạp chí kinh tế, mở rộng thị trường cho sản phẩm truyền thống. 14 giờ 5 phụ nữ với cuộc sống, thêm sinh kế cho phụ nữ nông thôn. 14 giờ 20 phóng sự Đắk Lắk thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk 15

0: Quyền tập 56, 15 giờ 45 cải cách hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả công tác. 16 giờ để rừng mãi xanh, hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa quản lý chất lượng cây giống, đảm bảo mùa trồng rừng mới. 16 giờ 15 pháp luật và đời sống, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong nhân dân. 16 giờ 30 thuế, tìm hiểu pháp luật thuế, thuế tỉnh Đắk Lắk đồng hành cùng người nộp thuế trong tuân thủ pháp luật thuế. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn, tập 39 phần 2. 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối. 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED. 17 giờ 45 phim truyện Trung Quốc Điệp Viên Ngầm, tập 15. 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1. 19 giờ 43 TRT giới thiệu chương trình tiếp theo. 19 giờ 45 truyền hình Quân khu 5 hành trình tìm lại tên cho các anh. 20 giờ an toàn giao thông, nâng cao văn hóa khi tham gia giao thông. 20 giờ 10 tiếp sóng truyền hình trực tiếp lễ khai mạc Arabica Sơn La vươn tầm thế giới. 21 giờ 30 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu, tập 30. 22 giờ 15 tọa đàm bảo vệ thế hệ trẻ trên không gian mạng. 22 giờ 45 thể thao cuối tuần. 23 giờ bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi Nhà Bí Mật, tập 72. 23 giờ 55 giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 7 ngày 10 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, mở rộng thị trường cho sản phẩm truyền thống, 7 giờ 15 sắc màu cuộc sống, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 sức sống nông thôn mới, phát triển giao thông ở xã khó khăn, 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ đồng hành và chia sẻ, chăm sóc cây trồng cuối mùa mưa, 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 9 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa khi lời nhắc thành thói quen, 9 giờ 45 tài nguyên và môi trường, rác thải và bài toán môi trường, 10 giờ trang thơ, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 5 khoa học và đời sống, tăng tốc số hóa ở Đắk Lắk, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, vì dân. 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 Đảng và cuộc sống, đẩy mạnh học tập thực hành theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân vì dân. 17 giờ 45 pháp luật và đời sống, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 sắc màu cuộc sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 phóng sự phía sau những mũi tác chiến, 22 giờ 35 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 55 trang thơ, 23 giờ 25 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 7 ngày 10 tháng 10 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ Đảng và cuộc sống, đẩy mạnh học tập thực hành theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân vì dân, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 38 phần 2. 6 giờ 50 phim truyện Mexico người giàu cũng khóc tập 27, 7 giờ 35 khoa học và đời sống, triển khai nghị quyết 57 những kết quả thực tiễn. 7 giờ 50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ tiếp sóng truyền hình trực tiếp hội đua bò 7 núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026. 9 giờ 30 phim truyện Singapore phía sau bóng tối tập 13, 10 giờ 15 truyền hình thanh niên chung tay đem niềm vui đến bệnh nhân ung thư. 10 giờ 30 sức sống nông thôn mới, phát triển giao thông ở xã khó khăn. 10 giờ 45 phóng sự nông sản Đắk Lắk từ vùng nguyên liệu đến giá trị xuất khẩu. 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 65. 11 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, tiềm năng du lịch cà phê tại Đắk Lắk. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ nhịp sống trẻ khi sinh viên chạy cùng nhịp sống. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam ngôi sao về làng tập 14. 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 13 giờ 5 sắc màu cuộc sống. 13 giờ 20 tài nguyên và môi trường, rác thải và bài toán môi trường. 13 giờ 35 hương rừng vị biển, hương đồng bên dòng sông Ba. 13 giờ 50 tạp chí kinh tế, mở rộng thị trường cho sản phẩm truyền thống. 14 giờ 5 phụ nữ với cuộc sống, thêm sinh kế cho phụ nữ nông thôn. 14 giờ 20 phóng sự Đắk Lắk thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 56, 15 giờ 45 cải cách hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn nâng cao hiệu quả công tác. 16 giờ để rừng mãi xanh, hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa quản lý chất lượng cây giống đảm bảo mùa trồng rừng mới. 16 giờ 15 pháp luật và đời sống, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong nhân dân. 16 giờ 30 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, thuế tỉnh Đắk Lắk đồng hành cùng người nộp thuế trong tuân thủ pháp luật thuế. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 39 phần 2. 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối. 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Trung Quốc Điệp viên ngầm tập 15. 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 TRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 truyền hình Quân khu 5 hành trình tìm lại tên cho các anh, 20 giờ an toàn giao thông nâng cao văn hóa khi tham gia giao thông, 20 giờ 10 tiếp sóng truyền hình trực tiếp lễ khai mạc Arabica Sơn La vươn tầm thế giới, 21 giờ 30 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 30, 22 giờ 15 tọa đàm bảo vệ thế hệ trẻ trên không gian mạng, 22 giờ 45 thể thao cuối tuần, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 72, 23 giờ 55 giới thiệu chương trình cuối tối.

0: Tuy ngâm kra hệ sang đục rõ này mị bùm ạc ấy đi. Ở mô đây lọ hủy ố lâm gian lâm hệ chan nghìn ý bú e lì bạc.
1: Hoan hoan, quân hạnh, mình là một cán bộ trẻ.
2: Mồm bên râm loài ngạc bộ rạc rụ bằng tầng sẵn tốt cả tấm của xài em sẽ xì. Anh này cầu bộ hợp ạc sẵn nắc. Bộ trình cơ nạ trụ lạc ai. Mộ tu của xài mị Việt Nam sẵn cả tăng. Trình cơ lầy cơ trước cả an. Hằng của sai ở phạm thị cắn sang tục mâu dinh lại mạng mười tầng mừng xuôi sang e lò đập sổ lễ grab cư chân prong e brot sa làm sang a màu tùy tuộc ố pi của sai yang lại tịp lệ lan sân ăn tờ chân ngậm gà sang mâu a màu tùy ngã ố
3: lãnh đạo và các đàn ấy xuống
2: phong khoa lên anh cũng an xa rẻ ru cầu hợp ạc xa nát mạng mười sang mò ngạm cà già lé trang mar mò đi thuộc ở lâu cà già lìm chan
4: ngoài cái kinh phí của cái quỹ vận động quỹ
2: anh ngào prạc ru bằng kết prạc kê dọa cầm ni bùn cà nạp chár xa lọ em thư tìm cơ năng thảm bóa ịp bồ lê gia khan krem càng buồn sang lên âm nữ buồn sang làm xa mươi khám hạ ảnh thê lọ rùm cộp thêm mừng cổ thôn trụ rãn ai tìm prạc mò rùm cộp mừng cơ lệ em thư cơ năng bóa mặt trọng tổ của Việt Nam trả tạc lạc rù rụm tầng râu mò bại tốt dục lội mà bùa sang cùng cộp cơ cổ xài bùn cà nạp của sai kiêm bùn cà nạp lên ăn tướng của sai lệ lan cà sàng tốt rạn này tướng xạ văn lọ tầng ru ngậm cà lội tú bùa sàng cùng cốp mòm nê ru ai nê ru nâng doa cà bọa rụm tầng mòm nê ru ngậm pít bọa rụm tầng sang loài nâng bồ thâu
5: đây có thấm đẫm cái tình đồng bào.
2: Cái doanh năn tùm bộ sang mò ngạm kra năn anh ngào trình nọc tốt lọ phía thác cái lầy cùng cốp cái lầy khắp trang hạ tàng lý buồn sang biết răm ngạ chắc bọa kre lăng cái lầy tiếp cầm lý cái nập nhai grab bộ sang mò ngạm kra trình lọ mò thêm gọi xài lại cái lầy cả ba sang tốt tịt luận năn trình cái lầy rùm cốp ai mừng nước quần sang hằng tướng bọa ngạc lạ xét klem lềm rau mừng tướng xạ văn lầm bọa pì lir rùm cốp prạc cạc nâng rù cà lầy rù pa trù kèm hên hằng grab của sài lệ lan bè tùm bộ sang mò ngạm cà tụ chinh mừng tướng klem bít kia cà ngàn mừng nước buồn sang tam
6: ấm nước buồn sang là đã bình cập bè màu tấm cái trệch ấy làn clon prong ấy hai xem chặt hên ấy nghèo prak ru mừng cái nục cái na lọ màu cái lầy rùm cốp mừng nếp buồn sang hằng cái lầy trệch bể lăn rụ lùi nằm nằng pla lăn ăn rụ lùi tùm tà bọ phôn bè mạ nốc ngạm cả ấy làn tì chà tạc lạc mừng tấm cuộn xài trệch bể mừng tùm plu tru tùm ấy tu mệt vuông lăn cái lầy tụ ư xa ai mừng nếp buồn sang lắc ru cà lu hẳn rạm bọ phôn màu rộm tầng tụ trinh lầm buồn sang.
0: Cần trách kỳ lan bê tông bài 5 mét luôn kèm 2 km tị lụ chữ bà lăng ngâm kra tầng tụ trinh lé. Cần trách kỳ lan này bì lì rư hề lan tầng prong bồ bộ bà hông kênh ngà lò ma ở cọ pin e mầm đức buồn sang lầm buồn lên ân tùm kênh riêng ga. Lê ngâm kra tụ trinh bọ tùm tiên bông ngà mừng lò ma lên ân kênh tếp ở quạt làm đức buồn sang bà mô lù tlay chạc gà hên. Ý ngào mô ý làn bảo, gọi xảy miết ý dồn bảo, lạc ngâm kra sang tục bảo ý đầy lưu thôn mở bảo, kết mực ruộm. Biết bọc bóng bộ ý làn, gọi xảy biết trọng triệt bảy lấy kiêm sở tốt mệt lăn.
7: Các ban ngành đoàn thể vận động
2: ý làn mô ngạm kra dọ xí ai tìm nước buồn sang chẳng mang, sân ăn cửa xảy cầu, lần triệt bảy lấy lăn. Ý làn bóng ý hai, bạc lại chạc cả là hên. Dụm tăng bộm ngàm nâng lợ ma ạt ế lưỡi mơ lê ăn măng mươi kè lè tìm bước đi kìa giả hình.
0: Tư xa chữ bằng, cơ trai kê làn lồn kèm 5 km gần lụ lụ buôn nê lâu đi, prong cơ nông klo mẹt ngả đuôi. Bồi làn điệt sân ảnh lầy rồi bát dụm tiếng nâng mô lút lầy đẹp làn. Thôn đời bầu tập lụ năm, xa lùi ngạ bọ bọc prong ngài làn trú hì mà mét. Bít hộng nâng ngâm kra dập quyền bùm đỏ e khách lên nâng mô bì rì làn tùa nà. Bia mô làn vâng cờ bọ ngạm kài làn, dù mì tu côi xay hà tếp cơ tuổi tùa nài làn, trong triệt bầy lẻ làn.

kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt gành đá đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gần đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ học tập làm theo sang học tập thực hành theo Bác, gắn việc học với trách nhiệm, chất lượng công việc và hiệu quả phục vụ nhân dân. Tại tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu này đang được cụ thể hóa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ đảng viên. Từ gần dân, sát dân, lắng nghe và thấu hiểu những vấn đề đặt ra từ cơ sở đến chủ động giải quyết công việc, tinh thần học và thực hành theo Bác đang được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, sâu sát thực tiễn và vì dân. Đẩy mạnh học tập thực hành theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân vì dân là chủ đề chuyên mục Đảng và cuộc sống tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Chỉ thị số 07 ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới đặt ra yêu cầu rõ hơn đối với mỗi tổ chức đảng và cán bộ đảng viên. Học tập phải đi đôi với thực hành, nhận thức phải được thể hiện bằng công việc cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phục vụ nhân dân. Tại các địa phương, việc quán triệt chỉ thị 07 đang được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn ở cơ sở. Tại xã Vân Hòa, việc triển khai chỉ thị 07 của Bộ Chính trị được bắt đầu từ những buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với yêu cầu thực tế của địa phương. Đây không chỉ là dịp quán triệt nội dung chỉ thị mà còn tạo không gian để cán bộ đảng viên cùng nhìn lại cách thực hiện nhiệm vụ, trao đổi những yêu cầu mới đặt ra trong công việc. Với chuyên đề về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong tình hình mới, được địa phương tổ chức mới đây, những vấn đề được đặt ra khá cụ thể. Từ bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, phương pháp làm việc đến trách nhiệm phục vụ người dân trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
2: Trong cái điều kiện thực hiện theo cái mô hình chính quyền địa phương

0: cấp thì cán bộ công chức đảng viên cần phải đổi mới về cái nhận thức, về tư duy, về hành động để đáp ứng với cái yêu cầu của mới, yêu cầu của theo cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó thì mỗi cán bộ đảng viên phải nhận thức được cái vai trò trách nhiệm của mình trước nhân dân, phục vụ nhân dân.
1: Qua những buổi sinh hoạt như vậy, nội dung học tập thực hành theo Bác được đặt vào từng công việc, từng vị trí của cán bộ, công chức. Những yêu cầu về đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương, làm việc khoa học, gần dân, sát dân, vì thế không chỉ dừng ở nội dung trao đổi mà được xác định là những việc cần thực hiện trong công việc hàng ngày. Từ những vấn đề được trao đổi tại sinh hoạt chuyên đề, xã Vân Hòa tiếp tục cụ thể hóa thành yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, công chức, làm đúng việc, rõ trách nhiệm và quan tâm hơn đến hiệu quả giải quyết công việc cho người dân.
2: Đối với cán bộ đảng viên của chi bộ các xã thì nói phải đi đôi với làm, và trong cái chuyên đề của chỉ thị 07 thì chúng ta nói đi đôi với việc thực hành chứ không phải là làm theo như trước đây. Thì với cái hội nghị chuyên đề ngày hôm nay thì nó đã góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên của chi bộ ủy ban nhân xã, qua đó thì nâng cao cái tinh thần trách nhiệm vào cái thực thi công vụ và góp phần vào cái để cho chi bộ ủy ban nhân xã là thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ nghị quyết đại hội của chi bộ đã đề ra.
1: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng bộ xã Vân Hòa có 19 chi đảng bộ với 469 đảng viên. Cùng với kiện toàn tổ chức, yêu cầu được đặt ra là bố trí đúng người, đúng việc và nâng cao năng lực đội ngũ để đáp ứng nhiệm vụ trong mô hình chính quyền mới. Trong bối cảnh đó, các buổi sinh hoạt chuyên đề được xem là dịp để từng tổ chức đảng trao đổi thống nhất cách thực hiện, đồng thời cụ thể hơn những yêu cầu của chỉ thị 07 đối với cán bộ đảng viên trong công việc hàng ngày.
3: Sau cái hội nghị chuyên đề thì đảng bộ và chi bộ là cũng mong muốn là thứ nhất là phải tăng cường lãnh đạo chỉ đạo với việc học tập thực hành tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu. Thứ hai là học tập thực hành theo Bác là gắn với cái trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ và phương pháp làm việc khoa học và dân chủ gần dân sát dân để mà khơi dậy mạnh mẽ cái khát vọng phát triển và tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường trong đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn đảng bộ xã để mà thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã.
1: Từ những nội dung được quán triệt, yêu cầu học và thực hành theo Bác đang được các địa phương cụ thể hóa bằng những công việc gắn với nhiệm vụ của mình. Từ cải cách hành chính, chuyển đổi số đến cách cán bộ gần dân, sát dân, mỗi nơi có cách triển khai phù hợp với yêu cầu thực tế. Qua đó, việc học và thực hành theo Bác được thể hiện ngay trong chất lượng công việc, trách nhiệm của cán bộ và hiệu quả phục vụ người dân. Ở xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, tinh thần gần dân, sát dân được thể hiện bằng một cách làm cụ thể, đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân ở cơ sở. Mỗi sáng thứ tư, thay vì phải đi quãng đường xa đến trung tâm xã, người dân ở khu vực Đa Lộc cũ chỉ cần đến trụ sở thôn. Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công xã Xuân Lãnh mang theo máy móc, hồ sơ và các điều kiện cần thiết, trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục cho người dân.
3: Như bây giờ có mô hình mới đây thì người dân sẽ rất là tiện, đi không tốn thời gian. Nếu mà có đi thì họ có thể bớt tốn, không đi được thì tự động đi bộ cũng được, không phiền phức nhờ tới người này người kia. Mô hình này cũng rất tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ở đây.
1: Tại điểm lưu động, các thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, bảo trợ xã hội được tiếp nhận và hướng dẫn ngay tại cơ sở. Cán bộ hỗ trợ người dân từ khâu chuẩn bị hồ sơ, nộp trực tuyến đến nhận kết quả. Với những thủ tục cần thời gian giải quyết, kết quả được trả vào phiên lưu động tiếp theo. Cùng với giải quyết thủ tục, cán bộ còn hướng dẫn trực tiếp những người chưa quen với công nghệ, giúp người dân từng bước tiếp cận dịch vụ công trực tuyến ngay tại nơi mình sinh sống. Để duy trì điểm phục vụ, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã Xuân Lãnh luân phiên cử 2 cán bộ xuống cơ sở phối hợp với cán bộ thôn hướng dẫn người dân. Cách làm này đòi hỏi thêm về nhân lực, nhưng đổi lại, cán bộ có điều kiện nắm sát hơn những khó khăn của người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.
4: Thì nó cũng có nhiều cái khó khăn, bởi vì đi lưu động thì phải các cái địa điểm mà không có máy móc cố định, cho nên là phải thường xuyên vận chuyển đi, và địa điểm nó xa cho nên là cũng khó cho cán bộ, nhưng mà nói chung là cũng sẽ sắp xếp được, bố trí được để mà tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho bà con mình, phục vụ cho bà con mình được tốt hơn.
1: Từ thực tế tại Đa Lộc, xã Xuân Lãnh đang tính đến việc mở rộng các phiên lưu động đến những thôn khác. Cùng với đó, những thủ tục có nhu cầu lớn như đất đai cũng được đề xuất phối hợp để hỗ trợ người dân ngay trong các phiên phục vụ. Đây cũng là cách chính quyền cơ sở cụ thể hóa tinh thần phục vụ nhân dân, để sau sắp xếp đơn vị hành chính, khoảng cách địa lý không trở thành khoảng cách trong tiếp cận các dịch vụ công.
5: Sau một thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ thì đảng ủy cũng thấy những cái khó khăn là đối với bà con nhân dân trong quá trình đi lại giải quyết thủ tục hành chính, và trong cái vấn đề mà ứng dụng cái ngành một số thì đảng ủy cũng chỉ đạo thực hiện hai cái mô hình. Còn thứ nhất là ngày thứ năm không quyết, chỉ hướng dẫn cho bà con nhập các thủ tục trên cái máy tính phục vụ riêng ở tại cái trung tâm dịch vụ hành chính công. Cái mô hình thứ hai đó là mô hình là lưu động, trung tâm hành chính lưu động ở thôn xe trên địa bàn của xã để giúp cho bà con nhân dân tới giải quyết thủ tục thì cố định vào cái thứ tư hàng tuần. Thì cái này sẽ duy trì và thường xuyên và liên tục để giúp cho bà con giảm bớt đi lại khó khăn, nâng cao cái tính phục vụ của nhân dân trong.
1: Gần dân sát dân không chỉ thể hiện trong những công việc thường ngày mà còn ở cách cán bộ chính quyền kịp thời nắm bắt và đồng hành cùng người dân trước những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Cuối tháng 9, mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Nhiều diện tích lúa hè thu đang vào thời điểm thu hoạch bị đổ ngã, ngập nước. Hàng trăm hecta sắn cũng đứng trước nguy cơ hư hỏng nếu tiếp tục ngâm trong nước. Với những hộ chưa kịp thu hoạch, việc đưa lúa sắn ra khỏi vùng ngập trở nên cấp thiết hơn lúc nào hết. Sau nhiều ngày lo lắng vì lúa đổ ngã, chưa thể thu hoạch, bà Nguyễn Thị Lũy, xã Hỏa Mỹ vui mừng khi có lực lượng hỗ trợ gặt và đưa lúa về nhà.
6: Giờ cũng nhờ mấy chú bộ đội cũng giúp đỡ cho cô, cô cũng mừng. Cái mấy bữa nào ngập nước nhiều cũng lo.
1: Trước nguy cơ lúa sắn bị ngập úng, các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt huy động lực lượng xuống cơ sở hỗ trợ người dân thu hoạch. Tại các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Ô Loan, v.v., cán bộ, dân quân và các lực lượng tại chỗ tranh thủ từng khoảng thời gian để xuống đồng. Người gặt lúa, người nhổ sắn, người vận chuyển nông sản ra khỏi vùng ngập. Những diện tích có thể thu hoạch được ưu tiên trước, nhất là những hộ gặp khó khăn không có điều kiện tự thu hoạch. Trong điều kiện mưa lớn, việc có mặt kịp thời tại những nơi người dân đang gặp khó khăn giúp việc thu hoạch được triển khai nhanh hơn, hạn chế thêm thiệt hại cho bà con.
7: Thì ban chỉ quân sự xã đã tổ chức cho quán triệt cho trung đội dân quân thường trực là phát huy hết tinh thần trách nhiệm, tham gia cùng với nhân dân khắc phục, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất với các cái khu vực mà lúa của bà con đã bị ngập úng.
8: Ban chỉ huy quân sự xã thì huy động lực lượng cán bộ dân quân thường trực thì 15 đồng chí để tham gia hỗ trợ bà con thu hoạch lúa. Về cách thức là tiến hành thu hoạch lúa, xong đó bó lúa và bỏ lên trên thuyền để đẩy vào cho bà con.
1: Thêm một diện tích lúa sắn được thu hoạch là thêm một phần thành quả lao động của người dân được giữ lại. Sự có mặt kịp thời cùng người dân giải quyết những việc cụ thể ngay từ cơ sở cũng là cách để tinh thần gần dân vì dân được hiện thực hóa bằng những việc làm thiết thực.
9: Hai chồng già còn nhờ cán bộ địa phương với thôn rồi vậy giúp đỡ cho giờ không biết nói giờ sao run mu.
10: Anh em cán bộ chiến sĩ cũng hết sức khẩn trương và rất là nhiệt tình tiến hành gặt trong cái điều kiện nhanh nhất có thể để giúp cho bà con nhân dân càng sớm càng tốt. Chúng tôi bám sát cơ sở và bám sát với người dân, bám sát tình hình thực tế ở tại địa phương để chúng tôi có các cái quyết định và huy động các cái lực lượng để kịp thời cứu giúp cho bà con nhân dân.
1: Từ những việc cụ thể ở cơ sở, vai trò và trách nhiệm của cán bộ được nhìn nhận không chỉ ở việc hoàn thành nhiệm vụ mà còn ở khả năng nắm bắt thực tế, chủ động xử lý công việc và đáp ứng những yêu cầu đặt ra từ nhân dân. Đây cũng là một trong những nội dung tỉnh Đắk Lắk chú trọng khi triển khai chỉ thị 07 của Bộ Chính trị, đưa việc học tập thực hành theo Bác gắn chặt hơn với

0: công việc, trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ.
1: Không chỉ dừng ở học tập mà phải chuyển hóa thành hành động, thành kết quả. Đề nghị các đồng chí lưu ý với một cái tinh thần là nghĩ lớn trong phát triển, làm chắc hơn trong thực thi và gần dân hơn trong phục vụ, quyết liệt hơn trong tháo gỡ khó khăn và trách nhiệm hơn trước đảng bộ và nhân dân mình.
0: Thực hiện chỉ thị 07 của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước đưa về học tập, thực hành theo Bác trở thành yêu cầu gắn với quá trình rèn luyện và thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây cũng là cách để những giá trị từ tư tưởng, đạo đức, phương pháp Phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được vận dụng phù hợp trong tình hình mới.

Chuyên mục Đảm vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình sáng nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2026 sẽ cập nhật những kết quả nổi bật về thu hút đầu tư chuyển đổi số ở cơ sở và công tác phát triển đảng viên tại các địa phương. Sau đây là những nội dung chính.
1: Thu hút đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp đạt 207% kế hoạch. Đẩy mạnh số hóa ở cơ sở. Xã Tây Hòa chú trọng phát triển đảng viên. Trong phần tin thế giới, Pháp Đức khẳng định quyết tâm đoàn kết. Mỹ tạm dừng xử lý hồ sơ lao động định cư của một số tập đoàn công nghệ.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chiều ngày 9 tháng 10, tại Công an tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia tiến hành khảo sát phục vụ xây dựng đề án phân công, phân cấp công tác quản lý nhà nước về dữ liệu trong Công an nhân dân, đồng thời đánh giá kết quả một năm triển khai thi hành luật dữ liệu trên địa bàn tỉnh.
2: Triển khai thi hành luật dữ liệu, Đắk Lắk đã thành lập Ban chỉ đạo về dữ liệu, ban hành khung kiến trúc và khung quản trị, quản lý dữ liệu. 100% sở ban ngành và ủy ban nhân dân cấp xã đã triển khai nhiệm vụ bố trí đầu mối phụ trách. Toàn tỉnh hiện có 47 cơ sở dữ liệu theo ngành dọc của các bộ ngành trung ương và 22 cơ sở dữ liệu do địa phương đầu tư, phát triển hoặc vận hành. Công tác số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đạt nhiều kết quả. Hơn 3,16 triệu trường hợp đăng ký hộ tịch đã được số hóa. 100% bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế có giường bệnh nội trú đã triển khai bệnh án điện tử. Hơn 1,2 triệu người được thu thập thông tin để tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức được đồng bộ 100% lên cơ sở dữ liệu quốc gia. Tuy nhiên, một số cơ sở dữ liệu còn phân tán, chất lượng chưa đồng đều, hạ tầng và nhân lực chuyên trách chưa đáp ứng yêu cầu. Các đơn vị kiến nghị tiếp tục làm rõ trách nhiệm quản lý dữ liệu giữa các cấp, thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật, tăng cường đào tạo nhân

0: nhân lực và khai thác hiệu quả hạ tầng trung tâm dữ liệu quốc gia, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu an toàn, tránh đầu tư trùng lập.
1: Thưa quý vị, Đảng bộ xã Giang Cang vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 10, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.
0: Trong 9 tháng, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã Giang Cang ước tăng 9,4%, thu ngân sách đạt hơn 92% dự toán. Xã đã hoàn thành 30 trong tổng số 58 công trình dự án, tỷ lệ giải ngân đạt gần 52%. Công tác xây dựng đảng được chú trọng, kết nạp 23 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu. Trong 3 tháng cuối năm, xã Giang Cang phấn đấu tốc độ tăng trưởng cả năm đạt từ 10 đến 10,5% trở lên, tập trung phát triển các cây trồng chủ lực như cà phê, sầu riêng, đẩy mạnh thương mại dịch vụ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, triển khai đề án 104 và tăng cường các giải pháp thu ngân sách. Đảng bộ xã thống nhất tiếp tục thực hiện phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.
1: Ngày 9 tháng 10, Đảng ủy xã Eheo tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ.
2: Tại hội nghị đã công bố các quyết định giải thể chi bộ các cơ quan đảng và chi bộ ủy ban nhân dân xã, đồng thời thành lập 7 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Eheo. Việc sắp xếp kiện toàn tổ chức chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Ngày 9 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã Etun tổ chức lễ ra quân phát động phong trào tổng dọn vệ sinh môi trường năm 2026.
0: Tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Etun kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, các thôn, buôn và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư, chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, góp phần xây dựng cảnh quan khu dân cư sạch đẹp, văn minh. Thông qua đợt ra quân nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch đẹp trên địa bàn.
1: Trong 9 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cơ bản duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số.
2: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7.900 tỷ đồng, tăng 16,14% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu đạt 210 triệu đô la Mỹ, tăng gần 18%, nộp ngân sách 195 tỷ đồng, tăng 8,67%. Các chỉ tiêu này đều hoàn thành 100% kế hoạch 9 tháng. Đáng chú ý, trong 9 tháng, Đắk Lắk thu hút 13 dự án mới, trong đó có một dự án FDI, đồng thời điều chỉnh 15 dự án với tổng vốn đầu tư 11.416 tỷ đồng, đạt 207% kế hoạch thu hút đầu tư cả năm. Lũy kế đến nay, các khu kinh tế, khu công nghiệp của tỉnh có 202 dự án, tỷ lệ lấp đầy bình quân tại 5 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, đạt trên 96%. Trong quý 4, tỉnh tiếp tục xúc tiến thu hút các dự án lớn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng khu công nghiệp, qua đó tạo thêm dư địa cho sản xuất, xuất khẩu và thu ngân sách.
1: Thưa quý vị, ở xã Chư Mờ Ga, những buổi sinh hoạt văn nghệ, tập dưỡng sinh hay gặp gỡ tại câu lạc bộ đã trở thành niềm vui quen thuộc của nhiều người cao tuổi. Không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, các hoạt động này còn gắn kết hội viên, khơi dậy tinh thần sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.
0: Tại chi hội người cao tuổi Buôn E Sang Bê, phong trào văn hóa, văn nghệ được hội viên duy trì khá sôi nổi. Hoạt động của hội cũng được ứng dụng công nghệ để trao đổi thông tin. Nhóm Zalo thông báo lịch sinh hoạt, lịch tập văn nghệ và các hoạt động của hội để hội viên cập nhật thông tin, trao đổi trực tiếp và chia sẻ hình ảnh hoạt động của chi hội.
3: Nhóm cũng hoạt động theo cái phong trào của các đoàn thể. Khi nào đoàn thể nào có cái chương trình gì thì nhóm đều tham gia tập luyện rồi là giao lưu biểu diễn.
0: Bên cạnh các hoạt động tại chi hội, mô hình câu lạc bộ liên thế hệ ở các thôn buôn đã tạo thêm không gian sinh hoạt chung cho người dân ở nhiều độ tuổi. Tại thôn Thịnh Phát, câu lạc bộ liên thế hệ có 50 thành viên giúp người cao tuổi rèn luyện sức khỏe và giao lưu. Đây cũng là môi trường để các thế hệ cùng tham gia những hoạt động chung, tăng sự gắn kết trong cộng đồng.
4: Tham gia câu lạc bộ liên thế này rất là vui và để giúp nhau về tinh thần, vật chất thì không có, nhưng mà về tinh thần thì chị em rất là đoàn kết, đồng viên nhau trong lúc tập luyện cũng như là trong khi tham gia các cái buổi giao lưu.
0: Hội người cao tuổi xã Chư Mờ Ga hiện có hơn 1.750 hội viên sinh hoạt tại 26 chi hội thôn buôn. Thời gian qua, hoạt động của hội luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo sân chơi cho người cao tuổi. Các chi hội thành lập đội, nhóm văn nghệ góp phần tạo sân chơi, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên.
5: Địa bàn xa xôi, rồi đồng bào dân tộc thiểu số, những người buôn làng xa, nhiều khi là mình cũng phải lặn lội chịu khó, thậm chí là cả 12 cây số, 20 cây số cũng phải lặn lội về để là tiếp cận với các cụ, để làm sao đưa cái phong trào các cụ ngày một phát triển, đưa cái quyền lợi của các cụ đáp ứng được cái nhu cầu như hiện nay.
0: Những buổi tập luyện, sinh hoạt câu lạc bộ hay trao đổi qua nhóm Zalo đang giúp người cao tuổi xã Chư Mờ Ga thêm gắn bó, chủ động hơn trong cuộc sống. Từ những việc làm gần gũi ấy, tinh thần tuổi cao gương sáng tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng.
1: Thưa quý vị, chuyển đổi số đang dần đi vào đời sống hàng ngày của người dân, từ cập nhật thông tin trên VNEID, giải quyết thủ tục hành chính đến giao dịch ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt. Ở cơ sở, để công nghệ thực sự phát huy hiệu quả, nhiều địa phương đang tập trung hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số một cách thuận tiện, an toàn.
2: Đã lớn tuổi lại không thông thạo công nghệ, với ông Ngô Khanh, việc cập nhật đồng bộ giấy tờ trên VNEID từng là một trở ngại. Thay vì phải tự mày mò hoặc đi nhiều lần đến cơ quan hành chính, ông chỉ cần đến nhà văn hóa khu phố. Tại đây, tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn từng bước từ cập nhật thông tin đến hoàn thiện dữ liệu công dân trên hệ thống.
6: Cái ước mơ của bà con là đi xét bây giờ. Tại vì muốn bà con ra đây tới giải quyết một việc tranh chấp nhỏ hoặc là câu hỏi còn hỏi thủ tục gì, là nó ở dưới địa phương rất là dễ tránh được cái tình trạng ra ngoài kia đã xa. Mà lại nhiều khi nó, những cái công việc nó không có hoàn hảo và mong sao và duy trì và phát huy hơn nữa để cho bà con được an tâm và lo phát triển kinh tế.
2: Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Dịch vụ Hành chính công phường Đông Hòa tiếp nhận và giải quyết hàng chục hồ sơ trên nhiều lĩnh vực. Việc cung cấp thông tin đầy đủ, hướng dẫn đúng quy trình và hỗ trợ kịp thời đang được xem là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
7: Công nghệ số của cộng đồng và các bộ phận như là phòng văn hóa, như trung tâm cung ứng thì tiếp tục mà triển khai sâu và rộng các cái chủ trương đường lối cũng như các cái cài đặt các cái phần mềm, các cái ứng dụng để người dân và cũng như doanh nghiệp chúng ta tiếp cận được cái chuyển đổi số.
2: Không dừng ở thủ tục hành chính, chuyển đổi số cũng đang được mở rộng sang lĩnh vực tài chính ngân hàng. Tại các phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội và một số ngân hàng thương mại, ứng dụng ngân hàng trên điện thoại được triển khai đến cán bộ hội đoàn thể nhận ủy thác và từng bước hướng dẫn khách hàng sử dụng. Hiện khoảng 10% khách hàng vay vốn ngân hàng chính sách xã hội đã sử dụng ứng dụng ngân hàng. Với nhóm khách hàng chủ yếu là hộ nghèo, hộ khó khăn và các đối tượng chính sách, việc hướng dẫn trực tiếp có ý nghĩa quan trọng giúp người dân từng bước làm quen với giao dịch số.
8: Hiện nay là ngân hàng sách đang đẩy mạnh việc hướng dẫn khách hàng cài đặt app VPSB Smart Banking. Thì app này rất là thuận lợi đối với khách hàng, thì đã phục vụ rất tốt cho khách hàng, phục vụ tra cứu dư nợ, thực hiện việc trả nợ, trả lãi và nhắc nợ đến hàng, thu hồi nợ, và cũng như khách hàng có thể sử dụng các tiện ích khác mà dịch vụ ngân hàng cung cấp.
2: Với các cơ sở kinh doanh, thanh toán số cũng đang trở thành một lựa chọn quen thuộc. Sử dụng mã QR giúp việc giao dịch nhanh gọn hơn, hạn chế lượng tiền mặt lưu thông và giảm những rủi ro trong quá trình kinh doanh.
9: Nói chung là mình cũng yên tâm rồi, nó khối móc mét rồi, coi như mình cũng đưa vô cái hàng đó là có gì là không có ai ăn trộm cắp được.
2: Từ một chiếc điện thoại, một tài khoản ngân hàng hay một mã QR đến những thao tác trên VNEID, công nghệ đang từng bước trở thành công cụ hỗ trợ người dân trong những công việc hàng ngày. Ở cơ sở, cùng với việc đầu tư hạ tầng và ứng dụng công nghệ, việc hướng dẫn đồng hành với người dân sẽ giúp chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều thanh niên nông thôn đi làm ăn xa, việc tạo nguồn kết nạp đảng viên tại cơ sở không dễ dàng. Tại xã Tây Hòa, các chi bộ chủ động tìm kiếm, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đảng

0: viên trong 9 tháng đầu năm.
1: Sau nhiều năm học tập, làm việc xa nhà, anh Lê Nguyên Tâm Nghĩa quyết định trở về quê sinh sống và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Từ công tác thanh niên đến giữ gìn an ninh trật tự, với tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình và gương mẫu, năm 2026, anh được giới thiệu kết nạp đảng, đánh dấu một cột mốc ý nghĩa đối với bản thân và gia đình.
2: Sau khi gia đình cũng có ba và em đã vào đảng, thì mình cảm thấy mình nhận thức được là khi vào đảng thì mình cái tư thế, cái chỉnh trang của một cái thanh niên khi tham gia vào đảng nó sẽ xung phong hơn và có thể là tham gia được những cái hoạt động của xã hội, là giúp ích được cho xã hội được nhiều hơn.
1: Trong 9 tháng đầu năm, xã Tây Hòa kết nạp 79 đảng viên, vượt 21,54% chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Ngay từ đầu năm, các chi bộ thôn đã xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cho từng đảng viên, coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, phân công đảng viên trực tiếp bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú.
3: Trong chi bộ là các 6 tổ đảng, chia từng tổ là đi tìm những quần chúng ưu tú để cho giới thiệu đi học pháp nhận thức của đảng để kết nạp. Thì nói chung là chuyện tạo nguồn là rất là yêu ok. Thì anh đảng viên đồng ý và giúp đỡ, mọi đồng chí đảng viên lớn và trẻ đều giúp đỡ lẫn nhau và đoàn kết trong chi bộ đoàn kết.
4: Trước kia thì mình đoàn viên thanh niên mình đã cố gắng nỗ lực rồi, nhưng bây giờ là đảng viên, là học sinh thì các em, chúng tôi cảm thấy là các em càng nỗ lực cố gắng hơn và các em phấn đấu hơn và các em đã đạt được nhiều cái thành tích cao hơn.
1: Dù công tác phát triển đảng viên được đưa vào nghị quyết hàng năm với chỉ tiêu cụ thể, việc tìm kiếm, bồi dưỡng nguồn kết nạp vẫn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn thanh niên nông thôn đi làm xa nên khó tiếp cận. Trước thực tế đó, phát huy vai trò hạt nhân của các chi bộ, khu dân cư được xem là giải pháp quan trọng nhằm tập hợp, bồi dưỡng và thu hút quần chúng ưu tú vào đảng.
5: Đối với xã Tây Hòa thì chúng tôi luôn chú trọng về cái công tác phát triển đảng viên mới. Có thể nói đây là một trong những cái nhiệm vụ chính trị hàng đầu đặt lên đối với địa phương của chúng tôi. Từ cái xây dựng cái nguồn lực, cái nguồn phát triển đảng viên mới đến công tác đào tạo bồi dưỡng cho những cái quần chúng ưu tú này, đến tháng 9 năm 2026 này thì cái kế hoạch phát triển đảng viên mới của Tây Hòa thì chúng tôi đạt và vượt cái chỉ tiêu, và đây là cũng là cái kết quả của sự nỗ lực rất là cố gắng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, và đặc biệt là cái vai trò của các cái bí thư chi bộ, cấp ủy của các thôn trong cái tạo nguồn cho cái đội ngũ kế cận của mình.
1: Từ việc chủ động tạo nguồn, phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú đến phát huy vai trò của các chi bộ, xã Tây Hòa đang tìm cách khắc phục khó khăn trong phát triển đảng viên, nhất là ở khu dân cư. Kết quả này góp phần bổ sung lực lượng cho tổ chức đảng ngay từ cơ sở.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, tại Paris, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định nước này sẽ tiếp tục gắn bó với Liên minh châu Âu bất chấp những biến động chính trị trong nước và sự trỗi dậy của phe cực hữu.
1: Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong khuôn khổ chuyến thăm Paris, Tổng thống Steinmeier khẳng định tương lai của nước Đức gắn liền với châu Âu. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh đảng cực hữu Sự Lựa Chọn về nước Đức ngày càng gia tăng ảnh hưởng sau những kết quả thuận lợi tại các cuộc bầu cử gần đây. Nhà lãnh đạo Đức cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng chia rẽ chính trị ngày càng sâu sắc ở cả Pháp và Đức. Theo ông, sự lớn mạnh của các lực lượng cực đoan đang khiến việc điều hành đất nước trở nên khó khăn hơn. Về phần mình, Tổng thống Macron cảnh báo các nền dân chủ châu Âu đang chịu sức ép từ sự hoài nghi, chia rẽ xã hội và những thuyết âm mưu. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các giá trị dân chủ và gìn giữ tình hữu nghị Pháp-Đức. Trong lĩnh vực quốc phòng, việc Đức đẩy mạnh tái vũ trang trước mối đe dọa từ Nga đang làm dấy lên lo ngại tại Pháp về nguy cơ Berlin phát triển sức mạnh quân sự riêng thay vì cùng xây dựng năng lực phòng thủ chung của châu Âu. Trước những quan ngại này, Tổng thống Steinmeier tái khẳng định tương lai của nước Đức gắn liền với một châu Âu thống nhất.
0: Phó Tổng thống Mỹ Sandy Vance xác nhận chính quyền Mỹ đình chỉ việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin chứng nhận lao động định cư của Microsoft với cáo buộc doanh nghiệp này lạm dụng chương trình tuyển dụng lao động nước ngoài có tay nghề cao, gây ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của người lao động Mỹ.
6: Theo Bộ Lao động Mỹ, biện pháp trên cũng áp dụng đối với 6 tập đoàn công nghệ khác. Bộ này sẽ tạm dừng tiếp nhận hồ sơ mới và xử

0: xử lý các hồ sơ đang chờ giải quyết của những doanh nghiệp nêu trên. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng cho biết thời hạn đình chỉ sẽ phụ thuộc vào việc các doanh nghiệp có điều chỉnh chính sách tuyển dụng hay không. Trong khi đó, Microsoft khẳng định khoảng 80% hồ sơ xin thị thực H-1B mà công ty nộp trong năm tài chính vừa qua nhằm gia hạn hoặc thay đổi tình trạng cư trú cho nhân viên hiện tại thay vì tuyển dụng lao động mới. Công ty cũng cho biết trả lương cho nhân viên diện H-1B tương đương với những người làm công việc tương tự.
1: Indonesia đưa vào thương mại hóa 4 dự án và khởi công 7 dự án mới trong hệ sinh thái chế biến sâu Nikkel tại khu công nghiệp Indonesia, Wedang Bay, tỉnh Bắc Maluku, với tổng vốn đầu tư khoảng 10,2 tỷ đô la Mỹ.
2: Sự kiện đồng thời đánh dấu lô xuất khẩu pin xe điện đầu tiên từ khu công nghiệp này cho thấy Indonesia đang chuyển từ xuất khẩu các sản phẩm Nikkel chế biến sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Phát biểu tại lễ khởi động chương trình xuất khẩu, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đánh giá sự kiện này là bước tiến quan trọng của Indonesia. Khu công nghiệp Indonesia Wedang Bay hiện có khoảng 52 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư tích lũy khoảng 20 tỷ đô la Mỹ kể từ năm 2018 và giá trị xuất khẩu khoảng 11 tỷ đô la Mỹ. Khu công nghiệp đã tạo hơn 100.000 việc làm, 11 dự án tại đây dự kiến tạo khoảng 13.000 việc làm mới.
1: Truyền thông Đức đưa tin một vụ nổ súng đã xảy ra tại Burgau thuộc bang Bavaria, miền đông nam nước này, khiến hai nhân viên chính quyền thiệt mạng.
0: Cụ thể, vụ nổ súng xảy ra khi hai nhân viên này thực hiện kiểm tra định kỳ về vũ khí tại một khu nhà ở. Cảnh sát đã bao vây ngôi nhà nơi nghi phạm nổ súng, người được cho là một xạ thủ bắn súng thể thao, ẩn náu. Người dân khu vực xung quanh đã được yêu cầu ở trong nhà để đảm bảo an toàn. Theo luật vũ khí của Đức, bất kỳ ai sở hữu súng hợp pháp đều phải trải qua các đợt kiểm tra định kỳ để đảm bảo vũ khí được cất giữ an toàn và không để người không có thẩm quyền tiếp cận.
1: Meta, công ty sở hữu Facebook và Instagram, xác nhận đã cấm quảng cáo từ ByteDance, công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc, trên các nền tảng của hãng tại nhiều quốc gia.
2: Công ty cho biết lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức tại Mỹ, Canada, Ai Cập, Indonesia, Nhật Bản và một số quốc gia Đông Nam Á. Lệnh cấm cũng áp dụng đối với các nhà quảng cáo bên thứ ba đang chạy các chiến dịch có liên kết đến TikTok và các sản phẩm khác của ByteDance tại những quốc gia này. Tuyên bố của Meta nhấn mạnh hãng sẽ không chạy quảng cáo cho một đối thủ cạnh tranh có mục tiêu lôi kéo người dùng rời bỏ ứng dụng của hãng. Động thái này đánh dấu sự leo thang trong cuộc cạnh tranh lâu dài giữa Meta và ByteDance. Sự trỗi dậy của định dạng video ngắn từ TikTok đã trực tiếp đe dọa đến thị phần quảng cáo và thời gian sử dụng của nhóm người dùng trẻ tuổi trên Facebook và Instagram. Để thích ứng, Meta đã triển khai tính năng Reel trên các nền tảng của mình, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp chiến lược nhằm bảo vệ hệ sinh thái và giữ chân người dùng.
1: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ

Biến hình hoàn tất. Jiki Riot biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Popo. Jiki Riot, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng, không biết công chúa có gây chuyện gì không. Đẹp quá. Gì vậy nhỉ? Wow, đu quay này. Thích quá. Công chúa, tôi đến đây. Công chúa. Ta đây. Lần cuối cùng. Ôi. Wow, thành công rồi. Xuất phát thôi nào. Hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Peru, Peru có biểu tượng. Peru, Peru quốc kỳ. Peru có biểu tượng. Aha, Peru, Peru lơ lửng trên mây. Đây là thành phố trên không, Machu Picchu. Thành phố trên không á? Vâng, nghĩa là lơ lửng trên trời. Vì Machu Picchu ở nơi rất cao. Machu Picchu là thành phố có nhiều bí ẩn. Không ai biết thành phố được xây dựng như thế nào và để làm gì. Ta biết đấy. Chắc là nơi các vị vua từng đến nghỉ dưỡng vào mùa hè. Bởi vì ở trên cao nên rất mát mẻ. Cũng có chuyện như thế. Và cũng có người kể rằng đây là nơi các vị vua ẩn nấp để trốn quân địch. Câu đố về Machu Picchu, đến một lúc nào đó Cambodia sẽ giải được. Di sản văn hóa thế giới của Peru được UNESCO công nhận. Machu Picchu. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Peru, Peru có biểu tượng. Peru, Peru quốc kỳ. Peru có biểu tượng. Aha, Peru, Peru. Xin chào. Tôi là người ngoài hành tinh. Trời, tranh biết nói kìa. Đâu chỉ có mình tôi. Kiki, còn cả tôi nữa. Nhện kìa. Chúng tôi đều là hình vẽ trên Nazca thôi. Hình vẽ trên Nazca á? Nghĩa là hình vẽ trên mặt đất ấy.

0: 란 뜻이야.
1: 어? 그림
2: sao lại vẽ to như thế này?
1: 그림 거야?
0: Kegon.
2: Điều đó thì chưa ai biết. Có người kể rằng đó là món quà dâng các vị thần. Cũng có người kể rằng đó là do người ngoài hành tinh như tôi vẽ. Tò mò quá. Di sản văn hóa thế giới của Peru được UNESCO công nhận. Hình vẽ Nazca. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Peru, Peru có biểu tượng. Peru, Peru quốc kỳ Peru có biểu tượng. Aha, Peru, Peru. Wow, tròn nghịch đất chắc thích lắm đây. Cho ta chơi với. Cho ta chơi với. Công chúa ơi, đây không phải là đất, là muối đấy. Gì cơ? Muối á? Sao trên núi lại có muối? Vì ngày xưa, nơi này chính là biển. Đây là ruộng muối trên núi. Muối trắng thì người ta ăn, còn muối dính đất thì để cho động vật ăn. Caboria cũng ăn một miếng nhé. Wow, mặn quá. Đúng là không ngăn nổi công chúa. Đến Peru sẽ có Machu Picchu, có cả hình vẽ trên đất, có ruộng muối. Đến Peru sẽ có dãy núi Andes, có đế quốc Inca, được ăn ceviche. Peru thích thật, Peru thích thật, Peru tham quan Peru thích thật.

0: Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Là trò gì thú vị đây? Wow! Là gì thế nhỉ? Cambodia vui lắm! Công chúa! Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa! Vui quá, vui quá! Công chúa có đây không? Công chúa ơi! Công chúa! Ta ở đây nè! May quá, công chúa đã xuống nơi an toàn. Cao quá. Zikirios.
1: Zikirios.
0: Zikirios.

Zikiri ớt. Vui quá, vui quá. Zikiri ớt, ta cũng muốn chơi với quả cầu. Gì thế này? Lần này cũng thành công rồi. Xuất phát nào. Đi thôi.

hay vậy? Tôi là rắm, tôi xấu hổ lắm. Không sao đâu, mời bạn vào. Bụp bùm bụp, bụm bụm bụm, bụm bụm bụm, mông bùm bụp, bụm bụm bụm. Tốt cho sức khỏe, tập thể dục đánh rắm. Bụm bụm bụm bụm bụm, rắm của tôi. Bụm bụm ai vậy? Tôi là rắm. Bụm bụm bụm, tôi là rắm. Tôi sống ở mông, tôi muốn hát. Bụm bụm bụm, bụm bụm bụm, bụm bụm bụm, bụm bụm bụm. Tốt cho sức khỏe, tập thể dục đánh rắm. Bụm bụm. Con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sikirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Hả? Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàng thất sắc thuốc bổ não. Suri suri ma suri, mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu của dơi, nhử mắt của kiến. Đây chính là kênh thông minh của Wiki. Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần. Bàn học tự động Wiki.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Abby Goodiness. Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 27.
1: Hôm nay sao hai Miu?
2: Ổn, còn anh?
1: Tốt, mọi thứ đều ổn. Không. Anh quên chưa bật báo động cửa hàng dậy rồi. Anh phải quay lại ngay thôi. Không.
2: Kỳ lạ quá hả? Bình thường anh vẫn luôn rất cẩn thận kia mà.
1: Đúng, anh biết em Miu. Chắc là do tâm trí của anh cứ ngập tràn quá nhiều thứ, cho nên quên mất, quên hết luôn. Em cứ ngủ trước đi. Anh sẽ về ngay thôi, nhanh lắm. Anh sẽ quay về ngay, được không?
2: Em biết rồi.
1: Được rồi, anh sẽ quay lại ngay. Em ngủ trước đi, em Miu. Yêu em.
2: Em yêu ngủ anh đi.
1: Vậy hả? Anh sẽ về ngay.

0: Buente, Sandra Buente, đó là địa chỉ ở Toluca.
1: Chúng ta phải điều tra sự thật đằng sau cái chết của người phụ nữ đó.
2: Ba của anh đã gửi cho tôi kha khá tài liệu về vụ án đó rồi.
0: Anh Becerra, chuyện tìm ra ai là người đã hứa mọi điều với ba của tôi thật sự vô cùng quan trọng.
1: Còn nữa là ai đã trả tiền cho Sandra để bà ấy nói dối và buộc tội tôi?
0: Em chắc chắn đó phải là người độc ác mới dám giết hại bà Sandra để bịt miệng như vậy đó.
2: Đương nhiên phải rất là độc ác mới dám lấy đi mạng sống con người.
0: Anh Becerra, bà ấy từng nói với tôi về một tấm hình, trong đó có chụp bà ấy, ba của tôi cũng như là các công nhân khác, và cả người đã lừa dối ba của tôi nữa. Nhưng mà giờ tôi không thể tìm ra nó.
2: Mariana, nếu cô còn nhớ ra được điều gì, cứ thẳng thắn nói ra cho tôi biết. Tôi sẽ cho người của mình tiến hành để chúng ta có kết quả sớm nhất có thể.
1: Cảm ơn Becerra.

0: Trời ơi, cô Soraya, tôi sợ sắp chết rồi. Nếu họ biết thì sẽ đuổi việc tôi
1: đó. Bình tĩnh đi, Matilde, tôi đảm bảo chuyện đó không xảy ra đâu. Chưa đầy 5 phút tôi đã đi xa rồi.

0: Đêm qua anh về lúc nào mà em không nghe thấy tiếng?
1: Ngay sau đó anh tới nơi cài báo động rồi quay về liền. Anh không muốn đánh thức em tại em đã ngủ say rồi. Cần anh giúp không?
0: Không, em làm xong rồi.

0: Đúng vậy con yêu, ba về rồi. Ba nhớ con nhiều lắm.
1: Con cũng nhớ ba lắm. Ba đi Nhật Bản sao?
0: Như mọi lần thôi, vô cùng tuyệt vời.
1: Ba có quà cho con không?
0: Một thứ rất đặc biệt cho con. Ba chắc chắn là con sẽ rất thích món quà này cho coi.
1: Búp bê đẹp quá ba ơi. Thực sự quá đẹp. Trước giờ con chưa từng thấy con búp bê nào đẹp tới như vậy.
0: Con giữ nó cho kỹ nha. Chỉ có vài con như vậy trên thế giới thôi đó.
1: Thật sao ba?
0: Đương nhiên rồi, chúng được thực hiện vô cùng tỉ mỉ bởi những người họa sĩ già. Con búp bê này tượng trưng như lời chúc phúc cho trẻ em được khỏe mạnh trong xã hội Nhật Bản. Nên chủ nhân của nó sẽ luôn có được một trái tim khỏe mạnh và một tâm hồn lúc nào cũng vui tươi bình yên.
1: Nghe tuyệt vời quá ba ơi.
0: Con thích là ba vui rồi. Nhìn nè, con búp bê này có lời nhắn ở trong bộ kimono. Ba đích thân viết lời nhắn vào trong đó để tặng con đó.

0: Đây, để nó về chỗ cũ đi.
1: Không phải thứ cô muốn sao?
0: Tôi thuê cô làm chứ không phải để hỏi tôi. Hỏi Mariana con búp bê này từ đâu mà có. Và cũng đừng quên kết nối là camera giám sát. Cũng như thường lệ, dành cho sự im lặng và lòng trung thành tuyệt đối của cô.

0: Ờ, được rồi, bây giờ em phải đi rồi.
1: Hòa, đã chờ chút đi.
0: Gì chứ?
1: Em không định hôn anh hay sao?
0: Không, anh nghĩ sao vậy? Ở đây thì không được.
1: Được rồi.
0: Tạm biệt.
1: Chào buổi sáng mọi người.
2: Chào buổi
0: chào
2: sáng.
0: Buổi chào buổi sáng.
1: Cô, bà tôi đang bận sao?
0: Ờ, không đâu, cứ tới đi. Ồ, chuyện gì vậy Mariana? Có chuyện
1: Louis
0: gì hả?
1: Louis Ametto đính hôn với Soraya rồi mà. Anh ấy chia tay với cô ta rồi hả?
3: Thôi mà, nói cho tôi biết.
0: Đúng
3: đi
0: đó.
3: Chuyện là sao
0: không
3: vậy?
0: Không có gì đâu. Tôi đã quên lại với Louis Ametto rồi.
3: Hả?
1: Chuyện này nghe còn hấp dẫn hơn phim truyền hình nữa.
3: Bạn của tôi ơi, tôi thật sự mừng thay cho cô đó.
1: Chúc mừng cô nha. Giờ có cô mà bây giờ anh ấy vui vẻ hơn hẳn luôn.
3: Đúng vậy, ảnh đang càng ngày càng tỏa sáng, cứ như biến thành người khác vậy đó.
1: Tôi hy vọng Soraya sẽ không tìm cớ đuổi tôi đi. Tưởng tượng tâm trạng của ta bây giờ coi.
0: Nhưng tốt nhất là đừng có nói gì về cô ta. Cô ta là sếp mà.
3: Đúng vậy.
0: Nhưng mà hôm nay Patricia đi trễ hay là xin nghỉ vậy? Cô ấy mang thai vẫn ổn chứ?
1: Cô ấy có tới nhưng mà đoán coi chuyện gì đi. Cô ấy bị gọi tới phòng lưu trữ hồ sơ.
0: Nhưng mà tại sao?
3: Bởi vì có người đã phản bội lại cũ.
1: Anh nè, tôi sẽ quay lại ngay. Tôi có chút chuyện gấp.
0: Ừ. Nghe có vẻ không ổn lắm hả?
1: Ừ.
4: Không Sophia, tôi sẽ không đi làm đâu. Tôi không muốn trở thành tâm điểm bị người ta cười nhạo.
3: Tôi hiểu điều đó chứ, nhưng cậu không thể che giấu suốt cuộc đời được.
4: Cuộc đời? Ý cậu nói cuộc đời nào hả? Cuộc đời đã bị con nhỏ nghèo hèn đó phá nát sao?
3: Chờ chút nè Soraya, cậu phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Con nhỏ đó không thể nào giỏi bằng cậu được, có đúng không? Nó chỉ là cái lớp xe dự phòng của Louis Alberto.
4: Lớp xe dự phòng mà khiến tôi chịu hết nhục nhã này sang nhục nhã khác. Đây là lần thứ hai ta làm vậy với tôi rồi. Tôi ghét con nhỏ đó, tôi nguyền rủa nó.